0: PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Từ sự đổi mới cách thức truyền thông trên fanpage, quần chúng nhân dân đã tích cực theo dõi và cung cấp nhiều thông tin tội phạm có giá trị tới cơ quan chức năng.
1: Cái điểm thay đổi fanpage này không nằm trong việc thay đổi cốt lõi của nội dung mà thay đổi cách truyền tải. Thay vì cách truyền tải mang tính thông báo một chiều, fanpage sẽ lựa chọn để kể chuyện gần gũi hơn, tăng cường tương tác của người dân, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường của mạng xã hội và của giới trẻ hiện nay. Qua đó, những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy. Chúng tôi mong muốn fanpage không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là cầu nối giữa công an với người dân, góp phần tạo một cộng đồng an toàn cùng chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy.
0: Thượng tá Nguyễn Tiến Nam đánh giá lượng tương tác lớn trên fanpage vừa qua là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm. Mục tiêu lớn nhất của fanpage trong thời gian tới là xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiểm họa ma túy và kéo người dân đến gần hơn với lực lượng công an. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thính giả vẫn tiếp tục phản ánh về việc lối dẫn từ vành đai 3 xuống đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có nhiều bao xi măng rơi xuống đường, chiếm mất một làn đường rồi và bụi bay rất nhiều, mù mịt, ảnh hưởng tới tầm quan sát. Các phương tiện lưu ý. Xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản, đơn vị chức năng để chúng ta có những biện pháp để xử lý. Ban duy tu công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 cho biết giữa tầng 2 cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố về máy và việc đi lại bây giờ đang chậm hướng đi Nội Bài. Xe đã đỗ sát lan can và các bác tài cũng đang gọi xe để cầu kéo. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở cầu Thăng Long cũng có va chạm giữa hai phương tiện. Quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông về vụ va chạm ở cầu Thăng Long mà thính giả báo giữa xe tải và xe con. Vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm nhiều xe đi vào làn khẩn cấp, giao thông khó hướng đi Pháp Vân. Đầu phố Triệu Quốc Đạt có va chạm xe khách và xe 7 chỗ, các phương tiện chú ý. Đèn tín hiệu tại ngã ba Đuôi Cá hướng đi Giáp Bát không hoạt động, chúng ta đi qua cũng giảm tốc độ và quan sát. Xin cảm ơn những ghi nhận kịp thời từ các thính giả.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Tại Thương Cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì có những tuyến đường thính giả phản ánh rằng việc đi lại đã khó hơn rất nhiều. Đó là lộ trình ở vành đai 3 trên cao. Chúng tôi nhận được tin là khó theo cả hai chiều. Đoạn Linh Đàm thì nhiều xe đi vào làn khẩn cấp và giao thông khó hướng đi Pháp Vân. và đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, thính giả cũng ghi nhận là khó hướng đi về phía Mai Dịch, đó là vành đai 3 trên cao. Trước đó thì chương trình có thông tin ở đường Võ Trí Công, đoạn ngã tư Xuân La hướng đi Bưởi cũng rất đông và di chuyển chậm. Khu vực này thì còn một làn đường để đi thôi do có công trình thi công. Rồi cầu Thăng Long, chương trình nhận được tin là có xe tải gặp sự cố ở giữa cầu, giao thông ùn hướng đi Nội Bài, và phía đầu cầu phía trung tâm cũng có va chạm giữa xe tải và xe con. Các thính giả quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Một vụ va chạm nữa ở đầu phố Triệu Quốc Đạt, va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ cũng đang gây cản trở giao thông khi di chuyển qua đây.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Phố nối Hưng Yên, thương cảng vang danh một thời, nay chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm giao thương, đầu tư quốc tế năng động phía đông thủ đô. Giữa nhịp phát triển ấy, Atera Center, biểu tượng đô thị dịch vụ thế hệ mới, đang vươn mình dẫn dắt tương lai. Tọa lạc tại giao lộ Vàng Son, nơi di sản phồn vinh giao hòa cùng tầm nhìn quốc tế, kiến tạo nên hệ sinh thái đặc quyền cho thế hệ tiên phong. Tại đây, thân được tái tạo trong nhịp sống đô thị hài hòa cùng hệ tiện ích toàn diện. Tâm khai mở giữa không gian sáng tạo cảm hứng, trí được ươm mầm mở lối cho vận hội mới. Vượt lên một nơi an cư, Atera Central là phong cách sống tiên phong cho cộng đồng hiện đại và chuyên gia quốc tế, nơi hội tụ trọn vẹn triết lý phát triển. Atera Central, giao lộ Vàng Son, kiến tạo tương lai. Một sản phẩm cao cấp được phát triển bởi Atera Holdings. Hotline 0982 880 366.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý với lộ trình ở Võ Chí Công Xuân La, nút giao này thì được ghi nhận là rất ùn rồi. Ùn từ đường Xuân La hướng về phía trung tâm, tin từ phòng kiểm tra giao thông vận tải. Vành đai 3 trên cao, nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi khó khăn hướng đi Mai Dịch, hướng đi Pháp Vân thì cũng được ghi nhận là rất đông và tốc độ cũng rất chậm. Đoạn Linh Đàm. Chương trình có thông tin đáng lưu ý ở phía phố Triệu Quốc Đạt. Thính giả có cho biết là va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Đây là một con phố ngắn ở trung tâm nối giữa Hai Bà Trưng và Tràng Thi. Nhưng không biết là vụ va chạm này là hướng về phía Triệu Quốc Đạt Hai Bà Trưng hay là ở phía Triệu Quốc Đạt Tràng Thi. Thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm chi tiết hơn cùng với chương trình xem là việc đi lại của chúng ta bây giờ ra sao. Thính giả thì báo ra có những ảnh hưởng rồi. Nhưng chúng tôi lo ngại rằng một con phố nhỏ và lượng phương tiện cũng rất đông. Khu vực đây, gần đây thì cũng có bệnh viện nên là việc đi lại thường là áp lực về giao thông. Thì với vụ va chạm có thể ảnh hưởng nhiều hơn tới việc đi lại. Thính giả hãy cập nhật thêm cùng với chương trình để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Trung tâm điều hành cao tốc nội bài Lào Cai cho biết là đội xây dựng bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa cả hai tuyến. Nhà thầu thi công thảm lại mặt đường km 87, km 86, làn 80 hướng Lào Cai Nội Bài. Và hiện tại thì vẫn đang có thi công mở rộng đường cao tốc nội bài Lào Cai từ km 123 đến km 244 Yên Bái Lào Cai. Các phương tiện chúng ta cần tuân thủ theo biển báo, rồi luật giao thông, tốc độ, khoảng cách an toàn. Và nếu có sự cố thì quý vị hãy liên hệ tới đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ.
7: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 cùng triển lãm kem Việt Nam và triển lãm trà sữa, thức uống hiện đại tại Việt Nam tiếp tục thu hút đông đảo doanh nghiệp và người dân tại Cung Văn hóa Hữu nghị 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Với chủ đề Chuỗi giá trị ngành sữa, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, triển lãm quy tụ khoảng 250 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Pháp, Hà Lan, Australia và Việt Nam. Đây được xem là diễn đàn kết nối, giới thiệu công nghệ, sản phẩm và xu hướng mới của ngành sữa, kem và đồ uống hiện đại. Trong khuôn khổ triển lãm, chiều nay 29 tháng 5 sẽ diễn ra hội thảo phát triển bền vững ngành sữa từ sản xuất đến tiêu dùng, talk show ngành kem và đồ uống Việt Nam và hội thảo xu hướng phát triển, cơ hội và thách thức. Đặc biệt, sáng mai 30 tháng 5 sẽ diễn ra chương trình hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới 2026 và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 với nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi và giáo dục dinh dưỡng miễn phí dành cho trẻ em. Chuỗi sự kiện do Hiệp hội Sữa Việt Nam chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức diễn ra từ ngày 28 đến 31 tháng 5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với sự đông đúc và khó khăn trên nhiều con đường tuyến phố của Hà Nội. Chương trình có thông tin từ thính giả tiếp tục cập nhật về vụ va chạm ở đầu phố Triệu Quốc Đạt giữa một xe khách và một xe 7 chỗ hướng đi về phía Tràng Thi. Chúng ta lưu ý, vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Suiputra mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng Nội Bài. Ngã tư Đại Mỗ rẽ ra Bạch Thành Phong cũng đang ùn dài. Anh Nguyễn Hữu Nam, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Tân Mỹ nhiều cây xanh bật gốc, các phương tiện chú ý vòng tránh. Và với đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm lúc này cũng đang di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh có dự án thi công hầm Cổ Linh. Chúng ta quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết giao thông tại đây. Hiện tại thì khu vực này vẫn ghi nhận di chuyển ổn định.
11: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
12: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
13: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
12: Vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
13: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
12: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao, nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
13: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
12: Nhất trí.
14: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
15: Dạ, sếp đấy ạ.
16: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
15: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
16: Nhưng giá cả thì sao?
15: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
16: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà chúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
15: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi trên nhiều những con đường tuyến phố rất đông đúc bởi xe cộ và thời tiết cũng nắng nóng. Vì vậy, mong rằng các thính giả chúng ta hãy tuân thủ theo luật giao thông, kiên nhẫn, bình tĩnh, đi đúng phần đường làn đường và giữ khoảng cách an toàn. Đường Võ Chí Công lên vành đai 2 thì đang được ghi nhận ùn tới ngã tư Xuân La. Rồi trước đó là ngã tư Đại Mỗ rẽ ra Bạch Thành Phong cũng ùn dài. Vành đai ba trên cao đoạn nút Sipucha khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Lưu ý về vụ va chạm xe khách và xe 7 chỗ ở đầu phố Triệu Quốc Đạt hướng đi về phía Tràng Thi đang gây ảnh hưởng trong lộ trình này. Rồi cầu Thăng Long chúng tôi cũng nhận được thông tin va chạm, không biết rằng vụ va chạm giữa xe tải và xe con trên cầu Thăng Long thì có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông không. Đoạn giữa cầu thì một xe tải gặp sự cố, thính giả cũng cho biết là hướng về phía Nội Bài tốc độ di chuyển của chúng ta là rất chậm. Đối với những lộ trình khác như phía khu vực Vành Đai 3, hướng Pháp Vân, hướng Mai Dịch đều được ghi nhận là có khó khăn. Lộ trình quốc lộ 5 rồi ngã tư Four thì cũng có ảnh hưởng bởi một xe đầu kéo gặp sự cố hướng đi Hà Nội. Thính giả ghi nhận là giao thông cũng đã ùn rồi ở thời điểm cách đây chừng khoảng 20 phút. Nếu có thêm diễn biến mới thì các thính giả hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Một tin tốt là dây điện rơi võng ở đường Phú Minh giao Văn Tiến Dũng đã được khắc phục rồi. Tin từ Ban duy tu công trình hạ tầng giao thông.
17: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
18: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
19: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại có thêm một cụm đèn nữa được thính giả ghi nhận là không hoạt động, đó là nút Điện Biên Phủ Trần Phú. Đây cũng là một điểm giao cắt, mật độ phương tiện thường rất đông trong mọi khung giờ mà chúng tôi có quan sát và ghi nhận. Hiện tại thì việc qua đây như thế nào? Chúng ta hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Phố Trần Cung đoạn cuối phố thì đông và di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình có tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là dốc cầu Thăng Long và tầng 2 cầu Thăng Long, thính giả, lực lượng chức năng quan sát không thấy có va chạm như thính giả đã thông báo, hoặc có thể là đã được giải quyết rồi. Hiện tại thì chúng ta lưu thông chậm hướng đi về phía Nội Bài. Dây điện dây võng ở đường Phú Minh giao Văn Tiến Dũng cũng đã được khắc phục. Đường Võ Chí Công lên Vành Đai 2 ùn tới ngã tư Xuân La, các phương tiện chú ý.
20: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ

0: đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiều hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
1: Cho em cốc cà phê chị ơi.
2: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
3: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
2: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
3: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
2: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
3: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
2: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
3: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
4: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có những điểm giao cắt, đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc mà chương trình nhận được tin, như nút Điện Biên Phủ Trần Phú, rồi ngã ba Đuôi Cá hướng đi Giáp Bát, hay là nút Trịnh Văn Bô Xuân Phương, rồi nút Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng, đường Văn Khê đoạn km số 3+150. Đó là 5 điểm giao cắt mà thính giả có phản ánh tới chương trình từ đầu khung giờ cao điểm sáng tới bây giờ về việc đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Và chúng tôi cũng đang quan tâm xem việc đi lại của thính giả có bị ảnh hưởng nhiều không. Quý vị đi qua thì quan sát thêm cùng chương trình. Tại ngã ba Sáp Nhất Nguyễn Trãi, mật độ phương tiện tăng cao nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông hướng về Hà Đông. Đoạn Sibucha lên cầu Thăng Long rất ùn, thính giả báo tin. Cầu Thăng Long thì giữa cầu có một xe tải gặp sự cố hướng đi Nội Bài. Và vì vậy nên việc đi lại của chúng ta trong sáng nay là khá vất vả. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin hải quan.
4: Bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
8: Thưa các bạn, trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới bùng nổ, kéo theo các thủ đoạn buôn lậu vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu ngày càng tinh vi, việc ngăn chặn hàng giả từ gốc và bảo vệ thương hiệu Việt khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhằm góp phần giải quyết bài toán này, Cục Hải quan vừa phối hợp với Tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề Bước chuyển quan trọng trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới vào hôm qua ngày 28 tháng 5. Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả đến từ Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn TNG, phân tích những điểm mới của hệ thống pháp luật, giải pháp liên thông dữ liệu số để ngăn chặn hàng giả từ gốc. Đồng thời, tọa đàm đưa ra các chỉ dẫn cốt lõi giúp doanh nghiệp chủ động kích hoạt, lá chắn, giám sát hải quan, bảo vệ thương hiệu Việt khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.
7: Chi cục Hải quan khu vực 15, trụ sở tại tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động theo tổ chức bộ máy mới, chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ thẩm quyền quản lý nhà nước về hải quan, nhân sự và cơ sở vật chất từ Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Hải quan chuyển phát nhanh thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2. Giai đoạn đầu, khối văn phòng tham mưu và lãnh đạo chi cục sẽ chia làm hai bộ phận làm việc song song tại thành phố Hồ Chí Minh và trụ sở chính sân bay quốc tế Long Thành để đảm bảo công việc không bị gián đoạn. Đồng thời, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Cảng hàng không ACV để hoàn thiện các hạng mục đấu nối giao thông, hệ thống điện nước và hạ tầng mạng tại sân bay Long Thành, sẵn sàng cho bộ máy mới đi vào hoạt động ổn định.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều doanh nghiệp chế xuất gặp vướng mắc về thủ tục hải quan khi nhập đồng phục từ nội địa. Một doanh nghiệp đặt câu hỏi như sau: doanh nghiệp của tôi nhập đồng phục từ nội địa để phát cho công nhân viên công ty sử dụng. Doanh nghiệp có được

0: lựa chọn không mở tờ khai cho loại hàng này hay không?
1: Với thắc mắc này, đại diện Cục Hải quan trả lời như sau.
0: Khoản 4 điều 74 thông tư số 38 năm 2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 50 điều 1 thông tư số 39 năm 2018 của Bộ Tài chính và khoản 45 điều 1 thông tư số 121 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định như sau. Hàng hóa doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất, thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế xuất khẩu để làm nguyên liệu sản xuất cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu, không phải là vật tư tiêu hao thì phải làm thủ tục hải quan, chẳng hạn như than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất thì không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp hàng hóa của công ty thuộc các trường hợp nêu trên thì được lựa chọn không mở tờ khai hải quan.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại đê Ngọc Thụy, đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương được ghi nhận rất thông thoáng. Đây có lẽ là một thông tin khá bất ngờ với nhiều thính giả, khi bình thường thì lộ trình này cũng đông trong các khung giờ cao điểm. Xe tải gặp sự cố giữa cầu Thăng Long hướng Nội Bài vẫn nằm ở làn phải, giao thông đang ùn và chúng ta di chuyển khó khăn. Đó là lộ trình ở cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài. Các thính giả di chuyển chúng ta cần chủ động cộng thêm thời gian cho mình. Cầu Thanh Trì thì đang được ghi nhận tốt theo cả hai chiều. Chúng tôi có thông tin đường Phúc Diễn đoạn qua số nhà 261 có mái tôn gác trên dây điện do mưa dông tối qua và đã được cảnh báo đang chờ khắc phục. Các phương tiện chúng ta chủ động vòng tránh. Xin nhắc lại, đường Phúc Diễn qua số nhà 261 có mái tôn gác trên dây điện do là hôm qua mưa dông và đã bay rất nguy hiểm, cũng đã được cảnh báo và đang chờ khắc phục. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý vòng tránh. Sáng nay thì cũng có thông tin trong lộ trình di chuyển chúng tôi nhận được ở phía đường Tân Mỹ có nhiều cây xanh bị bật gốc và các phương tiện chúng ta lưu ý. Cảm ơn những thính giả đã ghi nhận thông tin tới chương trình.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, chạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một chạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027, full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 952235.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý trong lộ trình di chuyển ở cầu Thăng Long lúc này, giữa cầu một xe tải gặp sự cố và giao thông vẫn đang ùn hướng Nội Bài, chiếc xe nằm ở làn phải. Chúng ta nắm bắt thông tin để chủ động vòng tránh. Chiều tối ngày hôm qua thì tại Hà Nội cũng đã có một số khu vực mưa rất lớn và dẫn đến ngập như là phía Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, quốc lộ 70 ngập úng và người dân khá là vất vả. Bên cạnh đó thì dông gió đã để lại những ảnh hưởng cho tới sáng ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn đang nhận được tin từ các thính giả thông báo do mưa dông tối hôm qua nên đường Phúc Diễn đoạn qua số nhà 261 có mái tôn bay và đang mắc ở trên dây điện. Rất nguy hiểm, cũng đã được cảnh báo rồi, nhưng các thính giả chúng ta vẫn chú ý khi mà đi qua Phúc Diễn đoạn số nhà 261 hay là đường Tân Mỹ có nhiều cây xanh bị bật gốc. Hiện tại thì đường Tân Mỹ chúng ta có đi lại qua được không? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông trong những lộ trình của mình sắp tới.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ đồng chí Nguyễn Quang Nam, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long chưa khắc phục xong, mật độ phương tiện đang tăng rất cao, khuyến cáo chúng ta đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân. Xin nhắc lại, xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long chưa khắc phục xong, hiện tại khu vực này đang ùn dài và chúng ta nên đổi lộ trình sang cầu Nhật Tân để đi về phía Nội Bài. Chương trình cũng có những thông tin khác về việc đi lại khó khăn trong giờ cao điểm sáng nay mà thính giả báo, như là phía quốc lộ 5 với ngã tư Phò thì hiện tại bây giờ tình hình đi lại ra sao khi bị ảnh hưởng bởi một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố. Thông tin chúng tôi nhận được cách đây chừng khoảng một tiếng rồi. Bây giờ quý vị đi qua thì thấy rằng việc đi lại như thế nào, rồi phía Võ Chí Công Xuân La có quá đông đúc hay không, khoảng mấy nhịp đèn để chúng ta đi qua hướng về trung tâm, vành đai ba trên cao hướng Pháp Vân rồi hướng Mai Dịch. Có còn đông đúc như thời điểm thính giả báo cách đây cũng chừng khoảng 40 phút. Chúng ta đi lại bây giờ thì vẫn đông như vậy, hay là đông hơn, hoặc là đã bớt áp lực rồi. Phố Trần Cung rồi phía Đại Mỗ rẽ ra Bạch Thành Phong, đó là những điểm thính giả báo về việc đông đúc trong sáng nay. Nếu có diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật thông tin cùng chương trình.
3: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm có vé, vui hết sảy.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
6: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
5: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
6: Vâng ạ.
5: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp. Giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế.

0: chữa bệnh, Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn Nga, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rocks Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098 682 1088.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại nút Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự, thính giả ghi nhận là giao thông cũng đang khó khăn. Xin nhắc lại nút giao Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự, giao thông đang khó khăn. Chúng ta bình tĩnh và kiên nhẫn để di chuyển, không bám quá sát xe phía trước để tránh những va chạm xảy ra. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết km 204 đến km 211 cả hai hướng có công nhân cắt cỏ ở giải phân cách giữa, các phương tiện lưu ý. Và với vụ va chạm, chúng tôi tiếp nhận tin ở đầu phố Triệu Quốc Đạt hướng về Tràng Thi, thì hiện tại bây giờ giải quyết như thế nào rồi và giao thông có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của các thính giả hay không? Các thính giả hãy báo tin cùng VOV Giao thông. Chúng tôi cũng có thông tin là sáng nay trong lộ trình di chuyển ở lối dẫn xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì có rất nhiều bao xi măng rơi xuống đường và gây bụi, ảnh hưởng tới tầm quan sát của các phương tiện. Quý vị cũng cập nhật thêm cùng VOV Giao thông trong lộ trình này hiện tại bây giờ như thế nào. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư phố Huế Hòa Mã không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Thông tin từ phóng viên Trần Hải. Từ đền Lừ đi Tân Mai đi Kim Đồng, đông và di chuyển với tốc độ chậm.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
7: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: với công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Thưa quý vị và các bạn, ở đường Nguyễn Khoái đoạn dốc Vạn Kiếp, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng cầu Trương Dương. Đường Nguyễn Khoái đoạn dốc Vạn Kiếp, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng cầu Trương Dương. Vành đai 3 lưu thông chậm bắt đầu từ lối xuống Linh Đàm và nhiều xe đi vào làn khẩn cấp hướng về phía Mai Dịch. Phía đền Lừ đi Tân Mai đi Kim Đồng đông và di chuyển chậm. Ngã tư phố Huế Hòa Mã đèn tín hiệu giao

0: thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông lộn xộn. Đường vòng chui gầm cầu Thăng Long đi cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long có va chạm giữa hai xe và tốc độ di chuyển của chúng ta cũng đang rất chậm do ảnh hưởng bởi va chạm. Tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty công trình giao thông 2. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ cửa sàn.
1: Gõ cửa sàn. Gõ cửa sàn.
2: Quý thính giả đang nghe Gõ cửa sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 940 của Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID thành siêu ứng dụng. Trong đó đến năm 2045, 100% người dùng được trải nghiệm dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, thanh toán hóa đơn thiết yếu trên VNEID. Còn thống kê sau đây cho thấy Việt Nam nằm trong top tiềm năng dịch vụ quản lý tài sản người giàu. Theo báo cáo tài sản toàn cầu do Boston Consulting Group vừa công bố, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tài sản tài chính của người giàu trên 9% mỗi năm, thuộc nhóm cao trong 20 thị trường mới nổi hàng đầu. Tuy nhiên, thị trường tài sản tài chính tại Việt Nam vẫn ở mức thấp. Danh mục sản phẩm đầu tư hạn chế, ít nhà cung cấp và mô hình dịch vụ chủ yếu dựa vào ngân hàng bán lẻ thay vì quản lý tài sản chuyên biệt. Cũng liên quan đến vấn đề thanh toán, gần đây xuất hiện nhiều thông tin cho rằng ngân hàng nhà nước cấm tách lệnh giao dịch, khiến các ngân hàng buộc phải chuyển sang hệ thống thanh toán liên ngân hàng, làm kéo dài thời gian xử lý giao dịch từ 4 đến 6 giờ đồng hồ, thậm chí cả ngày. Trả lời băn khoăn này, đại diện ngân hàng nhà nước cho biết, cơ quan quản lý không cấm các ngân hàng thương mại thực hiện tách lệnh khi chuyển khoản trên 500 triệu đồng, nhưng tách lệnh mà chỉ xác thực sinh trắc học một lần là sai quy định. Với thị trường bất động sản, Hà Nội dự kiến khởi công hàng loạt dự án nhà xã hội và nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà xã hội cho thuê lên 20-30%, đáp ứng nhu cầu chỗ ở thực của người dân, đặc biệt là công nhân, người thu nhập thấp và lao động đô thị. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản thành phố vừa đề xuất hàng loạt cơ chế cho dự thảo luật đô thị đặc biệt, trong đó có phân quyền triệt để cho thành phố Hồ Chí Minh, bổ sung quyền chuyển đổi không gian, giới hạn chiều sâu tầng hầm nhà ở riêng lẻ. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thế giới tăng hơn 1%, vượt 4.500 đô la Mỹ một ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng lên 4.532 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến giá vàng trong nước tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục thiết lập các đỉnh lịch sử mới khi nhóm công nghệ lấy lại vai trò dẫn dắt. S&P 500 tăng 0,58%, chỉ số Nasdaq cũng tăng gần 0,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, VN Index tiếp tục chịu áp lực và tạm dừng trên vùng 1.850 đến 1.860 điểm. Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng khi vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn để xác lập xu hướng kế tiếp. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay, theo SSI Research, trong kịch bản điều chỉnh tiếp diễn, vùng 1.800 đến 1.820 điểm là hỗ trợ kế tiếp cần lưu ý của chỉ số VN Index. Dự báo này cũng đã khép lại Gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tiền số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những phút vừa qua thì chúng ta đối mặt với nhiều những khó khăn ở trên nhiều con đường tuyến phố, và quý vị di chuyển thì cũng thấy rõ là mật độ phương tiện rất đông và dừng chờ đèn qua những điểm giao cắt có lúc phải 2 đến 3 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua. Vành đai 3 được ghi nhận từ nút giao Pháp Vân đến cầu Thanh Trì. Tốt rồi. Vành đai 3 từ nút giao Pháp Vân đến cầu Thanh Trì, thính giả cho biết là lưu thông được theo cả hai hướng. Đối với cầu Trương Dương thì lưu thông ổn, nhưng đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương liệu có đông và phải dừng chờ không? Các thính giả hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Đường Võ Chí Công vẫn đang ùn hướng trung tâm. Chúng ta lưu ý, và thính giả phản ánh rằng do là đang có thi công nên mặt đường thu hẹp, dẫn đến việc đi lại cũng khó khăn. Thính giả tiếp tục báo là nút đèn 70 Trịnh Văn Bô thì không hoạt động. Đi qua thì chúng ta cũng đang bị ảnh hưởng. Đây là thông tin chúng tôi nhận được từ sáng sớm nay. Đã có thính giả báo về việc đèn tín hiệu giao thông không hoạt động rồi, cách đây chừng hơn một tiếng. Bên cạnh đó thì còn những cụm đèn khác cũng gặp trục trặc, như là ngã tư phố Huế Hòa Mã, như là Điện Biên Phủ Trần Phú, rồi phía ngã ba Đuôi Cá hướng Giáp Bát, hay là Đỗ Nhuận Phạm Văn Đồng, đường Văn Khê, đoạn km số 3+150. Đó là những điểm đường mà chúng tôi đã thống kê về việc đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc. Nếu có diễn biến mới, quý vị và các bạn hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Aluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Aluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Aluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi có tín hiệu kết nối từ phóng viên Trấn Hải ở phía ngã ba Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và tình hình giao thông ở đây cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng nghe phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải. Xin chào anh Trấn Hải ạ.
7: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý vị và các bạn. Lúc này sau khi khảo sát khu vực chung quanh Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Nhân Tông, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng ta sẽ quay trở lại đầu tiên là cái nút giao Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông. Thì trong những ngày vừa qua thì cũng đã có những sự thay đổi về giao thông tại cái ngã ba Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông này. Khi mà quý các bạn lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu thì đến ngã ba Trần Nhân Tông này thì chúng ta sẽ không được phép rẽ trái như những ngày trước nữa, mà chúng ta bắt buộc phải rẽ phải hướng đi ra phía Bà Triệu để chúng ta lưu thông theo cái lộ trình của mình. Còn quay trở lại ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương thì về tình hình giao thông đây cũng có những cái sự thay đổi, là như ngày trước thì cái biển cấm ngược chiều, tức là một cái đoạn từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương hướng ra ngã năm Bà Triệu, Nguyễn Du thì chỗ này cũng chỉ là đường một chiều thôi. Tuy nhiên đơn vị chức năng thì sau khi mà phục vụ cho công trình thi công cống ngầm ở đây thì đã tiến hành coi như là cắm lại cái biển ngược chiều ở đây, tức là sẽ chuyển dịch sang cái hướng đối diện khoảng 15 mét, tức là bây giờ từ ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương hướng ra ngã ba Hồ Xuân Hương, Quang Trung thì lúc này sẽ trở thành tuyến đường một chiều. Và đã có, mặc dù đã có biển cấm, sau khi tôi đứng đây khoảng 15 phút thì tôi đã thấy có những cái phương tiện như xe máy và ô tô thì có lẽ là không chú ý được cái biển báo này và vẫn vô tư di chuyển vào, kể cả taxi hay là những chiếc xe của xe biển trắng thì cũng vẫn di chuyển một cách vô tư vào, không chú ý cái biển này. Như thế này chúng ta cũng sẽ vi phạm, và như xe máy thì là sẽ bị phạt 5 triệu và ô tô thì là 19 triệu. Cho nên các bạn chúng ta hãy chú ý khi mà lưu thông bắt đầu từ ngã năm Bà Triệu, Nguyễn Du hướng vào Hồ Xuân Hương thì quý các bạn bắt buộc phải rẽ trái luôn, không thể đi thẳng được nữa vì ngay cái đầu này đã có biển cấm ngược một chiều rồi, cấm ngược chiều rồi, nên là chúng ta sẽ không thể đi được nữa. Và ngay như từ phố Nguyễn Bỉnh Khiêm thì chúng ta không thể rẽ phải vào đây nữa, mà bắt buộc chúng ta lại phải rẽ phải để mà di chuyển ra cái hướng ngã năm Bà Triệu, Nguyễn Du. Cho nên khi mà lưu thông qua đây thì quý vị các bạn hãy chú ý biển báo và đi theo cái sự hướng dẫn của nhân viên của các công trình thi công tại các khu vực này đang hướng dẫn cho quý các bạn khi mà chúng ta lưu thông qua đây. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Xuân Hương. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh rất chi tiết và cảnh báo từ phóng viên Trấn Hải ở phía Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bình Khiêm. Như vậy quý vị hãy chú ý khi chúng ta đi vào đây thì tuân thủ theo biển báo quan sát biển ở khu vực này, vì đã có sự thay đổi về biển, đó là đã có biển cấm đường một chiều ở phía Hồ Xuân Hương, Quang Trung. Chúng ta quan sát để tránh vi phạm. Đường Lê Giản hướng đi đường Bạch Thành Phong đông, lưu thông chậm khoảng 3 nhịp đèn chúng ta mới đi qua. Cầu Trương Dương rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Đây là một tình trạng mà chúng tôi nhận được tin trong rất nhiều những khung giờ cao điểm sáng, và những thính giả đi ô tô ở trên cầu Trương Dương thì cảm thấy rất lo ngại vì sợ là sẽ xảy ra những va chạm khi mà phần đường dành cho xe ô tô rất nhỏ nhưng xe máy cố tình len lỏi vào. Mong là sẽ có biện pháp xử lý từ phía lực lượng chức năng đối với các phương tiện xe máy khi đi sai làn, là cũng là chúng ta ngăn chặn những vụ tai nạn giao thông xảy ra. Đường 70 đang ùn hướng đi Hà Đông, và sáng nay thì nút 70 Trịnh Văn Bô, chúng tôi nhận được tin gần đây thính giả vẫn báo là đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc, dẫn đến là việc đi lại của chúng ta lộn xộn khi đi qua. Đường 70 bây giờ đang khó hướng đi về phía Hà Đông. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Vinhome Ocean Park, Thành Trung, Lý Thánh Tông thường xuyên không hoạt động, giao thông lộn xộn, cũng đã có nhiều những vụ tai nạn xảy ra. Và thính giả cũng mong muốn rằng sẽ được điều chỉnh ngay cụm đèn này, xử lý để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Cảm ơn bạn thính giả đã đưa tin.
8: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
9: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
8: Nhưng có đắt không chồng?
9: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
8: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
10: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!

0: iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Thưa quý vị, trong những phút vừa qua thì có nhiều những điểm đường đáng chú ý, như là phía ngã ba Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, ngã ba Hồ Xuân Hương, Nguyễn Bình Khiêm có sự thay đổi về giao thông để thi công cống ngầm. Vì vậy, quý vị hãy quan sát biển khi đi qua để tránh vi phạm. Đường Giải Phóng đi xã Đàn, giao thông đông, di chuyển rất chậm. Đường Xuân La ùn dài hướng ra Võ Chí Công. Lộ trình di chuyển ở đường Lê Giản hướng đi Bạch Thành Phong cũng khoảng 3 nhịp đèn chúng ta mới đi qua. Quốc lộ 5 đoạn qua ngã tư phố nối B, khó khăn theo cả hai hướng. Cầu Trương Dương hướng trung tâm nhiều xe máy đi vào làn ô tô. Đường 70 ùn hướng đi Hà Đông. Ngã ba đường cầu Diễn Văn Tiến Dũng, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn Vinhome Ocean Park có thùng xốp rơi ở gần làn dừng khẩn cấp hướng Hà Nội, các phương tiện chú ý. Nút ngã tư cầu Giấy Trần Đăng Ninh khúc Thừa Dụ, mật độ phương tiện gia tăng. Chúng ta hãy quan sát và tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Công trình thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng lúc này đi qua cũng đang rất đông và lưu lượng phương tiện tăng hướng về Hà Đông. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
5: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
3: Thì không?
5: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: xoang này.
1: AZK xoang,
0: năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZK xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZK, AZK xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Thưa quý vị, chúng ta chú ý về những điểm đường khó khăn gần đây, thính giả báo. Đó là quốc lộ 5 đoạn ngã tư phố nối B khó theo cả hai hướng. Đường 70 hướng đi về phía Hà Đông, đường Lê Giản hướng đi Bạch Thành Phong rất đông, đường Xuân La ùn dài ra phía Võ Chí Công, đường Giải Phóng đi xã Đàn cũng đông và tốc độ rất chậm. Lộ trình di chuyển qua phía ngã ba cầu Diễn Văn Tiến Dũng đông chậm, ngã tư cầu Giấy Trần Đăng Ninh khúc Thừa Dụ hay ngã ba Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng đều là những lộ trình đông đúc. Ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh rất đông, đặc biệt hướng đi Liễu Giai đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Quốc lộ 5 đoạn khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phác cũng được ghi nhận là khó hướng Hà Nội. Xin nhắc lại, quốc lộ 5 đoạn khu công nghiệp cao An Phác cũng được thính giả ghi nhận là rất khó hướng về phía Hà Nội. Trong những điểm đường mà chúng tôi vừa ghi nhận thì với phía La Thành Nguyễn Chí Thanh nhận được nhiều phản ánh từ thính giả. Ngay lúc này thì mời quý vị sẽ nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại phía La Thành Nguyễn Chí Thanh. Xin chào anh Hải Hưng ạ.
8: Vâng, chào chị ạ.
7: Tình hình giao thông tại La Thành Nguyễn Chí Thanh hiện tại bây giờ như thế nào ạ? Anh có thể mô tả chi tiết cho các thính giả được biết ạ?
8: Vâng, thưa chị và thưa quý bạn, tôi vừa di chuyển của mình có lộ trình trên đường Nguyễn Chí Thanh để đi qua ngã tư La Thành, thì hiện tại mật độ giao thông đang gia tăng khá là đông đúc. Đặc biệt là hướng đi Liễu Giai thì các phiên đang phải ùn dài và di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Việc ùn dài đây ngoài do mật độ gia tăng đông thì các hạng mục công trình đang được thi công rào chắn khá nhiều lòng đường cũng gây cản trở khá nhiều. Thêm vào đó thì ngay tại ngã tư thì mặc dù đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động tốt, song tại phía ngã tư thì vẫn xảy ra xung đột giao thông. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ thi công nhà ga S1 và nhà ga S3 thuộc dự án Metro số 5 thì từ ngày 10 tháng 5 nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh sẽ chính thức được tạm dừng hệ thống đèn tín hiệu để chuyển sang phương án tổ chức giao thông tự hành. Và ghi nhận tới đây thì đây là một nút giao có mật độ phương tiện dày đặc biệt cao. Áp lực dòng phương tiện từ trục Nguyễn Chí Thanh Trần Duy Hưng đổ về ngã tư La Thành vốn nhỏ hẹp luôn là bài toán nan giải. Theo những phương án mới của Sở Giao thông Vận tải, các phương tiện sẽ phải di chuyển theo hệ thống đường tạm Bạch Sơn chỉ dẫn và quay đầu tại các điểm mở trên giải phân cách. Trước khi áp dụng chính thức thì nút giao sẽ được rào chắn và vận hành thử nghiệm trong 3 ngày để kịp thời tinh chỉnh và các cập phát sinh. Để giảm tải cho hạ tầng thì toàn bộ xe chở vật liệu và máy móc thi công chỉ được phép ra vào công trường từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Và bên cạnh đó thì nhà thầu buộc phải duy trì hệ thống phun sương quanh rào chắn để hạn chế ô nhiễm bụi bịn cho các khu dân cư lân cận. Trong những ngày tới thì xung đột giao thông tại đây thì khó tránh khỏi. Người tham gia giao thông qua khu vực cần chủ yếu quan sát hệ thống biển báo mới, giảm tốc độ và tuyệt đối tuân thủ sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông hiện tại hiện trường tại đây ạ. Hải Hưng, lãnh đạo hiện trường.
7: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Hải Hưng. Thưa quý vị, như vậy với việc ngay bây giờ chúng ta đi vào La Thành Nguyễn Chí Thanh thì cũng đã có những cản trở rồi. Chúng ta có thể cân nhắc về lộ trình này. Chúng tôi có thêm thông tin ở Mễ Trì hướng Phạm Hùng, mật độ cao các phương tiện lưu thông chậm. Đường Xuân La, thính giả đo đếm khoảng 15-20 phút mới có thể đi ra được phía đường Võ Chí Công. Xe xếp hàng dài từ ngã ba Nguyễn Xuân Khoát. Cảm ơn những cập nhật từ quý vị và các bạn. Sau đây thì mời quý thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phòng chống thiếu vitamin A, góp phần bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em, chiến dịch bổ sung vitamin A trên toàn quốc sẽ được triển khai từ ngày 1, 2 tháng 6 tới. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chiến dịch đợt 1 năm 2026 dành cho trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và nhóm nguy cơ cao nhằm phòng chống thiếu hụt, tăng cường miễn dịch. Trẻ dưới 12 tháng uống viên 100.000 IU, trẻ từ 12 tháng trở lên uống viên 200.000 IU. Viện Dinh dưỡng đã cấp phát gần 3 triệu viên 200.000 IU từ nguồn viện trợ của tổ chức Vitamin Angel Hoa Kỳ để phục vụ chiến dịch. Từ ngày 30 tháng 5 tới, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút giao La Thành Nguyễn Chí Thanh, địa bàn phường Giảng Võ và phường Láng nhằm phục vụ thi công ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 Văn Cao Ngọc Khánh Láng Hòa Lạc và hoàn thiện đường vành đai 1. Nút giao này chuyển đèn tín hiệu từ đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành bằng đường tạm, vạch sơn, biển báo. Đơn vị thi công sẽ rào và vận hành thử trong 3 ngày đầu để theo dõi thực tế. Các phương tiện thi công chỉ được ra vào công trường từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau để hạn chế ùn tắc. Từ ngày 1 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Bộ Xây dựng sẽ triển khai sửa chữa cầu Trường Tiền tại thành phố Huế. Thời gian thi công kéo dài 150 ngày. Dự án gồm sơn và sửa các kết cấu thép bị han rỉ thuộc km 834 quốc lộ 1 nhằm duy trì tuổi thọ công trình. Để phục vụ thi công, cơ quan chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, đồng thời cấm một bên lề bộ hành để tập kết thiết bị. Người dân có thể chuyển hướng qua các cầu Phú Xuân, Giã Viên, Chợ Dinh trong khung giờ trên. Chuyển sang phần tin quốc tế, theo Reuters, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thị trường nhiên liệu máy bay tại Liên minh châu Âu EU có thể đối mặt với nguy cơ thắt chặt nguồn cung nếu tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz không sớm được cải thiện trong vài tuần tới. Nhận định này được cơ quan năng lượng thuộc EC đưa ra ngày 28 tháng 5 năm 2026 sau cuộc họp của các nhóm điều phối dầu khí EU. EC cho biết việc đóng cửa eo biển Hormuz tác động đến cả dầu thô lẫn các sản phẩm dầu mỏ chủ chốt, ảnh hưởng tới tất cả quốc gia thành viên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày đầu nghỉ hè trong bối cảnh nắng nóng gay gắt khiến nhiều trẻ em tại Hà Nội và các địa phương lựa chọn thiết bị điện tử cả ngày để giải trí, chơi game, xem phim thay vì hoạt động ngoài trời. Nhiều trẻ tiếp xúc sớm với Internet nhưng lại thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân, dẫn đến nhiều nguy cơ rủi ro bủa vây các em trên môi trường mạng như bị xâm hại, bắt nạt hay lạm dụng thông tin cá nhân. Khảo sát của Cục A05 và các đơn vị cho thấy tỷ lệ trẻ sử dụng Internet hàng ngày rất cao và nhiều em từng gặp rủi ro, trải nghiệm không mong muốn hoặc trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Để trẻ vui hè an toàn, các chuyên gia khuyến cáo các gia đình cần chủ động kiểm soát thiết bị và thời gian truy cập mạng của con nhằm tránh các liên kết lạ hay mã độc, đồng thời thiết lập chế độ chặn tự động trên mọi thiết bị thông minh. Đây là tầng bảo vệ cơ bản nhất tại gia đình. Bên cạnh đó, phụ huynh cần rèn luyện cho trẻ các kỹ năng an toàn từ sớm để các em tự bảo vệ bản thân trong không gian số. Ngoài ra, cha mẹ nên kết hợp tổ chức các hoạt động văn thể Mỹ phù hợp ở trong nhà giúp trẻ vừa đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng gắt, vừa có những ngày hè bổ ích, vui vẻ và an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình hình giao thông bây giờ chúng ta đang lưu ý khi đi qua phía vòng xuyến gầm cầu vượt Hoàng Quốc Việt Bưởi. Mật độ phương tiện được ghi nhận cao và chúng ta di chuyển chậm. Cầu Thăng Long sáng nay khá vất vả với các thính giả. Cho tới bây giờ, thính giả cho biết là lưu thông về phía Nội Bài vẫn đang ùn. Nguyên nhân ban đầu thì chúng tôi tiếp nhận là có một chiếc xe tải gặp sự cố ở giữa cầu Thăng Long hướng đi về phía Nội Bài. Cách đây chừng khoảng cũng hơn một tiếng rưỡi. Và cho tới bây giờ thì cầu Thăng Long vẫn được ghi nhận là đông, xe nối rất dài hướng về Nội Bài. Đường Xuân La cũng như vậy, đi ra Võ Chí Công cũng phải cộng chừng 15-20 phút như thính giả đi qua và có đo đếm về thời gian. Với ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh có ảnh hưởng bởi công trình thi công, chúng ta chú ý tất cả những điểm đường quan sát. Khi quý vị đi thì cũng hãy chú ý quan sát biển báo do là có thi công. Cống ngầm cũng đã ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại, có sự thay đổi, phân luồng về giao thông. Xã Đàn đi ngã bảy ô Chợ Dừa đi Hào Nam đông và lưu thông chậm.
2: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề Gác Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Baza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900232389, nhánh 4.
3: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã khá vất vả trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua. Sau 8 giờ thì chúng tôi vẫn còn nhận được thông tin đáng chú ý như là vành đai 2, mật độ phương tiện cũng gia tăng. Hay là 30 phút rồi một thính giả chưa qua khỏi đường Võ Chí Công lên vành đai 2 hướng vào trung tâm. Xã Đàn đi ngã 7 ô Chợ Dừa đi Hào Nam đông và lưu thông chậm. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được ghi nhận đoạn km 60 hướng Hà Nội đang thảm lại mặt đường. Đoạn km 23 hướng Hải Phòng có một chiếc lốp rơi trên đường. Chúng ta chú ý, vòng xuyến gầm cầu vượt Hoàng Quốc Việt Bưởi cũng đông và lưu thông chậm. Cầu Thăng Long xe vẫn nối dài hướng về Nội Bài, quý vị có thể cân nhắc. Đường Xuân La, chúng ta cũng phải cộng thêm thời gian. Với lộ trình di chuyển ở phía La Thành, Nguyễn Chí Thanh cũng như vậy, ảnh hưởng bởi thi công. Quốc lộ 5 đoạn khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát được ghi nhận khó hướng về Hà Nội. Trước đó nữa là một vài những điểm như lộ trình di chuyển ở đường 70 ùn hướng Hà Đông, hay là phía khu vực đường Lê Giản hướng Bạch Thành Phong cũng rất đông. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Quý vị đang lắng nghe nhịp đập từ trái tim của trục di sản miền Trung. Tại Đà Nẵng, một biểu tượng đô thị vịnh biển tầm vóc quốc tế chính thức lộ diện, Vinhomes Hải Vân Bay. Tọa lạc tại địa thế vô tiền khoáng hậu, Hải Vân Bay nằm trên trục di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, đón chọn dòng khách du lịch thượng lưu toàn cầu. Du mục Đà Nẵng đang vươn mình trở thành trung tâm tài chính quốc tế và sở hữu khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Vinhomes Hải Vân Bay hứa hẹn sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư sinh lời không giới hạn. Dự án sở hữu ngũ trụ kỳ quan độc bản, vịnh kính, biển xanh, suối ngang, núi thiền và đèo di sản. Tại đây, cư dân được tận hưởng khí hậu lý tưởng 4 mùa trong một ngày, cùng hệ sinh thái All in One đẳng cấp quy mô 88 hectare, kiến tạo 365 ngày rực rỡ. Cơ hội nắm bắt bất động sản mặt biển khang hiếm có pháp lý lâu dài với số lượng cực kỳ hữu hạn. Vinhomes Hải Vân Bay, địa thế vô song, di sản vô giá. Liên hệ 1900 232389.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa.

0: Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
1: Làm sao có điểm?
0: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
1: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
0: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
1: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
0: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý trong những lộ trình gần đây, thính giả ghi nhận về sự đi lại đông đúc và chậm chạp. Đó là đường Võ Chí Công lên vành đai 2 hướng vào trung tâm, xã Đàn đi ngã bảy ô Chợ Dừa đi Hào Nam rất đông, vòng xuyến gầm cầu vượt Hoàng Quốc Việt bưởi cũng lưu thông chậm, cầu Thăng Long thì khó hơn, ùn hướng đi Nội Bài, quý vị có thể lựa chọn cầu Nhật Tân để đi. Lộ trình di chuyển ở ngã ba Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng, ngã tư cầu Giấy Trần Đăng Ninh, ngã ba cầu Diễn Văn Tiến Dũng, hay là quốc lộ 5 đoạn ngã tư phố Nối B rồi đường 70 hướng đi Hà Đông. Với những điểm này, nếu có những diễn biến mới đi lại tốt hơn hoặc là vẫn có những điểm dừng chờ rất lâu thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Đầu cầu Thanh Trì hướng Gia Lâm có công nhân đặt biển cảnh báo sát làn xe máy, mất một làn rồi các phương tiện chú ý. Cảm ơn bạn thính giả đã cập nhật thông tin. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
5: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
3: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
7: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, dù đón khoảng 1,3 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, đảo Cát Bà vẫn thiếu cơ sở lưu trú đạt chuẩn, dẫn đến tình trạng cháy phòng mùa cao điểm. Nhiều năm qua, việc di chuyển đến đây cũng là bài toán khó với du khách. Tuy nhiên, hạ tầng đang dần được cải thiện nhờ chiến lược đầu tư bài bản của Sun Group, từ giao thông đến các căn hộ lưu trú cao cấp, góp phần hỗ trợ du lịch và mở thêm cơ hội đầu tư bất động sản. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị thính giả cùng đến với những ghi nhận sau đây.
8: Nhờ bến phà nâng cấp và hệ thống cáp treo do Sun Group đầu tư, việc di chuyển từ đất liền ra đảo Ngọc giờ đây chỉ còn tính bằng phút, mở ra góc nhìn toàn cảnh từ trên cao. Hạ tầng giao thông nội đảo cũng đang trải qua một cuộc cách mạng xanh. Từ ga cáp treo Phù Long, xe buýt điện và bến ghi giải quyết triệt để ùn tắc giao thông, giúp du khách tận hưởng không khí trong lành, hạn chế khói bụi và tiếng ồn. Bên cạnh đó, bài toán lưu trú tại Cát Bà cũng dần có lời giải với Sun Island do Sun Group phát triển. Các dự án căn hộ nghỉ dưỡng xanh 1, xanh 2 ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao trên thị trường năm ngoái. Năm nay, tòa tháp Thanh Long lấy cảm hứng từ rồng xanh, biểu tượng gắn với vịnh di sản, biệt lập với ba mặt giáp biển. Có 65% căn hộ studio với suất đầu tư tối ưu, mở ra cơ hội khai thác cho thuê cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư Đinh Văn Mạnh chia sẻ.
9: Những sản phẩm có những ưu điểm về vị trí với tầm nhìn view biển, tôi nghĩ rằng là khi sở hữu chúng tôi sẽ rất là dễ dàng cho thuê, sinh ra dòng tiền luôn. Và đặc biệt có thể là sinh ra dòng tiền tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là những căn hộ view biển, vị trí đẹp thì rất dễ dàng cho thuê và có thể là cho thuê mức giá cao hơn với cái mặt bằng chung. Đặc biệt là những căn hộ ở tòa Thanh Long cũng là những căn hộ mà chúng tôi đang tìm kiếm đến.
8: Chủ nhân của Thanh Long không chỉ sở hữu căn hộ mà còn tiếp cận hệ sinh thái vui chơi giải trí tại Cát Bà của Sun Group, gồm bãi tắm Cát Bà, nơi diễn ra những màn pháo hoa hoành tráng, công viên trung tâm xanh mát cùng không gian lễ hội đường phố chợ đêm xanh sáng tạo Vui Fest Cát Bà và bia thủ công Sun Craft Beer sản xuất theo công nghệ Đức. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, giám đốc kinh doanh Sun Property cho biết.
10: Sun Group chúng tôi sẽ còn đầu tư rất nhiều hoạt động tại Sun Island, từ Vui Fest, từ lễ hội, từ pháo hoa và các hoạt động vui chơi giải trí bốn mùa để tạo ra được một không gian cho những khách hàng họ đến đây không chỉ vào mùa hè mà mùa xuân, mùa thu, mùa đông họ cũng có thể đến trải nghiệm tại đảo xanh xinh đẹp Cát Bà.
8: Theo các chuyên gia, hệ sinh thái tiện ích đa tầng cùng định hướng duy trì chất lượng của Sun Group tại Sun Island góp phần giải quyết triệt để các khoảng trống dịch vụ và tạo giá trị gia tăng bền vững cho chủ nhân bất động sản đảo Ngọc.
7: Hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị và các bạn có thêm cho mình một tọa độ vàng để lựa chọn đầu tư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở nút đèn Hoàng Đạo Thúy rẽ sang Trần Duy Hưng.

0: có 25 dây đèn xanh, hiện tại thì giao thông rất đông. Thính giả cũng mong rằng sẽ có sự điều chỉnh lại để tránh ùn tắc khi đèn xanh có 25 giây thôi. Mật độ phương tiện khi chúng ta chờ đèn đỏ thì lâu dẫn đến là ùn. Đầu cầu Thanh Trì hướng Gia Lâm có công nhân đặt biển cảnh báo sát làn xe máy mất một làn. Chúng ta chú ý, đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm cũng được ghi nhận là đang gặp khó khăn. Đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm, giao thông đang gặp khó. Đường Võ Chí Công lên vành đai 2 hướng trung tâm cũng rất vất vả cho quý vị. Phía xã Đàn đi ngã 7 ô chợ Dừa đi Hào Nam, đông và lưu thông chậm. Vòng xuyến gầm cầu vượt Hoàng Quốc Việt Bưởi có còn đông đúc hay không? Rồi tình hình đi lại cầu Thăng Long hướng Nội Bài có bớt áp lực đi chút nào không? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
1: Tọa lạc trên vùng đất tổ Vua Hùng, công viên Nghĩa Trang Thiên Đức là sự lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm kiếm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho người thân yêu. Đến với Thiên Đức, mỗi chuyến đi thăm người thân sẽ không còn nặng nề nữa, mà thay vào đó là một chuyến đi dã ngoại, một chuyến đi thăm cội nguồn ông bà tổ tiên, nơi truyền thống gia đình được tôn vinh. Ở nơi đó, người lớn tuổi có thể hành hương đến chùa thắp hương nơi cửa Phật, trẻ con có thể tung tăng nơi quảng trường, thanh thiếu niên có thể chụp ảnh lưu niệm, bơi thuyền, câu cá, nơi cả đại gia đình có thể an tâm, thoải mái quây quần bên nhau, như chưa từng có cuộc chia ly, như chưa từng có những lời giã biệt với người đã khuất. Công viên Thiên Đức, nơi an nghỉ bình yên trên đất tổ Vua Hùng, chương trình tri ân đặc biệt thanh toán trước chỉ từ 36 triệu đồng cho một mộ phần. Hãy gọi 1800 88 88 66 để được tư vấn và đăng ký tham quan miễn phí. Công viên Thiên Đức, nơi hiếu nghĩa vẹn tròn.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Nguyễn Trãi vào trung tâm đang gặp khó khăn. Chúng ta phải cộng thêm thời gian khi đi ở lộ trình này rồi. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin về những cụm đèn trong sáng nay. Thì không biết bây giờ quý vị đi qua thấy rằng đèn đã hoạt động chưa và có ảnh hưởng tới giao thông không? Như là phía phố Huế Hỏa Mã, Điện Biên Phủ Trần Phú, ngã ba Đuôi Cá hướng đi Giáp Bát, rồi đường 70 giao Trịnh Văn Bô, Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng, đường Văn Khê đoạn km số 3+150. Đó là những điểm đường mà sáng nay chương trình tổng hợp thông tin về cụm đèn tín hiệu gặp trục trặc. Quý vị đi qua trong những phút sắp tới thì hãy quan sát cùng VOV Giao thông xem là đèn đã hoạt động chưa và có ảnh hưởng gì tới việc đi lại hay không.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232.

0: tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ 14h30 đến 19h ngày hôm nay 29 tháng 5, Hà Nội cấm triệt để phương tiện trên phố Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, thì từ 14h30 đến 23h ngày hôm nay và từ 6h đến 10h ngày mai 30 tháng 5, thành phố tạm cấm xe tải từ 500kg trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, đồng thời hạn chế xe ô tô cá nhân, xe mô tô trên nhiều tuyến phố trung tâm. Phương án phân luồng này vừa được Công an thành phố Hà Nội thông báo nhằm phục vụ các hoạt động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên diễn ra trong các ngày 29 và 30 tháng 5, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông. Ở thời điểm này thì quý vị đi lại ở trên cầu Thăng Long thì chúng tôi có tin là xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long đã được cầu kéo đi rồi. Tình hình giao thông thì vẫn còn đang đông chậm và từ từ thì chúng ta cũng sẽ lưu thông ổn thôi. Quý vị kiên nhẫn bình tĩnh để di chuyển. Quốc lộ 18 đoạn km 11-12 hướng Bắc Ninh có cụ bà đẩy xe kéo nhặt ve chai ở làn số 1, giáp giải phân cách giữa. Các phương tiện chú ý.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an yên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
3: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: Inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có đắt không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026, giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tới. Đây là sự kiện thể thao được hàng triệu người hâm mộ Việt Nam mong chờ, nhưng cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép có nguy cơ gia tăng mạnh. Trước thực trạng này, thì fanpage thông tin chính phủ đưa ra các cảnh báo quan trọng, kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và chung tay giữ gìn an ninh trật tự trong mùa World Cup. Các cảnh báo như yêu bóng đá nhưng phải tránh xa cá độ, cảnh giác trước các chiêu trò lôi kéo cá cược, các quán cà phê, điểm xem bóng đá phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin tốt ở phía vòng xoay Hoàng Quốc Việt Bưởi lưu thông bình thường rồi. Xe tải gặp sự cố trên cầu Thăng Long cũng đã được cầu kéo đi. Đường Võ Chí Công đoạn nút Xuân La thì vẫn ùn, di chuyển khó khăn hướng đi Bưởi.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay.

0: vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Toyota sẵn sàng

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin khác. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Phuket bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần. Quý vị, nếu như chúng ta có những chuyến du lịch thì có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đường Võ Chí Công đoạn nút Xuân La, lúc này chúng tôi có thông tin là đang là một lộ trình khó hướng đi Bưởi. Quý vị có thể chủ động đổi lộ trình và mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Ngã tư Ngụy Như Kon Tum Nguyễn Tuân, thính giả cho biết là cũng đang khó khăn. Ngã tư Ngụy Như Kon Tum Nguyễn Tuân là một lộ trình mà chúng tôi hay nhận được tin khó trong các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên sáng nay thì ở thời điểm này mới nhận được tin từ các thính giả. Quý vị kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông.
3: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m2, mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962-655-955.
7: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Salmac, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Salmac, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin khó ở phía ngã tư Ngụy Như Kon Tum Nguyễn Tuân, di chuyển khó khăn. Đường Võ Chí Công đoạn nút Xuân La ùn và cũng khó hướng đi Bưởi. Chúng tôi mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Trước đó là đường Nguyễn Trãi hướng vào trung tâm cũng được ghi nhận là khó. Trên cầu Thăng Long thì việc đi lại đã tốt hơn hay chưa? Chương trình có tin là xe tải gặp sự cố thì đã được kéo đi rồi. Quý vị có thể đi được vào cầu Thăng Long hướng về núi Nội Bài. Đường Giải Phóng đang rất đông, đặc biệt qua phía Giải Phóng Phương Mai. Chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm.
8: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiên trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
9: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng.
0: giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại vành đai 3 hướng về Pháp Vân có xe máy đi ngược chiều trong làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Ngã tư Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Tuân vẫn còn khó, đường Võ Chí Công, đoạn nút Xuân La, mật độ phương tiện cũng tăng cao hướng đi Bưởi. Cầu Thanh Trì, km 165 cộng 800 theo hướng đi quốc lộ 5 có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện di chuyển chậm.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
9: Master Right Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, tại km 165 cộng 800 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Ngã tư Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Tuân vẫn còn khó, đường Võ Chí Công, nút Xuân La, quý vị nên cân nhắc với lộ trình này. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe một thông tin, hy vọng rằng chúng ta có thể hỗ trợ cho một thính giả tìm lại đồ của mình. Cụ thể khoảng 20 giờ 15 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên phố Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, thành phố Hà Nội, đoạn trước nhà số 128-130 gần trường Mầm Non Hoa Hồng, anh Nguyễn Đức Thắng có đánh rơi một chiếc ví da màu nâu, bên trong có căn cước công dân và một số giấy tờ mang tên Nguyễn Đức Thắng. Vậy thính giả hoặc bác tài nào nhặt được chiếc ví này, xin liên hệ với anh Thắng qua số điện thoại 0983 300 478. Xin nhắc lại số điện thoại của anh Thắng 0983 300 478, hoặc quý vị có thể gọi về đường dây nóng của VOV Giao thông 024 37 91 91. Anh Thắng xin cảm ơn và hậu tạ.
9: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào, mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tọa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện, Vịnh xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh xanh là hệ thống công viên xanh không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
10: À,
11: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng trong những phút vừa qua thì áp lực giao thông cũng đã bắt đầu giảm trên những con đường tuyến phố. Với những điểm thính giả báo về sự khó khăn, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông xem việc đi lại ở phía đường 70 hướng Hà Đông như thế nào, đường Xuân La hướng ra Võ Chí Công, phía khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối B có còn khó hay không. Chúng tôi cũng có những lưu ý như là lối dẫn xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Sáng nay thính giả báo có nhiều bao xi măng rơi. Hiện giờ thính giả đi qua thì quan sát cùng VOV Giao thông xem đã được thu dọn chưa. Việc đi lại trong lộ trình này như thế nào. Rồi phía khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 60 hướng Hà Nội đang thảm lại mặt đường, chúng ta chú ý. Đoạn km 23 hướng Hải Phòng có một chiếc lốp rơi trên đường. Các thính giả đi qua thì chúng ta lưu ý và cẩn trọng.
12: Em chào sếp ạ.
13: Chú vừa về đấy à?
12: Dạ.
13: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
12: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
13: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
12: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
13: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
12: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
13: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
14: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
15: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những quan sát về giao thông qua những góc máy của camera lúc này thì chúng tôi thấy rằng phía Tây Sơn Thái Thịnh, mật độ phương tiện vẫn còn tăng rất cao và xe xếp hàng dày và dài. Ở cuối điểm dừng chờ có khi phải hai nhịp đèn quý vị mới có thể đi qua. Và sáng nay thì chúng tôi có một thông tin về đèn ở phía Điện Biên Phủ Trần Phú. Không biết bây giờ thì việc đi qua như thế nào và có ảnh hưởng gì không? Đèn đã hoạt động trở lại hay chưa? Nếu có thêm diễn biến mới thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Rồi vụ va chạm ở đầu phố Triệu Quốc Đạt giữa xe khách và xe 7 chỗ hướng Tràng Thi đã được giải quyết dứt điểm hay chưa? Nếu có thêm tin mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
16: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028-39-159-159.
17: Này, hè này tôi đang muốn cả nhà du lịch mà chưa biết đi đâu đẹp, giá ổn.
18: Ui, tưởng gì, chỉ 3,19 triệu đồng là Vivu Tour Trung Quốc 3 ngày 3 đêm của Tràng An Travel nhá.
17: Tràng An Travel ở 77 Trần Khắc Chân phải không?
18: Ừ.
17: Giờ mới nhớ ra, thấy họ chuyên tour châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Mỹ, Úc mà.
18: Họ còn có nhiều tour Trung Quốc, Đài, Hàn, Nhật, Đông Nam Á, tour trong nước, khách hàng đều ấn tượng nhá.
17: Thế à?
18: Ông vào web trangantravel.com.vn ngay.
17: Ôi, ok, tôi phải liên hệ ngay Tràng An Travel, đặt tour sớm kẻo lỡ ưu đãi.
19: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
20: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
19: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
20: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
19: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
20: Hotline 1800 8168.
2: Thưa quý vị, chúng tôi có tin về điểm khó khăn mới, đó là hầm chui Mễ Trì ùn dài hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại, hầm chui Mễ Trì đang ùn dài hướng về phía trung tâm. Với nút Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Tuân, có còn ùn như thời điểm cách đây chừng khoảng 20 phút thính giả báo hay không? Nếu có tin mới thì các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Và cả tuyến đường Võ Chí Công, đoạn nút Xuân La nữa, đã bớt áp lực hay chưa hướng đi Bưởi? Nếu như quý vị đang ở trong lộ trình này thì cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
21: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
22: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
21: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
22: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
21: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
22: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
21: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có Thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
22: Ôi, thế à bà?
21: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
22: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được đấy nhỉ?
21: Quá được ấy chứ! Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
22: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
23: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
24: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả dành cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi, ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm, ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 năm 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết mùng 10 tháng 2 năm 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ, đi kèm điều kiện và điều khoản. Bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, đường Xuân Thủy thính giả đang ghi nhận là ùn hướng Cầu Giấy. Đường Xuân Thủy ùn hướng Cầu Giấy, hầm chui Mễ Trì xe cũng nối dài hướng vào trung tâm. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết, quốc lộ 21B đoạn km số 1+400, cổng trường Cao đẳng Thương mại có các cháu tập trung trước cổng trường để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 và hiện tại thì chúng ta chú ý khi đi qua quốc lộ 21B đoạn km số 1+400, cổng trường Cao đẳng Thương mại.
3: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho Chuẩn anh ạ.
3: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
25: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
25: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
25: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
25: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
25: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại đường Nguyễn Thái Học đi về phía Lê Duẩn lúc này cũng được ghi nhận là rất đông và chậm. Đường Nguyễn Thái Học đi về phía Lê

0: Lê Duẩn, đường Xuân Thủy hướng Cầu Giấy ùn dài, hầm chui Mễ Trì cũng ùn dài hướng vào trung tâm. Đó là những điểm gần đây chúng ta cần lưu ý trong những phút vừa qua. Bên cạnh đó thì với vành đai 3 quý vị đi lại tốt hơn hay chưa? Có khó khăn gì không? Các cây cầu lúc này đi lại như thế nào? Cầu Vĩnh Tuy có khó không khi quý vị di chuyển? Sáng nay thì chúng tôi nhận được tin là cầu Thanh Trì ổn, cầu Trương Dương cũng ổn. Tại đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương có còn đông không? Rất mong nhận được tin mới từ các thính giả.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley, tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đường Nguyễn Thế Học đi Lê Duẩn, giao thông đông ùn dài, di chuyển chậm. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đi Hai Bà Trưng, đơn vị quản lý đang vệ sinh khe co giãn, chúng ta chú ý. Đường 70 từ Bạch Thành Phong ra Vạn Phúc vẫn đang ùn. Đường 70 từ Bạch Thành Phong ra Vạn Phúc vẫn đang ùn, chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình.
3: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng. Tọa lạc trên đại lộ 359C, Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển. Với các dòng sản phẩm đa dạng, nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m2 đến 485m2, Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
4: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
5: Làm sao có điểm?
4: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
5: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
4: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
5: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
4: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm. điểm, có vé, vui hết sảy.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ.
7: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
8: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 13 hướng Lào Cai có lốp xe rơi sát làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 13 hướng Lào Cai có lốp xe rơi sát làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý. Đường 70 từ Bạch Thành Phong ra Vạn Phúc ùn. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đi Hai Bà Trưng, đơn vị quản lý đang vệ sinh khe co giãn. Chúng tôi cũng có tin ở đường Xuân Thủy hướng Cầu Giấy rất đông, hầm chui Mễ Trì ùn hướng trung tâm và đường Nguyễn Thế Học đi Lê Duẩn di chuyển chậm chạp.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
9: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại về những điểm khó khăn ở thời điểm này mà thính giả báo về. Đó là hầm chui Mễ Trì ùn hướng vào trung tâm. Đường Xuân Thủy khó khăn hướng Cầu Giấy. Đường 70 từ Bạch Thành Phong ra Vạn Phúc. Ngã tư Nguyễn Thế Học, Lê Duẩn ùn cục bộ. Đê La Thành đoạn qua Đèo Văn Hóa. Một thính giả cho biết là 15 phút rồi thì chưa thoát ra được lộ trình này. Đó là những điểm mà gần đây thính giả báo về việc đi lại rất chậm. Bên cạnh đó thì đối với lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 13 hướng Lào Cai có một lốp xe rơi sát làn khẩn cấp và các phương tiện chúng ta chú ý.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
11: Tạm biệt nắng hè, đón mùa đông mát lạnh tại Úc. Khám phá Sydney rực rỡ lễ hội, Canberra thanh bình và Melbourne đầy tính nghệ thuật. Trải nghiệm cung đường vàng 7 ngày 6 đêm và check-in những biểu tượng huyền thoại. Hà Nội Tourist, đối tác chiến lược của Tổng cục Du lịch Úc với cam kết chất lượng vượt trội. Nước Úc đón chào, ưu đãi dạt dào. Gọi ngay 1900 4518 hoặc truy cập hanoitourist.vn. Hà Nội Tourist, thương hiệu du lịch uy tín từ 1963.
12: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
13: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
12: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
13: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
12: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
13: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, lại thêm điểm khó nữa đó là phố Trích Xài. Phố Trích Xài vốn rất nhỏ, hẹp và thường đông đúc. Bây giờ đang rất ùn cả hai chiều. Và như thính giả báo là cũng do ảnh hưởng của ngày thi, ngày đầu tiên của các em học sinh khi chuẩn bị thi vào lớp 10. Và vì vậy nên là việc đi lại của chúng ta khó hơn. Chúng ta nên chủ động không đi vào đường Trích Xài lúc này. Ngã tư phố nối, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông ùn theo cả hai hướng. Lực lượng chức năng đang phân luồng điều tiết giao thông. Chúng ta hãy tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
14: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị, tại đường Nguyễn Trác, phường Yên Nghĩa, đoạn km 6+300, xe ô tô tải lớn gặp sự cố đỗ ở mặt đường gây cản trở giao thông. Chúng ta chú ý hướng Yên Nghĩa đi vòng xuyến Lê Trọng Tấn. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Ngã tư phố nối đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, chúng ta di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đường Trích Xài đang ùn theo cả hai chiều, chúng ta nên đổi lộ trình.
3: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 ha, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô. Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh, tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Chúng tôi nhắc lại về những điểm khó gần đây, thì giả báo đó là đường Trích Xài cả hai chiều đều rất đông, chúng ta chủ động đổi lộ trình. Đường Đê La Thành qua đèo Văn Hóa có còn khó như thời điểm cách đây chừng 10 phút, tính giả báo hay không? Rồi phía Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, hay là lộ trình đường 70 từ Bạch Thành Phong ra Vạn Phúc? Nếu có thêm diễn biến mới, các thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long. Tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thành Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thành Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thành Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
0: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
5: Giờ quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
0: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
5: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
0: Ông tin đấy. Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
5: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dạn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
0: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
6: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
5: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những tuyến đường khó gần đây mà thính giả báo như Nguyễn Như Con Tum, như là lộ trình di chuyển ở phía đường Trích Xài hay là ngã tư phố nối đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, lực lượng chức năng đang phân luồng. Với những lộ trình khác thì sao quý vị đi lại ở phía Đê La Thành thấy rằng ổn chưa? Đường Nguyễn Thái Học lưu thông như thế nào? Đường Xuân Thủy có còn khó không? Hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941 111 8989.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở tỉnh lộ 301 đoạn xã Thành Công, Thái Nguyên có nhiều xe tải chở đất đi qua, bụi bay mù mịt, ảnh hưởng tới tầm quan sát của các phương tiện. Và sáng nay thì chúng tôi cũng có nhận được tin trong đoạn lối dẫn xuống cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ có nhiều bao xi măng rơi và cũng gây bụi cản trở tầm nhìn rất nhiều với các lái xe. Hiện tại quý vị đi qua lộ trình này, quan sát thêm cùng với VOV Giao thông xem việc di chuyển của chúng ta có còn bị ảnh hưởng bởi những bao xi măng rơi trên đường hay không.
9: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom, giao cảm nghi nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
10: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home, tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta vẫn còn tiếp nhận những thông tin khó như là phía phố Trích Xài, lộ trình di chuyển ở phía ngã tư phố Nối, rồi phía Đê La Thành, Nguyễn Thái Học, và chúng tôi chưa nhận được tin mới về việc đi lại thuận lợi hay là chưa. Tính giả đi qua những khu vực này cũng quan sát thêm cùng VOV Giao thông xem việc đi lại đã thực sự tốt hay chưa. Rồi đường 70 nữa, sáng nay đường 70 nhiều thính giả báo rất khó từ Bạch Thành Phong ra Vạn Phúc, và cho tới thời điểm này thì cũng chưa có tin tốt. Khi chúng tôi nhận được tin cách đây chừng 15-20 phút thì vẫn là khó khăn. Trong những phút tiếp theo, quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
11: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon, 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
12: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại trên những con đường tuyến phố lúc này, chúng tôi có thông tin ở đường Phạm Văn Đồng, rẽ trái vào Hoàng Quốc Việt xe ùn dài, và do là dây đèn xanh quá ngắn dẫn đến là ùn khi dừng chờ đèn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết lốp rơi tại làn km 13 ở cao tốc Nội Bài Lào Cai đã được xử lý rồi. Chúng ta đi qua thì có thể di chuyển ổn định và hãy tuân thủ về tốc độ cũng như đi đúng phần đường làn đường. Giờ cao điểm sáng đã trải qua rất nhiều những khó khăn, rồi những vụ va chạm chúng tôi tiếp nhận và cả những cụm đèn tín hiệu giao thông sáng nay cũng được thính giả báo trục trặc ảnh hưởng tới việc đi lại các phương tiện. Nhưng cho tới thời điểm này thì chúng tôi không còn nhận được những thông tin khó về giao thông nữa. Và sắp tới nếu như quý vị đối mặt với những khó khăn về giao thông thì cũng hãy cập nhật cùng với chương trình qua tổng đài 024-37-919191. Thời lượng của giờ cao điểm sáng đã khép lại. Mai Lan và ekip cảm ơn quý vị đã giữ sóng FM91 và gửi rất nhiều thông tin tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Loan, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phóng thu Hoài Nam Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều.

0: có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà, đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đời sống thị thành.

Bạn Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ tạm thời kết thúc kể từ ngày hôm nay 29 tháng 5 do có mưa rào và dông. Tuy nhiên đây chỉ là sự giảm nhiệt tạm thời, nắng nóng diện rộng khả năng cao sẽ quay trở lại từ khoảng ngày 1 tháng 6. Tình trạng nắng nóng kéo dài cùng với nền nhiệt tăng cao có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân, dễ gây ra các hiện tượng như là say nắng, say nóng, đột quỵ do nhiệt, đặc biệt là đối với người cao tuổi, trẻ em hay là phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời và những người có bệnh nền. Trước diễn biến thời tiết cực đoan thì ngành chức năng khuyến cáo người dân cần phải chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống nắng nóng nhằm hạn chế các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cũng như gia đình, không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ bệnh tật mà còn giúp cộng đồng chủ động ứng phó với các cái điều kiện thời tiết bất lợi trong mùa hè. Bên cạnh đó thì nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo là chỉ cần chúng ta chuẩn bị đúng cách trước khi mà sử dụng điều hòa vào mùa nắng nóng thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng đấy ạ. Theo đó thì có 5 bước đơn giản, đó là gồm vệ sinh này, bảo dưỡng định kỳ điều hòa, kiểm tra và đóng kín cửa phòng để tránh thất thoát hơi lạnh, cài đặt nhiệt độ hợp lý khoảng từ 26 đến 28 độ, kết hợp với sử dụng quạt để lưu thông không khí và hạn chế bật điều hòa liên tục. Việc thực hiện đúng các cái thao tác này không chỉ giúp thiết bị vận hành hiệu quả hơn mà còn có thể giảm tới khoảng 20% tiền điện hàng tháng. Còn bây giờ, để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, ca khúc Yêu Em Thì Gật Đầu.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 58/2026/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng tinh giản thủ tục và giảm chi phí vận hành. Điểm đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7, loại hình doanh nghiệp này được sử dụng người thân làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán tùy theo nhu cầu. Đồng thời, thông tư cũng quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng. Nếu phân công người phụ trách kế toán thì người này có quyền ký thay kế toán trưởng trên mọi chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính. Quy định mới này giúp các doanh nghiệp gia đình và cơ sở nhỏ tiết kiệm chi phí, linh hoạt hơn trong quản trị và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình. Theo báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, toàn thành phố hiện có 57 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trong đó nhóm phục vụ lực lượng vũ trang gồm 9 dự án, nhóm nhà ở xã hội thì gồm 48 dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường chỉ đạo rà soát thống nhất mốc tiến độ toàn bộ 57 dự án. Thành phố yêu cầu người đứng đầu các địa phương bám sát luật đất đai, phê duyệt ngay phương án theo Nghị định 258, đồng thời giao Sở Xây dựng đôn đốc chủ trì đầu tư thi công ngay khi mà nhận được mặt bằng sạch, xử lý nghiêm nếu chậm tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7 năm 2026 nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Thông tin do đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo kinh tế xã hội vào chiều ngày 28 tháng 5. Theo kế hoạch thì thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn tại phường An Khánh, khu trung tâm thành phố mới thuộc phường Bình Dương, quảng trường Tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu cùng với nhiều điểm bắn tầm thấp phù hợp khác. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, một dự luật mới tại Mỹ đề xuất in hình Tổng thống Donald Trump lên tờ tiền 250 đô la Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước này. Thiết kế được đề xuất khắc họa ông Trump với hai nắm đấm đặt trên một bề mặt giống như là bàn làm việc. Từ Liberty, tự do được đặt phía trên hình ảnh của Tổng thống. Mặt sau của đồng xu là hình đại bàng đầu trắng trong tư thế sẵn sàng cất cánh. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ tiền Mỹ in hình một nhân vật còn sống. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 24/CT-TTG ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt phát triển du lịch bền vững, gắn liền với giữ vững ổn định chính trị, đồng thời nâng cao năng lực dự báo và hoàn thiện pháp luật. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động du lịch chui, chặt chém du khách, đầu tư núp bóng, hướng dẫn viên trái phép, lừa đảo, gian lận thương mại và kinh doanh thiếu minh bạch tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về nhiệm vụ cụ thể, thì Bộ Công an chủ trì đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy và thúc đẩy các tiện ích trên ứng dụng VNEID. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát các quy chuẩn, bổ sung quy định đối với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, thám hiểm, đồng thời xây dựng điểm tiếp nhận trực tuyến phản ánh của du khách. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp kiểm soát việc rửa tiền, đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ và tài sản ảo. Các hiệp hội và doanh nghiệp du lịch cần ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu, xây dựng quy trình đảm bảo an toàn nhằm phát triển môi trường du lịch trách nhiệm, văn minh và bền vững. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân cũng như toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, đã qua rồi cái thời cứ nổ máy là vươn khơi, cứ đánh được cá là có tiền. Khái niệm lộc biển giờ đây phải đi kèm với luật biển. Một mẻ cá dù tươi ngon đến mấy, nếu được vớt lên từ một con tàu mù tín hiệu hay đánh bắt sai vùng thì cũng chỉ là hải sản lậu

0: không có cửa bước ra thị trường.
1: Vâng thưa quý vị, khung pháp lý siết chặt không phải để làm khó ngư dân, mà để cứu lấy chính sinh kế của hàng triệu con người sống bám biển. Cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU lúc này đã chuẩn hóa thành những quy trình điện tử minh bạch, rõ ràng. Cùng điểm qua bức tranh thực thi pháp luật vừa diễn ra.
0: An Giang khắc phục thẻ vàng IUU, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân.
1: Quảng Trị tước bằng thuyền trưởng 7,5 tháng, phạt hơn 60 triệu đồng hai tàu cá ngắt kết nối VMS.
0: Tắt VMS đánh đổi cả sinh kế lẫn uy tín nghề cá. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là câu chuyện thay đổi tư duy từ hệ thống. Tại An Giang, chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa các khuyến nghị từ Ủy ban châu Âu EC. Thay vì sổ sách giấy tờ, tỉnh đã đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, biến việc minh bạch hóa hải sản thành thao tác bắt buộc. Song song với việc dẹp bỏ tận gốc các loại tàu 3-0, An Giang còn mang hẳn các phiên tòa giả định xuống cơ sở. Những bản án điểm được diễn lại sống động đã đánh mạnh vào tâm lý, giúp bà con hiểu cái giá rất đắt của việc cố tình lách luật khi khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Ngày 27 tháng 5, đồn biên phòng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tuần tra kiểm soát và tuyên truyền quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại vịnh Cam Ranh và cảng cá Đá Bạc. Cán bộ đơn vị đã hướng dẫn ngư dân nghiêm túc chấp hành đăng ký tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Dịp này, đơn vị cũng trao gần 200 tờ rơi cùng 50 lá cờ Tổ quốc, đồng thời yêu cầu 100% chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm IUU trước khi xuất bến.
0: Cũng trong ngày 27 tháng 5, đồn biên phòng Lý Hòa, tỉnh Quảng Trị đã lập hồ sơ xử lý nóng hai trường hợp mất kết nối giám sát hành trình. Cụ thể, tàu QB92737TS và tàu QB92102TS đã bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ nhưng không báo cáo theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, các thuyền trưởng đã thừa nhận hành vi do chủ quan. Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32,5 triệu đồng mỗi trường hợp. Đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 7,5 tháng theo đúng quy định pháp luật.
1: Thưa quý vị, thiết bị giám sát hành trình VMS được ví như đôi mắt của tàu cá giữa biển khơi. Thế nhưng, vẫn còn những trường hợp cố tình tắt thiết bị, che chắn tín hiệu, thậm chí gửi VMS sang tàu khác để đối phó lực lượng chức năng. Những hành vi tưởng như để né kiểm tra ấy lại đang đẩy chính ngư dân vào nguy cơ mất an toàn, đối mặt với xử phạt nặng và làm ảnh hưởng đến uy tín nghề cá Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC.
0: Hàng chục năm vươn khơi bám biển, anh Hoàng Mạnh Dương, chủ tàu QN90389TS ở Quảng Ninh, vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu bất ngờ mất kết nối. Không điện thoại, không sóng liên lạc, giữa biển khơi mênh mông, anh hoàn toàn không biết tín hiệu từ tàu mình đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi từ lúc nào.
2: Đôi lúc mà mình đi trên biển đây mà nó mất kết nối, mình lại không có sóng điện thoại, đôi lúc là nó rất chi là khó khăn, vì là mình nó mất mình không biết được mình có cái gì để theo dõi nó để biết đây là nó mất là nó có đâu. Trong vòng 5 đến 8 tiếng sau đó cơ quan chức năng người ta báo cho mình, nhưng mà mình lại không có sóng liên lạc, sau đó mình cũng không biết được đến lúc nào mình vào bờ hoặc là mình có sóng liên lạc thì mình mới liên lạc được ở nhà hoặc ở mấy bờ, thì bắt đầu là cơ quan chức năng người ta mới bảo là máy mình mất thì mình mới biết thôi.
1: Câu chuyện của anh Dương không phải trường hợp đặc biệt. Trong hành trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS vẫn là một trong những vấn đề khiến cơ quan chức năng đau đầu nhất. Bởi chỉ cần mất tín hiệu, toàn bộ hành trình của con tàu gần như rơi vào vùng trống. Không ai biết tàu đang ở đâu, hoạt động trong khu vực nào hay có vượt ranh giới cho phép hay không. Những năm gần đây, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhiều địa phương ven biển đã siết chặt quản lý tàu cá thông qua hệ thống VMS. Thiết bị này được ví như đôi mắt điện tử trên biển, giúp cơ quan chức năng theo dõi liên tục hành trình tàu cá, kịp thời cảnh báo khi tàu đi sai vùng hoặc có dấu hiệu vi phạm IUU. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại tình trạng một số chủ tàu cố tình vô hiệu hóa thiết bị, dùng vật che chắn tín hiệu hoặc thậm chí gửi thiết bị sang tàu khác để đối phó lực lượng chức năng. Ông Hà Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện, Điện tử Bách Khoa cho biết, trong quá trình vận hành hệ thống, đơn vị ghi nhận cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc mất tín hiệu VMS.
3: Khi hệ thống phát hiện tàu cá mất kết nối VMS hoặc có thông tin báo từ cơ quan quản lý nhà nước, bộ phận trực kỹ thuật của định vị Bách Khoa sẽ tiến hành kiểm tra các trạng thái tín hiệu và lịch sử hoạt động của thiết bị để xác minh sơ bộ về nguyên nhân. Tiếp theo, đơn vị sẽ chủ động liên hệ với các chủ tàu hoặc thuyền trưởng thông qua như điện đàm, điện thoại vệ tinh để mục tiêu là kiểm tra lại nguồn điện cung cấp của tàu, anten thu phát tín hiệu, hướng dẫn thao tác vận hành. Đối với các trường hợp mất tín hiệu trên 6 tiếng hoặc có dấu hiệu bất thường, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thủy sản và lực lượng chức năng theo đúng quy trình để hỗ trợ và xác minh.
0: Theo ông Thành, có những trường hợp tín hiệu mất do thời tiết xấu, vùng lõm sóng vệ tinh hoặc nguồn điện trên tàu không ổn định. Nhưng cũng có trường hợp xuất phát từ yếu tố con người khi ngư dân cố tình tắt thiết bị hoặc dùng vật cản để chắn sóng. Điều đáng nói là chỉ cần thiết bị mất kết nối vài giờ đồng hồ, áp lực giám sát và xác minh đã lập tức dồn lên các lực lượng chức năng. Tại Quảng Ninh, công tác theo dõi tàu cá trên biển hiện được duy trì liên tục thông qua hệ thống giám sát hành trình. Mỗi trường hợp mất tín hiệu đều phải lập tức xác minh nguyên nhân, liên lạc với chủ tàu và theo dõi sát hành trình. Ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện nay, qua công tác theo dõi và kiểm tra thực tế, tỉnh chưa phát hiện trường hợp tàu cá cố tình tắt thiết bị VMS để khai thác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng mất kết nối trên biển vẫn còn xảy ra.
4: Qua công tác theo dõi giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 18 tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên biển, gồm 17 tàu cá của tỉnh Quảng Ninh, một tàu cá của ngoại tỉnh. Đến nay là các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xác minh xử lý 18 trên 18 trường hợp, trong đó đã đóng hồ sơ 14 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính là 4 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 141 triệu đồng, 2%. So với cùng kỳ năm trước thì số lượng tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh đã giảm tới 90%, cho thấy nhận thức, ý thức chấp hành chống IUU của ngư dân tỉnh Quảng Ninh cũng như là các ngư dân hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được nâng cao.
1: Dù số vụ giảm mạnh, nhưng theo lực lượng kiểm ngư, mỗi trường hợp mất kết nối vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Bởi khi tàu cá biến mất khỏi màn hình giám sát, cơ quan chức năng không thể xác định chính xác tàu đang hoạt động ở đâu. Điều này dẫn tới nguy cơ tàu đi sai vùng, vượt ranh giới hoặc vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài. Ông Lê Kỳ Đoàn cho biết thêm.
4: Thực tế hiện nay, nhiều chủ tàu cá, thuyền trưởng cho rằng việc mất tín hiệu xuất phát từ các nguyên nhân khách quan như thiết bị hỏng, nguồn điện, thời tiết xấu, sóng yếu hoặc thiết bị đã xuống cấp do lâu ngày. Tuy nhiên, để xác minh cụ thể nguyên nhân, cơ quan chức năng phải đi kiểm tra thực tế tàu cá cũng như là thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Việc này chỉ có thể thực hiện khi tàu cá cập cạn, dẫn đến mất rất là nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, gây khó khăn trong việc xác định hành vi cố ý hay vô ý trong việc mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình.
0: Ngoài khơi xa, mỗi tín hiệu VMS được duy trì ổn định không chỉ giúp quản lý một con tàu mà còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân với chính nghề biển của mình. Hơn ai hết, những người gắn bó cả đời với biển đều hiểu rằng nếu còn cố tình tắt VMS để đánh đổi lợi ích trước mắt, cái mất không chỉ là những khoản tiền xử phạt mà còn là sinh kế lâu dài và uy tín của người cá Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn.

0: Thưa bà con ngư dân, để những chuyến đi biển thực sự mang lại no ấm, chúng tôi xin được lưu ý một số hành vi vi phạm cần phải tuyệt đối tránh trong quá trình khai thác trên biển.
1: Lỗi tắt máy giấu vị trí. Đừng vì tiếc bình ắc quy hay muốn giấu bãi cá mà tắt thiết bị VMS. Thiết bị hỏng phải dùng máy vô tuyến điện báo ngay về bờ và buộc phải quay về cảng trong thời gian quy định. Quá 6 giờ không báo cáo, biên bản xử phạt 10 triệu đồng và lệnh tước bằng thuyền trưởng sẽ đợi bà con ngay tại bến. Lỗi bán cá chui. Mọi sản lượng đánh bắt về cảng bắt buộc phải được khai báo qua hệ thống truy xuất điện tử ECDT. Cá không chứng minh được nguồn gốc, không có dữ liệu khớp với hành trình trên biển sẽ không có doanh nghiệp nào dám thu mua. Lỗi dùng tàu 30. Chính quyền các địa phương hiện đang rà quét rất gắt gao. Tàu không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép thì cách duy nhất là nằm bờ. Việc lén lút xuất bến bằng tàu 30 không chỉ đối mặt với việc bị tịch thu phương tiện mà còn đẩy bản thân vào rủi ro an toàn tính mạng khi không được kiểm định kỹ thuật.
0: Mong bà con hãy bảo vệ sinh kế của mình bằng việc thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một thông tin giao thông được ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 165+800 trên đường trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Hiện tại thì xe đông và các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Còn ở trên đường Phạm Văn Đồng rẽ trái vào Hoàng Quốc Việt thì hiện tại xe đang ùn dài. Lý do là bởi để đèn xanh ngắn, dây quá và rất mong là lực lượng chức năng có thể xử lý tình trạng này. Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là lốp rơi tại làn đường km 13 cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện nay cũng đã được dọn dẹp xử lý rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài khiến cho lượng điện tiêu thụ tại thủ đô liên tiếp đổ xô đổ các cái kỷ lục, thì để đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa

Ban thành phố, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội EVN đã quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2026. Theo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, thì công suất đỉnh đã được thiết lập vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, tăng gần 5% so với công suất đỉnh của năm 2025. Cùng với đó, thì sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 26 tháng 5 cũng tăng 7,3% so với năm 2025. Các chỉ số này đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử vận hành lưới điện thủ đô. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo cung ứng điện, EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là lưu ý trong khung giờ cao điểm từ 17h30 phút đến 22h30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Việc cài đặt điều hòa ở mức từ 26 độ trở lên kết hợp với sử dụng quạt và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn sẽ góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa hè. EVN Hà Nội kêu gọi mọi người dùng điện thì thực hiện thông điệp là hai bật ba tắt với các hướng dẫn cụ thể. Theo đó thì hai bật đó là gồm bật điều hòa từ 26 độ trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tiết kiệm điện, bật chế độ eco, chế độ tối ưu năng lượng trên các thiết bị điện khi mà sử dụng. Ba tắt thì gồm các bước sau, đó là tắt các thiết bị điện khi không sử dụng để giảm thiểu lãng phí năng lượng. Thứ hai là tắt giảm việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm. Và thứ ba, đó là tắt nguồn điện chờ và rút vít cắm các cái thiết bị khi không sử dụng để tiết kiệm điện năng.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài thì Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ.

0: để tránh say nắng đột quỵ do nhiệt. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp thì không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để có thể cho cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc là ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Người dân cần uống tối thiểu 1 lít rưỡi đến 2 lít nước một ngày, cùng với đó là uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần. Người dân cũng cần rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng. Trường hợp bắt buộc phải làm việc ngoài trời trong thời tiết nắng nóng thì không nên làm việc quá lâu, tránh các cái hoạt động thể lực quá sức. Người lao động nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 tiếng làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong thời gian từ 15 đến 20 phút để có thể giảm nguy cơ sốc nhiệt. Người lao động cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy, sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng. Đặc biệt là khi làm việc trong ngày nắng nóng, người lao động không sử dụng các loại đồ uống có cồn, cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Người dân cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và điện giải như là Orezon đối với người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc. Khi mà uống nước thì cũng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Vâng, vừa rồi là một thông tin đáng lưu ý về sức khỏe. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với các cảnh báo dịch bệnh, định hướng giáo dục sức khỏe cho giới trẻ cùng nhiều khuyến cáo thiết thực trong đời sống hàng ngày.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola trên thế giới, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế các bộ ngành cơ sở, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch trong cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, ngành y tế lưu ý những trường hợp từng đến các quốc gia có dịch trong vòng 21 ngày. Các cơ sở y tế được yêu cầu siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức sàng lọc, phân loại và cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc Ebola, đồng thời chủ động phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong việc xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và theo dõi thông tin chính thống.
2: Cũng liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế Việt Nam đang xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đưa giáo dục giới tính vào 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp dưới hình thức chính khóa hoặc ngoại khóa. Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 85% thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi hiểu đúng và đầy đủ về phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đề án cũng hướng tới tăng cường khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại cho người trẻ.
0: Trong đời sống hàng ngày, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra cảnh báo về những thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện có thể làm rối loạn đường huyết và gia tăng hormone căng thẳng cortisol trong cơ thể. Những món ăn sáng quen thuộc như bánh ngọt, ngũ cốc nhiều đường hay thực phẩm siêu chế biến có thể khiến năng lượng tăng nhanh rồi giảm mạnh chỉ sau vài giờ. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này không chỉ ảnh hưởng đến chuyển hóa mà còn làm tăng nguy cơ viêm mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.
2: Một lưu ý khác liên quan đến an toàn thực phẩm, các chuyên gia y tế cảnh báo trứng nứt vỏ có nguy cơ cao nhiễm khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Khi lớp vỏ bị nứt thì vi khuẩn từ môi trường bên ngoài có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong quả trứng. Và người tiêu dùng được khuyến cáo là không nên mua các hộp trứng có dấu hiệu nứt, rò rỉ lòng trắng hoặc là có mùi lạ, bởi đây là dấu hiệu lớp màng bảo vệ cho bên trong đã bị hỏng và nguy cơ nhiễm khuẩn tăng cao.
0: Phần cuối của bản tin là cảnh báo về chứng thiếu cơ, căn bệnh đang gia tăng nhanh ở người cao tuổi nhưng vẫn chưa được cộng đồng quan tâm đúng mức. Theo thống kê, từ năm 2020 có tới gần một nửa người từ 60 tuổi trở lên mắc tình trạng này. Thiếu cơ làm tăng nguy cơ té ngã, gãy xương, suy giảm khả năng vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ cho biết từ sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu mất dần khối lượng cơ và tốc độ này tăng nhanh hơn sau tuổi 50. Để phòng ngừa, người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý,

0: tập luyện thể lực đều đặn hơn, hạn chế rượu bia thuốc lá và kiểm soát tốt các bệnh lý nền đi kèm.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên

0: Quý vị thân mến, không biết là quý vị còn nhớ không ạ? Đó là ngày xưa khi ngồi sau xe đạp, nhiều người trong chúng ta hẳn là đã từng ngậm một vài lần bị kẹp chân ạ, tức là tình trạng chân bị kẹp vào vành nan hoa gây ra cảm giác đau đớn. Và với xe đạp đã như vậy rồi thì xe máy khi mà di chuyển ở tốc độ cao hơn thì tai nạn này còn nguy hiểm hơn nữa.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với một trường hợp điển hình xảy ra vào đầu năm ngoái khi mà Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện với tổn thương ở gót chân do bị kẹt vào nan hoa xe máy. Sự cố này khiến cho toàn bộ vùng gót chân của bé bị rách hở, tổn thương nghiêm trọng.
0: Sau khi thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực cho trẻ. Kết quả, các bác sĩ đã xử lý bảo tồn được toàn bộ đệm gót. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định và ra viện, tiếp tục theo dõi và vệ sinh gót chân tại nhà.
1: Thế nhưng như đã đề cập, dạng tổn thương này rất phức tạp và không phải là trường hợp nào cũng hồi phục 100%. Như tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai đã từng tiếp nhận một ca cấp cứu khá đặc biệt. Bệnh nhân sinh năm 2015 nhập viện với vết thương gót chân phải khá phức tạp, kèm gãy hở cẳng chân phải. Nguyên nhân là do đùa giỡn khi ngồi phía sau xe máy, chân đã bị vướng vào bánh xe. Sau quá trình điều trị, bệnh nhi đã có thể cử động nhẹ gót chân và hết đau, nhưng do đã mất xương gót nên chắc chắn sẽ không thể trở lại 100% và có thể còn để lại di chứng sau này.
0: Các bác sĩ cũng cho biết là vết thương lóc da gót chân ở trẻ em là một tổn thương phức tạp, thường dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng nếu như không được xử trí tốt. Đa số các trường hợp khi bị kẹt chân vào nan hoa khi xe di chuyển với tốc độ cao sẽ gây tổn thương vừa lóc da vừa bỏng nhiệt.
1: Điều đáng nói là da vùng gót chân có cấu trúc đặc biệt phù hợp với chức năng đi lại nên rất khó có thể thay thế. Vùng da này cũng dễ bị nhiễm trùng và hoại tử, nếu kết hợp với các tổn thương như là gân xương sẽ khiến cho việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài. Quá trình điều trị có thể đòi hỏi nhiều lần phẫu thuật, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng, từ đó có nguy cơ làm suy giảm sự phát triển tương lai của trẻ.
0: Do đó, việc sơ cứu ban đầu với vết thương hở ở vùng gót chân là rất quan trọng. Quý vị cần thực hiện theo các bước như sau ạ. Bước đầu tiên là cầm máu nhanh chóng, dùng khăn sạch hoặc là bông gạc đặt lên vị trí đứt da và ấn nhẹ để ngăn máu chảy. Nếu không có dụng cụ y tế, có thể dùng tay ép miệng vết thương. Trong trường hợp máu vẫn không ngừng chảy nên vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để xử lý kịp thời.
1: Bước 2, làm sạch và sát trùng, rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, đồng thời dùng bông tẩm nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn và mảnh vụn. Việc làm sạch mỗi ngày giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.
0: Bước 3, băng bó cẩn thận, bọc vùng kín vết thương bằng băng gạc vô trùng để tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, đồng thời bảo vệ vết thương khỏi lực ma sát khi di chuyển.
1: Bước thứ 4, tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết và luôn tuân thủ đúng chỉ định của các bác sĩ.
0: Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể phòng tránh nguy cơ gặp phải trường hợp này, nhất là với trẻ nhỏ, bằng các biện pháp như sau ạ. Đầu tiên là lắp chắn bùn hoặc là tấm bảo vệ nan hoa bánh sau xe máy là cách quan trọng nhất để ngăn chân bị cuốn vào. Tiếp theo là cho trẻ mang giày chắc chắn, kín gót để bảo vệ gót chân khỏi va chạm và ma sát. Nhắc nhở trẻ đặt chân cố định trên gác chân, tránh để chân đung đưa tự do. Cũng thường xuyên kiểm tra sự chắc chắn của chỗ ngồi và tấm bảo vệ trước khi di chuyển. Đồng thời hướng dẫn trẻ không đùa nghịch hoặc là thay đổi tư thế đột ngột khi ngồi trên xe.
1: Thưa quý vị và các bác tài, cần phải nhấn mạnh lại rằng tổn thương gót chân do bị kẹt vào nan hoa xe đạp hay xe máy không phải là một vết thương nhỏ, mà thực tế nó có thể gây ra hậu quả nặng nề. Do đó, quý vị và các bạn hãy lưu ý và chủ động phòng tránh nguy cơ gặp phải dạng tổn thương như thế này cho các cháu ở nhà.
2: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Chúng ta hãy bắt đầu chuyên mục với một con số đáng chú ý. Thưa quý vị, trung bình mỗi năm nước ta có 75 người tử vong do bệnh dại, với chi phí điều trị dự phòng lên tới hơn 300 tỷ đồng cho khoảng 400.000 người.
1: Điển hình như trường hợp vào tháng 7 năm ngoái, một người đàn ông 62 tuổi làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh từng nhiều lần bị chó cắn, nhưng không tới cơ sở y tế để xử trí hay tiêm phòng, bệnh nhân đã nhập viện với tiền lượng rất xấu.
0: Được biết khi vào viện thì bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của bệnh dại thể hung dữ như là kích động, hốt hoảng, tăng tiết đờm dãi, mắt đỏ, tai thính. Những biểu hiện này cho thấy bệnh đã bước sang giai đoạn toàn phát, giai đoạn cực kỳ nguy hiểm và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.
1: Thưa các bạn, sở dĩ các bác tài, công nghệ hay là shipper giao hàng có nguy cơ cao bị chó tấn công, đó là bởi họ thường xuyên di chuyển vào các ngõ hẻm, nhà dân, nơi mà chó nhà có tính lãnh thổ rất cao. Không chỉ vậy, nhiều gia đình lại không tiêm phòng, không dọ mõm hoặc là thả rông chó ở nơi công cộng, Điều này rất dễ tấn công người lạ.
0: Quả thật là tôi đã từng đọc được những trường hợp là shipper bị chó đuổi ngã xuống sông hoặc thậm chí là bị chó cắn gây tai nạn. Có trường hợp thì còn lên diễn đàn để hỏi về việc là em sợ chó thì có chạy ship hàng được không ạ? Quả thực đây là một nỗi lo của không ít người lái xe, đặc biệt là người đi xe máy ạ.
1: Theo các bác sĩ, bệnh dại là một bệnh viêm não tủy cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào xước sâu hoặc khi nước bọt của động vật bị dại tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc như là mắt, mũi, miệng hay vùng da bị tổn thương chảy xước của người. Có hai thể lâm sàng của bệnh dại là thể điên cuồng và thể dại câm, bại liệt. Trong đó, thể điên cuồng là phổ biến nhất. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh phân tích về các biểu hiện của thể bệnh này.
5: Bệnh dại thì nó có nhiều triệu chứng, nhưng mà cái điển hình nhất là cái triệu chứng sợ nước, sợ gió, hoảng hốt, rồi sau đó sẽ đưa vào suy hô hấp, rồi liệt và gần như là tử vong. Bởi vì con virus dại nó đã tấn công vào cái hệ thống não tủy thì nó sẽ làm cho cái vấn đề mà điều hành hô hấp nó sẽ suy sụp nha. Và đặc biệt nó kích thích rất là dữ, người đó hoảng hốt, sợ nước, uống nước không được, co thắt thanh quản, rồi sợ ánh sáng, sợ gió, cứ nằm rút ở trong một cái góc tối. Và có thể nó có biểu hiện ban đầu là giống như là thay đổi về tính tình, thay đổi về chi giác, thì lúc đó thì bác sĩ khám sẽ tìm hiểu xem nó có bị dại hay không.
0: Và như bác sĩ vừa đề cập, khi đã lên cơn dại thì gần như 100% bệnh nhân sẽ tử vong. Do đó, việc xử trí vết thương ngay từ ban đầu là rất quan trọng ạ. Khi bị chó cắn, người lái xe không nên chủ quan tiếp tục công việc mà cần tìm chỗ để vệ sinh vết thương dưới vòi nước chảy, dùng xà phòng diệt khuẩn để rửa từ 10 đến 15 phút. Việc này có tác dụng giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, giảm bớt lượng virus dại xâm nhập vào cơ thể. Khi rửa thì cần thao tác thật nhẹ nhàng, tuyệt đối không được chà sát mạnh. Tiếp đó là hãy dùng cồn 70 độ để sát trùng vết thương.
1: Sau khi bị chó cắn, nếu không chảy máu nhiều thì chúng ta cũng không cần cầm máu. Chỉ nên cầm máu khi đã bị chó dại cắn sau từ 10 đến 15 phút mà máu vẫn chảy. Cách cầm máu là băng vết thương bằng băng gạc. Trường hợp vết thương chảy nhiều máu, phun thành tia thì hãy lấy dây thun quấn quanh vết thương.
0: Vậy cụ thể sau khi bị chó dại cắn bao lâu thì tiêm phòng dại là tốt nhất ạ? Các chuyên gia y tế khuyến cáo là việc tiêm vaccine cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Tiêm vaccine phòng dại trong vòng 6 giờ từ khi bị cắn được xem là tiêm phòng sớm, còn tiêm sau 6 giờ được gọi là tiêm phòng muộn. Người lái xe cũng nên bỏ ngay tâm lý chờ đợi theo dõi con vật lên cơn dại thì mới đi tiêm, bởi những con chó này thường là chó lạ hoặc là chó nhà khác, rất khó để theo dõi. Liên quan đến vấn đề này thì theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, phác đồ tiêm dạng huyết thanh kháng dại hay là tiêm vaccine phòng dại sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể.
6: Huyết thanh kháng dại nghĩa là chất mà người ta chích vô người mình đã là những cái kháng thể kháng lại virus dại. Còn vaccine ngừa dại nghĩa là chúng ta chích cái vaccine nó vô cơ thể người và chính cái cơ thể người đó tạo ra cái kháng thể. Tuy nhiên huyết thanh thì nó chặn trong một thời gian đầu thôi, còn vaccine thì nó sẽ kéo dài. Nếu như cái vết thương đó nó gần vùng đầu và nó quá to, vaccine của mình vô có thể không kịp chặn được con virus dại, bởi vì nó cần có thời gian để mà nó tạo ra kháng thể, thì người ta sẽ chích huyết thanh kháng dại, sau đó chúng ta chích vaccine. Còn lại những vết thương đơn giản, thời gian của mình nó chậm, cái sang thương nó ít thì người ta sẽ chích cái huyết vaccine thôi, chứ người ta không chích huyết thanh làm gì.
1: Đáng nói, hiện vẫn có nhiều người e ngại tiêm vaccine dại vì sợ độc, nhưng đó là hiểu lầm. Tất cả vaccine phòng dại lưu hành đều đã qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và theo công nghệ mới, hoàn toàn an toàn khi tiêm đủ liều, đúng lịch. Sự chần chừ có thể khiến cho người bệnh đánh mất cơ hội sống duy nhất.
0: Bên cạnh đó, để phòng ngừa nguy cơ bị chó cắn, nhất là với những người giao hàng hay là tài xế, thì chúng ta cần lưu ý những điều sau ạ. Trước khi bước vào cổng thì hãy dừng lại quan sát xem có dấu hiệu của chó như là tiếng sủa, dây xích, chuồng hoặc là biển báo chó giữ hay không. Nếu thấy chó không bị xích thì hãy gọi điện, nhắn tin nhờ khách hàng xích hoặc là nhốt chó rồi mới bước vào. Khi tiếp cận và giao hàng thì nếu chó chạy đến gần, hãy bình tĩnh đứng yên hoặc là di chuyển nhẹ. Việc chạy bộ hoặc là la hét sẽ kích thích bản năng săn mồi của chó và tránh nhìn trực tiếp vào mắt chó vì chúng coi đó là sự khiêu khích. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đặt túi hàng, mũ bảo hiểm hoặc xe máy giữa bạn và con chó để làm hàng rào chắn. Nếu thấy chó sủa hung dữ thì hãy dừng lại, không tiếp tục tiến vào và giữ khoảng cách an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với bệnh dại không có chỗ cho sự chủ quan. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: bạc của nhà ông bạn
1: ơi. Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
12: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
12: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Cổ Linh, đoạn đối diện với Aeon, có xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Còn ngã tư Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch thì nắp đậy cống thoát nước bị sập, nước bẩn đọng lại do không lưu thoát được. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý. Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là lốp rơi tại làn đường km 13 cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện nay đã được thu dọn rồi. Các phương tiện lưu ý nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong đời sống thị thành sáng nay. Thưa quý vị, những ngày qua thì miền Bắc đã trải qua được nắng nóng đỉnh điểm với mức nhiệt ngoài trời nhiều lúc vượt ngưỡng 40 độ. Trên các mạng xã hội thì hàng loạt tài khoản đua nhau chia sẻ cái bí quyết đó là tận dụng việc thời tiết cực đoan này để làm thịt một nắng ở ban công, hiên nhà vì cho rằng phương pháp này tiện lợi và tiết kiệm. Đánh giá trào lưu trên, các chuyên gia y tế khẳng định đây là cách chế biến hoàn toàn sai lầm ạ. Mức nhiệt 40 độ không đủ sức diệt khuẩn hay làm chín thực phẩm. Ánh nắng gắt chỉ làm se lớp vỏ ngoài, trong khi phần lõi bên trong thì vẫn giữ nguyên trạng thái sống lạnh. Môi trường ngoài nóng, trong lạnh tạo điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật sôi, làm hỏng nguyên liệu ngay trước khi mà người dân kịp thu hoạch. Bên cạnh đó thì nền nhiệt 35 đến 40 độ cộng hưởng cùng với độ ẩm không khí cao kích thích các mầm bệnh như là Salmonella, E. coli và tụ cầu vàng phát triển bùng nổ. Người tiêu thụ sản phẩm chứa vi khuẩn này sẽ phải đối mặt với việc là rủi ro ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao. Với nhóm người già, trẻ em và bệnh nhân nền dễ rơi vào tình trạng mất nước trầm trọng, tiến triển nhanh sẽ thành nhiễm trùng vào máu. Quá trình treo thực phẩm ngoài sân thượng sát đường giao thông còn mở đường cho bụi mịn, khí thải rồi kim loại nặng cùng với ruồi nhặng xâm nhập. Thêm vào đó, thời tiết miền Bắc thường tăng độ ẩm mạnh về chiều và tối. Món ăn chưa khô hẳn sẽ nhanh chóng hút ẩm trở lại, kích thích nấm mốc sản sinh độc tố, tàn phá tế bào gan, đường ruột và miễn dịch. Giới chuyên môn khuyến cáo người dân nên ngừng làm theo các cái mẹo chế biến tự phát thiếu cơ sở khoa học trên mạng. Các gia đình nên mua thực phẩm khô từ cơ sở sấy công nghiệp khép kín hoặc là tự dùng lò nướng, thiết bị chuyên dụng tại nhà. Đồng thời tuân thủ nguyên tắc đó là luôn luôn phải ăn chín uống sôi để bảo vệ sức khỏe toàn diện. Vâng, vừa rồi là một thông tin về dinh dưỡng và sức khỏe mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Cẩm nang cao tốc.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
11: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ hành vi lùi xe trên cao tốc. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục cảm nang cùng điểm qua những chế tài đối với hành vi này để nâng cao ý thức chấm dứt tình trạng lùi xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
3: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng việc đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trước năm 2030 là cần thiết, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối vùng và bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự án được đề xuất theo phương thức PPP, do Bộ Xây dựng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện. Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cam kết tham gia bố trí vốn giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai dự án.
11: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đề xuất hai phương án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông quy mô 4 làn xe, hạn chế lên 4 đến 8 làn hoàn chỉnh, gồm đầu tư công và PPP. Trường hợp mở rộng các đoạn hướng tâm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dài 534 km và gần khoảng 64.048 tỷ đồng. Nếu mở rộng toàn tuyến 1.144 km, tổng mức đầu tư sẽ khoảng 154.882 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết các số liệu chỉ ở mức sơ bộ, cần tiếp tục đánh giá khả năng huy động vốn và mức độ ưu tiên cho từng dự án.
3: Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C làm tăng nguy cơ nổ lốp phương tiện, nhất là trên quốc lộ và cao tốc. Theo cơ quan chức năng, nhiệt độ cao kết hợp với ma sát mặt đường khiến áp suất lốp tăng nhanh, dễ gây mất lái nếu lốp xuống cấp, non hơi hoặc là kém chất lượng. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra lốp xe, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không vận hành liên tục dưới trời nắng gắt để phòng ngừa tai nạn giao thông.
15: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, tình trạng lùi xe trên cao tốc thời gian qua vẫn đang diễn ra đáng lo ngại, dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt nghiêm khắc. Không ít tài xế vì đi quá lối ra, bỏ lỡ nút giao hoặc là muốn tiết kiệm thời gian đã bất chấp nguy hiểm để lùi xe ngay trên làn đường tốc độ cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và chính người điều khiển các phương tiện lưu thông phía sau. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Cẩm nang cao tốc.
11: Cao tốc được xem là loại hình giao thông hiện đại, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và thúc đẩy kết nối kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với cao tốc là câu chuyện rất nghiêm ngặt về kỹ năng lái xe và ý thức chấp hành luật giao thông. Chỉ một hành vi sai quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, lùi xe trên cao tốc là một trong những hành vi nguy hiểm nhất đang được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo. Anh Thái Hữu Cơ, một tài xế, cho hay.
16: Anh đi thì anh cũng gặp rất là nhiều rồi. Rất là nhiều tuyến cao tốc anh cũng đã thấy rồi. Và thấy lùi xe trên cao tốc đó, đó là một cái gọi là tiềm ẩn nguy cơ rất là nguy hiểm. Mà cái người lùi họ nghĩ là rất là đơn giản, chỉ lùi lại là đi, nhưng mà nó không nghĩ là nguy cơ mà tai nạn rồi những cái tình huống nó bất ngờ có thể xảy ra đó. Nói chung là rất là nguy hiểm mà lùi xe trên cao tốc.
11: Điều đáng lo ngại là dù quy định pháp luật rất rõ ràng, hành vi lùi xe trên cao tốc vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Một số lái xe do chủ quan, thiếu tập trung hoặc là tiết thời gian khi mà đi quá lối ra đã lựa chọn cách xử lý nguy hiểm là cho xe lùi lại thay vì tiếp tục hành trình để đến nút giao kế tiếp. Chính tâm lý muốn

0: đôi xe trên đường cao tốc thì cũng là điều có thể hiểu được. Đó là vì người ta vẫn còn chưa nhận thức được cái mối nguy rất là lớn của cái hành vi cực kỳ nguy hiểm này.
1: Còn theo anh Thái Hữu Cơ, bên cạnh ý thức của người lái xe, thì một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng lùi xe trên cao tốc còn xuất phát từ việc là thiếu quan sát biển báo.
2: Theo anh á, là những người mà thường lùi xe trên cao tốc là họ đi sai cái lối họ họ đi, họ muốn đi, và khi họ đã nhìn ra thấy sai rồi thì họ nghĩ là gần quá, họ lùi lại đi cho nó tiện. Thì đa số là họ không kịp nhìn biển bảng hoặc cái cách nhìn của họ chưa quen trên cao tốc. Ví dụ như trên cao tốc thường tới những cái lúc ra chuẩn bị xuống với những lúc giao thì thường trên cao tốc là ví dụ 2 km là sẽ có một một cái bảng hướng dẫn, rồi 1 km là có một bảng hướng dẫn, rồi 500 m là có một bảng hướng dẫn, nhưng mà thường thường họ không để ý. Rồi tới cái nút giao họ cần xuống thì họ qua mất rồi, họ lùi lại. Thì cái đó là cái quan sát với cái lộ trình họ đi, họ chưa có định hình được cái lộ trình họ đi là xuống nút giao nào.
1: Theo quy định hiện hành, hành vi lùi xe trên cao tốc bị xử phạt nghiêm khắc với mức phạt tiền cao và áp dụng hình thức xử lý bổ sung. Tuy nhiên, chế tài chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự tự giác của người tham gia giao thông. Điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức để mỗi tài xế hiểu rằng an toàn của bản thân và cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết thêm.
0: Mức phạt thì cũng đã được định rõ trong Nghị định 168 của chúng ta là phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ điểm 10 điểm trên giấy phép lái xe trong số 12 điểm mà người lái xe có được. Đây là một lỗi rất nặng, được xem tương đương như là hành vi lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
1: Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tăng cường xử phạt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Người điều khiển phương tiện cần được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý khi đi quá lối ra, gặp sự cố khi di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp.
3: Cẩm nang cao tốc.
4: Thưa quý vị, cao tốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mọi phương tiện cùng tuân thủ đúng quy định. Việc lùi xe trên cao tốc không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông, mà còn là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Mỗi tài xế cần phải hiểu rằng chỉ vài phút chậm trễ không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. An toàn giao thông không phụ thuộc vào may mắn, mà bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người cầm lái.
0: Việc nâng cao ý thức an toàn cho người lái xe trên đường cao tốc thì đây là một cái công tác đòi hỏi cái sự bền bỉ thường xuyên liên tục kéo dài nhiều tháng nhiều năm, bởi vì như chúng ta thấy là cái ý thức lái xe trên đường cao tốc của người lái xe ở Việt Nam cơ bản là vẫn còn tương đối thấp. Vì vậy mỗi khi mà có cái hiện tượng là lái xe lùi trên đường cao tốc hoặc là chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc thì đương nhiên là cần lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông phát hiện và xử phạt đúng theo luật định.
2: Thì đó sẽ có hai cách. Một là mình đi trên cái lộ trình mình phải xác định cái điểm mình xuống là điểm nào, tức là phải nút giao nào, rồi để mình quan sát cái biển báo trên cái tuyến cao tốc đó là để mình xuống. Còn nếu mà lỡ may mà mình đã qua cái nút giao mình cần xuống rồi thì theo anh thì dù 1 mét hay là nửa mét hay là bao nhiêu mét thì mình vẫn phải chạy luôn, không được dừng lại và không được ghe xe lại, cũng không như không quay đầu lại. Mình đi nút giao kế tiếp rồi mình tìm đường mình quay lại để mình đi vô đúng cái đường mình đi. Thì là cái bạn muốn nói đây là quan sát cái biển báo và mình phải xác định được cái lộ trình mình đi. Thì một ví dụ như mình phải tìm những cái kênh giống như VOV của mình, thì mình sẽ có những cái bài đăng mình hướng dẫn thường xuyên, hoặc những cái kênh mà về giao thông nó thường xuyên liên tục đăng những cái tình huống đó để mình cập nhật thông tin, để mình có trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, báo đài.
1: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng

0: khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị. Chúng tôi đã sẵn sàng cho giờ cao điểm trưa nay. Xuân Tú và ekip thực hiện chương trình với rất nhiều thông tin mà chúng tôi có được từ rất nhiều nguồn, trong đó có từ các bác tài chạy xe trên đường thông qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn. Hãy cùng bắt đầu ngay chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Sau trận mưa hôm qua, thậm chí là mưa to, mưa nhiều khiến nhiều tuyến đường bị có dấu hiệu bị ngập, thì đến sáng và tầm trưa nay thì đã bắt đầu lại oi dần rồi. Và chúng ta lại thấy sự mệt mỏi nhất định khi mà đi trên đường. Rất mong các bác tài, tất cả chúng ta cũng lưu ý giữ sức khỏe trong điều kiện thời tiết mà sáng, trưa nắng to, tối lại có mưa to như vậy. Và lát nữa thôi, chúng tôi cũng sẽ cập nhật thông tin về thời tiết. Và nhìn nhanh thì vẫn sẽ có một số dòng cảnh báo là có mưa rào và dông vào chiều và tối nay đấy ạ. Lát nữa chúng ta sẽ cùng cập nhật. Còn bây giờ thì là thông tin về giao thông thì vẫn là vành đai 2 trên cao. Được thính giả báo rất nhiều về sự đông chậm từ ngã Tư Vọng hướng ngã Tư Sở. Thứ hai đó là nút giao Giải Phóng với Phương Mai. Và từ ngã ba này đi qua cổng Bệnh viện Bạch Mai về ngã Tư Vọng, mật độ tương đối cao. Và qua cổng viện Bạch Mai thì chúng ta cũng sẽ buộc lòng đi chậm lại. Đang có một lượng nhất định ô tô dừng đỗ hoặc đi chậm qua cổng viện Bạch Mai, cản trở nhất định. Ở ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng và trên đường Lê Duẩn hướng về Giải Phóng thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm một chút do chờ đèn thôi, mật độ cao và trên tuyến đường cũng nhỏ hẹp. Trục đường 70 là có hai vị trí chúng tôi ghi nhận tin về sự đông chậm, đó là ngã tư Cầu Tó, đường Phan Trọng Tuệ đi về khu Đại Thanh và ngã ba Sa La là chờ đèn cũng khiến chúng ta mất thời gian. Rồi khu Hà Đông cũng có thêm ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông nữa, nhất là trên nhánh Lê Trọng Tấn đi về phía Văn Khê về khu đô thị Văn Phú. Vành đai 3 trên cao thì chúng tôi mới ghi nhận được tổng quan là từ Linh Đàm cho đến Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là đông chậm theo cả hai chiều. Không biết là còn đoạn nào đông hay không, hướng về cầu Thanh Trì, hướng cầu Thăng Long, mong được quý vị chia sẻ. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin chi tiết về thời tiết.

0: Thưa quý vị, lúc này thời tiết Hà Nội bắt đầu không khí là khá oi nóng khi mà nền nhiệt đang tăng dần ở mức khoảng 32-33 độ. Dù không gay gắt nhưng mà cảm giác vẫn khá nóng bức khi ở ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện giao thông cao và ít bóng cây. Theo dự báo, nhiệt cao nhất trưa chiều nay phổ biến khoảng 32-34 độ. Chúng ta nên bổ sung đủ nước, lựa chọn trang phục thoáng mát và sắp xếp công việc ngoài trời hợp lý để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết oi nóng. Dự báo từ nay đến chiều, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối và đêm. Một số khu vực có khả năng có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Gió đông nam hoạt động mức cấp 2, cấp 3. Tuy vậy, cơ quan khí tượng cũng lưu ý là trong cơn dông có thể đi kèm hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Vì vậy, để an toàn thì chúng ta khi đi ngoài trời vào chiều tối cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn hoặc là gần các công trình tạm. Đến đêm thì thời tiết sẽ mát hơn, nền nhiệt dự báo thấp nhất dao động từ 24-26 độ. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Tiếp tục là thông tin giao thông đáng chú ý. Chúng tôi đang cập nhật được thông tin cho thấy là đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ vẫn đang đông, vẫn đi qua khu vực công trình thi công cầu Tứ Liên thôi. Còn ở ngã tư Thanh Niên Yên Phụ và cầu vượt An Dương thì không có tắc. Chúng tôi nhìn qua camera thấy là theo cả hai chiều đều rất là tốt. Ngã tư Thái Hà Chùa Bộc đi về Tây Sơn, về Thái Thịnh đi tiếp về ngã tư Sở là cũng không khó khăn. Ở trên đường Nguyễn Trãi thì cũng chỉ đông một chút qua các vị trí có công trình thi công hay là điểm mở quay đầu xe thôi, chứ không tới nỗi là ùn tắc như là có điểm chiều hôm qua. Nhưng mà trên đường Láng, trên trục vành đai 2 trên cao về ngã tư Sở, trục Trường Chinh và trục Láng theo cả hai chiều này thì đều đông cả qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu. Sang đường Láng thì chúng ta phải đi chậm qua nút giao Yên Lãng và Láng Hạ. Và hướng ngược lại, ở trên đường Láng về ngã tư Sở để sang Trường Chinh thì chờ đèn cũng tương đối lâu. Cái khoảng mà xe chờ là tương đối dài rồi. Đường Trần Duy Hưng, đường Lê Văn Lương thì chúng ta có thể di chuyển được, không quá khó khăn. Ở khu vực đường 70, chúng tôi ghi nhận thông tin là Đại Mỗ giao cắt Bạch Thành Phong đấy là cũng đang đông và chúng ta phải chờ đèn dưới cái nắng oi nóng thế này cũng khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, vất vả. Cầu Vĩnh Tuy thì chưa có thông tin đáng chú ý, không biết là trên cầu Vĩnh Tuy có vấn đề gì không. Rồi là vành đai 2 trên cao hướng đi về cầu Vĩnh Tuy nữa, rất mong được quý vị chia sẻ giúp qua số 024 37 91 91 và fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Đã có những thông tin ban đầu liên quan đến sự đông chậm ở đầu cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài. Tạm thời chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì. Rất mong sẽ có thêm những mô tả từ các bác tài, những người vừa đi qua hoặc là đang ở cầu Thăng Long theo cả hai chiều mà có quan sát mới. Và trong điều kiện cho phép, rất mong được các bác tài chia sẻ giúp xem là cầu Thăng Long rồi là đường vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long có vấn đề gì, hiện đang ghi nhận mức độ đông chậm. Còn ngã tư Mai Dịch hay là nút Bixi Trần Duy Hưng thì vành đai 3 trên cao đi tương đối ổn theo cả hai chiều. Có đoạn từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến thì đông hơn và chúng ta sẽ phải di chuyển khó khăn, cũng là theo cả hai hướng ở vành đai 3 trên cao. Các vị trí khác chúng tôi ghi nhận thông tin như là ở trục bên dưới thôi, đường Nghiêm Xuân Yêm rồi là Nguyễn Hữu Thọ đi về phía Nguyễn Xiển thì cũng tương đối đông, đoạn qua khu Linh Đàm. Qua đoạn Linh Đàm rồi thì sẽ đi tốt hơn. Ở đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm cũng được ghi nhận trạng thái đông đúc và di chuyển chậm, đoạn qua bến xe. Và không biết là ở ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ có đông không ạ? Xin nhờ các bác tài cũng tiện thể quan sát thêm giúp chúng tôi và cảnh báo sớm giúp các bác tài khác. Đừng quên là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là vẫn đang phải di chuyển tương đối khó khăn. Ở bên dưới là đường Trường Chinh thì chúng ta đi được. Qua nút giao Tuấn Thất Tùng chờ đèn cũng không quá khó đâu, không mất nhiều thời gian. Cầu Vĩnh Tuy thính giả đã góp thông tin rồi, đi bình thường. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng ta cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả trước khi trở lại với thông tin giao thông mới hơn.
4: Đường dây nóng thính giả.
5: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV giao thông quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV giao thông quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Thưa quý vị, tuần qua trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường Tôn Ngọc Vân đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Thạnh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ, khiến người dân và các em học sinh di chuyển rất khó khăn. Giờ cao điểm phụ huynh buộc phải đứng dưới lòng đường để đưa đón con rất nguy hiểm. Rất mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh tình trạng này, lập lại trật tự lòng lề đường.
6: Trong thời gian qua, đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về tình trạng gầm cầu ông lớn trên đường số 7A, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm dụng trái phép gây mất an toàn giao thông, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
5: Là tuyến đường huyết mạch kết nối khu dân cư với các trục giao thông chính như đường Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Trung Sơn. Hiện tuyến đường 7A đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đang bị chiếm dụng để buôn bán, đậu đổ xe trái phép. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, một số hộ dân tự ý mở một đoạn hàng rào lưới B40 dọc hai bên đường 7A đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn để kinh doanh buôn bán. Bàn ghế nhựa, võng, ô dù được bày biện khắp nơi. Xe máy của khách đến ăn uống, đậu đổ tràn lan bên trong hàng rào. Ngoài ra, người dân còn tận dụng nơi đây để làm nơi trồng, buôn bán hoa kiểng, làm bãi đậu đổ ô tô. Mặc dù ở vị trí này, cơ quan chức năng đã treo biển, nghiêm cấm hành vi phá hoại hàng rào, nhưng người dân vẫn vô tư vi phạm. Thường xuyên chở khách từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay Trung Sơn, anh Võ Thành Tâm, ngụ xã Bình Hưng, một tài xế xe công nghệ, lo lắng cho biết, người dân chiếm dụng gầm cầu không chỉ gây mất trật tự đô thị, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
7: Dưới gầm cầu đó thì cái đường rất là hẹp, như là nó hầu như là nó có một lên đường thôi, mà tất cả các phương tiện là đều lưu thông ở đó. Nó có cái cua gắt lắm, người ta bán cà phê dưới gầm cầu luôn, bán thì cũng rất là nguy hiểm. Mỗi buổi chiều á thì dù như bán thì xe máy nó tấp vô lề, nó mua thì nó gây cản trở thôi. Ở trong cái gầm cầu thì nó có bãi xe ở chỗ luôn, đậu xe thì không có chỗ phòng cháy chữa cháy thì nó rất là nguy hiểm. Nói chung là bãi đậu xe hoặc là có giấy phép hoặc là có phòng cháy chữa cháy đồ hoàn thiện hết thì mình cũng không lo. Đậu như thế này mà không có phòng cháy chữa cháy thì mình cũng rất là lo ngại. Cơ quan chức năng sớm giải quyết được thì nói chung là mình lưu thông an toàn hơn xíu.
6: Không chỉ bị trưng dụng trái phép, xung quanh khu vực gầm cầu Ông Lớn còn trở thành bãi tập kết rác tự phát, nhếch nhác ô nhiễm. Rác thải sinh hoạt, túi ni lông, thùng xốp, ly nhựa nằm ngổn ngang dưới gầm cầu, tràn cả xuống lòng sông Ông Lớn. Anh Trần Thế Minh, một người dân sinh sống trên đường 9A bức xúc cho biết, rác thải từ các hộ kinh doanh buôn bán quanh gầm cầu và các hành vi đổ trộm trái phép của một bộ phận người dân thiếu ý thức.
8: Các cơ quan chức năng nên lắp cái camera để giám sát người dân đổ rác thải, trộm sạt muội người dân, tránh cái tình trạng người dân vứt rác thải xuống gây ô nhiễm môi trường.
5: Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chiếm dụng trái phép gầm cầu Ông Lớn đã tồn tại hơn 3 năm qua. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trước thực tế này, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng và được bà Nguyễn Hòa Lan, Phó Chủ tịch xã Bình Hưng cho biết, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức vận động các hộ dân, cá nhân có liên quan tự giác tháo dỡ các vật dụng, chấm dứt hành vi lấn chiếm, hoàn trả mặt bằng khu vực gầm cầu theo đúng quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân xã cũng đã phối hợp với công ty Phú Mỹ Hưng, đơn vị quản lý khu vực, tiến hành tiếp cận và tổ chức rào chắn quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh, không để tái lấn chiếm khu vực này.
6: Thưa quý vị, chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Vâng, vừa rồi là chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Và nếu quý vị thấy là hiện nay hoặc là trong những ngày vừa qua mà có những vấn đề gì ngoài câu chuyện giao thông đi đường liên quan đến cuộc sống của chúng ta, thì rất mong là quý vị cũng chia sẻ với chúng tôi qua đường dây nóng, đó là 024 37 91 91, hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Đều là những nơi để chúng ta nhận tin nóng từ các bác tài, từ người dân, không chỉ là câu chuyện đường xá ùn tắc. Và quý vị yên tâm là thông tin của quý vị được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ có căn cứ dựa vào đó để có thể làm việc với chính quyền địa phương và các bên liên quan để có thể sớm nhất góp phần giải quyết được vấn đề mà chúng ta đang thấy là còn tồn đọng. Còn trở lại với tin giao thông thì cầu Vĩnh Tuy là vẫn được nhắc là tốt này, chúng ta có thể yên tâm. Cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nguyễn Khánh Toàn Đào Tấn thì đang không hoạt động, bắt đầu có xung đột rồi. Chúng tôi xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng kiểm tra. Cụm đèn tín hiệu tại nút Nguyễn Khánh Toàn Đào Tấn là không hoạt động. Chỗ này là ngay sát với sông Tô Lịch đấy ạ, ngay gần với đoạn để đi về Vành Đai 2 thôi. Không biết là có gây xung đột nhiều không và ùn tắc kéo dài như nào thì xin nhờ các bác tài cũng vui lòng báo thêm giúp chúng tôi. Rồi dọc theo đường Láng chúng tôi cũng chưa ghi nhận thông tin nào quá đông đúc, trừ vị trí trước đó đã nói, đó là nút giao Láng Yên Lãng theo hướng đi về ngã tư Sở là đông và chờ đèn là tương đối lâu, và hướng đối diện là đường Trường Chinh hay Vành Đai 2 trên cao, đến ngã tư Sở rồi chúng ta muốn sang bên phía Nguyễn Trãi thì cũng sẽ phải chờ vài nhịp. Ở trên đường Nguyễn Trãi thì chúng tôi chưa ghi nhận thông tin nào ùn tắc cả. Nút giao Nguyễn Tuân hay là Vũ Trọng Phụng thì về cơ bản là cũng được. Đường Nguyễn Tuân đoạn thi công mở rộng đường thì như hôm qua các chính cũng có phản ánh trong giờ cao điểm chiều thì cũng đã hoàn thành đến 90% rồi, nó đang trong những bước cuối cùng thôi. Nếu quý vị thấy là còn vấn đề nào nó nổi cộm còn tồn tại, mong quý vị tiếp tục báo với chúng tôi. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn giữa cầu Đại Phúc và cầu Bồ Sơn đã có một bà cụ đi xe đạp còn đi ngược chiều nữa cơ, gây nguy hiểm hướng đi Hà Nội. Xin nhắc lại là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn giữa cầu Đại Phúc và cầu Bồ Sơn, một bà cụ đạp xe ngược chiều, và những ai đang chạy xe hướng về Hà Nội thì hãy chú ý. Còn ngã tư Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch thì thính giả nhìn thấy là nắp của cống thoát nước nó bị sập xuống rồi, nước bẩn thì bị đọng lại không lưu thoát được, mà không biết là nó có bị sập thêm không, tiềm ẩn nguy cơ. Nên xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Đây là ngã tư Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch. Cảm ơn quý vị về những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn. Bây giờ là chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, mời quý vị cùng nghe.
4: Dấu ấn nghị quyết.
9: Dấu ấn nghị quyết.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
11: Thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 56 danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ chính thức được cắt giảm. Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 66 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Chính phủ quán triệt nguyên tắc loại bỏ các ngành nghề không thực sự cần thiết, đồng thời ra soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, chưa rõ ràng. Sau khi cắt giảm, danh mục mới sẽ còn 142 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm các lĩnh vực lớn như chứng khoán, bảo hiểm, xăng dầu, bất động sản, viễn thông và khám chữa bệnh.
10: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết khẳng định phát triển thành phố là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn hệ thống chính trị. Theo phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, Định hướng chiến lược là đưa thành phố trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực để tạo động lực tăng trưởng dài hạn. Nghị quyết sẽ mở ra hàng loạt cơ chế đột phá về thể chế, phân cấp và quản trị hiện đại.
11: Thưa các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 2022 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết số 56 năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Ngay từ khi còn trên bàn nghị sự, Nghị quyết 56 đã được kỳ vọng là đòn bẩy chiến lược gỡ điểm nghẽn về liên kết vùng. Đến nay, sau gần 4 năm kể từ ngày bấm nút thông qua, quyết định này đang thành hình trên những đại công trường. Bức tranh kinh tế đô thị và nhịp sống của hàng triệu con người đang thay đổi ra sao khi vành đai 4 đi qua? Mời các bạn cùng đến với phóng sự ghi nhận ngay sau đây.
10: 112 km chiều dài xuyên suốt 3 địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số quy mô của một dự án trọng điểm quốc gia chính là mục tiêu định hình lại không gian phát triển cho toàn bộ vùng thủ đô. Trên những cung đường đang dần thành hình, giá trị lớn nhất mà dự án mang lại trước hết là niềm mong mỏi của người dân về sự thuận tiện, giảm bớt những nhọc nhằn của hệ thống giao thông cũ. Mỗi ngày di chuyển từ ngoại thành vào trung tâm để làm việc, chị Lê Thị Linh, 29 tuổi, người làng Chuông, xã Thanh Oai, cảm nhận rất rõ những chuyển biến này.
4: Cái người mà làm việc ở ngoại thành Hà Nội mà đi làm thì cũng rất là vất vả và đi xa, nên là việc cái đường vành đai 4 nó mở ra như vậy thì giúp cho cái việc kết nối đồng bộ với những cái phường xã khác để người dân có thể di chuyển thuận tiện hơn khi mà họ đi làm từ ngoại thành vào nội thành.
10: Sự mong ngóng của những người dân như chị Linh chính là động lực để các địa phương tăng tốc trong công tác giải phóng mặt bằng. Để có được mặt bằng sạch cho máy móc thi công, dấu ấn quan trọng nhất là sự đồng thuận, chung sức giữa chính quyền và nhân dân. Hàng ngàn hộ gia đình đã chủ động bàn giao đất đai, nhà cửa cho dự án. Như tại phường Yên Nghĩa, nơi tuyến đường đi qua, nhờ sự vào cuộc sát sao của các tổ công tác tuyên truyền, vận động, người dân bấy lâu nay gắn bó với mảnh đất cha ông đã sẵn sàng nhường đất cho đại lộ. Ông Trần Văn Sơn, người dân sống tại đây, chia sẻ.
12: Dù có bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, nhưng mà chúng tôi vẫn ủng hộ dự án đường vành đai 4, bởi đây là dự án nhà nước xây dựng để nhằm phục vụ sự phát triển tổng thể kinh tế xã hội của thủ đô và vùng phụ cận. Có đường thì mới có thể phát triển kinh tế xã hội, và đây là điều mà người dân chúng tôi cũng sẵn sàng.
10: Sự sẵn sàng của người dân đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một không gian quy hoạch hiện đại. Với quy mô 6 làn xe cao tốc cùng hệ thống đường song hành hai bên, vành đai 4 không chỉ giải bài toán giảm tải cho tuyến vành đai 3, mà đang đóng vai trò như một lực hút vĩ mô, đánh thức tiềm năng của các vùng đất ven đô. Các cực tăng trưởng mới, các khu đô thị, công nghiệp phụ cận đang hình thành rõ nét từ chính dòng chảy giao thông này. Về hiệu ứng kích hoạt đầu tư kinh tế, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận định.
13: Nó mở ra một cái không gian sản xuất kinh doanh. Thì doanh nghiệp có thể là mở rộng nhà xưởng, kho bãi, trung tâm sang các cái khu vực tiệm cận với cái trung tâm ven đô chẳng hạn. Và các cái tỉnh lân cận chẳng hạn có cái điều kiện đất đai mặt bằng có cái dư địa hơn, vẫn giữ được cái khả năng tiếp cận thị trường với thủ đô. Đây là cái điều rất quan trọng, đặc biệt là đối với cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó thúc đẩy cái liên kết vùng một cách nó hiệu quả, ý nghĩa, nó thực chất hơn.
10: Rõ ràng khi dư địa mặt bằng ở vùng ven mở ra, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất tìm thấy cơ hội dịch chuyển, mà ngành dịch vụ vận tải và logistics cũng đứng trước một bước ngoặt lớn. Hệ thống hạ tầng kết nối thông suốt từ mạch máu vành đai 4 giúp cắt giảm tối đa chi phí vận hành, yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông Đinh Hải Kiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Liên kết HK, phân tích rõ hơn từ thực tế vận hành.
14: Thời gian rút ngắn nhanh hơn mà không phải đi vào sâu trong nội thành thì sẽ đỡ vì ùn tắc giao thông. Các cái trạm trung chuyển về logistics, các hệ thống kho bãi xung quanh vành đai sẽ thuận tiện cho việc xe đầu kéo đổ ở ngoài, giúp cho cái hệ thống trung chuyển đi vào các nội thành nhanh chóng hơn.
10: Đến thời điểm hiện tại, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua Hà Nội đang được triển khai theo đúng tiến độ, không gặp vướng mắc. Dự kiến trong tháng 6, thành phố sẽ hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Từ người dân, doanh nghiệp sản xuất đến các đơn vị vận tải, tất cả đều đang kỳ vọng vào nhịp sống mới, hiện đại hơn, tối ưu hơn từ dự án vành đai 4. Nhìn nhận về tầm nhìn chiến lược này cho tương lai vùng thủ đô, nguyên đại biểu Quốc hội Bùi Thị An khẳng định.
15: Cái này nó rất là quan trọng, vì nó làm cho nó kích thích vùng phát triển, nó tăng trưởng, nó kích thích thủ đô hiện

0: đại hơn, xanh hơn và làm các tăng khả năng cạnh tranh hơn.
1: Có thể thấy giá trị cốt lõi của nghị quyết 56 không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành một tuyến đường bộ, mà là kiến tạo một hành lang kinh tế mang tính liên vùng. Vành đai 4 đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng, xóa bỏ rào cản địa giới hành chính để tạo ra một vùng thủ đô năng động và bứt phá, nâng cao năng lực thu hút dòng vốn đầu tư và đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng chung của cả nước trong giai đoạn tới.
2: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau.
3: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được lúc này thì cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn giữa cầu Đại Phúc và cầu Bồ Sơn, phải nhắc lại thông tin này, đó là có bà cụ đi xe đạp ngược chiều. Tất nhiên là với tốc độ xe đạp thì sau khoảng vài phút vừa rồi có thể cũng đến một vị trí khác, nhưng cũng chỉ loanh quanh đó thôi, không thể đi xa hơn được. Và hướng đi Hà Nội, quý vị hãy cẩn thận. Đường Giải Phóng đoạn gầm cầu vượt Viện Tai Mũi Họng Trung ương có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn mất rồi, quý vị chú ý ạ. Đường Giải Phóng đoạn gầm cầu vượt Viện Tai Mũi Họng, đây là cầu vượt đoạn Tư Vọng rồi, có va chạm giữa hai xe ô tô. Và nếu như quý vị đang mô tả như vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là hướng đi về phía ngã Tư Vọng. Nếu có va chạm giữa hai xe thì nó sẽ ảnh hưởng để lối rẽ sang bên phải để đi về Trường Chinh. Không biết là chúng tôi mô tả như vậy theo hình dung và theo kinh nghiệm đi đường thôi thì có đúng không? Thì mong các bác tài báo thêm vì tin này là chưa có cái hướng đi. Ngã tư Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch cũng cần phải nhắc lại, đó là cái nắp đậy cống thoát nước nó bị sập xuống và nước bẩn bị đọng lại sau cơn mưa hôm qua, không lưu thoát được. Và nắp cống bị sập thì còn tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm khác nữa cơ. Nên là xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng để các đồng chí kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cũng chưa có tin phản hồi từ lực lượng chức năng liên quan đến cụm đèn tín hiệu giao thông ở nút Nguyễn Khánh Toàn Đào Tấn. Đèn này không hoạt động. Tin được báo cách đây 12 phút, 13 phút và thời điểm đó bắt đầu xung đột rồi. Không biết bây giờ thì diễn biến giao thông như thế nào. Cũng xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm giúp cho chúng tôi. Vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều chúng ta cũng di chuyển chậm. Đoạn từ Linh Đàm, Pháp Vân cho đến nút Nguyễn Trãi, Quách Duy Tiến. Đoạn này là tương đối khó đấy. Còn các vị trí khác đi về cầu Thanh Trì hay là về cầu Thăng Long chưa có thêm thông tin mới. Rất mong là được lực lượng chức năng cùng quý vị đang di chuyển trực tiếp trên đường báo với chúng tôi qua số 024 37 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở vẫn đang đông quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay trước khi trở lại với tin giao thông mới hơn.

Mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đề nghị các cơ quan chức năng gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo Bộ Tài chính trên không gian mạng. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chỉ tiếp cận thông tin qua cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ ở địa chỉ duy nhất là mof.gov.vn. Cần đối chiếu kỹ để tránh các tên miền giả mạo có đuôi lạ như là .com, .net hay .org. Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác với các chiêu thức đánh vào tâm lý như là thông báo khẩn cấp, cơ hội có hạn hoặc hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường. Trước tình trạng lừa đảo dịch vụ du lịch hè 2026 bùng phát nhằm chiếm đoạt tiền cọc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cảnh báo người dân không tin vào các tour combo giá rẻ bất thường. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin pháp nhân công ty, ưu tiên giao dịch qua website, ứng dụng chính thức và gọi điện xác nhận trực tiếp với hãng bay và khách sạn trước khi chuyển tiền. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân dẫn đến bị mở tài khoản rác hoặc là vay tiền qua app. Tuyệt đối không chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, không cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin ngân hàng hay là mã OTP cho người lạ. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần lưu lại tin nhắn, hóa đơn và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 và từ ngày 11 đến 13 tháng 6, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra hai kỳ thi quan trọng là tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-27 và tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại các điểm thi, đồng thời tăng cường tuần tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân di chuyển theo lộ trình phù hợp, không dừng đỗ phương tiện gây cản trở tại cổng trường. FIFA World Cup 2026 dự kiến trở thành sự kiện lớn nhất lịch sử của nền tảng cho thuê nhà trực tuyến Airbnb tại Mexico. Giám đốc điều hành Brian Chesky cho biết, nhu cầu lưu trú tại các thành phố đăng cai của Mexico gồm Mexico City,

0: Guadalajara và Monterrey đạt mức kỷ lục. Để giải quyết tình trạng tăng giá nhà và dịch chuyển dân cư tại khu vực này, Airbnb đang phối hợp xây dựng khung pháp lý điều tiết, đồng thời công bố sáng kiến cam kết hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ chỗ ở cho các gia đình cần di chuyển vì lý do y tế. Một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội. Trong số các bị cáo có 11 cựu cán bộ của Sở Y tế, gồm 8 người thuộc phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân. Theo cáo trạng, trong thời gian từ 2019 đến 2024, nhiều cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thiếu các điều kiện tiêu chuẩn hoạt động nhưng vẫn muốn được cấp giấy chứng nhận và giấy phép. Đại diện các cơ sở này chủ động liên hệ với đối tượng môi giới để làm dịch vụ xin cấp phép với giá dao động từ 15 đến 70 triệu đồng một giấy. Nhóm môi giới sau đó móc nối liên hệ với cán bộ của phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận tạo điều kiện, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để được cấp phép nhanh. Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 686 cơ sở y dược tư nhân tại Hà Nội đã tham gia đưa tiền thông qua môi giới. Nhóm cò đã nhận tổng cộng khoảng 8,67 tỷ đồng từ các cơ sở này, rồi chuyển hơn 3 tỷ 800 triệu đồng tiền hối lộ cho nhóm cựu cán bộ Sở Y tế và bản thân nhóm môi giới hưởng lợi khoảng 850 triệu đồng. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp lúc 12 giờ trưa nay. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục trở lại với tin giao thông, thính giả nói là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài đang tắc dài đây và các bạn cũng cùng chung câu hỏi là sao lại tắc thế. Cảm ơn các bạn với thông tin vừa rồi. Một câu hỏi nhưng cũng là một nội dung tin nhắn có thông tin quan trọng là cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài là khó. Và nếu như vậy thì e rằng là vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thăng Long hướng Nội Bài là cũng đang phải đi chậm rồi. Nhưng chúng tôi chưa rõ là nó chậm từ đoạn nào đến đoạn nào của vành đai 3 trên cao thôi. Nó có ùn qua Mai Dịch không, hay là đoạn qua Sipucha, hay là qua khu vực công viên Cầu Giấy, vân vân, công viên Hòa Bình thì chúng tôi chưa rõ. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn Hải Dương thì đang mưa rất to, tầm nhìn kém rồi, chúng ta cần bật đèn cảnh báo và đi chậm, cẩn thận khu vực này. Cảm ơn quý vị với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức khai trương đoàn tàu chuyên xa QT34 trên hành trình Hà Nội Thái Nguyên. Đây là bước đi đột phá trong việc hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số và đa dạng hóa dịch vụ đường sắt hiện đại. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
2: Điểm nhấn của đoàn tàu là toa xe chỉ huy hiện đại đa chức năng, lần đầu tiên được đưa vào vận hành. Toa xe không chỉ là không gian vận chuyển hành khách, mà còn là một văn phòng làm việc di động với thiết kế nội thất sáng tạo. Bàn làm việc tại phòng họp được lấy ý tưởng từ hình ảnh đường sắt Giang Cưa, Đà Lạt, Trại Mát, độc đáo để tối ưu diện tích, đủ sức chứa cho 20 đại biểu. Điểm vượt trội của toa xe này đó là hệ thống kết nối trực tuyến 5G thế hệ mới, đảm bảo truyền tải dữ liệu liên tục, ngay cả qua các địa hình đèo dốc hiểm trở. Với một màn hình trung tâm lớn và 3 màn hình phụ, mọi thông tin và hình ảnh hiện trường được cập nhật trực quan, giúp các lãnh đạo có thể điều hành công việc xuyên suốt hành trình. Chia sẻ với VOV Giao thông trong buổi lễ ra mắt, ông Đào Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết.
3: Cái toa xe chỉ huy thì mục đích để tổ chức những cái cuộc họp trực tuyến. Ở đây thì có những cái thiết bị có thể nối được với các hiện trường qua những công nghệ để có thể kết nối được với tất cả các điểm cầu truyền hình cũng như là trực tiếp tại hiện trường, tại những công trường thi công hay là những cái đường ngang trên đầu máy. Rồi tại các điểm cần kết nối truyền hình là hệ thống có thể kết nối được. Các cán bộ có thể ngồi họp ở trên toa xe chỉ huy và khi cần thiết thì có thể thành sở chỉ huy tiền phương của cái chiến dịch hoặc là cái công việc cần phải có cái sự chỉ huy tập trung. Với cái hệ thống 5G hiện đại, cái việc kết nối nó hoàn toàn có thể thực hiện được ở những cái vùng đồi núi hiểm trở.
2: Bên cạnh chức năng điều hành, đoàn tàu còn gây ấn tượng với sự xuất hiện của robot phục vụ Ketibot Pro tại toa VIP A34. Ứng dụng công nghệ AI và hệ thống tránh vật cản 3D, robot này trực tiếp đón khách, dẫn đường và phục vụ món ăn tận bàn, tạo nên dấu ấn công nghệ mới cho ngành đường sắt. Việc khai trương đoàn tàu QT34

0: T3, 4 theo mô hình kết hợp vận tải, điều hành, nghỉ dưỡng, công nghệ là bước thử nghiệm quan trọng trước khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa tổ hợp toa xe dịch vụ này vào khai thác thương mại rộng rãi trên toàn quốc. Sự kiện không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn thể hiện quyết tâm của ngành trong việc xây dựng hình ảnh đường sắt hiện đại, chuyên nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, thính giả có nói là cầu Vĩnh Tuy hướng đi Ion, tức là hướng về Long Biên rồi, đang tắc đây. Cách đây 10 phút thì thính giả có nói là cầu Vĩnh Tuy là đi ổn, bình thường, nhưng bây giờ đã phát sinh thông tin khó khăn. Cảm ơn các bạn vì vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi và báo thông tin liên tục, thực sự là những cộng tác viên rất là tuyệt vời đấy ạ. Các bác tài nói là cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Ion Mô Long Biên là khó, mà nguyên nhân là gì xin phép được nhờ các bác tài đang có mặt trực tiếp thì sẽ là báo được thông tin nhanh và cập nhật mới nhất. Còn nếu mà nó nghiêm trọng quá thì chúng ta sẽ phải chờ lực lượng chức năng có mặt để có thể giải quyết thôi. Còn nếu quý vị quá ngại với cầu Vĩnh Tuy thì đến thời điểm này chúng tôi đang có trong tay thông tin cũng dựa vào việc là thính giả không có phàn nàn và lực lượng chức năng cũng chưa báo, đó là cầu Trương Dương và cầu Thanh Trì là vẫn đang đi được, tức là chưa có thông tin khó khăn theo cả hai chiều và hướng đi về Gia Lâm, về Long Biên, về đường 5 bằng cầu Thanh Trì hay là cầu Trương Dương là vẫn đang có thể sử dụng được, vẫn đang tốt. Để quý vị cân nhắc xem là mình có nên chuyển từ cầu Vĩnh Tuy sang cầu Trương Dương hay là cầu Thanh Trì hay không. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Sipucha là đông chậm hướng cầu Thăng Long ạ. Đã có thêm thông tin chi tiết đây rồi, tức là cầu Thăng Long hướng Nội Bài là khó ở đầu cầu và vành đai 3 đoạn qua Sipucha là bắt đầu thấy đông hướng về cầu Thăng Long. Còn trên cầu Thăng Long thính giả khẳng định là đi tốt theo cả hai hướng, là chỉ đông ở đoạn đầu cầu thôi, không biết lý do là gì đây. Cảm ơn quý vị, vẫn là những thông tin rất là quan trọng, chúng ta cũng hiểu rõ hơn về các lộ trình đó. Và nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Một bài hát mời quý vị cùng nghe trong khi chúng ta chờ những thông tin giao thông đáng chú ý hơn. Qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, mời quý vị cùng nghe Gót Hồng.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Tiếp tục là thông tin giao thông đáng chú ý. Lúc này chúng tôi có tin từ lực lượng chức năng rồi. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn hoạt động bình thường rồi. Chúng ta có thể yên tâm khi đi qua đây. Còn cầu Vĩnh Tuy, thông tin chi tiết về sự khó khăn hướng Long Biên là do có 2 xe 7 chỗ va chạm và vị trí va chạm là sát giải phân cách của làn xe máy, tức là phía bên phải của ô tô đấy, làn ô tô phía bên phải quý vị nhé. Chúng ta di chuyển thì chú ý để mình chủ động chuyển làn từ xa, tránh làn ngoài cùng bên phải thôi. Hy vọng là không quá khó khăn, chỉ là một chút cản trở và va chạm này thì cũng chỉ là quệt nhẹ. Đấy là những gì mà chúng ta cùng mong muốn như thế. Chứ giữa trưa oi nóng thế này cũng rất là vất vả cho chính những người trong cuộc. Vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Sibucha xin nhắc lại là đông chậm hướng cầu Thăng Long, còn trên cầu Thăng Long thì đi tốt. Vậy là chúng ta cố gắng bình tĩnh qua được từ khu Sibucha cho đến qua chân cầu Thăng Long thôi. Lên được cầu Thăng Long thì sẽ đi tốt hướng đi về Nội Bài. Còn với các cây cầu khác như là cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì chúng tôi cũng chưa ghi nhận tin khó. Cầu Nhật Tân vẫn là một lộ trình đi được. Nếu quý vị có thêm thông tin về cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xin quý vị báo giúp. Thính giả nói là đoạn qua Hải Dương là có mưa rất to, tầm nhìn bị cản trở nhiều và chúng ta cần phải chú ý bật hệ thống đèn cảnh báo và đi chậm thôi. Lưu ý về việc đi lại an toàn trên tuyến này, tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đường Giải Phóng đoạn qua gầm cầu Vượt Vọng đấy ạ, qua Viện Tai Mũi Họng Trung ương thì có va chạm giữa 2 xe ô tô, không biết là vụ việc được giải quyết hay chưa. Cũng rất mong quý vị hỗ trợ thêm thông tin qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao thông.
3: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
4: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao thông.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, hạ tầng vận tải chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị ngày hôm nay là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Sau gần 5 năm đi vào khai thác thương mại, tuyến tàu điện đầu tiên của thủ đô không chỉ định hình lại thói quen di chuyển của hàng vạn người dân mà mới đây còn đón nhận bước ngoặt lớn. Dự án vừa được đề xuất kéo dài thêm 20 km dọc theo quốc lộ 6 tới Xuân Mai. Dự kiến khởi công giai đoạn 2026-2027. Công trình này hứa hẹn mở ra tiềm năng phát triển hạ tầng TOD rực rỡ cho khu vực phía Tây Nam thủ đô.
6: Xuất phát từ ga Cát Linh, Hảo Nam, kính chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và an toàn.
5: Đầu tiên chúng ta cùng điểm lại những dữ liệu kỹ thuật và quy mô khai thác của tuyến đường này. Về hiện trạng, tính đến tháng 5 năm 2026, tuyến đường sắt đô thị ký hiệu 2A dài 13,05 km đi trên cao toàn tuyến, gồm 12 nhà ga, bắt đầu từ ga Cát Linh và kết thúc tại ga Yên Nghĩa. Về quy mô mở rộng, trong tương lai gần, khi hoàn thành đoạn kéo dài 20 km tới Xuân Mai,

0: chiều dài toàn tuyến sẽ vượt mức 33 km, vươn ra vùng ngoại ô và kết nối với các đô thị vệ tinh. Về năng lực vận hành, tuyến khai thác bằng các đoàn tàu 4 toa, sức chở tối đa 960 khách một chuyến, tốc độ thiết kế là 80 km/h, vận tốc khai thác thương mại đạt 35 km/h, giúp toàn hành trình 13 km hiện tại chỉ mất đúng 23 phút chạy tàu. Về dịch vụ vận hành và tiện ích kết nối, hành khách cần nắm rõ các thông tin sau. Thời gian và tần suất, tàu chạy từ 5 giờ 30 phút sáng đến 22 giờ đêm. Vào khung giờ cao điểm, cứ 6 phút có một chuyến, giờ bình thường là 10 phút một chuyến. Khung giờ cao điểm ghi nhận lượng khách rất đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên và dân công sở. Giá vé theo lượt dao động từ 9.000 đồng đến 19.000 đồng, tùy theo chặng đến. Vé ngày là 40.000 đồng, vé tuần là 160.000 đồng, vé tháng là 280.000 đồng. Còn nếu thuộc đối tượng ưu tiên học sinh, sinh viên, học viên và công nhân, bạn sẽ được mua vé tháng giảm một nửa tiền. Hành khách đi Metro Cát Linh Hà Đông có thể thanh toán bằng cách mua trực tiếp tại quầy với nhiều hình thức, mua trên ứng dụng Hà Nội Metro hay thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng Visa. Hiện nay 100% các nhà ga dọc tuyến đều có điểm dừng xe buýt ngay bên dưới. Đặc biệt ga đầu Cát Linh và ga cuối Yên Nghĩa là các bến trung chuyển vận tải công cộng quy mô lớn. Hành khách có thể gửi xe máy, xe đạp tại các bãi trông giữ dưới gầm ga để đi tàu. Nếu không muốn đi xe cá nhân, bạn cũng đừng lo lắng. Hiện đơn vị vận hành là Metro Hà Nội đang kết hợp với ứng dụng gọi xe điện và có ưu đãi khi đặt xe đến các nhà ga tàu điện. Chi tiết cần hỗ trợ, quý vị có thể truy cập metrohanoi.vn hoặc số hotline 1900 1086. Liên quan chỉ dẫn an toàn, khi trải nghiệm đường sắt đô thị, cẩm nang hạ tầng giao thông có lưu ý hành khách các quy tắc an toàn cốt lõi. Thứ nhất, luôn chú ý khe hở giữa mép bến và cửa tàu khi bước lên xuống để tránh bị kẹt dây dép vật dụng. Tuyệt đối tuân thủ việc đứng sau vạch vàng an toàn khi chờ tàu. Thứ hai là các bạn hãy đứng gọn về phía bên phải thang cuốn, nhường khoảng trống bên trái cho người cần đi nhanh. Khi lên tàu, hãy ưu tiên ghế ngồi cho người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Thứ ba, tàu điện có bảng thông báo rõ ràng, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định không mang vật liệu dễ cháy nổ, đồ ăn có mùi và thú cưng lên tàu. Trường hợp mang xe scooter hay xe đạp cấp lên tàu, hãy đảm bảo phương tiện của bạn đáp ứng yêu cầu về kích thước, an toàn về pin gắn kèm và cũng nên tránh mang theo trong giờ cao điểm. Một lưu ý đặc biệt, vào những ngày thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ở ngoài trời ở mức cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe khi phải đứng lâu tại khu vực nhiều ánh nắng. Đơn vị vận hành đã khuyến cáo hành khách ưu tiên chờ tại khu vực sảnh tầng 2 của nhà ga. Nhà ga sẽ phát thanh thông báo trước khoảng 2 phút khi tàu sắp đến để hành khách dễ dàng nắm bắt thông tin và kịp thời di chuyển lên tàu thuận tiện. Cẩm nang đi tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị có những chuyến đi thú vị và an toàn.
1: Tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông và chúng tôi cũng có một số thông tin mà có thể sẽ hữu ích cho lộ trình của quý vị. Chúng ta hãy chú ý nếu như đang định đi bằng vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Một lần nữa thính giả có nhắc với chúng ta đó là đang ùn tắc rồi, ùn rất dài và thậm chí là ùn qua cả ngã tư Vọng cơ. Những ai mà đi từ cầu Vĩnh Tuy đi về trung tâm thành phố thì vẫn có thể đi được bằng vành đai 2 trên cao, nhưng đến gần nút ngã tư Vọng thì tính toán đi xuống dưới thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Đang có thêm những cái sự cản trở trên cầu Vĩnh Tuy ạ. Nó xuất phát từ việc là có hai xe 7 chỗ va chạm chưa giải quyết được, vị trí là ngay sát với làn xe máy thôi, hướng đi về Long Biên, nên cầu Vĩnh Tuy thì đang khó. Qua được vị trí khó khăn này, chúng ta sẽ đi tốt hơn với cầu Vĩnh Tuy. Còn hướng ngược lại, cầu Vĩnh Tuy về trung tâm thành phố thì đi được không vấn đề gì. Và xin nhắc lại đó là vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là đang trong trạng thái ùn tắc kéo dài. Đi sang đường Láng thì chúng ta phải đi chậm qua nút Láng Yên Lãng. Còn hướng ngược lại, từ nút giao Láng Yên Lãng về ngã tư Sở cũng sẽ phải chờ tương đối lâu. Ở trên đường Láng, rẽ sang phía đường Nguyễn Trãi thì đông, đoạn qua Royal City, chỗ này có công trình thi công. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang từ đoạn Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến là đông chậm theo cả hai chiều, quý vị đừng quên đoạn này nhé. Và đầu cầu Thăng Long thì đông một chút hướng đi về phía Nội Bài. Và vành đai 3 trên cao thì là đông đi qua khu Sipucha để lên cầu Thăng Long. Khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Thưa quý vị, năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đến hết quý 2 năm 2026, phấn đấu thu đạt 500.000 tỷ đồng. Dù luôn dẫn đầu thu ngân sách nhà nước, nhưng mục tiêu đạt trên 1 triệu tỷ

động trong năm nay mà thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là hết sức thách thức, và thành phố cần làm gì và có thể tăng thu từ những nguồn nào để đạt được mục tiêu đề ra. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Theo đó, tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định thành phố quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội ở mức cao nhất để xứng đáng là cực tăng trưởng của cả nước. Đặc biệt, người đứng đầu thành phố cam kết nỗ lực đạt mốc thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng thu khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi.
1: Cho đến giờ này, chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 2025, có tính khả thi là đạt được khoảng 964.000 tỷ, nghĩa là còn 36.000 tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắt chiu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này.
0: Đánh giá về mục tiêu này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, giảng viên cấp cao Học viện Tài chính cho rằng, mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh là hết sức thách thức, song không phải là bất khả thi. Năm 2025, thu ngân sách đạt hơn 800.000 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 328.100 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy đà phục hồi rõ nét của nền kinh tế thành phố.
2: Xuất nhập khẩu của chúng ta trong thời gian vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh nó có bước chậm lại, có những cái khó khăn. Cái thứ hai đó là hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua, nó cũng có những cái bước mà chậm lại. Và vì thế cho nên là cái việc mà đưa hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu vươn lên kiếm một cái vị thế lớn, trở thành một trong những yêu cầu mà lớn của nền kinh tế thế giới. Trên cái cơ sở chúng ta mở rộng các hoạt động để xây dựng trong cái những thời kỳ mà từ nay đến cuối năm sẽ là những cái điều giúp cho cái việc tăng trưởng kinh tế của chúng ta nó tốt hơn.
0: Thành phố Hồ Chí Minh bước sang quý 2 với kỳ vọng phải đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 12 đến 13%, hướng đến tăng trưởng hai con số trong cả năm. Đây là áp lực không nhỏ, đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Thách thức chi phí gia tăng, nhưng sức mua giảm, thủ tục hành chính còn nhiều bất cập, khiến doanh nghiệp thiếu động lực mở rộng quy mô. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, yếu tố then chốt nằm ở sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền đô thị. Sự tổ chức lại chính quyền hai cấp cần đi đôi với sự tinh gọn và đồng bộ, bám sát chủ trương của chính phủ về việc cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Ngoài ra, thành phố cần rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ để doanh nghiệp có thể nhanh chóng triển khai dự án, cũng như thiết lập các cơ chế hỗ trợ đồng bộ về lãi suất và vốn vay, sẽ là đòn bẩy quan trọng để doanh nghiệp bứt phá, góp phần đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỳ vọng.
3: Đặc biệt, một cái nguồn nội lực hết sức là quan trọng là làm như thế nào để kích hoạt cho các cái doanh nghiệp trong nước tiếp cận và đẩy nhanh triển khai nhiều cái dự án đầu tư, thu hút được dòng vốn, và chúng ta sẽ thu hút được nhiều cái khoản thu. Ví dụ như là khi doanh nghiệp đầu tư thì người ta cần đất, người ta phải nộp tiền sử dụng đất, rồi người ta cần nhập máy móc thiết bị vân vân. Nói chung là làm thế nào chúng ta giải quyết nhanh tất cả các cái thủ tục và có các cái cơ chế chính sách để cho doanh nghiệp người ta mạnh dạn triển khai dự án, mạnh dạn bung tiền ra để đầu tư và có những cái cơ chế kích thích.
0: Trả lời câu hỏi về việc Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì và có thể tăng thu từ những nguồn nào để đạt mục tiêu đề ra, Tiến sĩ kinh tế, luật sư Lê Bá Thường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Pháp luật và Văn hóa Doanh nghiệp cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh cần đồng bộ hóa các giải pháp. Thứ nhất, cải cách hành chính quyết liệt, cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết công việc và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết nhằm khơi thông nguồn lực dòng vốn và kích thích sự đầu tư của các doanh nghiệp đổ vốn vào Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra dòng tiền. Thứ hai, đó là thúc đẩy đầu tư công và hạ tầng trọng điểm, cần ưu tiên hoàn tất thủ tục để khởi công và đẩy nhanh tiến độ các siêu dự án như đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cầu Thủ Thiêm 4, các dự án nhà ở xã hội nhằm kích cầu kinh tế toàn diện. Ngoài ra, cần thắt chặt kỷ cương tài chính ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra,

Nếu thành phố đồng thời đạt được nhiều điều kiện then chốt, trong đó tăng trưởng kinh tế phải thực sự bứt phá, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu phải được cải thiện tích cực, công tác quản lý thu ngân sách phải hiệu quả hơn, nhất là chống thất thu, chống chuyển giá. Quan trọng hơn, thành phố cần được Trung ương ủng hộ nhiều hơn ở các chương trình, các đột phá phát triển, mạnh dạn phân cấp, phân quyền và trao quyền chủ động lớn hơn. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cần tăng thu ngân sách theo mục tiêu đặt ra, nhưng đồng thời cần tránh làm tổn thương sức tăng trưởng của nền kinh tế.

0: Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài bình luận với nhan đề Phá thế kẹt thể chế để hướng tới mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Thưa quý vị, con số 1 triệu tỷ đồng thu ngân sách nhà nước trong năm 2026 mà người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh đã đề cập trong cuộc làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cuối tháng 4 vừa qua, không đơn thuần là một chỉ tiêu tài chính khô khan mà là một mệnh lệnh lịch sử, là thước đo bản lĩnh quản trị của đô thị được ví như đầu tàu kinh tế cả nước. Thử làm một phép so sánh để thấy, con số 1 triệu tỷ đồng lớn hơn tổng mức thu ngân sách của hàng chục tỉnh thành cộng lại và gần như nhiều gấp đôi quy mô thu của chính thành phố này những năm trước đại dịch. Đây là một áp lực cực đại, nhưng dường như thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng một kịch bản phù hợp để có thể về đích. Và nếu mục tiêu này hoàn thành, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn là chiếc đầu kéo vững chãi để đưa đoàn tàu tăng trưởng cả nước băng băng tiến về phía trước, không chỉ trong năm 2026 mà cả giai đoạn sau này. Nhiều nhận định cho rằng, hành trình chinh phục cột mốc 1 triệu tỷ đồng này không cho phép thành phố Hồ Chí Minh đi theo lối mòn của tư duy thu vén manh mún. Thay vào đó, con số này đòi hỏi một tinh thần hành động dứt khoát, hiệu quả, rõ trách nhiệm và phải có kết quả đo đếm được. Ở đó, tối ưu nguồn thu ngân sách không phải là tận thu hay trông chờ vào nguồn thu đất đai truyền thống, mà cần có cách làm đột phá, chắc chiêu các nguồn lực khác để có thể thu lớn, thu bền vững về lâu dài. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trước hết, thành phố cần tập trung kích hoạt mũi khoan đầu tư công và hạ tầng giao thông. Khi dòng vốn đầu tư công được giải ngân thần tốc, hiệu quả sẽ giúp đại công trường với các dự án đường vành đai, cao tốc và metro luôn trong trạng thái không ngủ, trực tiếp xóa bỏ rào cản logistics, kích thích hàng loạt ngành công nghiệp, dịch vụ ăn theo, từ đó sinh ra nguồn thu bền vững. Do vậy, cần xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, chứ không thể là chuyện của từng sở, từng ngành. Không chỉ vậy, cần triệt để cải cách hành chính từ cắt giảm thủ tục sang giải phóng hoàn toàn các nguồn lực bị đóng băng. Quyết liệt khơi thông thể chế, công khai minh bạch quy trình giải quyết thủ tục chính là cách cởi trói tốt nhất cho khối doanh nghiệp tư nhân và FDI, vốn là những con gà đẻ trứng vàng của ngân sách. Cần xác định rằng, ngân sách nhà nước dù lớn đến đâu cũng có giới hạn, cho nên thành phố cần vận dụng hiệu quả hơn nữa các cơ chế đặc thù của Trung ương, mà mới đây nhất là nghị quyết 09 của Bộ Chính trị hay sắp tới là luật đô thị đặc biệt, để thu hút vốn xã hội hóa vào các dự án hạ tầng, dịch vụ công, qua đó giúp thành phố mượn thêm lực từ thị trường, giảm tải gánh nặng chi và nhân đôi hiệu quả thu. Song song với tăng thu, cũng phải thắt chặt chi tiêu thường xuyên và ưu tiên chi đầu tư phát triển. Một thành phố muốn giàu mạnh không thể duy trì bộ máy cồng kềnh lãng phí. Năm 2026 sẽ là một năm của những thử thách chưa từng có tiền lệ, nhưng với một tư duy quản trị chủ động, biến áp lực thành động lực, chuyển tâm thế từ quản lý sang kiến tạo, thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể biến con số 1 triệu tỷ đồng từ một thách thức trên kế hoạch thành một kỳ tích có thật trong thực tế.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được trong những phút vừa qua. Lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi về Long Biên thì vẫn sẽ phải đi chậm một chút. Còn hướng ngược lại, cầu Vĩnh Tuy về trung tâm thành phố thì không có khó khăn đâu. Hãy lưu ý về cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở km 17 có một người đi xe đạp ở làn sát giải phân cách giữa cản trở hướng đi Thái Nguyên, quý vị hãy chú ý. Đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Còn chúng tôi cũng nhắc lại là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cách đây cũng phải đến hơn nửa tiếng rồi.

Lúc đó là ở đoạn giữa cầu Đại Phúc và cầu Bồ Sơn, là có một bà cụ đi xe ngược chiều gây nguy hiểm hướng đi Hà Nội. Chưa có tin mới về vụ việc này, nhưng chúng tôi cảm thấy vẫn cần nhắc lại. Đề phòng nếu như cụ bà vẫn đang đạp xe ngược chiều ở đây và đến một vị trí khác, thì mong quý vị hãy chú ý. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở vẫn đang là một lộ trình khó khăn với các phương tiện xe ô tô xếp hàng chờ rất là lâu. Còn bên dưới thì đi tốt hơn, chỉ đông một chút qua nút giao trường Trinh Tôn Thất Tùng thôi, và đông đặc biệt là trên đường Tôn Thất Tùng và chờ đèn đoạn qua bệnh viện Đại học Y và trường Đại học Y Hà Nội thì mật độ có cao hơn. Đường Lê Duẩn đoạn giao cắt với Giải Phóng thì cũng đông chậm do chờ đèn, đường nhỏ hẹp, quý vị vui lòng chờ thêm một chút, không ùn tắc đâu. Sang đường Giải Phóng qua nút giao Giải Phóng Phương Mai và qua cổng viện Bạch Mai thì đông chút xíu. Và tôi nhìn qua camera, tất nhiên là đây một góc máy tương đối xa thì có vẻ như là không thấy trạng thái là khó khăn đoạn qua cổng viện Tam Hậu Trung ương thì phải. Chỗ mà cách đây khoảng 40 phút là thính giả nói là có va chạm giữa hai xe đấy. Thì xin phép nhờ các bác tài là có thể nhìn giúp cho Xuân Tú xem là có còn vụ va chạm nào ở cổng viện Tam Hậu Trung ương hay không, đoạn gần gầm cầu vượt Vọng đấy, theo hướng đi về phía ngã tư Vọng. Xin nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin. Còn vành đai 3 trên cao thì vẫn đang là từ nút Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì đông và đi chậm theo cả hai chiều. Thêm một ca khúc nữa mời quý vị cùng nghe trước khi trở lại với những thông tin mới hơn. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Thịnh Suy, bài hát mang tên Chỉ Một Câu.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
5: Thính giả tiếp tục hỗ trợ thông tin về cầu Vĩnh Tuy ạ, hướng sang Long Biên thì ùn từ đoạn qua cổng Tham City, hay là trước khi lên cầu là thấy đông rồi và có thể ảnh hưởng cho cả các xe đi từ vành đai 2 trên cao về cầu Vĩnh Tuy nữa cơ. Và rất là quan tâm đến vụ va chạm ở trên cầu Vĩnh Tuy. Hai xe 7 chỗ va chạm, vị trí va chạm là ở giữa cầu và sát với làn xe máy, sát với giải phân cách của làn xe máy. Không biết được giải quyết xong hay chưa đấy ạ. Mật độ cụ thể cầu Vĩnh Tuy như thế nào, rất mong quý vị hỗ trợ thêm với chúng tôi. Còn cao tốc Hà Nội Ninh Bình cách nút giao quốc lộ 10 khoảng 2 cây số thôi, có một cục sắt nó có cỡ khoảng 20x30 bị rơi ở giữa đường và cản trở hướng đi Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình cách nút giao quốc lộ 10 khoảng 2 km. Các xe đang đi nhanh như này rất là nguy hiểm, một cục sắt khoảng 20-30 phân, và xin chuyển ngay tin này cho đơn vị chức năng để sớm kiểm tra và thu dọn. Hướng đi Hà Nội sẽ là cần phải chú ý. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên xin nhắc lại là km 17 hoặc là gần đó. Cách đây khoảng hơn 10 phút là có thông tin có một người đi xe đạp ở làn sát giải phân cách giữa và gây nguy hiểm hướng đi về Thái Nguyên. Bây giờ không biết là đến vị trí nào rồi, ra khỏi cao tốc hay chưa, là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên quý vị nhé. Còn các vị trí khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục đồng hành và cập nhật tin cùng với các bác Tài, và có thể khẳng định là vành đai 2 trên cao vẫn đang đông từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, và vành đai 3 trên cao vẫn là đoạn quen thuộc thôi, từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến. Qua được đoạn đó theo cả hai chiều thì chúng ta sẽ đi được tốt hơn. Không thể thính giả nhắc tới sự khó khăn ở đoạn vành đai 3 qua Sibucha đi về cầu Thăng Long nữa, thì chúng tôi xin nhờ các bác Tài quan sát giúp là đầu cầu Thăng Long hoặc là trên cầu Thăng Long hướng Nội Bài có vấn đề nào khó khăn nữa hay không ạ. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
6: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa công bố bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026. Trong đó, bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vị trí thứ 6 châu lục. Thành tích này phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là dấu ấn của câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tại AFC World.

0: Women's Champions League. Việc có mặt trong top 6 châu Á cũng được xem là bước đệm quan trọng giúp bóng đá nữ Việt Nam cải thiện vị thế trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á tại các mùa giải tiếp theo. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu bất ngờ trước thông tin tiền vệ Enzo Fernandez chính thức yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea cho phép ra đi. Nguyên nhân chính được đưa ra là vì đội bóng thành London không giành được vé tham dự Champions League mùa tới. Trước động thái này, đội chủ sân Stamford Bridge đã ấn định mức giá chuyển nhượng cho tuyển thủ Argentina lên tới 120 triệu bảng Anh. Hậu vệ Pedro Porro đang nằm trong tầm ngắm của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Dù Tottenham đang nỗ lực thuyết phục Porro gia hạn, quá trình thương thảo hiện vẫn rơi vào bế tắc khi hậu vệ người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi dự án mới tại London. Tottenham được cho là đặt ra mức giá khởi điểm lên tới 50 triệu bảng Anh. Đây là con số không hề nhỏ, khẳng định quyết tâm của đội bóng Bắc London trong việc bảo vệ trụ cột của mình. Còn Liverpool đang chuẩn bị nói lời chia tay thêm một công thần sau Mohamed Salah và Andy Robertson. Trung vệ Ibrahim Konate nhiều khả năng sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do khi đàm phán gia hạn hoàn toàn đổ vỡ. Real Madrid là điểm đến được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang muốn trẻ hóa hàng thủ và xem Konate như phương án lý tưởng nhờ kinh nghiệm đỉnh cao cùng chất lượng đã được kiểm chứng tại Premier League. Một cầu thủ khác tại Premier League là Anthony Gordon đã có mặt tại Catalan cùng người đại diện. Chân sút người Anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế và sau đó là ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Camp Nou. Ngoài ra phía Barca, dù có chiêu mộ thành công Anthony Gordon thì vẫn tiếp tục muốn có được sự phục vụ của Rashford. Barcelona có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro trong thỏa thuận mượn Rashford từ MU. Tại Italia, Napoli chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới khi Massimiliano Allegri đã cơ bản đạt được thỏa thuận để trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội bóng miền Nam nước Ý thay thế Antonio Conte. Dù vừa trải qua mùa giải thất vọng cùng AC Milan, Allegri vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và thành công nhất bóng đá Ý hiện đại. Ông từng giành nhiều chức vô địch Serie A cùng cả Milan lẫn Juve.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027 đưa đội tuyển bóng đá nam U20 Việt Nam lọt vào bảng C cùng Iran, Triều Tiên và Palestine. Đây được xem là bảng đấu nhiều thử thách với thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikuchi trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết. Theo thể thức mới, vòng loại U20 châu Á 2027 có 32 đội bóng nam được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 8 đội nhất bảng, 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết cùng chủ nhà Trung Quốc. Như vậy, vòng chung kết U20 châu Á 2027 vẫn có 16 đội tham dự. Ngoài nhóm vòng loại chính, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng tổ chức một vòng đấu riêng cho 12 đội khác tạm gọi là vòng phát triển. Các đội ở nhóm này được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Những đội đứng đầu sẽ được thăng hạng lên nhóm vòng loại chính ở kỳ tiếp theo. Tại bảng C, U20 Việt Nam sẽ gặp những đối thủ được đánh giá cao. U20 Iran từng 4 lần vô địch châu Á ở cấp độ U20, trong khi Triều Tiên cũng là đội bóng có truyền thống và thường gây nhiều khó khăn ở các giải trẻ châu lục. U20 Palestine được xem là đối thủ còn lại trong cuộc cạnh tranh tại bảng đấu này. Dù nằm ở nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm, U20 Việt Nam vẫn phải đối mặt với thử thách lớn khi chung bảng với các đối thủ giàu thể lực, kỷ luật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Sự có mặt của Iran và Triều Tiên khiến nhiệm vụ giành vé trực tiếp của thầy trò huấn luyện viên Utaka Ikuchi trở nên không dễ dàng. Theo kế hoạch, vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra từ 25 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Liên đoàn bóng đá châu Á đã chỉ định 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu vòng loại, gồm Thái Lan, Việt Nam, Bahrain, Kyrgyzstan, Qatar, Campuchia, Uzbekistan và Lào. Với U20 Việt Nam, lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ giúp đội có thêm điểm tựa trong cuộc cạnh tranh với Iran, Triều Tiên và Palestine. Vòng chung kết U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm sau. Giải đấu đồng thời cũng là vòng loại U20 World Cup 2027 tại Azerbaijan và Uzbekistan. 4 đội vào bán kết U20 châu Á sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết thế giới.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn với một thông tin mà chúng ta yên tâm. Đó

0: là cầu Vĩnh Tuy thì không còn vụ tai nạn trên cầu nữa đâu, giao thông đang đi bình thường rồi. Xin cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi. Nhưng mà không biết là sau vụ tai nạn, tức là sau khi giải quyết xong vụ tai nạn này, thì có gây ra thêm những yếu tố là bị dồn xe trong một thời gian dài thì bây giờ cũng chưa thông hết được không? Chúng tôi cũng xin phép được đặt ra một cái trạng thái đó, cái trường hợp đó. Nếu thực sự vẫn còn đang đông, không phải là do vụ tai nạn nữa, mà là xe bị dồn lâu quá, nó không thoát kịp. Hoặc là ở đoạn nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung, công trình thi công này, rồi mật độ cao, đoạn qua Yêu Mô Long Biên chẳng hạn, vân vân, rất nhiều yếu tố mà nó vẫn còn khiến cho cầu Vĩnh Tuy đi chậm hướng về Long Biên, thì chúng tôi xin phép nhờ các bác tài tiếp tục hỗ trợ thêm thông tin. Một cái cầu rất là quan trọng. Cầu Thanh Trì hay là cầu Trương Dương chưa thấy thính giả phàn nàn nhiều, mong là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Có đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì vẫn đang đông thôi, và chúng ta vẫn nên cân nhắc cái lộ trình này nếu như còn những sự lựa chọn khác. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở vẫn đang đông này. Ở bên dưới nút giao Trường Chinh, giao cắt với Tôn Thất Tùng thì chúng ta chờ đèn khoảng 1-2 nhịp. Có đường Láng đông hơn, từ nút Láng Yên Lãng để về ngã Tư Sở chúng ta sẽ phải đi chậm ở trên đường Láng để sang được Trường Chinh hoặc là rẽ sang Nguyễn Trãi. Chúng tôi có một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Kể từ ngày mai 30 tháng 5, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành sửa chữa khe co giãn theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận, hướng từ Thủ Đức về quận 7 cũ trong thời gian hơn một tháng theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi lực lượng cảnh sát giao thông khuyến nghị các lộ trình thay thế nhằm hạn chế ùn tắc, thì đơn vị chủ quản tự tin sẽ rút ngắn tiến độ thi công nhằm hạn chế ảnh hưởng đến người đi đường. Chúng ta cùng đến với thông tin của phóng viên Huy Hoàng. Cụ thể như sau, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã phê duyệt phương án sửa chữa khe co giãn tại trụ P18 và trụ P30 trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Cụ thể từ ngày mai đến ngày 9 tháng 6 tới sẽ tiến hành phá dỡ giải phân cách giữa làn xe ô tô và làn dành cho xe hai bánh. Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 thi công một làn đường sát giải phân cách tim cầu. Từ ngày 26 tháng 6 đến 11 tháng 7 sẽ thi công một làn đường giữa. Ông Dương Hoàng Hiệp là phó giám đốc trạm thu phí cầu Phú Mỹ dự báo việc tổ chức thi công ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Song với kinh nghiệm có được từ lần sửa chữa khe co giãn trước đó, đơn vị thi công sẽ nỗ lực rút ngắn tiến độ so với kế hoạch, đồng thời cũng tiến hành xin phép triển khai sửa chữa làn giữa tim đường để đồng bộ và tối ưu được thời gian thi công.
1: Mỗi giai đoạn thi công là kéo dài cỡ khoảng 15 ngày. Thực sự là nếu mà có kinh nghiệm rồi để nhanh tiến độ nó không tới 15 ngày đâu. Lần này ở cái chiều từ quận 2 sang quận 7 là lưu lượng giao thông nó ít hơn, đặc biệt là xe container nó đi qua thì đa số là thùng rỗng. Nhìn chung là cái đợt sửa này nó có dễ hơn và nó ít lưu lượng xe hơn lần trước. Tuy nhiên á, tụi mình lắp biển báo, có người điều tiết giao thông, rồi có xe cẩu túc trực 24/24 để mà phòng ngừa trường hợp mà xe bị chết máy á, sẽ kéo xuống để tránh gây ùn tắc.
0: Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra những lộ trình thay thế nhằm giảm lưu lượng phương tiện lưu thông qua cầu Phú Mỹ để tránh ùn tắc trong thời gian sửa chữa cầu. Còn trở lại với tin giao thông tại khu vực Hà Nội, chúng tôi nhận thêm một mô tả nữa. Nút giao Mễ Trì Phạm Hùng, đèn tín hiệu đang không hoạt động, đang mất đèn đây rồi và đang ùn tắc. Các phương tiện đi qua đây thì hết sức chú ý ạ. Nút giao Mễ Trì Phạm Hùng, bên kia là Dương Đình Nghệ và có tòa Canh Nam đấy. Thì đang không có đèn ở đây và chúng ta sẽ cần phải lưu ý. Xin chuyển ngay tin này cho đội 6, các đồng chí nắm tình hình và lực lượng chức năng để sớm kiểm tra nút đèn này. Còn vành đai 3 trên cao thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận sự đông chậm từ nút Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, vẫn là theo cả hai hướng đi thôi. Từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở bằng vành đai 2 trên cao, quý vị nên cân nhắc. Đi bên dưới thì chỉ mất công chờ đèn ở ngã Tư Vọng và ngã Tư Trường Chinh Tôn Thất Tùng thôi, chứ nó không đến mức ùn tắc nghiêm trọng đâu. Và đường Trường Chinh giao cắt với ngã Tư Sở thì đông chậm một chút. Sang được đường Láng hay là sang Nguyễn Trãi thì sẽ đi tốt hơn. Một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe. Và trước khi trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý, chúng ta cùng đến với tiếng hát của Phạm Toàn Thắng, bài hát mang tên Có Một Mùa Hè Như Thế.

Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi vẫn đang chờ thông tin phản hồi từ lực lượng chức năng liên quan đến nút đèn ở điểm giao cắt Mễ Trì - Phạm Hùng, đoạn qua tòa Cang Nam. Cách đây khoảng 6-7 phút thôi, thính giả có nói là thì mất điện ở khu vực này và không có đèn nên là đi qua là rất là lộn xộn, ùn tắc rồi, quý vị chú ý để tránh va chạm. Nút giao này cũng tương đối lớn, tương đối rộng, biết là có ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của chúng ta không, hướng về phía Mai Dịch hay là hướng về Linh Đàm đây. Còn ở bên trên là vành đai 3 trên cao thì chúng ta sẽ đi chậm đoạn vẫn từ nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Ngã ba Sa La hay là ngã tư Cầu Tó, đường Phan Trọng Tuệ đi qua khu Đại Thanh thì chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm theo các nhịp đèn, mật độ vẫn còn tương đối cao. Và tương tự như vậy là nút giao Quang Trung - Lê Trọng Tấn ở Hà Đông. Có tin từ Ban Duy Tu, các đồng chí cho biết là km 164 trên cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm ạ, có ô tô gặp sự cố làn số 1, mật độ cao rồi và đang phải đi chậm. Như vậy là cầu Thanh Trì hướng trung tâm thành phố bắt đầu đông. Mà không rõ là nó khó khăn từ đâu đến đâu đây. Mới chỉ biết là qua km 164 thôi trên cầu Thanh Trì hướng trung tâm quý vị nhé. Ô tô gặp sự cố làn số 1, xác nhận từ Ban Duy Tu. Cảm ơn các đồng chí. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật cho 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn vừa chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi quy chuẩn hoặc thông tư liên quan đến hoạt động của xe bán tải. Động thái này diễn ra sau buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam về những vướng mắc trong phân loại phương tiện, báo hiệu và tổ chức giao thông tại các địa phương. Trước đó, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tham mưu ban hành quyết định số 52/2026 nhằm tháo gỡ cho xe bán tải vào nội đô. Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu rà soát giao thông toàn quốc. Sáng mai, lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên sẽ chính thức diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, không gian đi bộ Hồ Gươm, thành phố Hà Nội. Chính thức mở cửa các hoạt động tương tác từ 8:30, người dân có thể giao lưu và nhận chữ ký từ các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội FC. Hóa thân thành chiến sĩ để học kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy hay check-in cùng mô tô dẫn đoàn và tìm hiểu luật giao thông. Ngoài ra, sự kiện còn trang bị cho các em nhỏ kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em từ lực lượng cảnh sát cơ động, tuyên truyền nhận diện hiểm họa ma túy, cũng như giới thiệu các ứng dụng công nghệ, hệ thống camera thông minh và nền tảng chuyển đổi số của ngành công an. Hệ thống giao thông thông minh cùng 78 camera AI đang được khẩn trương lắp đặt trên cao tốc Bắc Nam, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh. Hệ thống này dự kiến sẽ vận hành chạy thử trong tháng 6 và chính thức hoạt động cùng với việc tổ chức thu phí vào tháng 7 tới. Sau khi đưa vào vận hành đồng bộ, hệ thống giao thông thông minh sẽ hỗ trợ phát hiện nhanh các tình huống bất thường, sự cố, ùn tắc, phương tiện dừng đỗ sai quy định hoặc các nguy cơ mất an toàn trên tuyến. Dựa trên dữ liệu truyền về trung tâm điều hành, đơn vị quản lý có thể theo dõi tình hình theo thời gian thực để kịp thời đưa ra cảnh báo, điều tiết giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc. Ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương tại Brussels, Hội đồng Cạnh tranh của Liên minh châu Âu EU gồm Bộ trưởng 27 quốc gia thành viên đã ký quyết định lịch sử, lần đầu tiên đưa ra định hướng chính thức cho chiến lược du lịch bền vững của khối sau hơn 70 năm tồn tại. Chiến lược mới đặt con người bao gồm cả du khách lẫn cư dân bản địa làm trung tâm, đồng thời hướng khách tham quan đến các địa điểm ít được biết đến hơn thay vì tập trung vào mục tiêu kinh tế. Bên cạnh đó, EU định hướng phát triển đường sắt cao tốc để thay thế các chuyến bay chặng ngắn kết nối hạ tầng hàng không và đường sắt tại 40 sân bay lớn nhằm tối ưu hóa hành trình, giảm khí thải, đồng thời đầu tư 2,9 tỷ euro vào nhiên liệu sạch cho ngành hàng không và vận tải đường thủy. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết nắng nóng, cao điểm kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường trên các tuyến cao tốc tăng cao, kết hợp ma sát lớn khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao làm áp suất trong lốp giãn nở. Điều này có thể làm tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn tới mất lái và mất an toàn. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ xe và tài xế thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, chủ phương tiện tuyệt đối không sử dụng các loại lốp không bảo đảm chất lượng hoặc đã xuống cấp. Thiếu tá Lưu Hoàng Đạt là đội thuộc đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh.
1: Khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện, đặc biệt là những phương tiện về xe đầu kéo, xe khách và xe tải, trước khi tham gia giao thông phải thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là đối với lốp xe, đối với lại các loại phương tiện mà hiện tại đang có lốp xe mà bị bào mòn, rách, phồng thì phải có biện pháp khắc phục, thay thế để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài cái công tác tuyên truyền và khuyến cáo thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý những phương tiện không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
0: Ngoài kỹ thuật thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng nhấn mạnh kỹ năng và ý thức của người lái xe đóng vai trò quyết định trong việc phòng ngừa tai nạn. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, tài xế cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, ưu tiên làn dừng khẩn cấp để kiểm tra xử lý. Đặc biệt, tài xế tránh dừng đỗ phương tiện đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho phương tiện khác. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường. Các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật vẫn lưu thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thêm thông tin thính giả tiếp tục nhắc, đèn tín hiệu tại nút Dương Đình Nghệ Phạm Hùng gặp sự cố nên ùn tắc. Đây chính là nút giao Mễ Trì đấy mà trước đó thính giả nói, dành cho những ai mà cũng ít đi qua khu vực này. Thì đoạn qua tòa Cang Nam, thì ngay chân tòa Cang Nam thôi là ngã tư Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Mễ Trì là đèn đang không hoạt động rồi, ùn tắc quá. Và chúng tôi chờ tin từ phía lực lượng chức năng. Đường láng hướng Trường Chinh rất là khó đấy, thính giả nhấn mạnh là ùn rất dài, từ nút láng Yên Lãng, từ phía láng Hạ cũng cảm nhận được rồi. Nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Và xin cảm ơn các bác tài đồng hành cùng với chúng tôi trong hơn một tiếng vừa qua với nhiều thông tin quan trọng. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2 và Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Vũ Loan, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Nhịp đập tài chính.

Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông và ngay bây giờ Thùy Linh sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế. Thưa quý vị, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa yêu cầu Shopee rà soát và hoãn triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng sau khi nhận nhiều phản ánh về nguy cơ gia tăng chi phí kinh doanh. Theo cơ quan quản lý, các nền tảng thương mại điện tử khi điều chỉnh chính sách phí cần phải đảm bảo minh bạch hợp lý, không tạo gánh nặng bất hợp lý cho nhà bán hàng và không gây tác động tiêu cực đến thị trường. Còn sáng nay, thị trường vàng trong nước quay đầu tăng từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng một lượng sau khi liên tục giảm từ đầu tuần. Tỷ giá trung tâm cũng tăng thêm 2 đồng. Thị trường trong nước bật tăng trở lại, phần lớn bắt nguồn từ đà phục hồi của vàng thế giới. Và theo báo cáo mới công bố từ nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Matrix.vn, thị trường quạt điện trên các sàn online đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh khi nhu cầu làm mát tăng cao do thời tiết oi bức kéo dài. Trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 3 đến 25 tháng 5 vừa qua, tổng doanh số ngành hàng quạt điện trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tăng 167% so với giai đoạn liền kề trước đó và cao hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Xin được chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán sáng nay. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn khiến các chỉ số chính biến động liên tục quanh mốc tham chiếu và tính đến 10 giờ 30 phút, VN Index giảm hơn 3 điểm, giao dịch quanh mức 1.860 điểm. Riêng HNX Index tăng 7,6 điểm quanh mức giao dịch ở 293 điểm. Phần lớn các mã cổ phiếu trong rổ VN30 vẫn đang gặp phải áp lực bán và độ rộng thị trường tiếp tục phân hóa mạnh ở các nhóm ngành, trong đó thì cổ phiếu ngành năng lượng tiếp tục giảm với phần lớn các mã đỏ rực. Mặt khác thì nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng đang có sự phân hóa mạnh. Nhóm công nghệ thông tin thì vươn lên dẫn đầu với đà tăng với lực mua tập trung ở FPT là tăng 1,12%, CMG là tăng 0,36%. Kết phiên sáng nay thì VN Index dừng ở mốc điểm là 1.853,23 điểm, giảm 0,44 điểm so với phiên trước đó.

0: Còn giờ sẽ là tin tức kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ cấp phép nhập khẩu cà phê hạt đủ điều kiện từ tất cả 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc từ ngày 20 tháng 7 tới đây. Còn Airbnb cho biết, nhu cầu lưu trú tại các thành phố đăng cai của Mexico gồm Mexico City, Guadalajara và Monterrey dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Liên quan tới công nghệ, Anthropic vươn lên trở thành startup AI giá trị nhất thung lũng Silicon sau vòng gọi vốn khổng lồ lên tới gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Và điều này cho thấy cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam. Mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc, vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng kèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay. Tại VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay G giảm tốc, sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bằng nghĩ điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Playlist của bạn, vu nhạc theo chất riêng của bạn.
6: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc biệt là cái lần đầu tiên có được cái giải thưởng tại Bài Hát Việt, rồi lần tiếp theo lại là một cái dấu ấn với cái giải thưởng dành cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo. Chắc là Thanh sẽ lấy cái khoảnh khắc, cái điểm chạm về cảm xúc của Thanh và Cầm dẫn dắt cái Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay. Một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ với cái lần đầu tiên xuất hiện trong Bài Hát Việt, thì cá nhân Cầm thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cái dòng chảy âm nhạc?
7: Đầu tiên thì xin cảm ơn Duy Thanh vì đã cho Duy Cầm một cái cơ hội được gặp khán thính giả của VOV Giao thông. Và cũng cảm ơn Duy Thanh, bây giờ mới biết là trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Duy Cầm lại tự nhiên lại cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mà mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất phương Nam là một cái mảnh đất mà đã mang lại cho Duy Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp. Vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa, khác rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng Bài Hát Việt lần đầu tiên. Cũng không mở miệng ra để nói được một cái lời cảm ơn nào cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ, cũng đã rất là già rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từ những cái bước rất là nhỏ đầu tiên, từ những người là một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. Ngày xưa thì bắt đầu với Bài Hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ rằng nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ ở đó đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đó nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Trong chương trình đấy đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều, công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều, thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn. Nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những cái thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước đến giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó

0: nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cầm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc. Ngoài ca sĩ ra thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cầm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà mình được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
1: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cầm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong Cách Ba Thế Hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cầm xuất hiện ở Bài Hát Việt và cho đến tận bây giờ, thì cái dòng chảy đó, cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ, nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
0: Anh đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert Phòng Khách Ba Thế Hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cầm có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói đầu tiên, chúng ta sẽ nói về Phòng Khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta người Việt Nam, chúng ta đều biết Phòng Khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của Phòng Khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại, vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cầm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ với đối với Dương Cầm nha, những ngày Dương Cầm 18 tuổi ở trên sân khấu Bài Hát Việt, cũng đã có những khán giả theo dõi Dương Cầm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó bây giờ vẫn đang theo dõi Dương Cầm. Đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. Và là chị Mỹ Tâm nha, vì chị Mỹ Tâm đi, bạn có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi, vẫn là những điều đó. Họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến, vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm Phòng Khách Ba Thế Hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, thế hệ thứ nhất ấy, là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ, và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70, 80 tuổi, thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích, để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Đấy, đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới. Và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh những người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30, 40, 50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ. Đấy là một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được. Và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: Đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối, để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì và những tác phẩm của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo với năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được một bài hát đã gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời, nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn, nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc, và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi hoán đổi cho nhau, để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những cái tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi, và chính những sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình phòng khách ba thế hệ, sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được. Sẽ rất khó. Thật cũng bao giờ là như thế. Tại vì xã hội của chúng ta, đời sống chúng ta chỉ có đi lên thôi. Không có thể nào mà quay ngược lại được cả. Chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước, để mà có thể hòa nhập được với hôm nay, thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội, để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận, để rồi họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy. Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
0: Thế nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái idea nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là Phòng Khách Ba Thế Hệ.
1: Để hình thành nên Phòng Khách Ba Thế Hệ, nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng với một cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi, nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy, nó cũng là một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng tay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hằn ở trong cái ký ức tuổi thơ. Từ ngày còn rất là nhỏ cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập ra cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này, Dương Cầm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: Và có một cái điều mà Thanh cũng đang quan tâm trong cái dự án âm nhạc phong cách ba thế hệ, đó chính là cái việc mà lựa chọn những cái đối tượng đại diện cho từng thế hệ. Đó chính là nhạc sĩ Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Nó có một cái lý do đặc biệt nào đó với những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Dương Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Dương Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette. Và mẹ của Dương Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Dương Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Và Dương Cầm cũng đã bắt đầu đi gọi là đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Dương Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng mà ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
0: Thanh đồng ý.
1: Gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
0: Đừng Xa Em Đêm Nay,
1: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy, tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Dương Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Dương Cầm. Và Dương Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Dương Cầm lại chọn nhạc sĩ Đức Huy, sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể phần này, và Dương Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt. Và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ, những một sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Nghĩa chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau, đó, thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình. Trong chương trình đã gọi là trong chương trình là có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳnh Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nhá, thì là Dương Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy, rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận. Và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến. Và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Dương Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam. Chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Dương Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Dương Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Dương Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ là thế hệ mới nhất, như Trầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Dương Cầm xây dựng cái format này thì Dương Cầm cũng có đặt ra cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai, thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành. Và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại. Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ. Bùi Công Tam là một người anh hướng ngoại. Còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội, một cá tính rồi cũng rất là đặc biệt, rất là sụp sì gai góc. Đó, thì mình sẽ nói về giới trẻ. Giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn, cũng có mà hướng ngoại, xã giao với mọi người đều có cả. Mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ, và chúng ta không được quên vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ, nó có thể xảy ra làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều những hệ lụy khác. Vì vậy người Dương Cầm rất là mong muốn cái sự dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra những cái điều đáng tiếc trong gia đình.
0: Một cái sự kỳ vọng về cái live concert phòng khách ba thế hệ đi. Nếu mà khán giả bước ra khỏi nhà hát Hồ Gươm thì điều mà Dương Cầm mong họ mang theo nhiều nhất thì đó là gì?
1: Dương Cầm rất là mong muốn khi mà họ bước ra khỏi cái khán phòng nhà hát Hồ Gươm, họ sẽ đi về nhà và họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn, và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với Dương Cầm

0: cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dương Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dương Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dương Cầm.
1: Thực ra là Dương Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dương Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm nào phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì chúng ta cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm xong, sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, rồi sẽ có một cái dịp mà Dương Cầm có thể mang những chương trình này, hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dương Cầm rồi. Nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh đó. Thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra nhé, bắt đầu chỉ là những bài hát thôi, thì đối với cái Dương Cầm những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc, nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu. Mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó. Và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy, mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đến nghe một chút giải trí thì đúng Dương Cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7. Và chuỗi chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Duy Thanh có thể đón Duy Thanh đến để thưởng thức chương trình.
0: Rồi, cảm ơn Dương Cầm.
1: Và cũng, ngoài ra thì cũng rất là mong được đón quý vị khán giả nữa. Và đặc biệt là vào ngày 14 tháng 6 sẽ là live đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ. Rất là mong được sự ủng hộ của quý vị và đón tiếp quý vị.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, Kiều Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Khải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi "bố ơi" qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến.

0: Đi qua gần 30 năm dọc đường đất nước, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền và cái nhìn điềm đạm với cuộc đời. Anh nhận ra rằng lái xe lâu năm rồi mới hiểu, quan trọng không phải là chạy nhanh đến đâu, mà là mình đi có vững hay không và ai đang chờ mình ở điểm đến. Hạnh phúc của một người cầm vô lăng hóa ra lại giản dị đến vậy, là được trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để lái và một tổ ấm để quay về.
1: À, mình tên là Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Thì hồi đầu thì mình học lái xe ra, thì mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Thế cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000 rồi. Thế là sếp của mình, sếp nước ngoài nói bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên bạn chạy thử xem. Thì từ đấy là mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Ví dụ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ, con thì đi học giờ nó cũng lớn cả rồi, nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, mình học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng cái, nói chung là cũng hay tâm sự với mình lắm, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ thì mình cũng đam mê công việc, thế thì bây giờ cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì sẽ đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế thì mình phải như vậy thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Bùi Thúy tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm thay thế nghị định 93 năm 2016. Dự thảo nghị định quy định nguyên tắc sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người khi sử dụng trong điều kiện bình thường. Thành phố Hà Nội đề xuất thu thêm phí nếu mua bán nhà đất trong khu TOD, tức là phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Khoản phí này thu một lần tính bằng 0,5% giá trị thửa đất tính theo giá đất quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đề xuất trên được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nêu trong dự thảo nghị quyết về các khoản thu từ việc khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực TOD đang lấy ý kiến. Dự thảo cũng đề xuất chủ đầu tư dự án nhà ở, thương mại dịch vụ hoặc chủ nhà riêng lẻ trên 7 tầng, diện tích sàn trên 500m² sẽ phải nộp thêm phí nếu làm tăng mật độ sử dụng đất hoặc diện tích sàn xây dựng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông TP.HCM cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình đến nay đã chi trả tiền bồi thường được 655 trên 1.041 trường hợp, tỷ lệ đạt 62,9%. Với dự án thành phần 2, hiện đang ở bước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến công trình sẽ được khởi công trong quý 4 năm 2026, hoàn thành thi công vào quý 4 của năm 2028. Tin quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo từ Oman rằng nước này không có kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz. Trước đó, Bộ trưởng Bessent đe dọa nhằm vào Oman nếu nước này phối hợp với Iran áp đặt hệ thống thu phí tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ trừng phạt tất cả các bên liên quan đến hành động này. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều thời điểm nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, khiến số ca nhập viện do say nắng, sốc nhiệt, mất nước, suy thận cấp tăng mạnh. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người trẻ lao động ngoài trời như công nhân, shipper, nông dân. Tại Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm cấp cứu A9 mỗi ngày tiếp nhận khoảng 250 bệnh nhân, riêng những ngày nắng nóng cao điểm tăng lên khoảng 300 ca. Trong đó, các bệnh liên quan đến thời tiết tăng từ 20 đến 30%. Theo bác sĩ, lao động lâu ngoài trời khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải, dễ dẫn đến tụt huyết áp, tổn thương thận cấp, thậm chí sốc nhiệt nguy hiểm đến tính mạng. Một số trường hợp nặng còn bị tiêu cơ vân gây tắc nghẽn ống thận. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều, uống đủ nước, bổ sung điện giải khi làm việc ngoài trời. Nếu xuất hiện các dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, chuột rút, buồn nôn hoặc mệt lả, cần nhanh chóng nghỉ ngơi, hạ nhiệt và đến cơ sở y tế khi cần thiết. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Mọi nẻo đường nối những niềm vui,
2: nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ơi giời, chiếu tướng.
12: Giời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
11: Ơ hay, sao mà chán?
12: Thì cái chuyện vợ chồng ý.
11: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
12: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
13: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, các bạn thân mến, bây giờ thì Mạnh Thắng sẽ quay trở lại với một không gian khác. Ít phút trước chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một không gian dành riêng cho quý thính giả, những hành khách đặc biệt cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 13 giờ 41 phút và Mạnh Thắng xin được thay mặt ekip chương trình xin được chào đón các bạn thính giả đến với chuyến xe này. Những người đang nghe chương trình tại thủ đô Hà Nội, tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, và quãng thời gian đầu giờ chiều khi mà chúng ta bắt đầu vào cái quãng thời gian làm việc thì đôi khi, nhất là với những bác tài mà chúng ta cũng đã có một buổi sáng vất vả rồi, thì đầu giờ chiều thường sẽ có những cái trạng thái là hơi lơ mơ một chút, buồn ngủ một chút, mệt mỏi một chút. Thì hy vọng là ca khúc đầu tiên để chúng ta khởi động cho chuyến xe chiều ngày hôm nay sẽ giúp mọi người cảm thấy tỉnh táo hơn. Một phiên bản rất mới từ ca khúc Vô Giá với tiếng hát của Minh Vương, trưởng nhóm M4U. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bản remix cũng do chính ca sĩ này tự tay mix. Mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này nhá. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn thính giả cảm thấy tỉnh táo hơn trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
7: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa khởi động cho chuyến xe chiều ngày hôm nay với Vô Giá, một bản phối mới do chính tay ca sĩ Minh Vương tự thực hiện. Và đây cũng là lần đầu tiên mà các khúc này được gửi tới các bạn nghe nhạc đấy ạ. Thế nên là hy vọng là với một cái giai điệu bắt tai, một bản phối mới thì giúp cho mọi người cũng sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn trong buổi chiều ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu gặp gỡ với những hành khách của chuyến xe này. Người đầu tiên thì Mạnh Thắng muốn gặp đó là anh Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hà.
1: Chào Mạnh Thắng.
0: Dạ, em chào anh.
1: Chào tất cả anh em lái xe trên toàn quốc.
0: Dạ.
1: Mình tự giới thiệu luôn là một người anh mà có một người em chung tiền mà mua xe để chạy á, Mạnh Thắng nhớ không?
0: Em không nhớ hết được.
1: Không nhớ à?
0: Dạ. Em xin lỗi anh, bởi vì là thực tế là hàng ngày khi mà trò chuyện với các bạn thính giả trên sóng của chương trình thì thực sự là rất rất nhiều, em không thể nhớ hết được. Thì thôi, anh thứ lỗi bằng việc là bây giờ cho anh em mình có thể là làm quen lại với nhau được không ạ? Nếu mà nhắc về việc là có một người anh chung tiền với một người em chạy xe thì em chỉ nhớ một vài dữ kiện thôi. Cũng không biết là có chính xác lắm không, tức là mỗi anh em một ngày đúng không anh?
1: Đúng rồi đấy.
0: Đó.
1: Chạy xe chở loanh quanh trong thành phố đó, cũng chẳng đi đâu xa.
0: Dạ,
1: nhưng
0: vâng.
1: Mà bây giờ là cái xe đã bán rồi.
0: À.
1: Và thằng em nó vào Vinasun nó chạy, còn mình bây giờ mới ở nhà.
0: À, tức là ông em thì bây giờ đi vào hãng taxi chạy.
1: Rồi.
0: Còn người anh thì bây giờ là ở nhà.
1: Ở nhà cơm nước này kia.
0: À, tức là làm người đàn ông nội trợ.
1: Đúng rồi, đúng, tại vì chỉ có hai anh em trong này thôi mà.
0: À thế ạ?
1: Chứ cơm hàng cháo chợ nhiều quá cũng ngán.
0: Dạ. Thế tức là bây giờ là mình, tức là hai anh em cũng chia nhau ra. Tính là bây giờ mà ví dụ cả hai anh em đều đi làm thì tức là thu nhập thì nó cũng có nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà cơm đường cháo chợ thì thứ nhất là không đảm bảo. Thứ hai nữa là trừ hết tất cả các cái khoản chợ búa cơm nước ngoài đi thì nó cũng không còn được bao nhiêu.
1: Đúng rồi.
0: Nên là tính ra bây giờ là để đảm bảo cho cái bữa ăn nó đủ chất dinh dưỡng, đồ ăn nóng cho hai anh em đảm bảo sức khỏe, thì bây giờ là một người sẽ lùi lại phía sau một chút ở nhà hậu cần.
1: Đúng
0: rồi. À, rồi, cũng là một phương án tính toán. Thế
1: trong quân đội cũng thế, phải có hậu cần chứ không.
0: Đúng.
1: Thì làm sao mà đánh đấm.
0: Đúng rồi, bao giờ cũng phải có hậu phương vững chắc, hậu cần vững chắc, đúng không anh?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Dạ, thế cái chi tiết mà tức là hai anh em đi vào trong Sài Gòn sống với nhau thì em cũng tức là mình vào đây được bao lâu rồi anh hả?
1: À, cũng lâu rồi, hơn chục năm rồi đấy.
0: Hơn chục năm rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thế nhưng mà có những cái chi tiết bên cạnh, ví dụ như là về về gia đình hai anh em thì là mọi người vẫn ở quê hay là chưa lập gia đình ạ?
1: Mọi người của gia đình thôi, còn hai anh em chưa ai có vợ hết.
0: Oh,
1: thế
0: chi tiết này là em không nhớ lắm này.
1: À, cái số nó thế.
0: Thế ạ?
1: À? Tới giờ chưa chưa chưa chưa có một nửa.
0: Chưa có một nửa của mình.
1: Chưa.
0: Anh Hà là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: À, mình sinh năm 79.
0: 1979.
1: Ờ, 79.
0: Dạ. Thế là em trai, là em ruột của anh luôn hả?
1: Ờ, em ruột đấy.
0: Em ruột luôn. Em ruột anh sinh bao nhiêu ạ? Tám mấy ạ?
1: 81.
0: 81. Hai anh em vì lý do gì mà lại quyết định là đi đi vào trong trong Sài Gòn lập nghiệp ạ?
1: À, tại vì thứ nhất là tò mò Sài Gòn như thế nào.
0: Dạ.
1: Thứ hai là cũng có một mớ ông già bà già để lại cho, thì tính là chưa, hồi đấy là chưa có định mua xe đâu.
0: Vâng.
1: Nhưng mà hồi đấy thì kiểu như là thông thương hàng hóa nó có vẻ nhiều quá, thành ra là tính là mua một cái xe khoảng tấn rưỡi.
0: Xe tải.
1: Tấn rưỡi. Vâng. Chở ba cái văn phòng phẩm hay là bao bì, ai kêu gì kia chở nấy ạ.
0: Vâng. Thợ đụng, đụng đâu làm đấy.
1: Dạ, ai thợ đụng đó, đúng rồi đó.
0: Dạ vâng. Rồi ạ, thế bây giờ thì sau hơn 10 năm ở trong Nam thì cuộc sống thì nó cũng đã rất là quen thuộc với hai anh em rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi, đúng
0: vâng.
1: Rồi.
0: Vâng, em cứ tò mò là trong suốt hơn 10 năm hai anh em cùng vào trong đó thì chả nhẽ là mình cũng chưa gọi là mở lòng với một cái mối quan hệ nào đấy để xem là có duyên với nhau hay không ạ?
1: Hình như là gái Sài Gòn họ nhìn vào kinh tế là 7 phần, còn 3 phần là hình thức vân vân. Em lấy mà không có gì ăn thì làm sao thì họ chịu.
0: em thì em nghĩ là cũng không hẳn là suy nghĩ như vậy, mà quan trọng là đôi khi có thể là cái công việc của mình ở cái quãng thời gian trước đó, khi mà mình bắt đầu từ ngoài Bắc mình vào trong Nam lập nghiệp ấy, thì
1: Bệnh.
0: cái thời gian nhiều hơn là mình dành cho công việc để ổn định cuộc sống. Xong
1: Vâng.
0: rồi là đôi khi là kể cả có những cái mối tình cảm nó đi qua cuộc đời mình, nhưng mà mình cũng chưa thực sự là dành toàn tâm toàn ý với cái mối quan hệ đó, bởi vì là mình cũng còn có cái nỗi lo nhiều hơn, đó là phải an cư để lạc nghiệp. Nhưng mà thời gian
1: Đúng
0: nó trôi
1: rồi.
0: nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại thì mình cũng đến cái giai đoạn là bắt đầu lười yêu, đúng không anh? Có lười bây giờ lười yêu không ạ? Bây giờ có lười không anh?
1: Lười yêu thì không lười đâu, nhưng mà
0: Chưa gặp đúng người để yêu thôi.
1: họ không yêu mình
0: À.
1: à,
0: Tức là mình
1: mình yêu
0: chưa.
1: họ nhưng mà họ theo mình là về kinh tế là nhiều, đâm ra họ từ từ họ giãn ra, thế là thôi
0: Duyên chưa tới rồi, đúng không anh?
1: luôn. Gọi là lực bất tòng tâm á.
0: Anh Hà là quê ở gốc ở đâu ạ?
1: Mình ở Hà Nội này, mình ở đường Nam Bộ hồi đó đó, ở trước cửa ga Hàng Cỏ á.
0: À, rồi cửa Nam, Nam Bộ, đường Nam Bộ rồi ạ, trước cửa ga
1: Nam
0: Hàng
1: Bộ.
0: Cỏ. Ngày xưa đấy cũng là nơi mà bà nội em, từ hồi mà bà nội em còn còn gọi là còn thanh, không phải thanh niên, trung niên chứ, trung niên, sau
1: À.
0: khi mà nghỉ ở bên bên công ty môi trường đô thị Hà Nội, là bà nội em với cả có một bà bạn thân ở ngay trong khu Khâm Thiên ấy, là cũng có một cái cửa hàng nhỏ nhỏ ở ngay phía ga Hàng Cỏ đấy. Thế nên
1: À.
0: là gọi là địa bàn hoạt động của bà em ngày xưa hồi bà em còn sống đấy.
1: À.
0: Ngày xưa em cũng hay, hồi bé lúc mà bà em còn làm trên đấy thì em cũng còn bé tí thôi, khoảng độ 2 tuổi rưỡi 3 tuổi gì đấy, quãng quãng đấy.
1: Nhỏ quá.
0: Vâng, bé quá mà. Vâng, thế bây giờ anh Hà chắc là thôi, công việc thì cũng như vậy, mình thì đang là bộ phận hậu cần để có thể là chăm lo cho người em của mình, thì nó cũng là một cái cách tốt để đảm bảo sức khỏe cho cả hai anh em. Thế nhà trong đấy là mình còn thuê hay là mình đã mua được rồi anh Hà?
1: Vẫn thuê trọ nha, đâm ra là không không có lực để mà yêu đâu,
0: Dạ.
1: muốn lắm nhưng mà họ nhìn thấy vừa nhà trọ vừa bóp bánh này yêu không được, họ họ giãn hết rồi.
0: Dạ vâng ạ. Có thể là mình chưa gặp được đúng người. Em nghĩ
1: À,
0: là bất cứ ai đều sẽ có một cái người nào đó chờ đợi mình phù hợp với hoàn cảnh.
1: giống như
0: Nhưng mà
1: là số mệnh, số mệnh.
0: dạ vâng. Nhưng mà em nghĩ là quan trọng hơn là ở bản thân mình cũng thế. Mình thì cũng có thể là kiếm thêm một cái công việc nào đấy bên cạnh việc vừa lo cơm nước cho em ruột của mình, thì vẫn có thể là kiếm thêm một công việc để mình có
1: À,
0: thể là
1: mình ở
0: làm thêm.
1: nhà mình có trước cửa phòng trọ mình là một tủ tạp hóa mà.
0: À,
1: Đấy.
0: rồi, tức là mình cũng
1: Chắc
0: có kinh
1: là
0: doanh
1: nhu yếu
0: thêm nhỏ
1: phẩm.
0: lẻ. Dạ vâng. Rồi ạ. Thôi, bây giờ chưa đến thì hy vọng là nó sẽ đến trong thời gian ngắn thôi, đúng không anh?
1: Mình mong
0: Dạ vâng, ai cũng mong là như vậy cả. Ai cũng sẽ có một nửa của riêng mình thôi. Chưa đến thời
1: à.
0: điểm nên chưa xuất hiện. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ chuyển sang phần 2. Phần này thì em sẽ mời anh sẽ cùng đến với bộ câu hỏi của chương trình.
1: Rồi.
0: Hôm nay anh em mình sẽ cùng tìm hiểu về những con sông tại Việt Nam.
1: Cả cả Việt Nam luôn chứ không phải là Hà Nội không?
0: Vâng, cả Việt Nam chứ anh?
1: Ở Việt Nam rồi
0: Dạ.
1: rồi rồi.
0: Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi dành cho anh Hà. Anh trả lời
1: Rồi
0: đúng 3 câu thì anh sẽ nhận một phần quà của chương trình anh nhé.
1: rồi.
0: Dạ vâng. Và mỗi câu thì chúng ta sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Anh Hà sẵn sàng chưa ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Vâng, anh cho em uống một ngụm nước đã. Chả hiểu sao mấy hôm nay giọng khàn
1: Trời nóng quá.
0: quá. Chắc là có thể là em uống nước đá nhiều. Xong rồi tối về nằm điều hòa. Nằm điều hòa thì thường em để khoảng độ 26 độ rồi. Sau đó là để quạt, bật
1: Triệu
0: quạt.
1: chứng của viêm họng, triệu chứng của viêm
0: Ôi, người làm nó giọng nói như em là sợ sợ nhất viêm họng. Rồi. Ok ạ. Đệm ngụm nước vào cho nó ngọt
1: ok.
0: giọng. Anh em bắt đầu nhá.
1: Rồi
0: Nào,
1: sao?
0: 30 giây đầu tiên dành cho anh Hà. Bắt đầu. Việt Nam có 3.260 con sông có chiều dài trên 10 km, đúng hay sai?
1: Cái này là sai đi.
0: Chính xác. Việt Nam có mạng lưới sông ngòi phong phú với hơn 2.360 con sông lớn nhỏ, có tổng chiều dài là khoảng 41.900 km, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch đường sông. Từ miền Bắc đến miền Nam, mỗi vùng sông nước đều có nét đặc trưng riêng về cảnh sắc và văn hóa, tạo nên một cái sự đa dạng cho sản phẩm du lịch. Cùng với đó thì rất nhiều di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và danh lam thắng cảnh nằm dọc các tuyến sông, tạo điều kiện phát triển du lịch văn hóa lịch sử. 1-0 dành cho anh. Câu thứ 2. 30 giây, bắt đầu. Nước ta có một con sông chảy ngược, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án là chưa chính xác. Chúng ta có nhiều hơn một con sông chảy ngược anh ạ. Các dòng sông nước ta chủ yếu chảy từ Tây sang Đông, từ Tây Bắc xuống Đông Nam, từ đất liền ra biển Đông. Nhưng cũng có những dòng sông chảy ngược. Các sông ở sườn Tây dãy Trường Sơn điển hình như là Sê San hay còn gọi là Krông Pơ Cô, hay là Sê Rê Pốc hay còn gọi là Đắc Rô, hình thành ở khu vực Tây Nguyên nước ta rồi chảy ngược hướng Tây sang Campuchia. Miền Bắc có sông Kỳ Cùng hình thành ở tỉnh Lạng Sơn, chảy ngược theo hướng Đông Nam Tây Bắc sang Trung Quốc.
1: Đó, mình chỉ nghe thấy cái thông tin là sông Kỳ Cùng thôi, còn giờ sông Nam thì mình không nghe nên là mình không biết.
0: Dạ vâng. Chúng ta đến với câu thứ 3 anh nhé.
1: Rồi rồi.
0: Thứ tự chiều dài các con sông từ lớn nhất đến bé nhất sau đây là đúng. Sông Đà, sông Sê Rê Pốc, sông Chảy. Đúng hay sai?
1: Hình như là sông Đà, sông Chảy. Sai, sai.
0: Đáp án là đúng. Các dòng sông đề cập ở trên nằm trong danh sách các sông có chiều dài chảy trong nước lớn nhất. Đó là sông Hồng dài 551 km, đoạn từ thượng nguồn đến Việt Trì với tên gọi sông Thao. Sông Đà dài 543 km, sông Thái Bình dài 411 km, kể cả dòng chính từ thượng nguồn đến phả lại Hải Dương với tên gọi sông Cầu. Sông Sê Rê Pốc hay còn gọi là sông Đắc Rô dài 371 km, sông Bé hay còn gọi là sông Đắc Lun, Đa Tăng Đinh dài 385 km và sông Chảy dài 303 km. Như vậy là cái thứ tự chiều dài từ lớn nhất đến bé nhất mà chúng ta đặt trong câu hỏi là đúng. Rồi ạ, câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Quãng rộng nhất của sông Hậu khoảng 4 km, đúng hay sai?
1: Sai luôn.
0: Sai.
1: Sai.
0: Vâng. Đáp án chương trình là đúng anh ạ. Tổng chiều dài sông Hậu là 235 km, quãng rộng nhất là khoảng 4 km, tạo ra một cảnh quan mênh mông sông nước vô cùng choáng ngợp. Toàn bộ đất đai màu mỡ của khu vực đều do sông Hậu ban tặng với khoảng 35 triệu mét khối phù sa mỗi năm. Lưu lượng nước lớn của sông Hậu là khoảng 200 tỷ mét khối. Vào những năm lũ lớn, lưu lượng nước còn lớn hơn nhiều. Lũ về, bà con thì sẽ có nước để thau chua, rửa mặn cho đất đai, đồng ruộng, đồng thời bổ sung lượng phù sa màu mỡ quý giá. Rồi, rất tiếc. Chúng ta mới trả lời đúng một câu. Chúng ta chỉ còn một câu nữa thôi. Nhưng mà có trả lời đúng thì chắc là cũng sẽ không đạt yêu cầu để nhận quà.
1: Thế thì ngưng thôi. Dạ. Nói chung là mốc túi của Mạnh Thắng năm chục khó lắm.
0: Ôi trời ơi, em lần đầu tiên thấy một người mà chê em móc tiền từ túi em nó khó đấy. Thật. Anh có thể là đi gặp tất cả những thính giả nào mà từng tham gia chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Trong số tất cả các biên tập viên, ai là người dễ móc tiền trong túi em nhất thì chắc chắn đấy là em. Em không dễ dãi, không ai dễ dãi luôn.
1: Mình nghe cũng nhiều lắm, mình cảm thấy Dư Ngọc dễ móc hơn.
0: Dư Ngọc dễ móc hơn. Vâng, thế thôi em để cho các bạn thính giả, tí nữa mọi người có thể lên trên fanpage của Trên Mọi Nẻo Đường hoặc là của VOV Giao Thông để xem là giữa Như Ngọc và Mạnh Thắng ai là người bị mất nhiều tiền hơn. Người mất nhiều tiền hơn thì đương nhiên là người gọi là dễ nhận tiền, dễ câu hỏi dễ hơn, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ok thôi. Thì nếu Như Ngọc đến em sẽ ra đối chất với Như Ngọc. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì chắc là em xin anh Hà một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
1: Được. Mình tưởng là còn mini game.
0: Dạ, mini game lần này thì bên nhà tài trợ sẽ đặt cho kết nối thứ hai anh ạ.
1: Rồi. Dạ. Hôm nay mình lâu lắm mới được lên gặp Mạnh Thắng thì mình rất là vui. Mình chúc cho Mạnh Thắng và ekip, cả cô thư ký có nhiều sức khỏe trong đợt nắng nóng này. Còn mình chúc cho 5 tỷ thì 5 tỷ bất tài trên toàn thế giới có nhiều sức khỏe. Thế thôi.
0: Dạ vâng. Em chúc anh Hà sẽ sớm tìm được một nửa còn lại phù hợp với mình. Và hy vọng là một lần khác, nếu mà anh em mình có gặp nhau trên sóng thì anh sẽ khoe với em một tin vui là cuối cùng anh đã tìm được một nửa của mình rồi. Anh sắp
1: Rồi.
0: cưới Mạnh Thắng Ngạ, hoặc là anh cưới rồi, hoặc là anh chuẩn bị đón cháu đầu lòng đây. Ví dụ thế đúng không anh?
1: Thế thì rất cảm ơn Mạnh Thắng, cảm ơn nhiều.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì em cảm ơn anh Hà đến với chương trình ạ.
1: Khoan khoan, mình còn muốn chúc Mạnh Thắng bà xã đồng ý có công chúa cuối cơ.
0: Dạ vâng, để tí nữa em sẽ thu âm cái đoạn này lại xong em gửi cho vợ em nghe
1: Chúc
0: ạ.
1: nói chung là động viên bà xã tên là Phương đúng không?
0: Dạ chính xác, ôi anh nhớ quá. Dạ.
1: Có một nàng công chúa đi, trời ơi,
0: Dạ.
1: hai hai hoàng tử rồi mà công chúa đó là hết ý ấy.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều ạ, cảm ơn anh Hà rất nhiều với lời chúc
1: Bye nhé, bye
0: em
1: bye.
0: rất mong thành hiện thực ạ. Em
1: Rồi,
0: chào anh ạ.
1: bye bye.
0: Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo trong chuyến xe chiều nay, thì có một số thông tin giao thông xin được chuyển đến quý vị như sau. Đầu tiên là tại khu vực phía Nam, Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Út Tịch, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây báo tin là hướng từ Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, km 11 đến 12, xe đông di chuyển chậm khoảng 1 cây số. Hướng Dầu Giây đi hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 15 đến km 13, xe đông và di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Ở phía tuyến Cần Thơ Cà Mau, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết là tuyến Cần Thơ Cà Mau trời mưa, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài đi trên tuyến chúng ta chú ý giữ tốc độ, khoảng cách an toàn, đi đúng phân đường làn đường. Và trường hợp xe gặp sự cố, đặt cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150 m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Cũng thông tin từ lực lượng chức năng từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây báo tin là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, km 5 đến km 7 xe đông đi chậm khoảng 2 cây số, từ km 9 đến km 12 đông và chậm khoảng 3 cây số. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc Dòng sông quê em, dòng sông quê anh với tiếng hát của hai nghệ sĩ Anh Thơ và Việt Hoàn trước khi chúng ta quay trở lại gặp gỡ với thính giả tiếp theo trong chiều ngày hôm nay ạ. À.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường của buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mạnh Thắng gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chuyến xe này, đó là anh Như ở Mê Linh, Hà Nội. Chào anh Như ạ.
1: Chào Mạnh Thắng nha.
0: Vâng, em chào anh. Anh Như đang ở khu vực nào?
1: Mình đang ở Mê Linh, gần nhà máy Honda, cách nhà máy Honda khoảng 1.5 cây.
0: À, vâng. Tức là mình vẫn đang phải chiều nay là bắt đầu giờ làm việc buổi chiều rồi hả anh?
1: Ừ.
0: Dạ. Anh Như là đang làm công việc gì ạ?
1: Mình lái xe gia đình bạn ơi.
0: Lái xe gia đình. À, tức là mình không kinh doanh dịch vụ, mình đi xe cá nhân thôi.
1: Ừ, mình xe biển màu trắng.
0: Vâng, xe biển trắng. Anh đang chạy xe gì?
1: Mình đang chạy xe con, xe 5 chỗ.
0: Một chiếc xe 5 chỗ, sedan hay là hatchback ạ? Đuôi ngắn hay đuôi dài ạ? Đuôi ngắn hay đuôi dài ạ?
1: Đuôi ngắn thì bạn thắng.
0: À, đuôi ngắn hatchback. Vâng. Thế tức là công việc chính của anh Như bây giờ là đang làm về mảng gì anh?
1: Mình thì lao động tự do, nó cũng nhiều việc lắm.
0: Lao động tự do.
1: À.
0: Rất nhiều việc.
1: À.
0: Thế nhưng mà nó sẽ thường ở những cái hạng mục gì ạ?
1: À, thì lái xe chở khách này.
0: Rồi ạ.
1: Lái xe chuyển đồ thực phẩm nấu cỗ cho thằng bạn này.
0: À.
1: À, ở sau xưởng nhà mình, đằng sau nhà mình lại có một cái xưởng cơ khí, anh ấy lại thỉnh thoảng nhờ đi chạy đêm này.
0: À. Đấy. Tức là nôm na
1: nó
0: là
1: cũng, nó không tương tương như là liên quan đến lái xe cầm
0: vâng.
1: vô lăng.
0: Tức là nôm na là công việc của mình nó xoay quanh cái việc lĩnh vực vận tải, cán bộ đường lối, đúng không anh?
1: Chính xác.
0: Đấy, tức là một là mình chủ động đi đâu, hai là được giao nhiệm vụ đi đâu mình sẽ đi đấy. Rồi. Thế
1: anh hôm nay lần đầu được kết nối với lại VOV giao thông mà đang ngồi trong xe mà bật điều hòa mà tim nó vẫn cứ bùng hồi hộp quá mày nhá. Rất vui bởi vì cũng gọi điện đến VOV rất nhiều lần nhưng mà hôm nay thật là lần đỏ cực kỳ luôn.
0: Dạ.
1: À, cái cuộc điện thoại đầu tiên là kết nối với một anh ở ga Hàng Cỏ nhà Hà Nội đúng không?
0: Dạ vâng, trước anh ấy ở ngoài Hà Nội xong rồi anh vào trong Nam được mười mấy năm rồi ạ.
1: Rồi chính xác. À, xong rồi vừa rồi mình vừa đi ra khỏi vòng xuyến thì nhân viên nhà đài gọi điện cho mình.
0: Dạ. Vâng. Thế là chiều nay là mình có một cái công việc nào cần phải di chuyển không hay là mình được nghỉ buổi chiều nay ạ?
1: Buổi chiều hôm nay thì mình dậy từ lúc 1:45 để đưa một bạn học sinh đi học thêm ở trong Xuân Hòa.
0: À.
1: Ừ.
0: Vâng. Tức là mình cũng có một cái số điện thoại quen thuộc là cứ ai cần gọi là chở đi đâu thì mình sẽ đến mình chở đi. Một dạng taxi gia đình.
1: Và 4 giờ chiều nay mình có một cuộc đi Bạch Mai thăm người nhà bệnh nhân xong thì về.
0: À vâng ạ. Ê, công việc như thế là nó cũng trộm vía là cũng ổn đấy chứ đúng không anh? Khách là cũng đều.
1: Hôm qua thì mình cũng có một cuộc đi Hải Phòng cả ngày.
0: À.
1: Ừ.
0: Vâng. Thế là anh Như là được mấy cháu rồi?
1: Mình được 2 bạn Thắng ơi.
0: Các bạn lớn chưa anh?
1: Nhà mình một bạn vừa học xong lớp 10, một bạn vừa học xong lớp 6, 2 nữ cả.
0: 2 nữ? Wow.
1: Ừ.
0: Với một nhà mà có toàn con trai như nhà em là cứ nghe đến con gái là thèm lắm. Vâng. Cứ thiếu cái gì là mình thèm cái đấy đúng không anh?
1: Ừ.
0: Dạ vâng, một bạn lớp 10. Lớp 10 là bạn sinh năm 2011.
1: Không, 20 chứ.
0: À 2010, tức là hết hè lên 11 đúng không ạ?
1: À đúng rồi Thắng.
0: Vâng, hết hè lên 11. Rồi ạ. Thế bây giờ thì chị nhà là có công tác ở đâu không ạ? Hay là ở nhà cơm nước cho các cháu hả anh?
1: Nhà mình thì vẫn đi làm công nhân ở khu nghiệp gần nhà thôi.
0: Vâng ạ. Các cháu chắc học gần nhà thôi đúng không anh?
1: Ừ, các bạn nhỏ nhà mình đi học có cách hơn 1 cây thôi.
0: À thế là tự đi được rồi.
1: Ừ.
0: Bà lớp 6 là tự đi được chưa hay vẫn cần bố mẹ đưa đi ạ?
1: À, các bạn đi từ bắt đầu năm đầu tiên là nó đi rồi.
0: À.
1: Ở chỗ nhà mình nó tiện nhiều thứ lắm bởi vì là các bác phụ huynh cũng tự mua một chiếc xe độ tầm 30 chỗ hoặc 45 chỗ ấy.
0: Ồ.
1: Chở các cháu đi học một tháng lấy độ tầm 300... xong bây giờ thì xăng lên dầu lên thì họ lấy 450, trước rồi lấy có 300 một tháng thôi.
0: Hay quá, tuyệt vời đấy ạ.
1: Cho nên là tiện cực luôn, bởi vì là từ năm các cháu vào học cấp 1 nhà mình đã đăng ký cho các cháu đi xe ô tô đưa đón ngày 4 lượt.
0: Tuyệt vời. Ồ, chứng tỏ là bên ban phụ huynh của nhà trường hoạt động rất hiệu quả đấy ạ.
1: Ừ.
0: Hay quá. Như vậy là
1: mình nghe rất nhiều rồi, nhưng mà có thể hôm nay là nó vừa là vui vừa là hồi hộp, đâm là mình cũng không nhớ lắm là Mạnh Thắng là sinh năm bao nhiêu nhỉ?
0: Em 84 ạ.
1: À 84, thế là mình gọi anh rồi. Thay đổi một chút xưng hô nhá. Em sinh năm 86.
0: À. Thế là bạn Như là bằng tuổi em ruột mình đấy, cũng 86 đấy.
1: Vâng. Em lại cứ tưởng là anh Thắng là ít tuổi, mới lại Như Ngọc, mới lại Hồng Nhung ít tuổi đâm này.
0: Mừng quá. Trời ơi.
1: Trong quá trình xưng hô thì lần đầu tiên mình được giao tiếp tiếp xúc với nhau nó cũng chưa có.
0: Không sao bạn Như ơi. Anh em mình thì có vấn đề gì đâu, không sao.
1: Thông cảm cho em nhá.
0: Không sao Như ạ. Không sao, thoải mái. Bây giờ thì cái công việc hàng ngày như vậy thì những cái ngày đông khách thì mình có nhiều thời gian để mình nghỉ ngơi không? Quãng đông khách nhất thì mình chạy khoảng bao nhiêu tiếng một ngày?
1: Đông khách nhất vào những cái dịp Tết, dịp lễ thì chạy full thời gian luôn, full time luôn. Có thể làm từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm, thậm chí hơn nữa.
0: À, mùa Tết là cái mùa kiếm nhất của anh em mà làm vận tải đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Rồi. Thôi, như vậy là bây giờ thì mình con cái cũng lớn này. Hai vợ chồng đều công việc ổn định này, nhà cửa thì là cũng có sẵn rồi, nên là cũng không phải lo lắng quá nhiều việc đi thuê đi mướn. Bây giờ là chỉ có lo cày cuốc để nuôi dạy và trẻ con trưởng thành đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi ạ. Bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ chuyển sang phần thử thách nhau đi. Chiều nay thì chúng ta sẽ có hai bộ câu hỏi dành cho anh Như trong buổi chiều nay. Đầu tiên là một bộ câu hỏi của nhà tài trợ. Một câu hỏi duy nhất thôi. Nếu mà trả lời đúng thì mình sẽ nhận phần quà, đó là dầu gội Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, câu hỏi chúng ta như sau. Đâu là tên một loại bánh dân gian miền Tây nổi tiếng nhất là ở An Giang? A là bánh su xê, B là bánh bò thốt nốt.
1: Mình chọn bánh bò thốt nốt.
0: Chính xác. Bánh bò là một món ăn dân dã của người dân ở các tỉnh miền Tây, là đặc sản mang tính đặc trưng của nền ẩm thực xứ Bảy Núi. Đặc sản bánh bò thốt nốt có vị thơm của cơm rượu, béo của nước dừa cùng vị ngọt thanh của đường thốt nốt. Đây là một cái món ăn vặt đáp ứng rất nhiều những tiêu chí, ví dụ như là ngon này, bổ này, rẻ này. Đấy. Không biết là mình đã có bao giờ có dịp mà đưa gia đình đi vào trong miền Tây chưa hả anh Như?
1: Mà em chưa anh Thắng ơi.
0: À, mình cùng lắm.
1: Em chỉ loanh quanh ngoài Bắc khoảng độ tầm 400 cây đổ về thôi.
0: Rồi, tức là cùng lắm là đi vào trong miền Trung, bạn Hà Tĩnh, Nghệ An là mình quay ra thôi. Rồi. Ok, xin chúc mừng bạn Như. Bạn đã nhận phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc. Bây giờ thì có một vài thông tin về sản phẩm cũng xin được chia sẻ cùng với bạn Như và các thính giả nghe đài. Để sở hữu một mái tóc chắc khỏe, có thể cân được nhiều hình thức làm đẹp như là tạo kiểu, nhuộm uốn, điều thì ai cũng muốn cả thôi, nên là cái việc chủ động giữ cho mình một cái giải pháp chăm sóc tóc mỗi ngày là điều cần thiết để bảo vệ tóc khỏi những hư tổn, sơ rối, gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Rồi, một lần nữa chúc mừng bạn Như đã có một phần quà từ chương trình. Bây giờ thì...
1: Cảm ơn chương trình. Và cũng có một vài lời chúc xin nhắn gửi tới các anh chị em nhân viên nhà đài VOV Giao thông.
0: À chưa. Chúc sớm thế, còn nữa. Chúc sớm quá, tí nữa. Vẫn còn một câu hỏi nữa, một bộ câu hỏi nữa của chương trình cơ. Đấy, hôm nay là có cơ hội nhân đôi quà tặng. Vừa rồi là bộ câu hỏi của chương trình, của nhà tài trợ. Bây giờ mới là câu hỏi của chương trình này. Nhưng mà Như có bận không?
1: Em đang ngồi ở vòng xuyến táp vào một lề đường rất là an toàn và tự tin rồi ạ.
0: Ok, tức là mình vẫn có thời gian để trò chuyện với nhau đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi, thế mình điểm nhanh qua cái bộ câu hỏi của chương trình nhá.
1: Dạ.
0: Sẽ có 5 câu hỏi dành cho Như. Mỗi câu Như sẽ có thời gian là 30 giây để vừa suy nghĩ và vừa trả lời. Trả lời đúng 3 trên 5 câu là mình nhận thêm một phần quà nữa.
1: Vâng.
0: Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những con sông tại Việt Nam. Và bây giờ, 30 giây đầu tiên dành cho Như, bắt đầu. Con sông nội địa dài nhất Việt Nam có hai hướng chảy chính là Đông Bắc, Tây Nam và Bắc Nam. Đúng hay sai?
1: Em kiến thức về sông ngoài thì cũng hoang mang lắm, lơ ngơ lắm. Tôi thì cứ kiến thức mình nó cũng chả nắm rõ thì tôi thì cứ chọn đại đi anh ạ.
0: Đúng.
1: Em nghĩ là nó sai anh ạ.
0: Những giây cuối cùng trước khi hết giờ thì Như chọn đáp án là sai. Nhưng đáp án chúng ta lại là đúng Như ạ.
1: Dạ,
0: sông
1: quá,
0: Đồng Nai là con sông nội địa dài nhất Việt Nam với chiều dài là 586 km, lưu vực rộng đến 38.600 km2. Các phụ lưu chính của Đồng Nai gồm có Đa Nhiêm, sông Bé, sông La Ngà, sông Sài Gòn, sông Đa Hoai, sông Vàm Cỏ. Theo cuốn Sông Ngòi Việt Nam của nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc thuộc cao nguyên Lang Biang, độ cao 1.770m. Hướng chảy chính của nó là Đông Bắc, Tây Nam và Bắc Nam. Sau khi hợp hai nhánh Đa Nhiêm và Đa Dung, sông Đồng Nai vòng bao lưu vực sông La Ngà, chảy qua nhiều thác gành. Thác cuối cùng nổi tiếng đó là thác Trị An. Câu 2. 30 giây, bắt đầu. Nơi có mật độ sông thấp nhất nước ta là vùng Nam Trung Bộ, đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Đáp án chương trình là đúng. Mật độ sông kênh trung bình trong cả nước là đạt 0,06 km trên 1 km2. Nơi có mật độ sông thấp nhất là vùng Nam Trung Bộ, khu vực đồng bằng sông Hồng có mật độ 0,45 km trên 1 km2. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có mật độ là 0,68 km trên 1 km2, còn vùng Nam Trung Bộ là nơi có mật độ sông thấp nhất vùng. Câu 3. 30 giây, bắt đầu. Sông Hậu có diện tích lưu vực tại An Giang là khoảng 6,2 km2 với một đặc điểm duy nhất là vùng đồng bằng, nhiều phù sa, nhiều kênh rạch, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Đáp án chương trình là sai. Sông Hậu là lưu vực sông chiếm diện tích rộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng đến khí hậu, phù sa, thủy sản, đời sống cộng đồng ven sông. Vị trí địa lý giúp dòng sông kết nối các khu vực trọng điểm nông nghiệp và kinh tế miền Tây Nam Bộ. Lưu vực sông Hậu có hệ thống sông kinh rạch phong phú, điều tiết dòng chảy, phân bố nước ngọt cho các vùng sản xuất nông nghiệp. Rồi, như vậy là mình đã trả lời sai 3 câu. Không đủ điều kiện để nhận quà nữa. Thế nên là chắc anh em mình thôi cũng kịp mà dành một ít phút cuối chương trình để Như có thể gửi một lời chúc cho các bác tài, cho các thính giả đang nghe chương trình tại mọi miền Tổ quốc được không ạ?
1: Vâng. Hôm nay là buổi thứ 6, cũng gần đến với ngày cuối tuần của ngày nghỉ của trong tuần, thì em gửi tới lời chúc sức khỏe tất cả các anh chị viên trong nhà đài VTV Giao thông cũng như các bác tài đang làm việc trên mọi miền nẻo đường của Tổ quốc. Một ngày làm việc đầy háo huyết, đầy sức khỏe sau những ngày nắng nóng đã giảm nhiệt dần rồi, thì xin các bác tài cứ có nhiều sức khỏe để làm việc, kiếm thật nhiều tiền và nuôi bản thân, nuôi bà con, nuôi mọi người.
0: Vâng. Bình tĩnh chân ga là đường xa an toàn, một cái câu slogan mà rất nhiều anh em hay sử dụng đúng không ạ? Rồi, cảm ơn bạn Như đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình luôn may mắn, mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại cho chuyến xe trên và nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước đó thì Mạnh Thắng báo nhanh một vài thông tin giao thông tại khu vực phía Nam như sau. Thính giả báo tin là đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn gần chợ Hóc Môn, hướng đi đường Lê Quang Đạo, có một phương tiện gặp sự cố, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, xe đông và di chuyển chậm. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khép lại cho chuyến xe trên mặt đường chiều ngày hôm nay với Xin Hãy Thứ Tha, một phiên bản được làm mới từ DJ Tilo. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình ạ. Chúc mọi người sẽ có một buổi chiều làm việc thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần,

0: bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V91

Bà Ly kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM91 buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM91 để có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyên mục khác, cũng như là cập nhật những diễn biến giao thông, những thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là ở quốc lộ 5 cũ, đoạn đầu thành phố Hải Dương thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe container và một phương tiện chưa rõ, giao thông ùn đang theo hướng đi Hà Nội. Còn tại khu vực phía Nam thì thính giả cho biết là giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng ở phường Tân Mỹ, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn gần chợ Hóc Môn hướng đi đường Lê Quang Đạo có phương tiện gặp sự cố, xe xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, ca khúc Thèm Yêu với tiếng hát của Vicky Nhung.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là vụ va chạm trên cầu Thanh Trì hiện nay vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5. Còn ở quốc lộ 5 cũ, đoạn đầu thành phố Hải Dương thì ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa xe container và một phương tiện chưa rõ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Cục Thuế Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn chi tiết cá nhân kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản để giúp các cá nhân an tâm cho thuê, tránh những rắc rối về sau như là tiền chậm nộp, xử phạt hành chính. Các bước kê khai nộp thuế gồm chuẩn bị hồ sơ pháp lý, hồ sơ là căn cứ để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ, nộp hồ sơ kê khai, nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Theo quy định hiện hành áp dụng cho năm 2026, ngưỡng doanh thu tính thuế là 100 triệu đồng một năm. Thanh tra chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công ty cổ phần xây dựng điện VNECO2 với số tiền là 92,5 triệu đồng. Nguyên nhân bị xử phạt là do doanh nghiệp này đã vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin, chậm nộp từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu quan trọng bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

0: 2024 và 2025. Nghị quyết cũng như biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2024-2025, báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo thường niên năm 2024. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, với các cảnh báo dịch bệnh, định hướng giáo dục sức khỏe cho giới trẻ cùng nhiều khuyến cáo thiết thực trong đời sống hàng ngày.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola trên thế giới, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế các bộ ngành cơ sở, các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch trong cơ sở khám chữa bệnh. Đặc biệt, ngành y tế lưu ý những trường hợp từng đến các quốc gia có dịch trong vòng 21 ngày. Các cơ sở y tế được yêu cầu siết chặt kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ chức sàng lọc, phân loại và cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc Ebola, đồng thời chủ động phối hợp với hệ thống y tế dự phòng trong việc xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh và theo dõi thông tin chính thống.
2: Cũng liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế Việt Nam đang xây dựng đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đưa giáo dục giới tính vào 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp dưới hình thức chính khóa hoặc ngoại khóa. Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 85% thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi hiểu đúng và đầy đủ về phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đề án cũng hướng tới tăng cường khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại cho người trẻ.
0: Trong đời sống hàng ngày, các chuyên gia dinh dưỡng cũng đưa ra cảnh báo về những thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện có thể làm rối loạn đường huyết và gia tăng hormone căng thẳng cortisol trong cơ thể. Những món ăn sáng quen thuộc như bánh ngọt, ngũ cốc nhiều đường hay thực phẩm siêu chế biến có thể khiến năng lượng tăng nhanh rồi giảm mạnh chỉ sau vài giờ. Theo các chuyên gia, việc tiêu thụ thường xuyên các thực phẩm này không chỉ ảnh hưởng đến chuyển hóa mà còn làm tăng nguy cơ viêm mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.
2: Một lưu ý khác liên quan đến an toàn thực phẩm, các chuyên gia y tế cảnh báo trứng nứt vỏ có nguy cơ cao nhiễm khuẩn Salmonella gây ngộ độc thực phẩm. Khi lớp vỏ bị nứt thì vi khuẩn từ môi trường bên ngoài có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong quả trứng. Và người tiêu dùng được khuyến cáo là không nên mua các hộp trứng có dấu hiệu nứt do rỉ lòng trắng hoặc là có mùi lạ, bởi đây là dấu hiệu lớp màng bảo vệ bên trong đã bị hỏng và nguy cơ nhiễm khuẩn tăng cao.
0: Phần cuối của bản tin là cảnh báo về chứng thiếu cơ, căn bệnh đang gia tăng nhanh ở người cao tuổi nhưng vẫn chưa được cộng đồng quan tâm đúng mức. Theo thống kê, từ năm 2020 có tới gần một nửa người từ 60 tuổi trở lên mắc tình trạng này. Thiếu cơ làm tăng nguy cơ té ngã, gãy xương, suy giảm khả năng vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ cho biết từ sau độ tuổi 40, cơ thể bắt đầu mất dần khối lượng cơ và tốc độ này tăng nhanh hơn sau tuổi 50. Để phòng ngừa, người dân cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thể lực đều đặn hơn, hạn chế rượu bia, thuốc lá và kiểm soát tốt các bệnh lý nền đi kèm.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên

0: Quý vị thân mến, không biết là quý vị còn nhớ không ạ? Đó là ngày xưa khi ngồi sau xe đạp, nhiều người trong chúng ta hẳn là đã từng một vài lần bị kẹp chân ạ. Tức là tình trạng chân bị kẹp vào vành nan hoa gây ra cảm giác đau đớn. Và với xe đạp đã như vậy rồi thì xe máy khi mà di chuyển ở tốc độ cao hơn thì tai nạn này còn nguy hiểm hơn nữa.
1: Chúng ta sẽ bắt đầu với một trường hợp điển hình xảy ra vào đầu năm ngoái khi mà Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi ở Tuyên Quang nhập viện với tổn thương ở gót chân do bị kẹt vào nan hoa xe máy. Sự cố này khiến cho toàn bộ vùng

0: gót chân của bé bị rách hở tổn thương nghiêm trọng.
1: Sau khi thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực cho trẻ. Kết quả, các bác sĩ đã xử lý bảo tồn được toàn bộ đệm gót. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định và ra viện, tiếp tục theo dõi và vệ sinh gót chân tại nhà.
0: Thế nhưng như đã đề cập, dạng tổn thương này rất phức tạp và không phải là trường hợp nào cũng hồi phục 100%. Như tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai đã từng tiếp nhận một ca cấp cứu khá đặc biệt. Bệnh nhân sinh năm 2015 nhập viện với vết thương gót chân phải khá phức tạp, kèm gãy hở cẳng chân phải. Nguyên nhân là do đùa giỡn khi ngồi phía sau xe máy, chân đã bị vướng vào bánh xe. Sau quá trình điều trị, bệnh nhi đã có thể cử động nhẹ gót chân và hết đau, nhưng do đã mất xương gót nên chắc chắn sẽ không thể trở lại 100% và có thể còn để lại di chứng sau này.
1: Các bác sĩ cũng cho biết là vết thương lóc da gót chân ở trẻ em là một tổn thương phức tạp, thường dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng nếu như không được xử trí tốt. Đa số các trường hợp khi bị kẹt chân vào nan hoa khi xe di chuyển với tốc độ cao sẽ gây tổn thương vừa lóc da vừa bỏng nhiệt.
0: Điều đáng nói là da vùng gót chân có cấu trúc đặc biệt phù hợp với chức năng đi lại nên rất khó có thể thay thế. Vùng da này cũng dễ bị nhiễm trùng và hoại tử, nếu kết hợp với các tổn thương như là gân xương sẽ khiến cho việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài. Quá trình điều trị có thể đòi hỏi nhiều lần phẫu thuật, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng, từ đó có nguy cơ làm suy giảm sự phát triển tương lai của trẻ.
1: Do đó, việc sơ cứu ban đầu với vết thương hở ở vùng gót chân là rất quan trọng. Quý vị cần thực hiện theo các bước như sau ạ. Bước đầu tiên là cầm máu nhanh chóng, dùng khăn sạch hoặc là bông gạc đặt lên vị trí đứt da và ấn nhẹ để ngăn máu chảy. Nếu không có dụng cụ y tế, có thể dùng tay ép miệng vết thương. Trong trường hợp máu vẫn không ngừng chảy nên vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để xử lý kịp thời.
0: Bước 2, làm sạch và sát trùng, rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, đồng thời dùng bông tẩm nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn và mảnh vụn. Việc làm sạch mỗi ngày giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.
1: Bước 3, băng bó cẩn thận, bọc vùng kín vết thương bằng băng gạc vô trùng để tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, đồng thời bảo vệ vết thương khỏi lực ma sát khi di chuyển.
0: Bước thứ 4, tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết và luôn tuân thủ đúng chỉ định của các bác sĩ.
1: Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể phòng tránh nguy cơ gặp phải trường hợp này, nhất là với trẻ nhỏ, bằng các biện pháp như sau ạ. Đầu tiên là lắp chắn bùn hoặc là tấm bảo vệ nan hoa bánh sau xe máy là cách quan trọng nhất để ngăn chân bị cuốn vào. Tiếp theo là cho trẻ mang giày chắc chắn, kín gót để bảo vệ gót chân khỏi va chạm và ma sát. Nhắc nhở trẻ đặt chân cố định trên gác chân, tránh để chân đung đưa tự do. Cũng thường xuyên kiểm tra sự chắc chắn của chỗ ngồi và tấm bảo vệ trước khi di chuyển. Đồng thời hướng dẫn trẻ không đùa nghịch hoặc là thay đổi tư thế đột ngột khi ngồi trên xe.
0: Thưa quý vị và các bác tài, cần phải nhấn mạnh lại rằng tổn thương gót chân do bị kẹt vào nan hoa xe đạp hay xe máy không phải là một vết thương nhỏ, mà thực tế nó có thể gây ra hậu quả nặng nề. Do đó, quý vị và các bạn hãy lưu ý và chủ động phòng tránh nguy cơ gặp phải dạng tổn thương như thế này cho các cháu ở nhà.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Chúng ta hãy bắt đầu chuyên mục với một con số đáng chú ý. Thưa quý vị, trung bình mỗi năm nước ta có 75 người tử vong do bệnh dại, với chi phí điều trị dự phòng lên tới hơn 300 tỷ đồng cho khoảng 400.000 người.
0: Điển hình như trường hợp vào tháng 7 năm ngoái, một người đàn ông 62 tuổi làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh từng nhiều lần bị chó cắn, nhưng không tới cơ sở y tế để xử trí hay tiêm phòng, bệnh nhân đã nhập viện với tiền lượng rất xấu.
1: Được biết khi vào viện thì bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của bệnh dại thể hung dữ như là kích động, hốt hoảng, tăng tiết đờm dãi, mắt đỏ, tai thính. Những biểu hiện này cho thấy bệnh đã bước sang giai đoạn toàn phát, giai đoạn cực kỳ nguy hiểm và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.
0: Thưa các bạn, sở dĩ các bác tài, công nghệ hay là shipper giao hàng có nguy cơ cao bị chó tấn công, đó là bởi họ thường xuyên di chuyển vào các ngõ hẻm, nhà dân, nơi mà chó nhà có tính lãnh thổ rất cao. Không chỉ vậy, nhiều gia đình lại không tiêm phòng, không dọ mõm hoặc là thả rông chó ở nơi công cộng. Điều này rất dễ tấn công người lạ.
1: Quả thật là tôi đã từng đọc được những trường hợp là shipper bị chó đuổi ngã xuống sông hoặc thậm chí là bị chó cắn gây tai nạn. Có trường hợp thì còn lên diễn đàn để hỏi về việc là em sợ chó thì có chạy ship hàng được không ạ? Quả thực đây là một nỗi lo của không ít người lái xe, đặc biệt là người đi xe máy ạ.
0: Theo các bác sĩ, bệnh dại là một bệnh viêm não tủy cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào xước sâu hoặc khi nước bọt của động vật bị dại tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc như là mắt, mũi, miệng hay vùng da bị tổn thương chảy.

0: thể xước của người. Có hai thể lâm sàng của bệnh dại là thể điên cuồng và thể dại câm bại liệt. Trong đó, thể điên cuồng là phổ biến nhất. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh phân tích về các biểu hiện của thể bệnh này.
1: Bệnh dại thì nó có nhiều triệu chứng, nhưng mà cái điển hình nhất là cái triệu chứng sợ nước, sợ gió, hoảng hốt, rồi sau đó sẽ đưa vào suy hô hấp, rồi liệt và gần như là tử vong. Bởi vì con virus dại nó đã tấn công vào cái hệ thống não tủy thì nó sẽ làm cho cái vấn đề mà điều hành hô hấp nó sẽ suy sụp ha, và đặc biệt nó kích thích rất là dữ. Người đó hoảng hốt, sợ nước, uống nước không được, co thắt thanh quản, rồi sợ ánh sáng, sợ gió, cứ nằm rút ở trong một cái góc tối. Và có thể nó có biểu hiện ban đầu là giống như là thay đổi về tính tình, thay đổi về chi giác, thì lúc đó thì bác sĩ khám sẽ tìm hiểu xem nó có bị dại hay không.
2: Và như bác sĩ vừa đề cập, khi đã lên cơn dại thì gần như 100% bệnh nhân sẽ tử vong. Do đó, việc xử trí vết thương ngay từ ban đầu là rất quan trọng ạ. Khi bị chó cắn, người lái xe không nên chủ quan tiếp tục công việc mà cần tìm chỗ để vệ sinh vết thương dưới vòi nước chảy, dùng xà phòng diệt khuẩn để rửa từ 10 đến 15 phút. Việc này có tác dụng giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, giảm bớt lượng virus dại xâm nhập vào cơ thể. Khi rửa thì cần thao tác thật nhẹ nhàng, tuyệt đối không được chà sát mạnh. Tiếp đó là hãy dùng cồn 70 độ để sát trùng vết thương.
0: Sau khi bị chó cắn, nếu không chảy máu nhiều thì chúng ta cũng không cần cầm máu. Chỉ nên cầm máu khi đã bị chó dại cắn sau từ 10 đến 15 phút mà máu vẫn chảy. Cách cầm máu là băng vết thương bằng băng gạc. Trường hợp vết thương chảy nhiều máu, phun thành tia thì hãy lấy dây thun quấn quanh vết thương.
2: Vậy cụ thể sau khi bị chó dại cắn bao lâu thì tiêm phòng dại là tốt nhất ạ? Các chuyên gia y tế khuyến cáo là việc tiêm vaccine cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Tiêm vaccine phòng dại trong vòng 6 giờ từ khi bị cắn được xem là tiêm phòng sớm, còn tiêm sau 6 giờ được gọi là tiêm phòng muộn. Người lái xe cũng nên bỏ ngay tâm lý chờ đợi theo dõi con vật lên cơn dại thì mới đi tiêm, bởi những con chó này thường là chó lạ hoặc là chó nhà khác, rất khó để theo dõi. Liên quan đến vấn đề này thì theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, phác đồ tiêm dạng huyết thanh kháng dại hay là tiêm vaccine phòng dại sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể.
3: Huyết thanh kháng dại nghĩa là chất mà người ta chích vô người mình đã là những cái kháng thể kháng lại virus dại. Còn vaccine ngừa dại nghĩa là chúng ta chích cái vaccine nó vô cơ thể người và chính cái cơ thể người đó tạo ra cái kháng thể. Tuy nhiên huyết thanh thì nó chặn trong một thời gian đầu thôi, còn vaccine thì nó sẽ kéo dài. Nếu như cái vết thương đó nó gần vùng đầu và nó quá to, vaccine của mình vô có thể không kịp chặn được con virus dại, bởi vì nó cần có thời gian để mà nó tạo ra kháng thể, thì người ta sẽ chích huyết thanh kháng dại, sau đó chúng ta chích vaccine. Còn lại những vết thương đơn giản, thời gian của mình nó chậm, cái sang thương nó ít thì người ta sẽ chích cái huyết vaccine thôi, chứ người ta không chích huyết thanh làm gì.
0: Đáng nói, hiện vẫn có nhiều người e ngại tiêm vaccine dại vì sợ độc, nhưng đó là hiểu lầm. Tất cả vaccine phòng dại lưu hành đều đã qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và theo công nghệ mới, hoàn toàn an toàn khi tiêm đủ liều, đúng lịch. Sự chần chừ có thể khiến cho người bệnh đánh mất cơ hội sống duy nhất.
2: Bên cạnh đó, để phòng ngừa nguy cơ bị chó cắn, nhất là với những người giao hàng hay là tài xế, thì chúng ta cần lưu ý những điều sau ạ. Trước khi bước vào cổng thì hãy dừng lại quan sát xem có dấu hiệu của chó như là tiếng sủa, dây xích, chuồng hoặc là biển báo chó giữ hay không. Nếu thấy chó không bị xích thì hãy gọi điện, nhắn tin nhờ khách hàng xích hoặc là nhốt chó rồi mới bước vào. Khi tiếp cận và giao hàng thì nếu chó chạy đến gần, hãy bình tĩnh đứng yên hoặc là di chuyển nhẹ. Việc chạy bộ hoặc là la hét sẽ kích thích bản năng săn mồi của chó và tránh nhìn trực tiếp vào mắt chó vì chúng coi đó là sự khiêu khích. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể đặt túi hàng, mũ bảo hiểm hoặc xe máy giữa bạn và con chó để làm hàng rào chắn. Nếu thấy chó sủa hung dữ thì hãy dừng lại, không tiếp tục tiến vào và giữ khoảng cách an toàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với bệnh dại không có chỗ cho sự chủ quan. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: Ông Sang ơi!
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Bùi Thúy thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1272 công bố 5 thủ tục hành chính được cấp sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế. Các thủ tục mới tập trung vào hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động cho thuê bất động sản nhằm triển khai đồng bộ các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế có hiệu lực từ năm 2026. Nhằm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân, dự kiến trong năm nay, thành phố Hà Nội sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng trên 27.400 căn hộ. Đến nay, thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ đang được triển khai. Việc tập trung các dự án nhà ở xã hội không chỉ đa dạng thị trường nhà ở mà còn giúp người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận nhà ở. 3 dự án mở rộng xây dựng nút giao và đường kết nối trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang được đẩy nhanh tiến độ để tăng kết nối sân bay quốc tế Long Thành và giảm áp lực cho cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây dài gần 22 km được đầu tư mở rộng lên 8 đến 10 làn xe. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 75%, dự kiến dự án hoàn thành trong quý 4 năm 2026. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ vừa thông báo những người nước ngoài đang ở Mỹ và muốn xin tư cách thường trú nhân, tức là thẻ xanh, sẽ cần phải rời Mỹ và trở về quê nhà nộp đơn, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt nhưng chưa nêu rõ. Đây được coi là một phần trong bước chuyển hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm vào các con đường nhập cư hợp pháp. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức, đến nay hệ thống đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm của 26 trên 34 tỉnh, thành phố tham gia. Ngoài sầu riêng, Bộ đang triển khai truy xuất nguồn gốc đối với nhiều ngành hàng khác như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, chè, trái cây và thủy sản. Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định hệ thống truy xuất nguồn gốc là công cụ phục vụ quản lý, minh bạch hóa thông tin và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, không phải rào cản hành chính hay điều kiện bắt buộc mới đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo thông tư về truy xuất nguồn gốc nông sản, phối hợp với Bộ Công an xây dựng nghị định liên quan, đồng thời mở rộng thí điểm sang nhiều ngành hàng chủ lực nhằm từng bước xây dựng hệ thống minh bạch hóa chuỗi cung ứng nông sản Việt Nam trong dài hạn. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chậm bổ vết G, hương cam chanh tự nhiên; chậm bổ vết G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm nhiều những thông tin giao thông. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì đang tắc rất dài từ Trần Duy Hưng. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại km 163+300 trên cầu Thanh Trì hiện nay đã được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Còn tại khu vực phía Nam, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, các lái xe khi mà di chuyển trên cao tốc cần phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 11 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 16 đến km 11 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ sẽ là tin nóng. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hà Nội thì dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô đang được gấp rút hoàn thành. Ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hà Nội cho biết, 22 hạng mục bao gồm cải tạo các trạm bơm tại 6 hồ, hồ Thiền Quang, hồ Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự và thi công trên 16 điểm thuộc các cái tuyến phố trong khu vực nội đô, dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Lai, Quang Trung, Quán Sứ đã hoàn thành phần lớn hạng mục và đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc thảm thô mặt đường chậm nhất là vào ngày 31 tháng 5 năm 2026.
6: Để thực hiện theo cái yêu cầu hoàn thành trước 31 tháng 5, nhà thầu đã tổ chức ngay 10 mũi thi công với hơn 20 đầu thiết bị, khoảng hàng trăm công nhân thi công 3K4K cả ngày cả đêm, quyết tâm hoàn thành vào cái ngày 31 tháng 5.
5: Trong số các hạng mục thuộc dự án chống ngập, hạng mục thi công trên tuyến phố Quang Trung có địa hình phức tạp, nhiều hạng mục kỹ thuật ngầm, đồng thời cũng là hạ lưu thoát nước của các tuyến phố. Bởi vậy, từ ngày 23 tháng 5, Sở Xây dựng đã cấp phép, phân luồng cho phép thi công 24/24 giờ. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 68, đơn vị thi công cho biết.
7: Để đảm bảo công tác thi công đối với các tuyến phố thảm thô hoàn thành trước 31 tháng 5, năm 2026 thì trung tâm đã yêu cầu các nhà thầu phải tăng ca, tăng mũi thi công, bổ sung máy móc thi công và nhân lực để đảm bảo cái tiến độ đề ra.
5: Trước đó, dự án bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Gia cũng đã được hoàn thành sau nhiều tháng thi công. Bể ngầm có dung tích 2.500 mét khối và sẽ lắp đặt trạm bơm công suất 0,09 mét khối một giây với tổng mức đầu tư là khoảng 18,2 tỷ đồng.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường xã như là Ô Diên, Hoài Đức, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội. Trong khoảng thời gian từ nay đến 2 giờ tới, các phường xã Hồng Hà, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Tây Tịu sẽ có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, để giúp người dân chủ động trong việc nắm bắt lịch cắt điện thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội EVN đã công bố nhiều kênh tra cứu trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tra cứu lịch tạm ngừng cung cấp điện. Theo đó, người dân có thể tra cứu lịch thông qua website evnhanoi.vn hoặc bằng ứng dụng EVN Hà Nội. Trước đó, do tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn thủ đô, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1 tháng 6. Ngày 28 tháng 5, chiến dịch bảo vệ môi trường Clean the Bay 2026 đã được tổ chức triển khai tại Vịnh Hạ Long nhằm gìn giữ hệ sinh thái di sản thiên nhiên thế giới. Hoạt động có sự tham gia của khoảng 100 tình nguyện viên, gồm đại diện doanh nghiệp du lịch và du khách. Các tình nguyện viên đã được tổ chức Keep Vietnam Clean, hướng dẫn phân loại rác trước khi dùng thuyền kayak và xuồng nhỏ thu gom hơn 600 cân rác thải, nhựa, xốp, lưới đánh cá tại khu vực đền Bà Men. Số rác này được tàu chuyên dụng của Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long Yên Tử vận chuyển vào bờ để xử lý riêng biệt theo quy định.

0: bạc của nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách

0: số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chính sách đối với học sinh tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền. Đáng chú ý là học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn mỗi tháng, học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng một tháng cùng gạo và đồng phục. Sáng nay 29 tháng 5, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 30 tháng 5 và 31 tháng 5 với hệ không chuyên. Thí sinh dự tuyển vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1 tháng 6. Bên cạnh đó, thì trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ đồng chí Tùng Anh ở đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 cho biết là tại km 264 cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn hiện nay đang thi công mở rộng làn đường, thông báo đến các phương tiện khi mà di chuyển qua đây thì giảm tốc độ và đi theo điều khiển của cơ quan chức năng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

Trời đang ngớt mưa, em giờ đã thấy nhẹ lòng chưa? Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa, người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên?

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Hôm nay có những nội dung đáng chú ý như bắt buộc lắp thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên xe ô tô cá nhân từ ngày 1 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng phương án phân luồng giao thông mới qua cầu Phú Mỹ. Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công ga S3 thuộc tuyến metro số 5, triển khai hệ thống khai báo thông tin trực tuyến tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Hải Phòng cấm các phương tiện thủy di chuyển trên sông Sặt, đoạn qua địa bàn phường Thạch Khôi. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là từ ngày mai 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 sẽ bắt đầu áp dụng phương án phân luồng giao thông mới qua cầu Phú Mỹ nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa mặt cầu. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã thiết lập các lộ trình thay thế cụ thể cho từng loại phương tiện. Trong quá trình sửa chữa mặt cầu, các lực lượng chức năng sẽ ứng trực thường xuyên tại hai đầu cầu để điều tiết các dòng xe, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Thông tin chi tiết về phương án phân luồng, mời quý vị theo dõi trên fanpage của VOV Giao thông và VOV Giao thông Duyên Hải. Bắt đầu từ ngày mai 30 tháng 5, nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội sẽ tạm dừng hệ thống đèn tín hiệu để chuyển sang tổ chức giao thông theo phương án tự hành nhằm phục vụ thi công nhà ga S3 thuộc dự án đường sắt đô thị số 5. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rào chắn thử nghiệm trong 3 ngày, đồng thời yêu cầu nhà thầu chỉ được phép cho xe chở vật liệu ra vào công trường từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Theo Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, từ ngày mai 30 tháng 5, các phương tiện thủy lưu thông hai chiều trên tuyến sông Sặt, đoạn qua địa bàn phường Thạch Khôi sẽ chuyển hướng hoàn toàn sang tuyến kênh Hữu Nghị. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ cấm các phương tiện thủy di chuyển qua đoạn sông Sặt từ km 5+100 đến km 7+047. Khuyến cáo người điều khiển tàu thuyền khi lưu thông qua khu vực phải chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Ban quản lý dự án đường bộ miền Trung vừa thông báo kế hoạch phân luồng phục vụ công tác sửa chữa cầu Trường Tiền trên địa bàn thành phố Huế. Qua quá trình thi công, dự kiến kéo dài 150 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, nhằm khắc phục và sơn mới kết cấu thép cầu. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng sẽ cấm toàn bộ xe cộ qua cầu từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển qua lại giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Hương. Trong khung giờ trên sẽ chuyển hướng lưu thông qua các cầu Phú Xuân, Giã Viên, Chợ Dinh và Nguyễn Hoàng. Riêng người đi bộ chỉ có thể đi lại ở một bên lề bộ hành, do bên còn lại sẽ cấm hoàn toàn để tập kết máy móc thiết bị. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới đây thì hành khách quốc tế khi nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ được sử dụng hệ thống khai báo thông tin trực tuyến. Theo Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, du khách chỉ cần điền trước thông tin hộ chiếu, chuyến bay và nơi lưu trú để nhận mã QR. Quy trình mới giúp việc đối soát diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu ùn tắc và từng bước xây dựng mô hình sân bay thông minh hướng tới phục vụ hội nghị APEC 2027. Các xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên trên cả nước bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát khoang hành khách từ ngày 1 tháng 7. Đây là quy định được nêu tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nhằm đảm bảo hiệu lực thi công, Bộ Công an đang đề xuất bổ sung các mức xử phạt đối với hành vi không trang bị thiết bị hoặc làm sai lệch dữ liệu. Theo luật, việc xử lý dữ liệu thu được từ thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe vào khoang chở khách phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng các quy định pháp luật liên quan. Thông tin cuối cùng, cũng từ ngày 1 tháng 7 tới đây, người điều khiển ô tô cá nhân trên toàn quốc bắt buộc phải trang bị thiết bị an toàn khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m. Theo Nghị định 168/2024, tài xế sẽ phải đối mặt với mức phạt hành chính lên đến 1 triệu đồng nếu không tuân thủ quy định này. Trước đó, Bộ Xây dựng đã có phương án hướng dẫn triển khai đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên xe ô tô dựa trên kết quả chứng nhận từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

bây giờ đã tắt. Chẳng động lại gì, chỉ còn lại nước mắt. Xin lỗi vì chẳng hay nắm chặt, anh đành ra đi giải quyết những nút thắt. Xin lỗi vì đã không thể đợi em, vì cuộc sống này anh chẳng hay đợi thêm. Em là nắng, còn anh là trời đêm, dù cô đến đâu cũng chẳng thể nào gần thêm. Em đừng tin phần ba là điều ngoa, rồi tự ngồi nhận xem như đó là tất cả. Anh chỉ còn sức để tiếp tục.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là đường Ngô Gia Tự, đoạn cầu Đuống hướng sang Yên Viên hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn do có sự cố ở dưới sông. Ở đường Trần Duy Hưng, đoạn Bích Si hiện nay cũng chung tình trạng ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi đại lộ Thăng Long. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 16/2026 quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2026. Việc thực hiện chương trình theo khả năng hỗ trợ của cơ sở kinh doanh dược nhưng phải đảm bảo không thu tiền hoặc kèm theo điều kiện thương mại ràng buộc người bệnh, không tác động đến việc lựa chọn phương pháp điều trị, chỉ định sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả cho người bệnh. Sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành hướng dẫn nhằm ngăn ngừa dịch Ebola xâm nhập. Đáng chú ý, người trở về từ vùng dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Nhân viên hoặc hành khách khi phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ sốt, mệt mỏi, đau đầu, nôn, tiêu chảy hay xuất huyết cần báo ngay cho kiểm dịch y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất qua số điện thoại là 0988 587 009. Trường hợp nghi mắc sẽ bị cách ly y tế lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng sẽ triển khai sửa chữa cầu Trường Tiền tại thành phố Huế. Thời gian thi công kéo dài 150 ngày. Dự án gồm sơn và sửa các kết cấu thép bị han rỉ thuộc km 834 quốc lộ 1 nhằm duy trì tuổi thọ công trình. Để phục vụ thi công, cơ quan chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, đồng thời cấm một bên lề bộ hành để tập kết thiết bị. Người dân có thể chuyển hướng qua cầu Phú Xuân, Giã Viên, Chợ Dinh trong khung giờ trên. Dự án đường vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ thuộc dự án thành phần 5 hiện đạt khoảng 66% khối lượng. Đây là thông tin được ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết mới đây. Dự án dài 11,3 km với 4 gói thầu chính gồm nút giao Tân Vạn và đoạn từ Bình Chuẩn đến cầu Bình Gửi. Dù gặp khó khăn do giá nhiên liệu đá tăng cao từ cuối tháng 2 năm 2026 và khan hiếm nhựa đường, toàn bộ dự án vẫn đặt mục tiêu khai thác trong năm 2026 theo nghị quyết số 57 của Quốc hội. Dự kiến tuyến chính cầu cạn tại nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gửi sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin khác về lĩnh vực giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Cơ quan công tố tại Seoul, Hàn Quốc cho biết sẽ thành lập tổ điều tra để làm rõ vụ sập cầu vượt tại Seoul khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trước đó, vụ sập cầu xảy ra vào ngày 26 tháng 5 khi cầu vượt Sasumun ở phía tây Seoul bị sập một phần trong quá trình phá dỡ. Tai nạn khiến trưởng nhóm giám sát của công ty kỹ thuật, quản lý công trường và một chuyên gia bên ngoài thiệt mạng. Theo kế hoạch ban đầu, cầu vượt dự kiến tháo dỡ hoàn toàn vào đầu tháng tới.
1: Để giải quyết ùn tắc giao thông, thành phố Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc đang thử nghiệm ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI. Hơn 200 đèn tín hiệu giao thông đã được tích hợp công nghệ AI, kết nối mạng để phát hiện tình trạng ùn tắc. Từ đó, lực lượng chức năng có thể truy cập hệ thống điều khiển tín hiệu và điều chỉnh thời gian đèn dựa trên kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, nhiều sáng kiến khác cũng đang được triển khai như sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông.
3: Thưa quý vị và các bạn, các phi công thương mại ngày nay đang chịu nhiều áp lực khi phải đối mặt với những cảnh báo giả, nhiễu tín hiệu GPS, drone, v.v. Trong bối cảnh hoạt động tác chiến điện tử xâm lấn hành lang hàng không dân dụng. Chi tiết mời các bạn lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
1: Địa hình phía trước kéo máy bay lên, đó là một cảnh báo mà người ta thường chỉ nghe trong các bộ phim hay trò chơi điện tử. Nhưng theo đài CNN, những cảnh báo như vậy đang xuất hiện ngày một nhiều và trở thành nỗi ám ảnh với nhiều phi công. Tình trạng nhiễu tín hiệu GPS đã trở nên phổ biến ở các khu vực xung đột, bao gồm cả khu vực hiện chịu ảnh hưởng bởi chiến sự Iran, tác động đến các chuyến bay hay gần những điểm nóng quân sự ở Trung Đông, biển Baltic và biển Đen. Trong các trường hợp tín hiệu GPS bị can thiệp, hệ thống cảnh báo va chạm địa hình của máy bay có thể nhận nhầm tín hiệu giả, kích hoạt các cảnh báo dù máy bay vẫn đang bay ở độ cao an toàn.
3: Bà Elizabeth Brown, nghiên cứu viên cao cấp tại sáng kiến an ninh xuyên Đại Tây Dương của Hội đồng Đại Tây Dương thuộc Trung tâm Chiến lược và An ninh Scottsbluff chia sẻ.
1: Nhiễu loạn tín hiệu GPS là tình trạng mà chỉ có ở các phi công nhận thấy, còn các hành khách trên máy bay sẽ không hề biết gì. Tình trạng đầu tiên là nhiễu tín hiệu, đó là khi tín hiệu GPS về cơ bản bị ai đó chặn lại. Điều này rất nguy hiểm vì tín hiệu GPS ở đó là để giúp phi công biết máy bay của họ đang ở đâu. Tình trạng thứ hai còn nguy hiểm hơn, đó là giả mạo GPS, đó là khi ai đó can thiệp vào tín hiệu GPS khiến phi công và máy bay hiểu nhầm vị trí.
3: Khi gặp nhiễu loạn GPS, vốn phi công vẫn có thể dùng radar, hệ thống dẫn đường quán tính và các đài phát tín hiệu mặt đất khi GPS gặp sự cố. Tuy nhiên, GPS hiện đang được tích hợp trong rất nhiều hệ thống trên máy bay, nên tín hiệu giả có thể lan sang nhiều công cụ khác như là đồng hồ máy bay, radar thời tiết hay Wi-Fi cho hành khách. Cuối cùng, sự can thiệp này có thể gây gián đoạn và chậm chuyến khi buồng lái rơi vào trạng thái hỗn loạn. Theo ông Benos Figet, trợ lý nghiên cứu tại Đại học Khoa học ứng dụng Zurich, qua theo dõi các sự cố trên trang GPS Wise từ năm 2024, có thể thấy mức độ nghiêm trọng đang ngày càng tăng. Trung bình có khoảng 900 chuyến bay mỗi ngày đang bị can thiệp GPS.
1: Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, trong đó GPS của Mỹ là hệ thống phổ biến nhất, là phần thiết yếu của hàng không hiện đại. nhưng tín hiệu vận hành hệ thống này có cường độ chỉ tương đương vài bóng đèn điện, do đó rất dễ bị lấn át bởi chúng suy yếu đáng kể sau hành trình hơn 20.000 km từ vệ tinh ngoài không gian xuống trái đất. Điểm yếu này đã được biết đến từ lâu, nhưng chỉ thực sự trở thành vấn đề lớn với máy bay và tàu thuyền sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, thời điểm máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh hiện đại. Ông Bernard Figuet cho rằng tình trạng nhiễu loạn tín hiệu GPS hiện nay đang gây áp lực không hề nhỏ với các phi công thương mại, làm tăng nguy cơ chậm chuyến hoặc gây ra các rắc rối liên quan tới vận hành máy bay.
3: Không chỉ vấn đề nhiễu loạn GPS, những cuộc xung đột gần đây đã làm tăng đáng kể gánh nặng cho phi công khi mà không phận ngày càng bị thu hẹp và đối mặt với sự xuất hiện rộng rãi của máy bay không người lái quân sự ở những khu vực xa chiến trường. Maurice Booker, một phi công thương mại tại Đức, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy một vật thể giống như quả bóng bay có cấu trúc treo phía dưới khi chuẩn bị hạ cánh tại một sân bay ở châu Âu. Tôi nhìn ra cửa sổ và đột nhiên phát hiện ra một vật thể lướt qua ngay bên dưới máy bay. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nó trong khoảng 1 đến 2 giây. Khi gặp một tình huống suýt va chạm như vậy, thường thì chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để phản ứng. Vì thế, thật là phi thực tế nếu nghĩ phi công có thể chủ động tránh những vật thể đó. Và trên thực tế là chúng tôi gần như không thể làm gì.
1: Hãng thông tấn Reuters đã phỏng vấn 8 phi công cùng hàng loạt chuyên gia hàng không và an ninh. Hầu hết đều cho rằng mức độ an toàn không phận đã suy giảm rõ rệt trong 2 năm rưỡi qua khi xung đột gia tăng cùng với hiện tượng giả mạo tín hiệu GPS và số lượng tên lửa máy bay không người lái ngày càng nhiều. Điều này đang tạo áp lực lớn lên sức khỏe tinh thần của các phi công, những người luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách. Bà Elizabeth Brown cho biết thêm. Phi công vốn được đào tạo để có thể điều khiển máy bay mà không cần GPS, nhưng lý do mà chúng ta có GPS là vì hàng không vốn cần được đảm bảo an toàn cao nhất có thể. Hàng thập kỷ qua, các chính phủ, chuyên gia đã nỗ lực để làm điều đó, và hệ thống GPS là một trong số những kết quả chúng ta đạt được. Nhất là trong bối cảnh hàng không hiện đại, các không phận đã trở nên đông đúc hơn rất nhiều. Các phi công cần biết chính xác họ đang ở đâu để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, còn tại Việt Nam, dù chưa ghi nhận tình trạng nhiễu tín hiệu GPS, nhưng không vì vậy mà chúng ta có thể chủ quan. Việt Nam từng ghi nhận các sự cố liên quan thiết bị bay không người lái drone xâm nhập an toàn hàng không tại sân bay Thọ Xuân vào năm 2025. Dù đây không phải là nhiễu GPS, nhưng cho thấy môi trường điện tử quanh sân bay đang trở thành vấn đề an ninh hàng không đáng lưu ý.
1: Những năm gần đây, ngành hàng không Việt Nam đã bắt đầu chú ý nhiều hơn tới nguy cơ nhiễu hoặc giả mạo tín hiệu GPS trong hoạt động bay. Bằng chứng là Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo liên quan tới nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn bay và quản lý bay. An ninh tại các sân bay đang ngày một siết chặt, đồng thời các sân bay cũng được hiệu chuẩn, kiểm tra kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
4: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời quá!

0: tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, doanh nghiệp nhà nước luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là ở lĩnh vực then chốt. Mới đây thì Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính vừa thống nhất không đề xuất các chính sách ưu đãi riêng về thuế, đất đai hay tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp nhà nước nhằm đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Về định hướng mới này cho thấy điều gì trong tư duy quản lý doanh nghiệp nhà nước? Khi không còn các cơ chế ưu tiên riêng, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải thay đổi ra sao để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh về nội dung này.
1: Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV Giao thông. Thưa ông, việc không đề xuất ưu đãi riêng cho doanh nghiệp nhà nước cho thấy tư duy quản lý đã được thay đổi như thế nào?
2: Cái việc mà không đề xuất cái ưu đãi riêng cho các cái doanh nghiệp nhà nước, nó đang là một trong những cái điều mà các cái doanh nghiệp cả không lẫn tư mong muốn và hướng đến. Để từ đó, các cái doanh nghiệp công và tư đấy có cái điều kiện, khả năng cạnh tranh một cách lành mạnh và đầy đủ trong cái quá trình mà tiếp cận các dự án, các cái chương trình.
1: Khi không còn ưu đãi về thuế, đất đai hay thị trường, doanh nghiệp nhà nước sẽ chịu áp lực cạnh tranh ra sao?
2: Khi mà không còn những cái ưu đãi riêng về đất, về thuế hoặc là về các cái điều kiện thị trường khác, thì rõ ràng là cái doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực cạnh tranh để mà giành cái phần gọi là hơn trong cái quá trình mà tiếp cận với thị trường. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc mà tìm những cái yếu tố để mà khắc phục được những cái mặt mạnh mặt yếu, từ đó tạo ra được các cái điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó trở thành một trong những yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhà nước.
1: Theo ông, doanh nghiệp nhà nước cần thay đổi gì để giữ vai trò dẫn dắt mà vẫn hoạt động được hiệu quả?
2: Thực ra thì cái việc mà thay đổi ở đây nó có nhiều các cái yếu tố. Vì bản thân các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang là những cái doanh nghiệp lớn, có các cái kỹ năng, kỹ xảo, có máy móc, thiết bị, có các cái hệ thống sản xuất từ hiện đại. Và vì thế cho nên họ là những người đang có những cái lợi thế nhất định về mặt cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như về mặt sản xuất kinh doanh. Vì thế cho nên khi mà chúng ta nói đến cái việc tham gia vào cái quá trình mà tạo ra được các cái yếu tố mới, tạo ra được những cái lực chênh lệch, cái việc mà giữ vai trò dẫn dắt yêu cầu trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh ấy, trở thành những cái doanh nghiệp đầu đàn, thì nó đòi hỏi các cái doanh nghiệp phải có cái sự kết nối, kết hợp lẫn nhau giữa các cái doanh nghiệp trong cùng ngành cũng kết hợp với nhau, rồi giữa doanh nghiệp trong khác ngành kết hợp với nhau, để mà từ đó tạo ra được những cái hoạt động sản xuất kinh doanh lớn trong cái quá trình chúng ta tiến hành sản xuất kinh doanh.
1: Việc chuyển doanh nghiệp nhà nước về tổng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, tiến tới hình thành quỹ đầu tư quốc gia, được kỳ vọng sẽ thay đổi việc quản lý vốn nhà nước như thế nào?
2: Quản lý vốn của nhà nước trong cái thời gian tới là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng cần phải có cái xem xét cho nó rõ ràng. Bởi vì cái việc thay đổi chiều hướng dòng vốn, nó mang cái tính đầu tư tập trung thôi. Các cái doanh nghiệp nhà nước cũng cần phải quan tâm để từ đó có thể giữ được cái sự mạnh mẽ của dòng vốn, cái sự quyết tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh, và đồng thời nắm giữ được những cái nét cơ bản của một cái ngành nghề cụ thể, để từ đó tạo ra được ưu tiên ưu đãi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Đinh Trọng Thịnh về cuộc trao đổi.

Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục vừa rồi cũng là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tại các gia đình cần trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, số nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ kịp thời báo động cho gia chủ biết. Khi có cháy nổ xảy ra, cần nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa

0: lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4, tầng 5 hoặc liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy, sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người, tránh hít phải khói khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Đặc biệt khi xảy ra cháy phải ngắt điện khu vực cháy, đồng thời ngay lập tức gọi điện báo cháy theo số 114 và sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Kính chào quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều nay đã đến trên VOV Giao thông 16:30 và xin được gửi lời chúc bình an tới tất cả quý vị và các bạn tham gia giao thông vào buổi chiều ngày hôm nay. Đừng quên liên tục theo dõi và chia sẻ với những thông tin mà các bạn có qua hotline 02437919191 và trực tiếp trên FM 91MHz vào chiều nay. Giờ cao điểm xin được bắt đầu.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, chúng tôi muốn nói rằng là vào buổi chiều thứ sáu, những diễn biến giao thông của chúng ta thường trở nên là phức tạp hơn. Nhưng có một điều mà các bạn có nhận ra không ạ? Đường bắt đầu kể từ chiều ngày hôm qua đã trở nên vắng hơn khi mà phần lớn là khối nghỉ hè đã bắt tay vào công việc của mình. Đó là nghỉ và các bố mẹ cũng đỡ hơn trong việc là phải tất bật với xuôi ngược trên những ngả đường để đưa con mình đi học. Tất nhiên, chúng ta chuẩn bị bước vào một kỳ thi lớn và đó cũng là một trong những yếu tố mà có thể sẽ khiến cho một vài những khu vực đông lên trong các khung giờ không tính ở khung giờ cao điểm đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể đông. Và tất nhiên đó là câu chuyện bắt đầu vào ngày mai khi mà chúng ta tham gia với những gia đình có con em tham gia vào kỳ thi lớn. Còn ở phía ngã ba Tam Trinh Đỗ Mười hướng cầu Thanh Trì, xe tại đây đã lèn cứng đến ra tới tận Pháp Vân. Thông tin từ một thính giả tên là Nam vừa mới gửi đến VOV Giao thông. Nguyễn Khang Nhỏ đi qua cầu Cót thì giao thông ổn định theo cả hai chiều. Thông tin này khá ổn các bạn ạ. Và cảm ơn các bạn đã liên tục hỗ trợ tới chúng tôi qua những thông tin quan trọng vừa rồi. Các bạn nào có kế hoạch đi cầu Nhật Tân hãy lưu ý là trên cầu Nhật Tân hướng về nội thành có một xe ô tô đã đâm vào giải phân cách và đang nằm tại đây để chờ đợi giải quyết. Nên là các bạn lưu ý trong hướng di chuyển từ cầu Nhật Tân để đi về phía nội thành. Khi có những thông tin cập nhật ở những khu vực này, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn sớm nhất có thể. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe bản tin dự báo thời tiết.

tin dự báo thời tiết chiều trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái có mây, nhiệt độ hiện phổ biến trong ngưỡng 33 độ C, cảm giác vẫn khá oi nóng. Kể từ chiều tối đến đêm, dự báo khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam hoạt động cấp 2, cấp 3. Người dân cần lưu ý nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp khi mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, đặc biệt là vào khung giờ tan tầm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi có dông mạnh và tránh trú dưới cây lớn hoặc là các công trình đang thi công không đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Nội phổ biến trong ngưỡng từ 24 đến 26 độ C. Sau mưa, thời tiết về đêm dịu hơn nhưng độ ẩm không khí vẫn duy trì ở mức cao. Theo dự báo, ngày mai thủ đô Hà Nội không mưa, trời nắng với nền nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, thời tiết phổ biến là không mưa, trời nắng, nhiệt độ tăng dần qua các ngày. Từ ngày 31 tháng 5, khu vực có nơi xuất hiện nắng nóng. Cụ thể, từ ngày mai 30 tháng 5 năm 2026, trời nắng không mưa, nhiệt độ vào buổi sáng và trưa từ 25 đến 30 độ C, chiều và tối từ 31 đến 33 độ C, gió đông nam cấp 2. Ngày 31 tháng 5 năm 2026, thời tiết tiếp tục không mưa, trời nắng, chiều có nơi nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ C vào buổi sáng và 32 đến 34 độ C vào buổi chiều, gió đông nam cấp 2. Sang ngày 1 tháng 6, Hà Nội duy trì trạng thái không mưa, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng từ 33 đến 35 độ C, gió đông nam đến nam cấp 2. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho công tác tổ chức thi và việc đi lại của thí sinh. Tuy nhiên, nền nhiệt ban ngày khá cao, đặc biệt vào buổi chiều. Thí sinh và phụ huynh cần chủ động bổ sung nước, che nắng khi di chuyển và đến điểm thi sớm nhằm tránh ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ các bạn thính giả đi phía Trần Khánh Dư đi qua cổng nhà tang lễ Việt Xô và cho biết là xe tại đây đang khá là dày. Một đôi chút khó khăn đã diễn ra tại đây. Còn với vành đai ba trên cao theo hướng từ Mai Dịch ra Pháp Vân thì khó khăn diễn ra theo chiều hướng nặng nề hơn nhiều các bạn ạ. Các bạn cho biết là trong vòng khoảng 5-7 phút đồng hồ vừa qua, nhiều khi là xe không thể đi di chuyển được. Thậm chí là còn căng thẳng hơn ở nút giao Bixi, nơi mà các xe đang ken đặc lại tại đây và rất là khó khăn các bạn ạ. Ở nút giao Giải Phóng Phương Mai thì cũng đã đông đúc như vậy theo hướng để chúng ta đi về ngã Tư Vọng trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Điều này với các bạn thính giả đi quen thì chúng ta nhận thấy rằng là đó một điều mà gần như là chiều nào cũng lặp lại các bạn ạ. Và nói gì thì nói, đây cũng là một cái điểm mà chúng ta ít nhất phải cộng thêm vào khoảng 10 phút đồng hồ, bởi vì nhiều khi tôi nghĩ là 10 phút là còn đấy là tôi tính trung bình đấy ạ. Nhưng nhiều khi có thể là sẽ nhỉnh hơn một đôi chút. Với các bạn nào đi nút giao ở phía cầu Giấy Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, lưu ý là bạn Nguyễn Quang Minh cho biết đèn tại đây chỉ nháy vàng thôi, nên chúng ta chủ động hơn trong việc quan sát. Từ cầu Đuống hướng Ngô Gia Tự đi Từ Sơn Bắc Ninh đã bắt đầu có những xung đột giao thông rồi, nên là hơi có một đôi chút lộn xộn và khó khăn tại đây. Cập nhật thông tin từ thính giả Nguyễn Văn Thanh gửi tới chúng ta trong giờ chiều ngày hôm nay đều là những thông tin đáng chú ý. Vụ tai nạn ở cầu Nhật Tân theo hướng đi vào trung tâm thành phố, nơi mà một xe ô tô đâm vào giải phân cách chưa giải quyết xong, chúng tôi chờ thông tin mới để kịp thời thông báo tới cho quý vị và các bạn. Hotline của chương trình là 024 37 91 91 91 ạ.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu.

0: với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villastar Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villastar Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villastar Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villastar Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Và quả thực là như những gì mà chúng tôi có đề cập tới, lưu lượng phương tiện thì có đông nhỉnh lên túc tắc, nhưng mà các bạn thấy ạ, gần như là những cái điểm ùn của chúng ta lại không phải ở trung tâm thành phố. Đó là một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, và chủ yếu sẽ nằm ở những cái tuyến đường như là Vành Đai 1, nơi mà đi Giải Phóng, Phương Mai, phía tiếp giáp Đại Cồ Việt, đó nơi ra. Rồi Vành Đai 2, Vành Đai 3 là những nơi mà lượng xe tập trung đông hơn cả, như chúng tôi có đề cập tới. Vành Đai 3 là cụ thể là hướng Mai Dịch ra Pháp Vân, thì tại đây chúng ta bị xếp hàng rất là dài. Còn hướng Cầu Đuống đi bên sang Từ Sơn, Bắc Ninh thì các xe tại đây thì chúng ta đang gặp một trạng thái xung đột một đôi chút. Ở đây là thành những diễn biến giao thông được đánh giá tương đối khả quan, khi mà hai điểm nóng đó là trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Viện Nhi Trung ương, giao thông ở đây thì lại tốt và không có xuất hiện trạng thái kẹt nghẽn hay là xung đột gì nó quá là nặng nề, mất kiểm soát tại đây các bạn ạ. Xin thông báo để chúng ta cũng yên tâm hơn trong giờ chiều ngày hôm nay. Tất nhiên là trước 5 giờ, suy cho cùng thì chúng ta cũng thấy là áp lực giao thông nó cũng chưa phải là bài toán nó quá nan giải, nó quá đau đầu cho chúng ta, nhất là khi mà khối học sinh nghỉ hè nữa các bạn ạ. Nốt hôm nay thì ngày mai chính thức là chúng ta sẽ có một cái đợt thi lớn, thì vào 10 đấy ạ, thì như vậy thì chúng ta sẽ có những cái sự xáo trộn một đôi chút. Thế nhưng mà nó sẽ là ngày cuối tuần và một lượng lớn người dân thì cũng sẽ được nghỉ làm. Hy vọng là tất cả những yếu tố đó nó cân bằng lại để chúng ta không gặp phải trạng thái kẹt nghẽn. Ngày mai thì chúng tôi sẽ theo dõi sát ở những cái điểm thi để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Lúc này có thêm một cái thông tin từ phía ngã tư Sở, đi về đường Láng thì chậm theo cả hai chiều như chúng tôi đề cập tới. Vành Đai 2 vẫn là một trong những điểm khó tại đây, đó là ngã tư bên phía Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn và chính là phía ngã tư Sở nữa các bạn ạ.
5: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property. Hotline 0766 232323.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng Hoa hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
7: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng, rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được

0: giờ đẹp phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
1: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
2: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
3: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
2: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
3: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
2: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
4: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.
5: Chúng tôi cũng có vừa rồi nhận một phản ánh từ một bạn thính giả đi vành đai trên cao hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, không phản ánh về tình trạng ùn tắc, chỉ phản ánh là đèn cao áp tại đây thì lại bật sáng các bạn ạ. Nên là tôi không rõ là có phải một cái chương trình chạy thử tải nào đó hay không. Nhưng mà nếu không thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi những phản hồi đến từ phía đơn vị chức năng thôi. Đó thì cũng chưa có thông tin nào ùn tắc hơn ngoài việc phản ánh như vậy thôi các bạn ạ. Tiếp nối với những diễn biến giao thông khác mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bên phía mạng cầu Giấy chưa đông lắm, Xuân Thủy cũng chưa đông lắm. Đó thì các bạn có thể từ tốn để chúng ta đi qua một đôi chút. Như vậy là căng nhất chúng ta thấy thế nào ạ? Đó là đường Trần Khánh Dư đi qua cổng nhà tang lễ Việt Xô, đó là vành đai trên cao để chúng ta xuống phía khu vực ngã tư Sở, và đó là vành đai trên cao theo hướng từ Mai Dịch ra Pháp Vân. Nếu như là các bạn đi ngã ba Tam Trinh Đỗ Mười hướng cầu Thanh Trì thì tại đây vào ngay đầu giờ cao điểm chiều cũng đã xuất hiện những trạng thái kẹt nghẽn một đôi chút các bạn ạ. Thì tới thời điểm này mặc dù là chúng tôi cũng chưa nhận được những thông tin mới đâu, nhưng mới chỉ có khoảng độ non 10 phút đồng hồ trôi qua, tôi không rõ tại đây thì kẹt nghẽn đã được giải quyết hay chưa. Bên ven hồ Ngọc Khánh thì tương đối là tốt các bạn ạ. Chiều nay thì dịu hơn về mặt không khí một đôi chút để chúng ta có thể tham gia giao thông mà không sợ bị oi nóng giống như một vài ngày qua. Những cái cơn mưa giải nhiệt đến từ hôm qua đã giúp cho bầu không khí của chúng ta ít nhiều là cũng dễ thở hơn. Tuy nhiên nói đi rồi cũng phải nói lại là chúng ta vẫn đang tiềm ẩn là có thể xuất hiện mưa cục bộ như là bản tin dự báo thời tiết đã đưa, nhưng từ giờ đến chiều tối muộn cơ các bạn ạ. Nên là trước mắt là nếu như là chúng ta có công việc và phải đi lại trong cái thời điểm như thế này thì cũng cố gắng khi mà thời tiết còn ổn định để chúng ta giải quyết ngay.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: phân tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alubia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alubia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alubia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Có thêm những điểm ùn nghẽn mới được thông báo các bạn ạ, đó là ở đường gom đại lộ Thăng Long đi lên phía vành đai ba trên cao. Tại đây các bạn cho biết là tắc dài xếp hàng ra tới tận cầu vượt Mễ Trì. Đường gom đại lộ Thăng Long ra vành đai ba đang xếp hàng kéo dài ra tới tận cầu vượt Mễ Trì. Chúng tôi đã nhận thông tin từ thính giả Trưởng Ngọc Kiềm và hy vọng là bạn sẽ

0: có được những cái trạng thái di chuyển tốt hơn trong khoảng thời gian tới bạn nhé. Đó, Hồ Ngọc Khánh thì chúng tôi cũng vừa mới thông báo rồi này. Còn bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy thì thính giả Nguyễn Việt Hùng cho biết là việc mà đi lại đi sang phía mặt Long Biên đã bắt đầu trở ngại hơn khi mà xe dày tại đây các bạn ạ. Đó cũng là giống như là các dấu hiệu tham gia giao thông vào buổi chiều khác để hướng sang phía khu vực Long Biên đi Đàm Quang Trung, Cổ Linh là chúng ta đã bắt đầu ở trong trạng thái kẹt nghẽn rồi. Một vài bạn thính giả nói rằng là đúng là khi mà học sinh bước vào kỳ nghỉ hè là đường đã bắt đầu vắng ngay, nó cũng thành quy luật rồi. Chúng ta đã trải qua rất nhiều mùa cao điểm ở trong những thời điểm hè như thế này, chủ yếu vẫn là nắng nóng thôi. Nhưng hôm nay dịu hơn một đôi chút mặc dù còn khá oi. Còn học sinh nghỉ hè thì ngay lập tức là đường thông thoáng và đi qua những khu vực trường học là những sự xáo trộn nó không xuất hiện nữa. Mọi lần thì cũng ngốn thời gian của chúng ta một đôi chút, hoặc là sẽ tùy vào từng thời điểm mà sẽ mất chừng độ 5-7 phút chúng ta chậm chạp đi qua. Nhưng mà đến thời điểm hôm nay thì chúng ta tạm thời là chưa phải đối mặt với những thông tin tệ như vậy. Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi có nhận được từ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh giao với Nguyễn Công Hoan, tại đây giao thông của chúng ta đang tốt để chúng ta mau lẹ vượt qua. Cảm ơn các bạn, chương trình sẽ chờ thêm những thông tin mới.
1: Trong một đô thị sôi động, giá trị đích thực không nằm ở sự ồn ào mà ở khả năng sở hữu một không gian riêng biệt. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn hoa của Ocean City được kiến tạo như một khu compound hữu hạn dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư và chọn lọc. Tòa lạc trong lòng đại đô thị đã hoàn thiện. Vịnh Xanh kết nối trọn vẹn với hệ sinh thái tiện ích toàn diện từ giáo dục, y tế đến thương mại giải trí, nhưng vẫn giữ được một ranh giới đủ tinh tế để tạo nên chuẩn sống tách biệt. Điểm nhấn đặc quyền của khu Vịnh Xanh là hệ thống công viên xanh không chỉ mang lại cảnh quan mà còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút và nâng tầm. Đây là nơi phồn vinh hiện hữu ngay bên ngoài, nhưng sự tĩnh tại được giữ trọn bên trong. Một không gian sống giới hạn, một chuẩn mực sống khác biệt, một giá trị chỉ dành cho số ít. Vịnh Xanh, ốc đảo xanh giữa tâm điểm phồn vinh của Ocean City. Hotline 1900 232389. Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
0: Chúng ta sẽ đến với những tuyến đường ngoài trung tâm thành phố. Ở đây cụ thể là tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc này có thông báo là hiện đang có một vụ tai nạn xe đi ra trạm thu phí IC3 hướng Lào Cai IC3 nên giảm tốc độ. Lực lượng chức năng đang tiến hành làm nhiệm vụ giải quyết hiện trường tại đây. Chúng tôi thông báo lại thông tin từ trung tâm điều hành tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Khi mà đang có một vụ tai nạn giao thông xe đi ra trạm thu phí IC3 hướng Lào Cai IC3 nên giảm tốc độ. Lực lượng chức năng đang có mặt để giải quyết hiện trường. Tiếp theo sẽ là diễn biến giao thông ở công trình thoát nước tại ngã ba Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng mà hôm nay thì giờ các khung giờ cao điểm khác chúng tôi cũng đã phản ánh đấy ạ. Hiện giờ thì tại đây các xe đang di chuyển khá là chậm, lưu lượng phương tiện đã bắt đầu đông dần theo hướng đi qua ngã ba này để về Mạn Hà Đông trong giờ chiều ngày hôm nay. Giữa cầu Nhật Tân hướng trung tâm, nơi mà chúng tôi đã phản ánh về mỗi xe con đâm va vào giải phân cách, lúc này thì đang đậu làn bên phải. Chúng ta có thể chủ động hơn để đi qua hiện trường của vụ tai nạn này. Chiếc xe chưa được cẩu kéo hoặc là gara nào hỗ trợ đi cả, vẫn đang dừng tại giữa cầu Nhật Tân hướng về trung tâm các bạn nhé. Có thông tin mới chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn thính giả ngay.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện,
5: chỉ có thể là điều hòa Funiki
6: thì không
5: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin về vụ tai nạn ở giữa cầu Nhật Tân theo hướng vào trung tâm, hiện chiếc xe con đang dừng đỗ ở làn bên phải và chưa có được xe cứu hộ cầu kéo đi, nên là tạm thời lúc này chúng ta vẫn đang gặp khó. Và một lần nữa chúng tôi cũng phải nhắc lại là tại nút giao IC3 bên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai đang có tai nạn, nên là lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết hiện trường. Chúng ta đi lại tại đây là khá chậm các bạn nhé, khá chậm, và hãy để ý hơn trong cái thời điểm hiện nay. Bên phía khu vực Vành Đai 3 trên cao thì vẫn cứ kẹt nghẽn như những gì mà chúng tôi đề cập tới từ đầu giờ cao điểm. Đó là hướng Mai Dịch ra Pháp Vân, xe đang rất khó khăn, thậm chí ở nút giao Bixi Thăng Long, xe cũng đang gặp nhiều trở ngại các bạn ạ. Bên tuyến đường Phùng Hưng trước cửa bệnh viện 103 thì các bạn cho biết là cũng đang xếp hàng theo cả hai chiều để chờ đợi đi qua. Như vậy là cũng căng thẳng đúng không các bạn? Chưa có thêm những thông tin từ những ngã đường khác như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên như các bạn thính giả quan tâm, hay là phía đường 5 ra cầu vượt Như Quỳnh. Những thông tin này khi có được ghi nhận mới hơn, ngay lập tức chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn vui lòng lắng nghe trực tiếp trên tần số FM 91 MHz. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin chỉ đạo điều hành, mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như phê duyệt đề án phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Chính phủ hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa qua đã ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với quan điểm phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID trở thành nền tảng số quốc gia an toàn, hiện đại, có khả năng mở rộng cao, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và khai thác các tiện ích số. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội nghề nghiệp và khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Theo Nghị định số 188 vừa ban hành của Chính phủ, học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân. Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1 triệu 170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin tại đầu cầu Thanh Trì có va chạm hướng đi sang Long Biên đang bắt đầu dần bị dồn nghẽn các bạn ạ. Như vậy là hai cây cầu của chúng ta đã bắt đầu có vấn đề về giao thông rồi, đó là cây cầu Nhật Tân có vấn đề ngay từ 4 giờ 30 phút chiều nay và bây giờ là cây cầu Thanh Trì khi có va chạm. Thực ra phải nói là thêm nếu đủ đã phải là 3 bởi vì cây cầu Vĩnh Tuy đã bắt đầu đông để đi sang phía mặt Long Biên Cổ Linh các bạn ạ. Rất đông và xe đã có những cái dấu hiệu có những cái thời điểm là chúng ta đi khá là chậm tại đây theo như thính giả đã thông báo. Tuyến đường Kim Mã để chúng ta di chuyển tại đây thì cũng chưa có vấn đề gì căng thẳng lắm, một vài những thời điểm mà chúng ta dừng chờ qua những điểm giao cũng không có gì là quá phức tạp cả. Nhịp nhàng đánh giá chung của chúng ta trong cái thời điểm như thế này các bạn nhé. Với những thông tin mà chúng tôi có nhận được thì mong các bạn thính giả sẽ để ý một đôi chút về hướng nơi mà chúng tôi có thông tin đấy ạ, là đầu cầu Thanh Trì vừa có va chạm hướng sang Long Biên nhưng mà hướng đi trung tâm thì đang đi tốt các bạn nhé, cũng không có vấn đề gì phức tạp để hướng về phía mạn trung tâm cả. Còn cây cầu Thăng Long thì tạm thời chưa có những thông tin mới hay là liên quan đến việc đi lại ở phía bên Thạch Bàn này, rồi trước cửa May 10, ngã tư Châu Quỳ, cầu vượt Như Quỳnh, Hưng Yên, những nơi mà các bạn thính giả đang quan tâm thì cũng tạm thời cũng chưa có những thông tin nào nó quá phức tạp cả.
0: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm nghi nở hòa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu VFloor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này thì hầm chui Trung Hòa chúng tôi có tiếp nhận thông tin các bạn ạ. Bạn thính giả có cho biết là hầm chui Trung Hòa đang bị ùn từ hầm thứ 2 để hướng về phía Trần Duy Hưng trong giờ chiều ngày hôm nay, bây giờ là 5 giờ hơn rồi, nên là có những dấu hiệu bị kẹt nghẽn tại đây một đôi chút các bạn ạ. Quốc lộ 5 đoạn đi qua Mỹ Hào Hưng Yên có va chạm giữa một xe bồn, một xe khách và một xe tải, lực lượng chức năng đang tiến hành giải quyết và bị ùn theo hướng đi về Hà Nội. Đó không phải là tự nhiên mà các bác tài lại quan tâm tới khu vực quốc lộ 5 đâu các bạn ạ, bởi vì đã có những dấu hiệu đông hoặc là nghẽn nên là các bạn bắt đầu sốt ruột và hỏi chúng tôi ngay lập tức, là chúng tôi đã có những cái phản hồi ngay các bạn ạ. Quốc lộ 5 đi qua Mỹ Hào Hưng Yên va chạm giữa một xe bồn, một xe khách và một xe tải, đơn vị chức năng đang tiến hành giải quyết. Các bác tài nào có kế hoạch di chuyển qua địa điểm này về Hà Nội thì hãy để ý là đang có tai nạn và tắc đường. Xin được cảm ơn các bạn trong thời điểm hiện nay với những khó khăn này. Còn nối tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe bản tin tổng hợp.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 58/2026 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ với nhiều quy định theo hướng tinh giản thủ tục, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình. Điểm đáng chú ý trong thông tư mới đó là doanh nghiệp cũng được phép bố trí người thân của lãnh đạo làm kế toán hoặc là thuê dịch vụ kế toán phù hợp với nhu cầu hoạt động. Đồng thời, doanh nghiệp cũng không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong ngày làm thủ tục dự thi, có hơn 123.000 thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi lớp 10, đạt tỷ lệ 99,5%. Có 615 thí sinh vắng mặt, phần lớn là do thí sinh xác định học nghề, học trường tư thục hoặc lựa chọn hướng đi khác. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đánh giá cơ sở vật chất tại các điểm thi được chuẩn bị đầy đủ, vấn đề an ninh được đảm bảo. 100% điểm thi được trang bị máy phát điện dự phòng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra liên tục, không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầu tư 12 dự án giao thông lớn kết nối Tây Ninh, gồm có vành đai 4, quốc lộ 22, Võ Văn Kiệt nối dài, đường Tây Bắc. Theo kế hoạch, dự án sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư trong quý 3 năm nay, khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2029. Việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực cho các cửa ngõ phía Tây thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Tin quốc tế, Ai Cập mới đây đã đưa vào vận hành giai đoạn đầu tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray tại thủ đô Cairo. Hệ thống tàu điện mới được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể thời gian di chuyển, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và tiết kiệm nhiên liệu. Sau khi hoàn thành, tuyến tàu điện này có thể phục vụ vào khoảng 45.000 lượt hành khách mỗi giờ, mỗi chiều. Nối tiếp cho bản tin chiều nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục có văn bản chỉ đạo sau khi xảy ra một số vụ bạo lực học đường có tính chất nghiêm trọng, phức tạp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, công an, xã, phường và bộ phận tư vấn tâm lý. Số điện thoại đường dây nóng phải được công bố công khai hoạt động 24/7 để tiếp nhận các thông tin liên quan với bạo lực học đường. Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải hướng dẫn học sinh nhận diện, từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến, tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội. Ngành giáo dục các địa phương, các cơ sở giáo dục phải thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật nhằm tăng tính răn đe, giáo dục chung cho học sinh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng có tiếp nhận thông tin từ bạn Hải Đăng. Bạn cho biết là ở phía Pháp Vân, Vành Đai Ba hướng đi Khuất Duy Tiến có hai xe ô tô bị trục trặc nên là dừng đỗ tại đây và dẫn tới trạng thái bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Còn ở bờ Nam, cầu Trương Dương hướng để chúng ta đi sang mạn Long Biên, lưu lượng phương tiện qua cầu đang đông dần thôi, cũng chưa có gì là quá phức tạp cả. Nó cũng giống như quy luật mọi ngày, sáng thì đông bên mạn bờ Bắc và chiều thì đông bên mạn bờ Nam các bạn ạ. Đấy là những cái điều mà chúng ta hàng ngày sẽ chia sẻ với nhau. Quan trọng nhất là không có sự cố, không có tai nạn gì, các xe chỉ chấp nhận là đông chậm. Vì đơn giản là đường thì cũng chỉ có vậy, lưu lượng phương tiện lại đổ dồn về trong cùng một thời điểm. Trước đó là những cái thông tin ùn nghẽn mà chúng tôi muốn đề cập tới để các bạn có thể cân đối cho lộ trình đi lại trong chiều nay. Đường Phùng Hưng trước cửa viện 103, đầu cầu Thanh Trì do có tai nạn hướng về phía trung tâm là đi tốt, nhưng hướng sang Long Biên thì chúng ta gặp khó khăn nha các bạn nhé. Hai hướng là khác nhau. Bên phía Nguyễn Chí Thanh thì thông thường vào buổi chiều chúng ta hướng đi về phía ngoại thành sẽ hơi đông hơn một đôi chút các bạn ạ. Nó cũng đông vào buổi sáng là bên đi vào trung tâm, chiều thì hướng ra phía ngoại thành có đông hơn. Và nếu về đường xa thì chúng ta có vụ tai nạn ở bên phía trạm thu phí đi IC3 hướng Lào Cai giảm tốc độ đi các bạn ạ. Hướng Lào Cai IC3 sẽ giảm tốc độ, tại đây có tai nạn và đơn vị chức năng cũng đang giải quyết về mặt hiện trường. Đó là những thông tin mà Vành Đai 3 và Vành Đai 2 nữa cũng phải kể tới. Vành Đai 2 xuống ngã tư Sở để chúng ta không bị bỏ lọt thông tin. Còn nếu như là chúng tôi có sơ sót vì một cái lý do nào đó mà tin chưa được thông báo này thì các bạn có thể vui lòng hỗ trợ nhắc lại cho chúng tôi để chương trình có thể kịp thời nhận diện được thông tin đó và thông báo sớm tới tất cả các bạn trên FM 91 MHz với khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin mong chờ nhận được những sự hỗ trợ thông tin từ phía quý vị và các bạn.
2: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
0: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
0: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
0: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin giao thông trong buổi chiều thứ 6 khi mà chúng ta bước vào hè như thế này thì các bạn thấy đấy ạ. Nó có những sự khác biệt, phải nói rằng là đáng kể so với thứ 6 của chính tuần trước thôi, chứ chả phải đâu xa. Nó không còn quá dồn dập, nó không phải là quá căng thẳng khi mà chúng ta phải nói ùn nghẽn từ 4 giờ chiều. Đúng, thực sự là như vậy. Tất nhiên là phải kể thêm là yếu tố thời tiết của chúng ta cũng ổn hơn, chứ không phải giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì trời mưa một vài những khu vực và làm chúng ta bị kẹt nghẽn khá là nhiều với những cơn mưa dông như vậy. Còn với thông tin mà chúng tôi vừa mới ghi nhận ở vụ va chạm trên cầu Thanh Trì hướng đi sang mạn Long Biên quốc lộ 5, và đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết là đã giải quyết xong và các chiều đã di chuyển bình thường trở lại. Còn bên phía mạn Nghi Tàm thì một thính giả có thông báo với chúng tôi là đang bị kẹt nghẽn đến cầu vượt An Dương, cũng giống như mọi buổi chiều chúng tôi có đề cập tới quý vị và các bạn. Khu vực ở phía Nghi Tàm do vướng thi công cầu Tứ Liên nên là việc mà chúng ta đi lại tại đây thì đương nhiên là sẽ vất vả các bạn ạ. Và chúng tôi cũng nhấn mạnh lại thêm một lần nữa là sự vất vả này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, chứ không chỉ riêng có buổi chiều ngày hôm nay đâu các bạn ạ. Trên cầu Nhật Tân tới thời điểm hiện nay thì chiếc xe đâm vào giải phân cách cũng chưa được giải quyết. Mỗi chiếc xe sedan màu trắng đã khá lâu rồi, chưa thấy được đơn vị chức năng có hỗ trợ gì thêm, nên là hướng đi về phía trung tâm chúng ta vẫn sẽ để ý một đôi chút. Điều này thì cũng thu hút được sự chú ý của người đi đường khá là nhiều nha các bạn nhé. Ở hướng Long Biên để cầu Thanh Trì nữa ạ, xe ô tô đâm vào giải phân cách và đơn vị chức năng cũng đã phải giải quyết đấy ạ. Thì mong các bạn thính giả sẽ chờ đợi thêm những thông tin mới để chúng tôi khi mà cập nhật được tại đây sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
7: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
8: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
7: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
8: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
9: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
10: Lưu thông máu kém rồi.
9: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
10: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
9: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi thì chúng tôi có tiếp nhận thông tin từ một thính giả tên là Kiên, bạn đi cầu Thanh Trì và cho biết là sau khi vừa mới thông báo giải quyết xong vụ tai nạn ở phía cầu Thanh Trì theo hướng đi sang Long Biên, thì bây giờ theo chiều ngược lại hướng từ Long Biên về trung tâm lại có một xe ô tô đâm vào giải phân cách và đã bắt đầu khiến cho tình hình giao thông tại đây trở nên là bị ùn nghẽn. Đó là cây cầu Thanh Trì nhé các bạn nhé. Thông báo để cho quý vị và các bạn chúng ta nắm được tình hình như vậy các bạn ạ. Hiện thì chắc là bên phía xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cũng đã nắm được thông tin rồi. Ở cầu Nhật Tân thì vẫn là gặp khó khăn. Vành đai ba trên cao ngang với trung tâm hội nghị quốc gia do có một xe con gặp sự cố nên là đang dẫn tới bị kẹt nghẽn kéo dài tại đây. Tuyến đường Nguyễn Hoàng trước cửa bến xe Mỹ Đình có một xe hỏng và gây ùn theo hướng đi sang mạn Phạm Hùng. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin vô cùng kịp thời để chúng tôi nắm bắt được những diễn biến giao thông tại đây trong giờ cao điểm buổi chiều nhằm chia sẻ rộng rãi với tất cả các bác tài khác.
13: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
14: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
13: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
14: Ôi, thật đó anh?
13: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
14: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
13: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
16: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
17: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
18: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
19: Công Lý đi à?
18: Vâng.
19: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
18: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
19: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
18: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
19: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
17: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những thông tin mà các bạn thính giả đã thông báo với chúng tôi trong khoảng thời gian vừa qua, vì đó đều là những sự cố hoặc là những điểm ùn chưa thể giải quyết được ngay, như là bên phía tuyến đường Nguyễn Hoàng trước cửa bến xe Mỹ Đình có một xe hỏng gây ùn theo hướng đi về phía Phạm Hùng. Rồi bên cạnh đó thì lộ trình của chúng ta đi lại ở phía khu vực Nguyễn Văn Huyên đi qua cổng bảo tàng dân tộc Việt Nam, giao thông thì ở đây ổn định hơn một đôi chút, cầu Giấy đi tại đây cũng khá là tốt và tiết trời thì hôm nay cũng dịu hơn nhiều, dẫn tới là việc chúng ta tham gia giao thông mà không ùn tắc thì nhẹ nhõm hơn khá nhiều các bạn ạ. Vành đai 3 trên cao thì chúng tôi vẫn đã thông báo với quý vị các bạn, hướng đi về phía Pháp Vân cũng gặp khó mà hướng đi về phía khu vực Khuất Duy Tiến để chúng ta di chuyển từ bến mạn Pháp Vân lên do vướng xe ô tô bị hỏng nên là là cũng đã có những thời điểm gặp rất nhiều những khó khăn. Cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm cũng gặp khó khăn tại đây trong buổi chiều ngày hôm nay, do vướng mỗi xe ô tô gặp tai nạn, cũng giống như là phía cầu Thanh Trì vậy các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì không có vướng vụ va chạm hay sự cố gì, nhưng mà lưu lượng phương tiện đổ dồn sang phía Long Biên nhiều quá nên là cũng làm chúng ta có một đôi chút bất tiện khi mà tốc độ không được cao và đi lại thời điểm có những thời điểm cũng khá là dò dẫm chứ không phải là không các bạn ạ. Tuyến đường Phùng Hưng trước cửa viện 103 là cũng có những cái dấu hiệu bị kẹt nghẽn tại đây, hẳn là quý vị và các bạn cũng đã nắm bắt được thông tin rồi các bạn ạ. Có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới, chương trình cũng nhờ tới quý vị và các bạn có thể hỗ trợ được nếu như là các bạn nắm bắt qua camera hành trình, qua những gì mà các bạn chứng kiến trên những lộ trình mà các bạn đi lại. Số hotline của VOV Giao thông 02437919191 luôn sẵn sàng đón nhận những cuộc gọi từ phía quý vị và các bạn để chia sẻ thông tin.
1: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
21: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
22: Làm sao có điểm?
21: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
22: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
21: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
22: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
21: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Hãy OCB Omni, có điểm có vé vui hết sảy.
23: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866888238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
5: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đường Hoàng Minh Thảo trong làn đường thi công tại đây thì hoàn trả tương đối là ẩu các bạn ạ, dẫn tới là trạng thái mặt đường không được thuận lợi khi còn có rất nhiều đá dăm này, sau đó là bụi bặm nên là các phương tiện di chuyển ở đây theo hướng về phía công viên Ngoại giao Đoàn xin vui lòng thận trọng dùm cho. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Quang Minh trong giờ chiều ngày hôm nay. Chúng ta xem bạn Vũ Khắc Quân có gửi cho chúng ta thông tin gì nào. Tôi đang xem đây ạ, ngay lối vào cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì lại có thêm một sự vụ, đó là hai xe ô tô va chạm các bạn ạ. Hôm nay trong buổi chiều cầu Thanh Trì xảy ra khá nhiều những biến động đấy các bạn. Đó, nào là xe đâm vào giải phân cách này. Tiếp đó ngay lối vào cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 là hai xe ô tô va chạm và làm cho chúng ta gặp mà khá nhiều khó khăn. Một thính giả bạn có muốn là tìm hiểu một cái thông tin về giao thông ở tuyến từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi vành đai 3 và sau đó ra đại lộ Thăng Long. Bạn nào có những thông tin tại đây thì có thể hỗ trợ dùm cho nhá để chúng tôi có thể tiếp nhận và thông báo ngay. Chúng ta chuyển sang những vấn đề rất thời sự khác. Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN mới đây đã đưa ra kiến nghị triển khai ngay khung giờ tính giá điện mới. Đây không đơn thuần là một sự điều chỉnh về mặt kỹ thuật hay biểu giá, mà là một chiến lược căn cơ nhằm giảm áp lực cung ứng lên hệ thống điện quốc gia, đồng thời gián tiếp định hình lại thói quen sử dụng năng lượng của toàn xã hội. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tạo áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng, đề xuất này cần được nhìn nhận như một giải pháp tất yếu, cấp bách.

0: 2 trong 3 ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, khu nhà của anh Đỗ Anh Đức ở phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội mất điện 2 lần, đều vào giờ cao điểm buổi tối trước giờ đi ngủ. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trao đổi về việc điều chỉnh khung giờ cao điểm sử dụng điện kinh doanh, anh Đức cho biết.
1: Cái việc điều chỉnh khung theo giờ cao điểm này ít nhiều ảnh hưởng đến các hộ gia đình, mặc dù hộ gia đình không phải là đối tượng điều chỉnh, nhưng các hộ gia đình cũng đều phải sử dụng những cái dịch vụ của các hộ kinh doanh. Ví dụ như là ăn uống buổi tối hay là vui chơi giải trí, như thế thì các cái hộ kinh doanh cũng đều lại phải tăng giá bán. Thế nhưng mà nhìn chung thì với cái tình hình thực tế hiện nay thì tôi nghĩ là chính sách này là cũng phù hợp, vì là bây giờ cái hạ tầng của mình đang bị quá tải. Cái việc mà điều chỉnh theo cái khung giờ là sẽ khiến người dân là điều chỉnh cái hành vi và cái thói quen tiêu dùng. Chẳng hạn như những cái ngày vừa qua ấy, thì là một số hộ gia đình bên cạnh nhà tôi cũng đã bắt đầu có cái ý thức là thay vì gia đình buổi tối đang sử dụng 3 điều hòa thì họ tập trung lại một hoặc hai phòng.
0: Nhiều năm qua, bài toán cung ứng điện tại Việt Nam luôn đối mặt với thách thức lớn vào các khung giờ cao điểm, khoảng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Khi hàng triệu thiết bị công suất lớn cùng khởi động vào một thời điểm, hệ thống nguồn và lưới điện phải hoạt động cực hạn. Để đáp ứng lượng công suất đỉnh này, ngành điện buộc phải huy động các nguồn năng lượng có chi phí rất cao như nhiệt điện dầu hoặc khí chạy nền. Ngược lại, vào giờ thấp điểm, đêm muộn hoặc rạng sáng, nhu cầu giảm sâu khiến cho các nhà máy phải giảm phát, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Việc dịch chuyển biểu giá theo khung giờ mới chính là công cụ điều tiết vĩ mô nhằm phân bổ lại dòng công suất một cách hợp lý hơn. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương chia sẻ.
2: Có lẽ là chúng ta cần phải rà soát, đánh giá và điều chỉnh cái thiết kế thị trường. Đó là làm sao là tạo ra được một cái tín hiệu để thu hút được các nhà đầu tư. Bởi vì cái mục tiêu của thị trường là tạo ra được một môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Qua đó là giúp cho các cái doanh nghiệp nâng cao được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh điện và đồng thời phải tạo ra được một cái tín hiệu giá điện phản ánh đúng cái nhu cầu của thị trường. Thông qua đó là các nhà đầu tư có thể tự tin và mạnh dạn để đầu tư vào các cái nguồn điện mới tham gia thị trường điện.
0: Chưa tính đến yếu tố kinh tế, đối với khối sản xuất, các nhà máy có động lực cơ cấu lại ca kíp hơn với khung giờ cao điểm mới, chuyển các công đoạn tiêu thụ nhiều điện sang khung giờ thấp điểm hoặc bình thường.
3: Thay vì làm việc trong cái thời gian mà cao điểm ấy, thì chúng tôi điều chỉnh cái thời gian làm việc vào cái thời gian thấp điểm thì chúng tôi có tiết kiệm được một phần cái chi phí cho cái tiền điện.
4: Khung giờ cao điểm thì giá tiền điện nó sẽ tăng lên rất cao. Khi mà chúng tôi sử dụng lại vào cái khung giờ thấp điểm thì đương nhiên cái giá trị tiền điện nó sẽ giảm đi.
0: Đối với người dân, việc này có thể hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm hơn. Ví dụ như việc hạn chế bật đồng thời các thiết bị làm mát công suất lớn vào giờ cao điểm của hệ thống, như cách tiết kiệm điện mà gia đình chị Nguyễn Hải Vân ở phường Hà Đông đang hướng tới.
5: Nếu mà cũng đem cái áp cái khung giá giờ cao điểm này thì theo tôi nghĩ phải cực kỳ tiết kiệm, bởi vì cái khung giờ cao điểm là cái giờ mà cả người ta dùng điện nhiều nhất. Điện thì không tự sinh ra, không giữ được, không bảo quản lưu trữ được, nên là phải tiết kiệm điện.
0: Sự thay đổi này về lý thuyết không làm giảm tổng sản lượng điện tiêu thụ, nhưng trên thực tế, điều chỉnh khung giờ cao điểm góp phần làm cân bằng lượng điện phụ tải. Khi đỉnh tải giảm xuống, nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố lưới điện giảm theo, từ đó nâng cao độ an toàn cũng như ổn định cho toàn hệ thống. Sự bùng nổ của các thiết bị làm mát trong những đợt nắng nóng kỷ lục khiến cho phụ tải điện tăng trưởng nóng. Hệ quả là công suất đỉnh của hệ thống liên tục phá vỡ các kỷ lục cũ, gây nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ. Ông Nguyễn Mạnh Tấn, nguyên phó giám đốc kỹ thuật công ty điện lực Phú Xuyên cho biết.
6: Phụ tải sử dụng điện nói chung và các cái hộ sản xuất và các cái sử dụng điện vào mục đích ngoài cái sinh hoạt ấy, thì nó cũng có ảnh hưởng tương đối đến hệ thống. Dùng ổn định công suất trong 24 giờ thì nó góp phần ổn định cho hệ thống. Còn hạn chế sử dụng vào giờ cao điểm thì vì cao điểm lúc đấy của hệ thống thì phụ tải nhiều.
0: Điều mà người dân quan tâm lúc này là hóa đơn tiền điện cuối tháng tăng cao hay không.

0: kéo dài liên tục 5 tiếng, tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này là cần thiết nhằm thay đổi thói quen sử dụng điện của người dân vì sự phát triển năng lượng lâu dài, bền vững của cả quốc gia.
1: Các bạn thân mến, mời các bạn cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua bán đảo Linh Đàm đang ùn dài theo hướng đi về phía Mai Dịch. Ngã ba cầu Sen Lương Tài Bắc Ninh đang ùn và gặp nhiều khó khăn tại đây. Các bạn có kịp theo dõi không ạ? Tôi nhắc lại nhé. Ngã ba cầu Sen Lương Tài Bắc Ninh đang ùn dài và gặp nhiều khó khăn. Rồi, thêm những khó khăn nữa đây ạ, chúng ta chưa dừng lại. Đường Hồ Tùng Mậu đang bị ùn dài rất là dài. Đó là muốn mở ngoặc mà các bạn tính giả cho biết. Như vậy là áp lực giao thông không nhỏ một chút nào cả. Rồi, sau đó là Đại Mỗ ra ngã tư Bạch Thành Phong cũng tắc và thậm chí là các bạn cho biết là cũng dừng chờ lâu quá rồi mà chưa có đi được, xe bị nghẽn cứng lại tại đây. Các bạn nào đi qua phía Phạm Văn Đồng thì ổn hơn, qua nút đèn tín hiệu giao thông Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng xe đang khá là ổn đấy các bạn ạ. Không nhiều áp lực giao thông lắm để cho quý vị và các bạn chúng ta chủ động đi qua. Rồi, bây giờ chúng tôi nhắc lại những cái điểm nóng để chúng ta kịp thời ghi nhớ ạ. Vành đai ba trên cao đi qua Linh Đàm theo hướng đi Mai Dịch, ngã ba cầu Sen Lương Tài Bắc Ninh, đường Hồ Tùng Mậu và Đại Mỗ ra ngã tư Bạch Thành Phong, địa điểm này đang bị kẹt nghẽn kéo dài. Có thông tin mới, chương trình sẽ lại tiếp tục ghi nhận và chuyển tới các bạn. Đừng rời xa tần số FM 91 MHz các bạn nhé.
2: Chào chuyên gia, đất nội thành Hà Nội cao quá, giờ mà đầu tư muốn nhân đôi lợi nhuận thì chỉ có về tỉnh thôi nhỉ?
3: Không cần đi xa, phía Nam Hà Nội có dự án Namon Square của chủ đầu tư Ngọc Tín Holding. Dự án nằm trong quy hoạch đại đô thị thể thao hơn 10.000 hecta, sát quốc lộ 1A mở rộng 90m. Từ đây vào trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút.
2: Ờ, vị trí đẹp đấy. Dự án này có gì đặc biệt không?
3: Namon Square xây trên đất đấu giá với 196 căn nhà phố hai mặt tiền, 5 tầng đa công năng, diện tích sàn hơn 450m2, tầng 1 cao 4m2, vỉa hè 5m, lòng đường rộng 15m. Sau này, nơi đây sẽ trở thành trung tâm mua sắm giải trí sầm uất.
2: Ngoài ra, dự án nằm trong quy hoạch khu C, đại đô thị thể thao nên sẽ hưởng lợi khi hàng triệu lượt khách đổ về mỗi năm, kèm theo nhu cầu mua sắm, ăn uống, kinh doanh kiểu gì cũng trúng.
3: Dự án tiềm năng như vậy, đầu tư kiểu gì cũng nhân đôi. Anh đi với tôi tới Namon Square nhé.
2: Nhất trí.
4: Namon Square, nơi khởi sắc giao thương, đón sóng tăng giá khu Nam Hà Nội.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Nóng quá.
8: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
7: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
8: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
7: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
8: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
1: Chúng ta sẽ cùng tiếp nối với những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Phía đường Láng rất tiếc phải thông báo với các bạn là ùn theo hướng đi về phía ngã tư Sở, và vừa rồi là vành đai 2 xuống ngã tư Sở. Như vậy là hai đầu ở điểm ngã tư Sở chúng ta đã gặp kẹt nghẽn rồi, còn cây cầu vượt ngã tư Sở tôi không biết là như thế nào đây. Nếu từ phía Tây Sơn Thái Thịnh như thường lệ mà chúng tôi nắm bắt thông tin mà các bạn đi lên thì tôi nghĩ rằng là nếu mà không có nhiều sự thay đổi mà giống như mọi ngày ấy, thì là ít nhất là chúng ta bị ba hướng rồi. Còn hướng Nguyễn Trãi thì nếu như là các bạn rẽ phải ngay thì còn đỡ, nhưng mà tôi e chừng là trước phía Ron City nó cũng đông. Và tất nhiên là mọi sự e chừng thì nó đều chưa phải là thực tế. Chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những thông tin cụ thể từ phía Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở để xem như thế nào. Cụ thể là từ phía hầm chui Thanh Xuân đi ạ, để xem là qua phía Khương Đình, Khương Trung rồi Thượng Đình, Cao Xà Lá có gặp vấn đề gì không các bạn nhé. Bên phía đường Trần Duy Hưng thì thính giả Trần Đức Tịnh cho biết là lúc này đang đi khó khăn lắm, đi thậm chí là không quá lời đâu. Thông tin tại đây cho biết là ùn trên toàn tuyến và lan qua phía Nguyễn Chí Thanh rồi. Một thông tin nhẹ nhõm hơn để các bác tài cũng đỡ sốt ruột khi mà đây là một thông tin đi được, đó là khu vực Nguyễn Xuân Khoát. Ở đây thì cả hai chiều tốc độ của chúng ta đều ổn, đi lại ổn định các bạn ạ. Có những thông tin nào mới hơn và cần được chia sẻ, chúng tôi sẽ thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn.

0: Nhôm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng ta có thêm những thông tin giao thông mới và phải thông báo với các bạn là cầu Thanh Trì đã tắc rất là dài rồi theo hướng về trung tâm, tức là cây cầu Thanh Trì, do vướng một vụ tai nạn ở phía đầu đường 5, hai xe ô tô va chạm. Và lúc này thì đã gây ra kẹt nghẽn tại đây nặng để chúng ta đi về phía trung tâm. Cầu Nhật Tân để chúng ta đi một lèo về Láng thì các bạn đánh giá là rất ổn, không có tắc, không có đông ở nút giao Nguyễn Hoàng Tôn nữa. Chúng ta đi tương đối là suôn sẻ, nhanh tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin này. Các từ Đình Chám, Bắc Giang thì các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông tại đây thì đang có những dấu hiệu như là chập chờn, lúc sáng, lúc không. Thực ra chúng ta cũng hơi bị động, không rõ lúc nào đèn có thể là chuyển sang màu xanh đỏ để chúng ta có thể chủ động trong việc là căn tốc độ và dừng đỗ được. Nên là các bạn hết sức để ý khi mà đi tới ngã tư Đình Chám, Bắc Giang nhá. Đèn tín hiệu giao thông tại đây các bạn cho biết là đang có những dấu hiệu chập chờn các bạn ạ. Những khu vực mà vừa rồi có ùn tắc mà nếu như là các bạn chưa kịp nắm bắt, bây giờ mới lên xe chúng tôi nhắc lại luôn ạ. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm theo hướng đi Mai Dịch, ngã ba Cầu Sen, Lương Tài, Bắc Ninh, đường Tùng Mậu, Đại Mỗ ra ngã tư Bạch Thành Phong, tại đây tắc tương đối là nặng. Rồi bên phía khu vực cầu Thanh Trì về trung tâm Trần Duy Hưng, gần như là trên toàn tuyến xe ngập tràn để chúng ta đi lại, và hướng di chuyển của chúng ta thậm chí còn lan sang cả phía khu vực Nguyễn Chí Thanh nữa các bạn ơi. Hoàng Tăng Bí ùn nghẽn cục bộ theo cả hai chiều, thông tin mới được các bạn thính giả vừa chuyển qua. Còn bên phía Mỹ Hào, Hưng Yên, các bạn có nhớ là ở đường 5 có vụ tai nạn không ạ? Vụ tai nạn này thì đang làm chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây và chưa giải quyết xong, mặc dù đơn vị chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường.
2: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
3: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà ạ.
2: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antos Chafaco đi.
3: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt đi.
2: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antos Chafaco thôi.
3: Nhưng sao lại là Antos Chafaco à bà?
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antos Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
3: Ôi, thế à bà?
2: Chưa hết, trong Antos Chafaco còn có đạm men bia thủy phân dễ hấp thu nữa đấy.
3: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
2: Quá được ấy chứ. Antos Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
3: Thế thì để tôi đi mua Antos Chafaco cho cả nhà dùng đây.
4: Antos Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Chafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thưa sếp, chủ đầu tư

0: Đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
1: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
0: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
1: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
0: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
1: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
0: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
1: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
0: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
2: Điều mà chúng ta có lẽ là mừng nhất với nhau đó là hôm nay thời tiết dịu hơn, để chúng ta mặc dù là hơi oi nóng một đôi chút để chúng ta có thể trở về nhà cũng thuận lợi. Thuận lợi có nhiều những yếu tố, ví dụ như là hôm nay thì mọi người thấy không ạ, là bước vào kỳ nghỉ hè, học sinh nghỉ hè, đây là một yếu tố đầu tiên mà chúng tôi có thể đề cập tới. Và sau đó là mọi người cũng vì những lý do khác nhau đó chưa đổ ra ngoài đường quá nhiều trong cái thời điểm 5:30, nên là chúng ta cũng có thể là đi lại tốt trong khoảng thời gian đó. Thế nhưng mà sau 5:30 thì các bạn thấy đã có khá nhiều những thông tin nói về kẹt nghẽn hoặc sự cố tai nạn cũng đã xảy ra, hoặc là những sự vụ xảy ra trước đó mà chúng ta chưa được giải quyết. Gần đây nhất là phía khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ hướng Giải Phóng, thì ngay điểm đèn tín hiệu giao thông tại đây qua gầm vành đai 3 thì đã có va chạm giữa hai xe ô tô, tức là chúng ta hướng về phía khu vực Nguyễn Hữu Thọ hướng đi qua gầm vành đai 3 chiều cao là hướng về phía bến xe nước ngầm đấy ạ. Còn Hoàng Sa đoạn đi qua Vin Cổ Loa thì có một xe ô tô gặp sự cố nằm giáp với giải phân cách hướng đi cầu Đông Trù để chúng ta đi sang mạn Đông Anh các bạn ạ. Một xe ô tô VF5 gặp sự cố, chúng ta chủ động nhìn từ xa để có thể là chuyển làn phù hợp vòng tránh. Phố Giáp Nhất thì các bạn cho biết là xe ngập tràn trên toàn bộ con phố này nên là đi lại cực khó các bạn nhé. Phía Giáp Nhất đây ạ. Xin được cảm ơn các bạn với những thông tin này. Vụ tai nạn ở phía quốc lộ 5 đi qua Bạch Sa Mỹ Hoàng Yên chưa giải quyết xong các bạn ạ, nên là chúng ta vẫn đang bị kẹt nghẽn tại đây.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị. Điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động. Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phương Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Chúng ta tiếp nối với những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, một cái thông tin này tương đối tốt này, đó là vụ va chạm ở Bạch Sa Mỹ Hào Hưng Yên đã được lực lượng chức năng giải quyết, nên là các dòng xe đã di chuyển được tốt hơn một đôi chút các bạn ạ. Cầu Nhật Tân hướng đi Võ Chí Công thì đang di chuyển khá là chậm tại đây. Đường Phạm Văn Đồng chúng ta đang đi ổn theo cả hai chiều, quá ổn trong một hướng vành đai 3, nhưng mà tất nhiên là vành đai 3 phía dưới để chúng ta đi qua.

những cái điểm giao như là bên phía Hoàng Quốc Việt hay là Đỗ Nhuận thì mọi thứ phức tạp đều không có diễn ra các bạn ạ. Những điểm khó trước đó đó là vụ va chạm ở phía ngay Nguyễn Hữu Thọ hướng Giải Phóng đi lên phía gầm vành đai ba trên cao, rồi là Hoàng Tăng Bí, Giáp Nhất, đây là những nơi mà đang kẹt nghẽn láng đi về phía ngã tư Sở, và vành đai hai trên cao xuống phía ngã tư Sở chúng ta đều gặp khó các bạn nhé. Thì hy vọng là những thông tin này được truyền tải kịp thời tới quý vị các bạn trong chiều nay để chúng ta có thể là có những kế hoạch. Tất nhiên là nói tránh thì nó hơi khó bởi vì đây là đường về nhà của tôi, làm sao tôi tránh đây. Thế nhưng mà chủ yếu là chúng ta chủ động hơn về mặt tâm lý để chúng ta biết rằng phía trước đông đấy thì mình cũng chủ động về mặt tốc độ là một, thứ hai là mình cũng chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý là mình thôi đối mặt với nó đi rồi mình thong thả trở về nhà để trong chiều nay sau đó mình nghỉ ngơi, nó sẽ ổn định hơn, tránh trạng thái sốt ruột.

0: Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
2: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 098-682-1088.
3: Đây là khung giờ cao điểm chiều thứ 6 và hôm nay thì về cơ bản là chúng ta cũng thấy là nó không quá vất vả ngay từ những cái giây đầu tiên. Thế nhưng mà tôi cho rằng đây là một yếu tố tâm lý về mặt nắng nóng, thì mọi người cũng rời khỏi nhiệm sở muộn hơn một đôi chút, 5 rưỡi chiều giờ ra. Rất nhiều những con đường của chúng ta trở nên là kẹt nghẽn các bạn ạ. Tuy nhiên thì cũng có những cái thông tin nó cũng cân đối lại, chứ nó không phải có tuyến đường nào cũng bị ở trong trạng thái ì ạch quá. Ví dụ như là bên phía tuyến đường Phạm Văn Đồng là đi tốt này, đó, Nguyễn Xuân Khoát ổn định theo cả hai chiều. Sau đó là những tuyến đường như là Giải Phóng, một thính giả đi qua và cho biết là trong chiều nay lại ổn nhá. Đấy, cho nên Giải Phóng đi rất ổn, không có vấn đề gì nó căng thẳng xảy ra cả. Rồi sau đây là những cái thông tin mà chúng ta sẽ xem là liệu ùn tắc đã vãn hay chưa. Nghi Tàm trước đó tắc đến cầu vượt An Dương, Trần Duy Hưng tắc trên toàn tuyến phố, ở đây là đi chậm trên toàn tuyến, chứ nói tắc thì nó lại hơi quá lời, chúng ta vẫn cứ đi một cách chậm chậm. Giáp Nhất cũng ùn nghẽn và đi chậm trên toàn tuyến, Hoàng Tăng Bí ùn nghẽn cục bộ theo cả hai chiều. Sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tới như là ở bên phía mạn Trung Kính. Trung Kính thì vướng Trung Kính Trần Duy Hưng do vướng một loạt những cái nhà xe dừng đỗ tại đây và cũng gây ra ùn nghẽn một chút xíu nữa. Tôi cũng phải xem lại camera hành trình của bác tài và hình ảnh để xem là đây nhà xe nào dừng đỗ tùy tiện quá. Cầu vượt Thái Hà đang ùn dài rồi các bạn ạ. Cầu vượt Thái Hà đang ùn dài. Cầu Thăng Long cả hai chiều ổn định, lộ trình dễ thở của thính giả Nguyễn Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn ơi. Cũng không có khó khăn gì, nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng phải đề cập tới là có một xe máy di chuyển vào đường vành đai 2, cầu Thăng Long trên tầng 2 và đi ra phía ngoại thành, nên là các bạn chủ động hơn để chủ động vòng tránh. Những thông tin cũng chỉ có chừng đó thôi. Tôi có sót thông tin nào không ạ? Các bạn thính giả tiện thì nhắc tôi luôn nhá, để chúng tôi cung cấp rộng rãi hơn, nhắc tới những cái điểm ùn nghẽn để tất cả các bác tài chuẩn bị sẵn thời gian chúng ta chờ đợi đi qua.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.
5: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Có một cái thông tin mà chúng ta sẽ phải để ý nếu như là các bạn muốn đi qua Phạm Tu đi Sa La, các bạn đang tắc nghẽn khá là dài. Với thông tin này thì có lẽ là không phải là một cái thông tin vui rồi, nhưng mà giao thông là vậy, đôi khi chúng ta buộc lòng phải chấp nhận vượt qua những thử thách đó trên cung đường mà mình di chuyển thôi các bạn ạ. Còn sau cái thông tin này là một thông tin có thể sẽ tốt hơn với các bạn thính giả. Đó là đường đi tả sông Hồng dưới gầm cầu Thăng Long đang lưu thông rất là tốt. Bạn Minh này gần như là, bạn Quang Minh hôm nay gần như là không gặp phải lộ trình nào vất vả. Tính ra giờ cao điểm của chúng ta đã trôi qua được tiếng rưỡi đến nơi rồi, mà tôi thấy bạn không có bị tắc ở đâu cả. Thế là cũng tốt đấy bạn ạ. Còn nhiều các bạn thính giả khác thì chờ đợi lâu lắm. Đó là bên phía Hoàng Tăng Bí giáp Nhất, rồi là vướng cửa ngõ phía Nam với Nguyễn Hữu Thọ, nơi mà chúng ta vướng một cái vụ va chạm tại đây. Hay là cây cầu Thanh Trì, các bạn cho biết là hướng từ bên mạn Long Biên về trung tâm thì sau khi mà ảnh hưởng bởi vụ va chạm thì đã khiến cho cây cầu Thanh Trì bị kẹt nghẽn khá là nặng. Cây cầu Thanh Trì trong chiều nay là có vấn đề về giao thông, nên là chúng ta có thể lựa chọn những cây cầu khác như là cây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn để chúng ta di chuyển. Tất nhiên là với các bác tài xe lớn thì không được rồi. Đây là dành cho nói tới các bác tài điều khiển xe gia đình thôi, xe nhỏ thôi thì chúng ta có thể đi ra được. Nguyễn Hoàng ra Phạm Hùng, với mỗi xe ô tô gặp sự cố tại đây từ cách đây vào khoảng non 30 phút đồng hồ vẫn chưa có giải quyết xong và vẫn làm chúng ta gặp kẹt nghẽn, gặp khó tại đây để chúng ta phòng tránh trong khung giờ cao điểm ạ. Cảm ơn thính giả Nguyễn Cường với thông tin này.
6: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
7: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
8: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
7: Nhưng có đắt không chồng?
8: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
7: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
9: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Quay trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, các bác tài nào mà lắng nghe được thông tin từ thính giả trí thức thì hãy để ý là vành đai 2 để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở thì đang rất là vất vả các bạn ạ, và nên cho chúng ta lựa chọn những con đường khác, chấp nhận xa hơn, đi vòng hơn, chứ từ đường trên cao xuống ngã tư Sở thì quả thực là lèn kín xe rồi, nên là tốc độ di chuyển của chúng ta chậm chạp đã đành. Thời điểm có những thời điểm như là bây giờ các bạn nói rằng là không có tốc độ, tức là đứng im, chúng ta không xuống được ngã tư Sở nên là rất là vất vả các bạn nhé. Và có tuyến đường Lê Quang Đạo nữa, bạn Trần Cường cho biết là hiện giờ 5-6 làn đường nên mà tắc từ phía vòng xoay Phú Đô Mễ Trì ra tới phía đại lộ Thăng Long luôn các bạn ạ. Chúng tôi thông báo lại là tuyến đường Lê Quang Đạo cũng đang gặp trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Từ phía vòng xoay Phú Đô Mễ Trì đi ra tới đại lộ Thăng Long. Cảm ơn bạn Trần Cường. Bây giờ là một cái thông tin nói về va chạm ở phía vòng xuyến Sipucha. Một xe bồn va chạm với một xe con, và các bạn cho biết là hướng lên dốc cầu Thăng Long đang có dấu hiệu dần ùn nghẽn rồi. Chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng chứ các bạn. Vì đây là cả một cái xe bồn lớn cơ mà, lại còn là va chạm nên là không thể nào mà là không giải quyết được ngay đâu. Nên là tốc độ di chuyển của chúng ta là bị ảnh hưởng các bạn ạ. Những xe bồn rất là lớn va chạm vào, theo như những gì tôi quan sát là va chạm vào đuôi một cái xe Vios rồi. Nên là chắc là cũng sẽ vất vả trong những khoảng thời gian tới đấy ạ. Có thông tin mới tại những nơi xảy ra biến động này, chúng tôi cập nhật ngay.
11: VF MVP 7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF MVP 7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MVP 7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MVP 7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
12: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
13: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
12: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
13: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
12: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
13: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
12: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
13: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
14: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
15: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
16: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
15: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
16: Thế còn thoát nước sân gôn?
15: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
16: Tốt, chọn Thuận Phát.
15: Dạ vâng,
14: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
15: Hotline 0962 655 955.
3: Các bạn thính giả thân mến, cá nhân tôi thì tôi vẫn cho rằng là chiều thứ 6 bao giờ cũng là một buổi chiều sẽ vất vả hơn so với những ngày thứ. Nó có nhiều những cái tâm lý nó làm chúng ta thay đổi lắm, hối hả từ những điều mà có lẽ là ngày thứ nó sẽ không xuất hiện đâu. Ví dụ như là hôm nay ngày cuối tuần mình muốn trở về nhà sớm hơn chẳng hạn, ăn bữa cơm ngon hơn chẳng hạn. Đấy, tất cả những yếu tố đó có

0: tác động tới việc là chúng ta làm sao cố gắng mau chóng thoát ra khỏi những cái điểm kẹt nghẽn để trở về nhà, hay là vì kẹt nghẽn ở những cái tuyến đường muốn đi ra phía cửa ngõ lâu quá thì chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ mình đi ở những cái đoạn đường thông thoáng đấy. Vô hình chung tất cả những cái tâm lý đó đều có những sự xáo trộn vào trong mỗi ngày thứ sáu. Cá nhân tôi thấy là vậy, còn với các bác tài thì không biết là thế nào. Tất nhiên là mình sẽ phải trừ yếu tố các bác tài lái xe chuyên nghiệp, những bác tài mà ngày nào cũng có thể là ngày thứ, mà ngày nào cũng có thể là ngày thứ bảy chủ nhật họ đi trên những con đường với công việc của mình thì đương nhiên là không thể tính tới, vì ngành nghề dịch vụ mà đấy, càng vào những ngày cuối tuần, càng những dịp nghỉ lễ đôi khi chúng ta lại còn phải lao động nhiều hơn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị và các bạn những điểm kẹt nghẽn hoặc vừa mới xuất hiện hoặc là đã tồn tại. Đó là cầu vượt Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng đang lưu thông tốt này. Cầu vượt Thái Hà thì ùn dài, Phạm Tô Đi Sa La cũng bị kẹt nghẽn. Hay là vòng xuyến trước cửa Sipucha lên dốc cầu Thăng Long và chạm giữa mỗi xe bồn và mỗi xe Vios tại đây và đang gây ra những khó khăn nhất định. Trước đó còn có một vụ va chạm ở phía gầm vành đai 3 ở phía Nguyễn Hữu Thọ hướng ra phía Giải Phóng, nơi va chạm giữa hai xe ô tô. Thời điểm mà chúng tôi ghi nhận vào rơi vào cỡ cách đây cũng lên tới 20 phút rồi. Có bất cứ mọi thông tin nào mới tại những khu vực này chúng tôi mà cập nhật được, nắm bắt được và được các bạn tính giả chia sẻ, chúng tôi sẽ thông báo ngay các bạn nhé.
1: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
2: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ xem là cầu Thanh Trì cũng phải lên tới 10 phút rồi, chúng ta mới quay trở lại khu vực này xem có ổn hơn hay không. Cầu Thanh Trì hướng từ Lĩnh Nam đi sang Mạn Long Biên thì đi tốt, hướng trung tâm thì vẫn bị khó khăn. Hướng này là chính, hướng về trung tâm chính là hướng đã xảy ra tai nạn các bạn ạ. Tôi không rõ là đơn vị chức năng đã giải quyết xong chưa, thì chắc là cũng phải vui lòng chờ đợi thêm bởi vì chúng tôi cũng chưa cập nhật được tại đây. Phạm Tu thì chưa có gì mới hơn rồi, vẫn là khó khăn các bạn ạ. Bên phía vụ va chạm ở quốc lộ 5 đoạn Mỹ Hào Nghiệt Bạch Sam thì cũng đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng không có mất nhiều thời gian tại đây nữa các bạn ạ. Đấy là một cái thông tin tốt. Còn nếu các bạn thấy rằng là còn thiếu khá nhiều, như hôm nay tôi thấy như là quốc lộ 3 không có này, đường 100 Mê Linh Vĩnh Phúc cũng chưa thấy có thông tin gì thì đúng hơn, đó chưa thấy có. Láng đi Trần Duy Hưng thì vẫn cứ chậm như vậy thôi, cũng chưa có gì thay đổi nhiều lắm đâu các bạn ạ. Cũng khó có sự thay đổi vào những thời điểm ngày hè mọi người về nhà muộn như thế này. Chúng ta chờ thông tin mới vậy các bạn ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, 6 tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, cơ quan chức năng các địa phương đã xử lý hơn 3.600 cơ sở vi phạm với hàng chục tấn thực phẩm bẩn bị triệt phá. Từ kết quả của tháng hành động năm 2026, để công tác bảo đảm an toàn thực phẩm không rơi vào tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, các cấp các ngành cần chuyển trạng thái từ kiểm tra cao điểm sang giám sát thường xuyên, liên tục. Sáng ngày hôm nay 29 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Chương trình được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 người theo dõi. Chương trình thể hiện bước chuyển từ phương thức ứng phó, giải quyết từ sự vụ sang mô hình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro, qua đó từng bước kiến tạo khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ em trên không gian số. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức làn đảo chiều linh hoạt trên tuyến đường Cộng Hòa và điều tiết xe tại vòng xoay Điện Biên Phủ bước đầu được đánh giá hiệu quả. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai thêm giải pháp điều tiết giao thông trên tuyến đường Trường Chinh. Đồng thời, thành phố cũng nghiên cứu điều chỉnh làn xe trên đường Phạm Văn Đồng bằng cách mở rộng làn hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu lưu thông của xe máy. Tin quốc tế, các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore vừa phát triển robot siêu nhỏ chỉ là 4,4mm, tương đương với một hạt gạo, có thể thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa. Thiết bị được điều khiển từ xa bằng từ trường yếu, có khả năng di chuyển trên bề mặt mềm trong cơ thể để cắt mô sinh học, đưa thuốc đến đúng vị trí điều trị, lưu trữ mẫu xét nghiệm và tạo nhiệt phục vụ nhiệt trị liệu. Thành tựu này mở ra triển vọng mới cho phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị chính xác trong tương lai. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là đại hội điểm cấp tỉnh thành phố được Trung ương hội lựa chọn tổ chức và truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn quốc. Nhiệm kỳ 2022-2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật khi các cấp hội triển khai đồng bộ 7 lĩnh vực hoạt động theo điều lệ hội, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo. Tổng giá trị hoạt động toàn nhiệm kỳ đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước, trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Trong nhiệm kỳ mới, hội đặt mục tiêu vận động tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt 3.000 tỷ đồng, trợ giúp ít nhất 7 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, tiếp nhận trên 1,5 triệu đơn vị máu, đồng thời phấn đấu 100% hội cơ sở quản lý hội viên, tình nguyện viên bằng nền tảng số và mỗi xã phường có ít nhất một điểm hiến máu phù hợp, hoạt động ổn định. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, khép lại bản tin tổng hợp, chúng tôi mở ra những diễn biến giao thông mới. Đầu phía đường Nguyễn Tuân giao với tuyến đường Nguyễn Trãi đang bị kẹt do một xe cẩu đang thi công nên là xe bị dồn lại tại đây không lưu thoát kịp các bạn ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết vụ ô tô đâm vào giải phân cách tại km số 164+600 trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong, xe đông và lưu thoát chậm theo hướng đi vào trung tâm. Còn trong cái đó, cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển sang mạn Long Biên tại nhịp N13 đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Đơn vị bảo vệ cầu đang tiến hành tạm thời điều tiết giao thông và cũng đã gọi trực tiếp tới lực lượng chức năng để lên giải quyết hiện trường của vụ va chạm này. Như vậy là gần như là các cây cầu của chúng ta quan trọng, những cây cầu huyết mạch đều đã có những cái biến động một đôi chút trong khoảng thời gian 1 tiếng đến tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Có cây cầu Thăng Long là ổn định thôi các bạn ạ. Nhưng hãy lưu ý là ở phía đường dốc lên cầu Thăng Long thì cách đây vào khoảng độ 5-7 phút thôi, 10 phút thì cũng có một vụ va chạm ở phía vòng xuyến Sibucha đấy ạ. Va chạm giữa một xe bồn và một xe con cũng đã gây ra kẹt nghẽn tại đây các bạn nhé. Sau đó là một cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ thính giả Ngọc Đức. Bạn cho biết là đường 5 qua ngã tư ghẽ hướng Hải Phòng thì vẫn còn tắc và đây tắc lên tới 3 cây số, tắc nặng quá nhờ các bạn nhờ. Còn vành đai 3 từ Pháp Vân đi cầu Thanh Trì di chuyển chậm đến chân cầu thì rất nhiều xe chạy làn khẩn cấp. Đó, còn chiều ngược lại thì sao ạ? Đông từ Tam Trinh và giữa cầu Thanh Trì đến quốc lộ 5 xuống tận phía công ty May 10 luôn. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin một đôi chút về phía vành đai 3 như vậy và để cho các bạn thính giả có thể nắm được trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 6:07 và chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với bản tin chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, thông tin liên quan đến hoạt động của các ngân hàng sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động đang mở thêm hàng chục nghìn tỷ đồng dư địa tín dụng cho các ngân hàng quốc doanh. Động thái được ví như là nới van thanh khoản, giúp dòng vốn có thêm đường ra nền kinh tế, ưu tiên sản xuất, xuất khẩu, đầu tư công và góp phần hạ nhiệt, áp lực lãi suất.
5: Với thị trường bất động sản, thị trường chung cư Hà Nội đang trải qua giai đoạn trầm lắng hiếm thấy sau thời gian tăng trưởng nóng. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy tỷ lệ nhà đầu tư lướt sóng hiện chỉ còn khoảng 4%, giảm mạnh so với mức 30-40% trước đây. Trong khi đó, thị trường nhà phố và biệt thự tại khu vực phía Nam đang rơi vào trạng thái hàng nhiều, giao dịch ít khi nguồn cung liên tục được tung ra nhưng thanh khoản suy giảm đáng kể. Thưa quý vị, chỉ còn rất ít ngày nữa xăng sinh học E5 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc. Cùng với sự quan tâm của người tiêu dùng, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin trái chiều xoay quanh nguy cơ ăn mòn động cơ, giảm tuổi thọ máy móc hay làm xe hao xăng hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và cơ quan quản lý, phần lớn những lo ngại này đều chưa có cơ sở khoa học, trong khi xăng E10 đã là loại nhiên liệu phổ biến tại hơn 60 quốc gia trên thế giới suốt nhiều năm qua. Chuyển động thị trường có bài phân tích.
4: Xăng E10 được pha trộn từ 10% ethanol và 90% xăng khoáng, là bước tiếp theo trong lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam sau E5 RON92. Theo giới chuyên môn, E10 hiện là loại nhiên liệu phổ biến tại Mỹ, châu Âu, Australia, Thái Lan, Philippines hay Trung Quốc. Việc sử dụng rộng rãi tại hơn 60 quốc gia cho thấy đây không phải nhiên liệu mới hay là chưa được kiểm chứng. Một trong những băn khoăn lớn nhất là khả năng tương thích với động cơ, đặc biệt là xe đời cũ. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cho biết, phần lớn xe máy sản xuất sau năm 2000 đều phù hợp với E10.
6: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
4: Với các dòng xe quá cũ, E10 có thể khiến một số chi tiết cao su hoặc là ống dẫn nhiên liệu lão hóa nhanh hơn theo thời gian. Tuy nhiên, việc thay thế các bộ phận này khá đơn giản và chi phí không lớn. Ngoài ra, nhiều người lo ngại E10 khiến xe hao nhiên liệu hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, nhiệt trị của E10 thấp hơn xăng khoáng khoảng 3%. Nhưng E10 lại giúp quá trình cháy trong động cơ hiệu quả hơn nên mức tiêu hao thực tế gần như không thay đổi.
7: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Thế thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng sinh học E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
4: Ngoài vấn đề tiêu hao nhiên liệu, hiện tượng tắc kim phun hoặc là đường ống dẫn nhiên liệu cũng được nhiều người nhắc tới khi chuyển sang sử dụng E10. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, nguyên nhân không đến từ bản chất của nhiên liệu này. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, lý giải, E10 có đặc tính như một dung môi nhẹ, có thể làm bong lớp cặn tích tụ lâu ngày trong hệ thống nhiên liệu của xe sử dụng xăng khoáng trước đó. Đây cũng là lý do khiến một số phương tiện xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn trong lần đầu chuyển đổi.
6: Điều đấy không phải là nguyên nhân của xăng E10. Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi, và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy, thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, chúng ta đề nghị họ là vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì họ nó hết ngay, và từ lần thứ 2 trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa. Như vậy xăng E10 nó không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chính nó là nguyên nhân phát hiện bệnh.
4: Không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, lộ trình nhiên liệu sinh học còn liên quan đến an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc nhập khẩu xăng dầu. Theo ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, nếu mở rộng phối trộn nhiên liệu sinh học ở cả xăng và diesel, Việt Nam có thể giảm đáng kể lượng nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu mỗi năm.
8: Rõ ràng về cái cơ cấu, nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa. Thậm chí như Indonesia người ta đã sử dụng tới B20 và B40 thì rõ ràng ấy, là chúng ta nhìn vào một cái cơ cấu về giảm cái nhiên liệu hóa thạch ấy, là hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt đối với xăng dầu ấy là chúng ta là một cái nước nhập khẩu ròng. Chúng ta mới chỉ đáp ứng được 30% trên tổng cái nhu cầu xăng dầu mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam. 70% chúng ta đang nhập khẩu.
4: Theo lộ trình của Bộ Công Thương, E10 sẽ chính thức triển khai toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Trong giai đoạn chuyển tiếp, xăng E5 vẫn tiếp tục được kinh doanh đến hết năm 2030 để người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đặc biệt với các dòng xe cũ.
5: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Các bạn ạ, chúng ta quay trở lại với dòng chảy giao thông, và có một cái điểm đường mà chúng tôi nhận thấy là tắc nghẽn từ lúc 17 giờ 36 phút đến bây giờ vẫn cứ bị kẹt nghẽn và đông đúc khó khăn. Đó chính là khu vực đường Hoàng Tăng Bí các bạn ạ. 18 giờ 15 phút chúng tôi vẫn đang ghi nhận là kẹt nghẽn tại đây theo cả hai chiều. Thế như vậy là cái thời gian mà chúng ta phải đối mặt với những áp lực giao thông xuất hiện ở khu vực Hoàng Tăng Bí tồn tại lên tới các bạn thấy đấy ạ, cũng lên tới ngoài 3-40 phút rồi. Còn trong cái đó, cầu vượt ngã tư Sở hướng đi về phía Mạn Hà Đông, các xe dồn lên từ phía bên Mạn Tây Sơn, Thái Thịnh là quá nhiều, nên là chúng ta cũng thấy đông và nhúc nhích từng chút một. Ngã tư Bạch Thành Phong Đại Mỗ vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn kéo dài. Xe ô tô di chuyển từ trong khu nhà số 90 Nguyễn Tuân ra đường Nguyễn Trãi và làm cho chúng ta gặp những cái sự xung đột kẹt nghẽn tại đây tương đối là nghiêm trọng. Chiếc xe ô tô đâm vào giải phân cách trên cầu Nhật Tân đã di rời đi rồi và ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là hiện giờ tình hình giao thông đã ổn định trở lại.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
12: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
12: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
12: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
13: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Không nhiều những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn quá nhiều trong trung tâm thành phố vào buổi chiều ngày hôm nay. Thế nhưng mà các bạn thấy là thông tin nào mà nói về kẹt nghẽn là chí mạng thông tin đó các bạn ạ. Ví dụ như là đường 70 đi qua ngã tư Canh, giao thông ở đây ùn nghẽn đến mức các bác tài nói rằng là khuyên các lái xe cũng hạn chế đi vào đây. Vòng xoay Simpucha sau khi xảy ra tai nạn thì vẫn còn bị kẹt nghẽn tới thời điểm này theo hướng đi lên dốc cầu Thăng Long. Trong cái đó, vụ va chạm ở phía cây cầu Vĩnh Tuy, đơn vị chức năng vừa thông báo với chúng tôi là hai chủ xe đã tự giải quyết và di chuyển ra khỏi cầu. Giao thông đang dần quay trở lại với quỹ đạo ổn định các bạn ạ. Như vậy là cũng chỉ là những cái va quệt và có thể là những cái vết xước sát hoặc là móp mép hoặc là chầy chụa, nó không phải là quá nặng nên là hai chủ xe cũng đã di rời chiếc xe của mình đi ra khỏi cây cầu Vĩnh Tuy trong cái thời điểm hiện nay. Còn vành đai 2 trên cao, chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm rằng là các bác tài nên đi ở phía dưới thì sẽ dễ chịu hơn, chứ nếu không chúng ta xuống ngã tư Sở bằng cách đi lên phía vành đai 2 trên cao thì chỉ có chờ đợi và nhúc nhích từng chút một mà thôi. Áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng rất là cao theo hướng về phía ngã tư Sở các bạn nhé.
14: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu hai lô ra, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
15: Lưu điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm Trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: xoang này.
1: AZK xoang
0: năm thành phần thảo dược.
1: AZK xoang
0: hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZK AZK xoang
2: thực phẩm bảo vệ sức khỏe. AZK xoang có chứa năm thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Chúng ta tiếp nối với tình hình giao thông được phản ánh về từ các bạn thính giả qua hotline 02437919191. Và đúng là khu vực Hoàng Tạ Bí đang tắc quá các bạn ạ. Và các bạn cho biết là kéo dài từ lúc khoảng độ 17h 36 phút đến thời điểm này và 30 phút gần đây nhất thì các bạn cho biết là cũng rất khó để có thể di chuyển. Đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội có va chạm giữa 5 xe ô tô đoạn đi qua nút giao An Khánh. 5 xe các bạn ạ. Chúng tôi thông báo lại vụ tai nạn liên hoàn trên phía đại lộ Thăng Long đi qua phía nút giao An Khánh về trung tâm thành phố Hà Nội. 5 xe ô tô va chạm với nhau tại đây do không giữ được khoảng cách an toàn và đang dẫn tới là những diễn biến giao thông ở đây trở nên là theo chiều hướng ngày một xấu đi các bạn ạ. Cầu Thanh Trì thì một thính giả có báo với chúng tôi là có thể thông báo rộng rãi để các bác tài đừng đi vào cầu Thanh Trì được không để về trung tâm, bởi vì cây cầu Thanh Trì cũng đang rất là khó khăn khi mà lượng xe vướng một cái vụ tai nạn và đã phải dừng chờ thời gian rất là lâu rồi nhưng mà chưa có những dấu hiệu nào tốt nhất các bạn ạ. Và nha trên cao xuống phía khu vực ngã tư Sở hay là quanh phía vòng xuyến Sipucha cũng vậy, đường 70 qua ngã tư Canh chúng ta cũng đang bị kẹt nghẽn tại đây ạ.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ. Dòng tiền thông minh không còn chạy theo số đông mà đang tìm đến những tài sản mang giá trị thực. Tại miền Bắc, Hải Phòng, thành phố kinh tế top 3 cả nước đang dần trở thành điểm đến mới của dòng vốn lớn, đặc biệt từ Hà Nội. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư chỉ lựa chọn tài sản hội tụ đủ 3 yếu tố: vị trí trung tâm, đáp ứng nhu cầu ở thực và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Golden Crown Hải Phòng, kiệt tác bất động sản hạng sang đến từ nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á, Dozyland, chính là minh chứng rõ nét khi hội tụ trọn vẹn những tiêu chí đó. Không chỉ là một tài sản để đầu tư, mà còn để nắm giữ lâu dài, tạo ra dòng tiền thông minh và bền vững. Golden Crown Hải Phòng, giá trị thực giữa một thị trường đang sàng lọc. Cơ hội luôn thuộc về những người đi trước một nhịp. Liên hệ ngay để được tư vấn quỹ căn đặc biệt trong giai đoạn mở bán này. 18000888896.
4: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và chúng tôi tiếp nối với một điểm đường cũ, đó là tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông ạ. Ở đây thì ùn nghẽn từ phía vòng xoay Nguyễn Thanh Bình về tới tuyến đường Quang Trung. Chúng tôi xin nhắc lại điểm nghẽn này. Thực ra nó cũng không mới đâu. Ở khu vực Lê Trọng Tấn Hà Đông ùn nghẽn từ vòng xoay Nguyễn Thanh Bình về phía tuyến đường Quang Trung các bạn ạ. Trước đó những khu vực như là Hoàng Tăng Bí và Nha Trên Cao đều có những diễn biến trở ngại các bạn ạ vì những lý do khác nhau. Rồi bên cạnh đó là cầu Thanh Trì, vừa rồi thì một bạn cho biết là cầu Thanh Trì hướng về trung tâm đã bắt đầu tốt hơn một đôi chút, nhúc nhích để chúng ta đi lại. Thế thì vì hy vọng là sẽ bắt đầu tháo gỡ chúng ta những điểm khó khăn tại đây các bạn ạ. Và như vậy là trong 5-7 phút đồng hồ vừa qua, căng nhất là đại lộ Thăng Long theo hướng về Hà Nội đi qua nút giao An Khánh và chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô tại đây rất là khó khăn. Một thính giả cho biết là cầu Trương Dương di chuyển tương đối ổn định theo cả hai chiều, đông chậm một đôi chút ở nút dẫn lên cầu thôi, chứ nó cũng không có quá phức tạp nữa. Cây cầu Trương Dương trong chiều nay như vậy cũng đã là nhẹ nhõm lắm rồi. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị các bạn đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái.
10: Vững Vàng Tay Lái. Tấn Phú và Minh Vy mến chào quý vị đang đến với chuyên mục Vững Vàng Tay Lái, nơi cập nhật những thông tin thiết thực dễ hiểu về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.
11: Xin mời quý vị điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
10: Trân trọng cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng với chuyên mục
12: Bảo hiểm 24/7.
11: Trong quy tắc bảo hiểm xe cơ giới, cụm từ giảm trừ bồi thường được áp dụng khi bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ như không giữ nguyên hiện trường, không thông báo kịp thời hoặc không phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.
10: Cố tình lập hồ sơ một vụ tổn thất không có thật, tự phá hủy tài sản, kê khai thiếu trung thực, hưởng lợi bất hợp pháp từ doanh nghiệp bảo hiểm hoặc là bị tổn thất rồi mới mua bảo hiểm, thông đồng với gara nâng giá sửa chữa hay là tạo hiện trường giả đối với các vụ tai nạn, gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
11: Bên cạnh những ích lợi thiết thực thì bảo hiểm xe cơ giới cũng không tránh khỏi tình trạng chung về trục lợi bảo hiểm.
10: Để hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, Vững Vàng Tay Lái xin mời quý vị cùng đến với Bảo hiểm Đồng Hành.
13: Bảo hiểm Đồng Hành.
11: Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 Bảo hiểm Đồng Hành. Thưa quý vị, tai nạn là chuyện không ai mong muốn, nhưng từ các thông tin báo chí chúng ta có thể thấy những vụ tai nạn không hề vô tình mà là cố ý gây tai nạn để trục lợi bảo hiểm.
10: Tấn Phú cũng từng chia sẻ từ thực tế thị trường rằng có những vụ việc là gặp va chạm ở mức độ là không quá lớn, hư hỏng chủ yếu là ở kính, ở gương hay là đèn chiếu sáng. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ sửa chữa và bồi thường thì lại phát sinh những cái đề xuất thay thế bằng linh kiện chính hãng với chi phí cao hơn đáng kể so với giá trị tổn thất ban đầu. Bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp là hiện trường tai nạn không còn giữ được

0: Ngược lại, trong những trường hợp thông tin chưa thực sự chính xác hoặc là nhất quán, hồ sơ có thể không được chấp nhận chi trả, về lâu dài còn tiềm ẩn những rủi ro pháp lý không mong muốn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng cần lưu ý là trong mọi trường hợp tổn thất thì hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.
1: Đến đây chuyên mục Vững vàng tay lái trong chiều nay xin được khép lại.
0: Một lần nữa xin cảm ơn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đồng hành cùng với chuyên mục Vững vàng tay lái. Tấn Phú, Minh Vy, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong trung tâm thành phố, thính giả Nguyễn Hà Ly cho biết là từ phía phố Lý Thường Kiệt để đi sang phía mạn Thợ Nhuộm đã căng dây báo và đi vào phía Quang Trung là không thể đi được, nên là chúng ta nhiều bạn thính giả là sẽ tương đối mất công nếu như di chuyển tại đây. Hiện giờ thì chắc chắn là chúng ta phải thay đổi lộ trình, và như chúng tôi có đề cập vào tất cả các khung giờ cao điểm buổi sáng đầu ngày rằng là các bạn thính giả nên thận trọng với khu vực quán xứ Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Hai Bà Trưng, những nơi mà đang tiến hành để thi công việc là hạ cống ngầm. Còn bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội đưa thông tin về cây cầu Nhật Tân hiện đã tháo hết hàng rào bị nghiêng đổ và hiện bảo vệ đang tiến hành đang điều hành tạm cho lưu lượng xe qua cầu để làm sao cố gắng ổn định, không bị kẹt nghẽn. Như chúng ta cũng đã biết, có một xe ô tô đã đâm vào giải phân cách và làm đổ giải phân cách tại đây, thì lúc này đã tạm phải tháo ra để tiến hành lắp lại trong khoảng thời gian tới. Lúc này thì chưa có xong đâu các bạn ạ. Thái Hà để đi về phía Láng Hạ, giao thông tại đây của chúng ta vẫn đang chịu nhiều áp lực cao các bạn ạ. Di chuyển được đánh giá là tương đối ì ạch. Đây là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được ở trong phố Thái Hà đi Láng Hạ, giao thông của chúng ta vẫn đang gặp khó. Hôm nay chưa thấy nhắc tới giảng võ Ngọc Khánh, Hào Nam, Đê La Thành. Các bạn có Đê La Thành có thời điểm vào lúc khoảng độ 5:15 trở ra tương đối tốt, nhưng đó là câu chuyện có lẽ đã là cổ tích rồi. Còn bây giờ thì chúng tôi không biết là mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng như thế nào. Bạn nào đi Ngọc Khánh, giảng võ rồi quanh quanh những khu vực đó thì có thông tin nào mới thì có thể là cung cấp cho chương trình để chúng tôi có thể nắm bắt được các bạn nhé.
3: Một chất sống xanh hiện đại giữa nhịp phố sông Công, một nơi không chỉ để tận hưởng và an cư mà còn ươm mầm cho ước mơ thịnh vượng. Đó chính là khu đô thị Moongate. Moongate kết nối hoàn hảo với các tuyến huyết mạch giao thương, khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, mở ra một chuẩn sống mới đủ đầy tiện ích, pháp lý rõ ràng, vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chiết khấu tới 9%. Moongate là khoản đầu tư gia tăng dòng tiền bền vững. Moongate chạm ước mơ, chọn hạnh phúc. Hotline 0961 026 333.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alubia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alubia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
7: Alumi Alubia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
2: Những trở ngại trong phố thì thực ra là nó nằm ở lưu lượng phương tiện và những cái tuyến phố nhỏ hẹp lịch sử thôi các bạn ạ. Đấy, lịch sử để lại thì chúng ta buộc lòng sẽ phải chấp nhận và chia sẻ những điều đó. Thái Hà đi Láng Hạ này, rồi bên phía khu vực bên Láng để về phía ngã tư Sở qua phía cây xăng Láng chẳng hạn, rồi cầu mới Giáp Nhất, tất cả những khu vực này phần lớn là trong các khung giờ cao điểm nó đều đông đúc cả. Hôm nào may mắn không có sự cố gì, sự vụ gì xảy ra thì chúng ta cũng chỉ chờ đợi một đôi chút rồi lưu thoát qua, và hôm nào mà tệ hơn thì có thể là sẽ gặp phải những vụ va chạm, sự cố, và từ đó thì mới xuất hiện những ủn nghẽn. Hôm nay có thế Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, rồi vừa rồi là đại lộ Thăng Long theo hướng đi về Hà Nội có 5 xe ô tô va chạm với nhau và làm chúng ta gặp khó ở nút giao An Khánh. Nói về ùn tắc thì cũng chưa thực sự là có những cái diễn biến giao thông nào thông báo tại đây, nhưng mà chúng ta biết rồi ạ, 5 xe ô tô va chạm nó cũng không phải là câu chuyện nhỏ, và chắc chắn là để giải

0: quyết cũng không thể xong ngay được. Đó thì gần đây nhất là những thông tin như vậy để các bạn nắm bắt được tình hình. Tắc còn có thêm một cái điểm thực ra là cũ mà chúng tôi nhắc lại, đó là Lê Trọng Tấn Hà Đông bị ùn nghẽn từ phía vòng xoay Nguyễn Thanh Bình để về tuyến đường Quang Trung các bạn ạ. Sau đó là quanh khu vực Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo thì các bạn cho biết là có dấu hiệu bị kẹt nghẽn vì một phần là chúng ta vướng nhiều hàng rào thi công công trường quá, hạ cống ngầm. Hôm nay thì Phan Đình Phùng đi bốt hàng đậu, thính giả Nguyễn Thăng có cho biết là thoáng xe hơn các bạn ạ, để chúng ta có thể di chuyển. Ngọc Khánh hướng đi về phía Giảng Võ, trong chiều nay thì cũng ổn. Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì lại thoáng trong chiều nay. Đấy, các bạn thấy nó cũng có những sự thay đổi và tùy vào từng hôm, nhưng mà thế này, đến đây, hôm nay, đến thời điểm này như vậy là đã ổn lắm rồi ạ.
1: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest, hãy OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
5: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
4: Nhưng có đắt không chồng?
5: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
4: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
6: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi đến với tình hình giao thông ở phía quốc lộ 5 ngay lối dẫn lên cầu Thanh Trì, nơi đây xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe 16 chỗ. Và ngay lập tức tình huống giao thông của chúng ta theo hướng đi về phía Hải Phòng cản trở luôn các bạn ạ. Quốc lộ 5 ngay lối dẫn lên cầu Thanh Trì xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe 16 chỗ và dẫn tới là áp lực giao thông đã xuất hiện theo hướng đi về phía Hải Phòng. Thông tin cũng không mấy dễ chịu trong buổi chiều ngày hôm nay, khá nhiều va chạm các bạn ạ. Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua An Khánh đã va chạm thì chúng tôi lại còn phải ghi nhận thêm rất nhiều những xe máy di chuyển qua. Điều đó thì cũng gây ra những sự khó khăn nhất định cho chúng ta trong việc là vừa vòng tránh hiện trường của vụ va chạm mà lại vừa phải đề phòng những chiếc xe máy di chuyển quá ẩu, họ coi thường sự an toàn quá. Còn trong khi đó thì phía tuyến đường Lê Trọng Tấn Hà Đông thì cũng đã ngoài 20-25 phút đồng hồ trôi qua mà tình hình giao thông của chúng ta cũng chưa có gì thay đổi cả các bạn ạ. Vụ va chạm ở trên phía cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi đã tiếp nhận thông tin thêm là lúc này thì giao thông đã ổn định trở lại sau khi và hiện trường giữa hai xe va chạm được giải quyết. Đường Hoàng Tăng Bí giao thông vẫn đang bị ùn nghẽn rất nhiều xe tải đi trong giờ cấm như thế này, trong đúng khung giờ cao điểm của chúng ta nên là thành ra là bị kẹt nghẽn mà chúng tôi cũng đã nhắc lại đấy ạ. Là vào lúc 17 giờ 36 phút là có thông tin đầu tiên nói về kẹt nghẽn rồi, và đến bây giờ là 18 giờ 37 phút, đó, tình trạng kẹt nghẽn ở phía khu vực Hoàng Tăng Bí vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cây cầu Thăng Long có một xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi về phía Nội Bài. Các bác tài nào di chuyển cây cầu Thăng Long xin vui lòng để ý, xe ô tô gặp sự cố vào lúc trời cũng đã bắt đầu nhập nhoạng rồi, để chúng ta để ý tầm quan sát của mình.
7: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
8: Có những nơi chỉ cần bước vào là cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động. Giữa đô thị đảo Phnom's Royal Island, khu Royal Boulevard mở ra như một đại lộ của ánh sáng, của dòng người, của những trải nghiệm nối dài từ sáng đến đêm. Ở đó, cửa hàng mở cửa đón khách mỗi sớm, văn phòng sáng đèn giữa trưa năng động, và buổi tối, tuyến phố vẫn rực rỡ trong nhịp giao thương mua sắm giải trí không ngừng nghỉ. Royal Boulevard không chỉ là một khu phố thương mại, đó là một không gian sống đa năng giữa tâm điểm đô thị đảo, nơi có thể an cư, có thể làm việc, có thể kinh doanh và có thể cho thuê linh hoạt theo từng nhịp thị trường. Số lượng giới hạn với biệt thự tứ lập đang xây nhà phố liên kề, một quỹ tài sản thương mại khan hiếm giữa đại đô thị đang hình thành cộng đồng tinh hoa. Khi dòng cư dân lớn dần, khi trải nghiệm ngày càng sôi động, giá trị của vị trí trung tâm càng trở nên rõ nét. Royal Boulevard, đại lộ trung tâm, sống đa giá trị. Sở hữu hôm nay là nắm giữ nhịp sống và cơ hội của ngày mai.
0: Trong khi những nơi xuất hiện trạng thái kẹt nghẽn đẩy chúng ta vào trong trạng thái nhăn nhó, cau có, bực bội, thì có những bác tài thì cũng có những nụ cười sau mỗi ngày làm việc dài và đi về. Như là Vành Đai 2 sang Long Biên thì hôm nay một thính giả cho biết là đi quá đã luôn, tức là rất nhanh lưu thoát để đi qua phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy. Mặc dù lúc này thì chúng ta biết là trước đó đã có va chạm nhưng mà giải quyết xong rồi nên là lập tức cải thiện về tình hình giao thông ngay. Giải phóng Phương Mai thì hơi còn nhộn nhịp một đôi chút, nhưng sự nhộn nhịp này thì cũng không làm chúng ta gặp khó khăn. Nhưng quan trọng nhất bây giờ chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị và các bạn vào lúc 7 giờ kém 20 phút như thế này, đó chính là tầm nhìn, khi mà mức độ quan sát của chúng ta cũng đã ít nhiều bị hạn chế các bạn ạ. Và chính vì vậy chúng ta sẽ để ý những gì ạ? Đó là trên cầu Thăng Long, một xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi Nội Bài hoặc Tăng Bí, rất nhiều xe tải di chuyển trong giờ cấm và làm khó chúng ta. Đại lộ Thăng Long đi qua An Khánh vừa có va chạm giữa 5 xe ô tô từ cách đây vào khoảng độ gần 15 phút, và bên cạnh đó là rất nhiều những xe máy di chuyển ẩu tại đây. Đó là những khuyến cáo và những cảnh báo mà chúng tôi đưa ra giúp cho quý vị và các bạn để ý thận trọng và đi lại an toàn hơn.
9: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc, bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
10: Giá nhà trung tâm đắt đỏ, vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ. Khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách, giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Thực ra thì chúng ta cũng biết là bên cạnh tầm nhìn thì Hà Nội cũng có thêm một cái lớp bụi nữa, bụi từ những nơi đang tiến hành giải tỏa thi công công trường, và tất cả những điều đó làm chúng ta cảm thấy rằng là tầm nhìn của chúng ta rất khó chịu trong lúc mà nó cứ mờ mờ như thế này các bạn ạ. Đó, bên cạnh đó là những ánh sáng từ những nơi mà nó chưa được phân bổ đồng đều, thành ra là việc đi lại của chúng ta cũng theo đó thì cũng sẽ trở nên chậm chạp hơn. Cá nhân tôi ví dụ đi từ thời điểm này trở ra là mình sẽ phải đi chậm hơn rất nhiều để có thể là kịp quan sát, để xử lý tình huống, và tất cả những điều đó cũng dẫn tới là việc lưu thoát qua những nơi đông đúc, những làn đường hỗn hợp, những điểm giao nhau sẽ chậm hơn so với vào những lúc mà chúng ta có đủ tầm nhìn quan sát, kể cả ba gương trong xe cũng như là quanh xe của mình. Đó, đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Nên là một vài những điểm lưu thoát chúng ta đi chậm. Có một thông tin được các bạn thính giả cũng nhờ tới VOV Giao thông, cũng như nhờ tới tất cả các bác tài có thể, nếu có thể trong sức của mình có thể cập nhật zoom, đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 và đi tới cầu Thăng Long thì tình hình như thế nào? Các bác tài nào có thông tin không ạ, để hỗ trợ cho chúng tôi trong những khoảng thời gian tiếp theo.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection, với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic, đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun, Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
12: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
13: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
12: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
13: Thép Việt Long à?
12: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
13: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
12: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
14: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: công nghệ inverter chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bạn đi crap?
1: Các bạn thân mến, chúng tôi cập nhật tình hình giao thông từ Pháp Vân, Vành Đai 3 đến phía Bích Si thì đang di chuyển khó khăn. Cảm ơn bạn Tạ Hùng đã hỗ trợ chúng tôi để giúp cho thính giả Nguyễn Duy Trương. Sau đó là một cái thông tin mà một thính giả đi từ đại lộ Thăng Long để di chuyển về phía Tam Trinh thì bạn cho biết là thấy hơi đông đông thôi. Đấy, cũng là hỗ trợ cho một cái thính giả vừa rồi có quan tâm theo lộ trình đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ này, lên Vành Đai 3 trên cao này, sau đó đi về hướng cây cầu Thăng Long trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Nói tới cây cầu Thăng Long thì chúng ta cũng phải nói rằng là ở phía vòng xuyến Sipucha do có va chạm nên là cũng có trạng thái kẹt nghẽn tại đây. Còn trên cầu Thăng Long vướng xe ô tô gặp sự cố nên là chúng ta đề cao việc chú ý quan sát và vòng tránh một chút theo hướng đi về phía Nội Bài, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Những thông tin khác thì tạm thời chưa thấy có thêm, ví dụ như là đã lắp lại toàn bộ cho hàng rào bên phía giải phân cách ở phía cây cầu Nhật Tân chưa chẳng hạn, sau khi bị xe ô tô đâm đổ đấy, trước đó là đã phải tháo dỡ ra vào lúc khoảng độ 6:30 đấy, thế vậy thôi. Còn nếu các bạn thính giả nào mà có những thông tin mới, chúng tôi sẽ nhờ tới các bạn hỗ trợ để chương trình ghi nhận và thông báo tới các bạn thính giả khác trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, khi mà cột mốc thời gian của chúng ta đang trôi về ngưỡng 7 giờ tối.
2: Này, tính ra ông đi tìm nhà cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được à?
3: Rồi, quỹ đất khan hiếm, tìm căn hộ nội đô mà vẫn có không gian khó thật đấy.
2: Gần đây tôi đang thấy mọi người quan tâm một dự án mới ra giữa trung tâm mà view hồ cực kỳ sinh thái nhá. Đố ông biết dự án nào?
3: Iconia Lakeside, 54 Tô Hữu, đoạn giao với đường Lương Thế Vinh sắp mở rộng đúng không? Tôi cũng đang quan tâm đây.
2: Ông tin đấy, Iconia Lakeside cạnh công viên hồ Phùng Khoang, rộng 12 hecta, tầm view 3 hồ điều hòa lớn, tha hồ tận hưởng không gian trong lành. Chưa hết, dự án cạnh Vinhome Green Bay, trung tâm hội nghị quốc gia, khách sạn Marriott và các khu vực trường học, bệnh viện lớn vô cùng thuận tiện.
3: Không chỉ hiếm, thương hiệu chủ đầu tư dày dặn kinh nghiệm lại rất có tâm, đầu tư hẳn thiết kế cực kỳ hiện đại, nhìn mới lạ hoàn toàn, được thiết kế bởi BSA đến từ Úc tư vấn cơ đấy.
2: Tôi với ông qua xem Iconia Lakeside luôn đi.
4: Iconia Lakeside, chuẩn mực sống sang nguyên bản.
3: Một sản phẩm của Make Invest, đơn vị tư vấn bán hàng New X. Hotline 0927 678 866.
5: Bạn đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp hay một cơ hội đầu tư tiềm năng tại Hải Phòng? Đừng bỏ lỡ Villa Star Thủy Nguyên, tọa độ vàng trung tâm Thủy Nguyên Hải Phòng, tọa lạc trên đại lộ 359C. Villa Star Thủy Nguyên là nhịp cầu kết nối hoàn hảo trục kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tại đây, mọi nhu cầu làm việc, giải trí, giáo dục, y tế đều được đáp ứng chỉ trong 10 phút di chuyển, với các dòng sản phẩm đa dạng: nhà phố, shop house, biệt thự diện tích từ 62,5m² đến 485m². Villa Star Thủy Nguyên là lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, kinh doanh và tích sản bền vững. Chính sách ưu đãi đặc quyền cho chủ nhân tiên phong, chiết khấu 1% khi đăng ký mua sớm cho 30 căn đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 9% và hỗ trợ dòng tiền 11% mỗi năm, bàn giao mặt bằng ngay khi thanh toán 50%. Đặc biệt, hỗ trợ kinh doanh tới 360 triệu đồng, lãi suất 0% trong 24 tháng. Villa Star Thủy Nguyên, một sản phẩm của Văn Phú, thương hiệu bất động sản Vị Nhân Sinh. Liên hệ ngay 086-267-3388.
1: Có các bác tài vẫn chưa thể trở về nhà khi mà mắc kẹt ở trên phía Vành Đai 2 trên cao để xuống phía ngã tư Sở. Các bạn cho biết là gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thể xuống được để có thể lưu thoát qua ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay. Đúng là một buổi chiều vất vả với các bác tài đã lỡ bị kẹt nghẽn tại đây mà chúng ta không thể nào xoay sở được. Thế nên là đôi khi chúng ta cũng thấy đấy ạ, VOV Giao thông cùng với các ekip thực hiện chương trình thì vẫn hay nói rằng là nếu chúng ta chấp nhận được đi làn hỗn hợp ở phía dưới thì đôi khi là sẽ dễ chúng ta tìm một lối thoát hơn so với việc là đi lại trên phía Vành Đai 2 trên cao ngã tư Sở và sau đó bị mắc kẹt tại đó, không thể lưu thoát từ phía đầu phố Vọng để chúng ta hướng về phía ngã tư Vọng này đi lên phía ngã tư Sở là xe đã ngập tràn tại đây. Và hy vọng là tất cả những thông tin này giúp cho tất cả các bác tài lắng nghe được thông tin, chúng ta định hình kịp thời để tránh phía Vành Đai trên cao khi mà gần như là kẹt nghẽn trên cái đoạn từ ngã tư Vọng tới ngã tư Sở là trên toàn tuyến, chúng ta vẫn chưa thể đi được đến thời điểm hiện nay.
6: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn, mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
9: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
10: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
9: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
10: Thế có chơi công viên nước không nào?
9: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
10: Nhất trí con gái yêu.
9: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
1: Đã gần 7 giờ tối và rất tiếc phải thông báo với các bạn là vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở chưa có cải thiện và chúng ta cũng đừng có hy vọng được cải thiện trong vòng khoảng 5-7 phút tới các bạn ạ. Rất khó đấy để chúng ta chuyển hướng thôi. Chuyển hướng bây giờ, quay xe bây giờ vẫn còn là kịp các bạn nhé. Tại phía km số 7 cao tốc Nội Bài Lào Cai, một xe tải đang gặp sự cố và không có đặt cảnh báo hướng về phía Nội Bài trời tối, và chúng tôi vẫn muốn nhắc lại những thông tin này để các bác tài đi lại an toàn, đặc biệt là với những xe gặp sự cố vào lúc trời tối như thế này các bạn nhé. Tầm nhìn không đảm bảo và đây là một chiếc xe mà chưa có đặt, có bật đèn cảnh báo và cũng không có đặt cảnh báo như là chóp hay đèn phản quang, tấm biển phản quang ở phía sau đuôi xe. Km số 7 cao tốc Nội Bài Lào Cai, xe tải đang gặp sự cố tại đây, các bạn để ý để chúng ta chủ động vòng tránh.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Chúng tôi có thông tin tiếp theo để phục vụ cho quý vị và các bạn đi lại ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhằm công tác hỗ trợ cẩu kéo xe tai nạn, hiện tại cơ quan chức năng đã đóng nhánh Lào Cai IC3. Các bác tài chủ động lựa chọn lộ trình ra IC4 theo hướng từ Lào Cai IC4 các bạn nhé. Chúng tôi thông báo lại thông tin quan trọng đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nhằm phục vụ cẩu kéo xe gặp tai nạn, hiện cơ quan chức năng đang tạm đóng nhánh Lào Cai IC3. Chúng ta lựa chọn nút IC4 để di chuyển theo hướng Lào Cai IC4 ạ. Để quý vị và các bạn cũng tiện theo dõi vì vụ việc này xảy ra cũng đã khá lâu rồi, lên tới sắp xỉ 2 tiếng đồng hồ cơ các bạn ạ. Và chiếc xe gặp sự cố ở km số 7 cao tốc Nội Bài Lào Cai, chiếc xe này thì vẫn chưa có giải quyết xong và lúc này theo hướng đi về phía Nội Bài vẫn đang gặp khó. Cách đây ít phút đồng hồ tôi có bỏ lọt một cái thông tin mà tôi cho rằng là các bạn cũng cần khi đi trong phố, đó là Hào Nam đi Giang Văn Minh. Thì một thính giả vào lúc 18:49 thông báo với chúng tôi là Hào Nam đi Giang Văn Minh, xe vẫn còn đang đông và có những cái dấu hiệu kẹt nghẽn tại đây. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5, một thính giả vừa mới chia sẻ thông tin cho chúng tôi là đông theo cả hai chiều, nhưng cũng không tới mức là ùn tắc. Tuy nhiên thì các bạn để ý là điện tại đây đèn đường một số đoạn là chưa có sáng, nên là các bạn chủ động hơn trong việc là quan sát nhé.
3: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bãi Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Bây giờ tối các bạn còn bị kẹt nghẽn tại đâu không ạ? Chúng tôi muốn nhắc tới một cái điểm đường mà đã xảy ra tai nạn giữa 5 xe, đó là phía bên đoạn An Khánh ở đại lộ Thăng Long. Không biết là có thêm diễn biến nào mới hơn hay không các bạn ạ? Đây là một nơi mà chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thời điểm nó quá phức tạp luôn các bạn ạ. Cách đây cũng phải lên tới gần 30 phút rồi. Và đúng lúc này thì một thính giả bạn Minh Toan cho biết là tại đây thì vẫn đang tắc và bạn không biết tại sao cả. Có lẽ bạn ở phía cuối điểm tắc rồi nên bạn không biết tại đây đã xảy ra va chạm giữa 5 xe các bạn nhé, ở phía đoạn đi qua phía An Khánh đấy ạ. Hầm chui bên phía Hòa Lạc qua Smart City, thính giả Văn Trọng cho biết là hướng vào trung tâm thành phố thì vẫn còn đang bị kẹt nghẽn kéo dài. Những thông tin rất là quan trọng nói về trạng thái bị ùn, bị tắc, bị vướng bởi va chạm để thông báo tới các bạn.
0: giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
6: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Đến thời điểm hiện nay thì những thông tin giao thông của chúng ta cũng chỉ xoay quanh những nơi đã xảy ra va chạm, những nơi đã xảy ra tình trạng kẹt nghẽn thôi. Hoàng Tăng Bí là một, phía khu vực phố Ngã Tư Vọng để chúng ta hướng về phía Ngã Tư Sở, hay là bên cạnh đó là Vành Đai Ba trên cao các bạn ạ. Hầm chui bên phía Hòa Lạc nữa, hầm chui cao tốc Hòa Lạc qua Smart City hướng về nội thành cũng còn đã bị kẹt nghẽn kéo dài. Láng Giao Láng Hạ hướng về phía Ngã Tư Sở cũng chưa ổn định lắm. Giao thông tại đây của chúng ta vẫn còn nhiều những sự vất vả nhất định các bạn ạ. Còn vụ va chạm ở phía đại lộ Thăng Long đi qua phía Mạn An Khánh thì cũng chưa giải quyết được xong đâu. Tại đây thì các bạn để ý dùm cho, trời tối. Và nếu có thông tin thêm từ đơn vị chức năng hoặc là các bạn thính giả đi qua mà khởi sắc hơn, có chuyển về chúng tôi tiếp nhận được sẽ thông báo ngay.
3: Phía Bắc thủ đô, một biểu tượng sống mới. Pearl Riviera Hà Nội chính thức ra mắt trong tháng 6 này. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây, 10 phút đổi nhịp sống, 10 phút đến mê say. Pearl Riviera Hà Nội với quy mô hơn 40 hectare, định hình chuẩn sống mới phía Bắc Hà Nội, tọa lạc trên trục đón đầu quy hoạch trục đô thị sông Hồng, nơi hạ tầng, giao thương và dòng chảy thịnh vượng đang chuyển mình. Pearl Riviera Hà Nội nằm giữa hai tuyến huyết mạch vành đai 3 và 3.5 và kết nối bởi hai tuyến đường nội khu 48m và 61m. Pearl Riviera Hà Nội kiến tạo một không gian sống đậm chất Hà Thành, tinh tế trong từng trải nghiệm, kiêu hãnh trong từng vị thế và đặc quyền dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Nằm giữa thiên nhiên rộng mở của hồ Vân Trì 180 hectare, một trong những hồ tự nhiên lớn nhất phía Bắc thủ đô, Pearl Riviera Hà Nội được bao bọc bởi mặt nước trong xanh tựa như lá phổi xanh hiếm có. Pearl Riviera Hà Nội, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, SCO Land, đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án
7: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group trân trọng giới thiệu Thành Long, tòa tháp ba mặt hướng biển đẹp nhất dự án Xanh Island. Thành Long chiếm lĩnh vị thế riêng tư biệt lập với tầm nhìn ôm trọn vịnh xanh từ khoảnh khắc bình minh hoàng hôn cho đến bến du thuyền dưới thềm và pháo hoa rực rỡ. Kiến trúc tòa tháp lấy cảm hứng từ dòng cuộn uy quyền kiêu hãnh. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện nội thất và vận hành bởi thương hiệu quốc tế 5 sao, hưởng trọn hệ tiện ích nội tòa cao cấp, bể bơi vô cực, công viên Thanh Long và hệ sinh thái đã thành hình của khu du lịch dịch vụ thương mại Xanh Island. Thanh Long hứa hẹn đón đầu dòng khách, kích hoạt dòng tiền, khẳng định giá trị thật giữa vịnh di sản. Đặc biệt các căn hộ đang có chương trình ưu đãi, chiết khấu early bird 3%, thanh toán 70% nhận nhà, hỗ trợ lãi suất đến 30 tháng, tiến độ thanh toán đến 54 tháng. Thanh Long, nhãn quan của dòng xanh. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Các bạn thính giả thân mến, vụ va chạm ở phía đại lộ Thăng Long qua phía Mạn An Khánh đấy ạ, thì chưa có lực lượng chức năng để giải quyết, nên là rất nhiều các bạn thính giả cũng bày tỏ sự lo lắng, nói rằng là rất có thể sẽ còn lâu và vất vả đấy. Đặc biệt trong đó có thính giả Minh Toan, cảm ơn bạn đã luôn hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Tại nút giao Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Huyên nói là chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin một thính giả nói là đã có va chạm tại đây giữa một xe 45 chỗ và một xe đạp điện. Người điều khiển xe đạp điện bị thương, đang chờ đợi là có lẽ sẽ cần được hỗ trợ từ những hộ dân ở quanh đó, hoặc là người đi đường, hoặc là đơn vị cấp cứu. Nên là chúng ta để ý dùm cho nhé. Bên nút giao Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Huyên do có va chạm giữa một xe khách khổ lớn 45 chỗ và một người điều khiển xe đạp điện, dẫn tới là người điều khiển xe đạp điện bị thương. Rất có thể xe khách cồng kềnh quá, chiếc xe đạp điện thì cũng khó phải kiểm soát về mặt tốc độ, hoặc là rơi vào tầm điểm mù như thế nào đó, nên là đã xảy ra va chạm tại đây. Các bạn cẩn trọng. Lê Văn Lương, thính giả Nguyễn Lộc cho biết là vẫn còn đang chậm và các xe đều đi chậm tại đây. Tuyến đường Lê Văn Lương với tốc độ như thế này thì chúng ta cũng chưa hy vọng là khởi sắc ngay được.
8: Vincom Collection Plaza, tổ hợp phố thương mại dịch vụ được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Cổ Loa. Quy mô 9,2 ha, gồm 312 căn thương mại, được quy hoạch thành 10 tuyến phố, 10 ngành hàng, lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội xưa, kết hợp quảng trường, mặt nước và các tuyến dạo bộ, kiến tạo không gian mua sắm, lễ hội sôi động quanh năm. Tọa lạc tại khu Cát Tường, liên kề các Cổ Loa, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự kiến vận hành cuối quý 1/2028, thuận tiện kết nối hai sân bay quốc tế Nội Bài và Sa Bình, bám trục giao thông chiến lược, đón chọn dòng khách từ muôn nơi đến và nội đô sang, cộng hưởng các sự kiện lớn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC cùng nguồn khách cư dân dự kiến hơn 40.000 người, khai thác tối đa dòng khách khổng lồ. Đặc biệt, 100% căn sở hữu hai mặt tiền, tích hợp hai hầm đỗ xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn, vận hành bởi Vincom Retail, bảo chứng lấp đầy thương hiệu và duy trì dòng khách ổn định. Chính sách cam kết tiền thuê tới 35% trong 5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, cùng gói siêu chính sách hỗ trợ lãi suất cố định không quá 6% trong suốt 5 năm, áp dụng từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 7, 2026. Xóa bỏ nỗi lo biến động lãi suất. Vincom Collection Plaza Cổ Loa, bất động sản dòng tiền thế hệ mới, nơi hội tụ dòng khách lớn, dòng tiền tỷ đô và những trải nghiệm sôi động hấp dẫn suốt 365 ngày. Hotline 1900 232389, nhánh 4.
9: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đã nhận nhiều những thông tin từ những tuyến đường khác nhau, trong đó thì đáng để ý nhất vẫn là đại lộ Thăng Long đi qua An Khánh, đó vẫn là phía khu vực bên xuống ngã tư Sở. Và chúng tôi cũng lưu ý với quý vị và các bạn là vừa rồi bên phía điểm giao Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Huyên đã có va chạm giữa một xe khách lớn và một xe đạp điện, nên là sẽ có một đôi chút khó khăn xuất hiện tại đây. Hay là đang cấm nhánh Lào Cai IC3, các bác tài đi theo lộ trình ra IC4 ạ, để chúng ta phục vụ cho công tác là cầu kéo chiếc xe tai nạn tại đây từ chiều cơ. Thế bây giờ vẫn đang tiếp tục để thi công. Hào Nam Giang Văn Minh, vào thời điểm khoảng độ 7:10 thì có thông tin nói bị ùn tắc. Nay chúng tôi chưa có thông tin mới, chúng ta sẽ chờ đợi thêm.
10: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
11: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. giá mà có thang máy anh nhỉ?
12: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
11: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
12: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
13: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
14: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Hãy cùng chúng tôi đến với cây cầu Phú Đồng hướng đi cầu Thanh Trì, đoạn đầu cầu vượt quốc lộ 5 có vụ va chạm giữa một xe tải và một xe ben. Vụ việc này thì chúng tôi thông báo cách đây vào mỗi khoảng thời gian rồi, tôi không nhớ chính xác là khoảng bao nhiêu lâu nữa. Nên nhưng mà vụ việc này cũng đã được thông báo va chạm giữa một xe tải và một xe ben và ùn theo hướng đi cầu Thanh Trì vào tới cầu Thanh Trì. Thì mỗi thính giả có chia sẻ là hướng đi về phía trung tâm cũng đang xếp hàng rất là dài tại đây các bạn ạ. Cây cầu Thanh Trì trong buổi chiều ngày hôm nay gần như là chúng ta đối mặt với áp lực giao thông ngay từ những giây phút đầu tiên, 4:30 chiều đã gặp những trở ngại rồi và bây giờ đã là 19:12, 7:15 đến nơi rồi mà vẫn còn đang vướng những áp lực giao thông tại đây. Thì quả thực là còn cây cầu Vĩnh Tuy thì hôm nay dễ thở hơn rất nhiều. Các bác tài tôi tin là sẽ hài lòng với tốc độ di chuyển của mình hướng sang phía Long Biên hay hướng đi về phía Minh Khai với cây cầu Vĩnh Tuy trong thời điểm hiện tại.

0: xoang này.
1: AZ cả xoang.
0: Năm thành phần thảo dưỡng.
1: AZ cả xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: AZ cả.
0: AZ cả xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZ cả xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZ cả xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZ cả xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Chị ơi, xem sự kiện ra mắt gói nâng mũi cam kết vàng ở Ascot cùng hậu Tiểu Vy Bảo Ngọc mà mê cái bộ đôi công nghệ hôm ấy quá. Không biết thực tế thế nào chị nhờ?
7: Chuẩn xác lắm em. Cái hay của nâng mũi cam kết vàng là dùng catalog AI đo tỷ lệ thật khuôn mặt so với tỷ lệ vàng rồi đưa sang máy Vectra XT3D mô phỏng dáng mũi chuẩn xác trước khi làm, không lo hên xui.
6: Thế thì rõ ràng quá chị ơi.
7: Chưa hết, nâng mũi cam kết vàng còn bảo hành form dáng 10 năm, lại được hỗ trợ xem giờ đẹp, phẫu thuật cho tâm an mọi sự hanh thông nữa.
8: Đến Như Hoa chọn gói nâng mũi cam kết vàng, trực tiếp tiến sĩ bác sĩ Tống Hải thực hiện. Nâng mũi cam kết vàng, đẹp chuẩn tỷ lệ, rõ ràng niềm tin.
9: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong lúc tối muộn như thế này, 19:15. Và vừa rồi thì các bạn thấy đấy ạ, đoạn đi cầu vượt quốc lộ 5 với một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe ben tại đây thì vẫn gây ra ùn nghẽn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm cũng chưa có điều gì dễ thở cả, vẫn là một cây cầu kẹt nghẽn. Ở phía cây cầu vượt Mai Dịch cầu Thăng Long thì chúng ta lại có được những trạng thái di chuyển tốt hơn. Đây là một cái thông tin động viên chúng tôi rất là nhiều, ủng hộ cho các bạn thính giả cũng rất là nhiều, bởi vì chúng ta lắng nghe nhiều những thông tin va chạm tai nạn trong khoảng thời gian từ 5 giờ trở ra đến giờ là nhiều quá rồi. Tất nhiên là cũng túc tắc giải quyết được, thế nhưng mà nghe nó sốt ruột bởi vì nó nhiều va chạm, nhiều tai nạn quá. Thì đến bây giờ cũng có những thông tin tốt hơn. Tôi vừa thấy qua hệ thống camera giám sát của VOV Giao thông ở trên bầu trời ở những khu vực xa xa là có một vài những tia chớp nhá. Chưa biết là có mưa hay không, nhưng mà ông trời mà chụp ảnh selfie như thế này thì cũng làm chúng ta rất là đáng lo ngại, vì bản tin dự báo thời tiết nói rằng là trong chiều tối muộn trở ra và là hoàn toàn có thể xuất hiện mưa cục bộ, thậm chí là mưa rào ở một vài những khu vực. Hà Nội bây giờ rộng quá, nói là để chúng ta biết rằng là cũng có thể không mưa trong phố đâu, thế nhưng mà những khu vực như là Ba Vì, Sơn Tây hoàn toàn là có thể là xuất hiện những cơn mưa vào tối muộn ngày hôm nay, các bạn cũng chú ý cẩn trọng dùm cho. Còn khi có những thông tin giao thông mới, đặc biệt là giải quyết được những vụ tai nạn, chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn.
10: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phân khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
11: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền,
12: không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
9: Các bạn thân mến, bên phía Nghi Tàm thì mặc dù là không còn thông báo ùn tắc nữa, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là nơi mà đang tiến hành giải tỏa xây dựng như thế này, việc đi lại cũng là khó trong buổi tối muộn ngày hôm nay. Những thông tin tại đây thì cũng đã vãn đi rất là nhiều. Hồ Tùng Mộng với Đồng Chi đi tốt, bên phía Trần Vĩ cũng vậy, không còn những sự phức tạp nữa. Còn những vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới thôi thì cũng chưa biết là giải quyết được xong hay chưa. Nhưng chúng tôi cũng nhắc lại ba vụ va chạm gần nhất nhé, ba vụ va chạm gần nhất để các bạn có thể nắm được tình hình. Đó là bên phía đại lộ Thăng Long đi qua khu vực An Khánh, tai nạn đây là liên hoàn. Ít nhất là có 5 xe trong vụ việc. Nút giao Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Văn Huyên va chạm giữa một xe 45 chỗ và xe đạp điện. Và gần đây nhất là nơi mà thông tin về cầu vượt quốc lộ 5 va chạm giữa một xe tải và một xe ben. Đó là những nơi mà nếu như là có những thông tin mới nói về giải quyết xong, chúng tôi sẽ thông báo và chuyển tới quý vị và các bạn thính giả ngay lập tức. Và bây giờ sẽ là bản tin thể thao 7 ngày sôi động cùng biên tập viên Như Ngọc.
13: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu bất ngờ trước thông tin tiền vệ Enzo Fernandez chính thức yêu cầu ban lãnh đạo Chelsea cho phép ra đi. Nguyên nhân chính được đưa ra là vì đội bóng thành London không giành được vé tham dự Champions League mùa tới. Trước động thái này, đội chủ sân Stamford Bridge đã ấn định mức giá chuyển nhượng cho tuyển thủ Argentina lên tới 120 triệu bảng Anh. Hậu vệ Pedro Porro đang nằm trong tầm ngắm của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Dù Tottenham đang nỗ lực thuyết phục Porro gia hạn, quá trình thương thảo hiện vẫn rơi vào bế tắc khi hậu vệ người Tây Ban Nha chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi dự án mới tại London. Tottenham được cho là đặt ra mức giá khởi điểm lên tới 50 triệu bảng Anh. Đây là con số không hề nhỏ, khẳng định quyết tâm của đội bóng Bắc London trong việc bảo vệ trụ cột của mình. Còn Liverpool đang chuẩn bị nói lời chia tay thêm một công thần sau Mohamed Salah và Andy Robertson. Trung vệ Ibrahim Konate nhiều khả năng sẽ rời Anfield theo dạng chuyển nhượng tự do khi đàm phán gia hạn hoàn toàn đổ vỡ. Real Madrid là điểm đến được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian qua. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang muốn trẻ hóa hàng thủ và xem Konate như phương án lý tưởng nhờ kinh nghiệm đỉnh cao cùng chất lượng đã được kiểm chứng tại Premier League. Một cầu thủ khác tại Premier League là Anthony Gordon đã có mặt tại Catalan cùng người đại diện. Chân sút người Anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế và sau đó là ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Camp Nou. Ngoài ra phía Barca, dù có chiêu mộ thành công Anthony Gordon thì vẫn tiếp tục muốn có được sự phục vụ của Rashford. Barcelona có thời hạn đến ngày 15 tháng 6 để kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro trong thỏa thuận mượn Rashford từ MU. Tại Italia, Napoli chuẩn bị bước sang một kỷ nguyên mới khi Massimiliano Allegri đã cơ bản đạt được thỏa thuận để trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội bóng miền Nam nước Ý, thay thế Antonio Conte. Dù vừa trải qua mùa giải thất vọng cùng AC Milan, Allegri vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và thành công nhất bóng đá Ý hiện đại. Ông từng giành nhiều chức vô địch Serie A cùng cả Milan lẫn Juve. Tiền đạo Neymar vừa không thể tham gia buổi tập đầu tiên của đội tuyển Brazil trong đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup. Điều Brazil chờ đợi không chỉ là kết quả kiểm tra y tế, mà còn là câu trả lời cho câu hỏi liệu ngôi sao lớn nhất của họ có kịp sẵn sàng cho sân khấu World Cup hay không. Một số tờ báo thể thao đưa tin tình hình thể chất của Neymar rất đáng lo ngại, dù báo cáo ban đầu của câu lạc bộ Santos cho biết anh chỉ bị đau nhẹ ở bắp chân. Thậm chí khả năng huấn luyện viên Carlo Ancelotti loại Neymar khỏi danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup vào phút chót không phải là không thể xảy ra.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả bốc thăm vòng playoff tranh vé vào vòng bảng AFC Champions League Elite 2026-2027 đưa câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội chạm trán Adelaide United, đại diện của Australia. Theo phân cặp của Liên đoàn bóng đá châu Á, Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân của Adelaide vào ngày 11 tháng 8. Đội giành chiến thắng sẽ góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League Elite, trong khi đội thua sẽ xuống thi đấu tại AFC Champions League True. Đây là thử thách đáng kể với Công an Hà Nội trong lần đầu góp mặt tại sân chơi AFC Champions League Elite. Adelaide có lợi thế sân nhà, đồng thời là đội bóng giàu kinh nghiệm nhất đấu trường châu lục. Đại diện Australia từng vào chung kết AFC Champions League hồi năm 2008 và thường xuyên nằm trong nhóm cạnh tranh tại giải bóng đá vô địch quốc gia Úc. Ở mùa giải vừa qua, Adelaide từng giành ngôi Á quân giải vô địch quốc gia Australia. Đội bóng này duy trì lối chơi giàu tốc độ, pressing cường độ cao và có nền tảng thể lực tốt. Những yếu tố thường tạo ra nhiều khó khăn cho các đại diện Đông Nam Á khi đối đầu với các câu lạc bộ Australia. Một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của Adelaide là Luka Jovanovic, chân sút ghi 11 bàn tại giải vô địch quốc nội năm ngoái. Khả năng di chuyển, dứt điểm và tham gia vào các pha chuyển trạng thái của tiền đạo này được xem là điểm mà hàng thủ Công an Hà Nội cần đặc biệt lưu ý. Với Công an Hà Nội, trận playoff trên sân khách sẽ là bài kiểm tra quan trọng về năng lực thi đấu quốc tế, khả năng tổ chức phòng ngự và bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp. Nếu vượt qua Adelaide, đội bóng của huấn luyện viên Poking sẽ có lần đầu tiên góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League Elite.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn ạ, những diễn biến giao thông của chúng ta thì bây giờ thuận lợi hơn nhiều rồi và tôi tin là khi mà chính thức học sinh bước vào kỳ nghỉ hè sau đợt kỳ thi quan trọng vào ngày mai thì nhiều những con đường của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều để chúng ta đi trong quãng thời gian nghỉ hè đó. Chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Vũ Loan, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng và các bạn thính giả đã rất nhiệt tình để đồng hành và mang tới chúng tôi nhiều những thông tin giao thông quan trọng. Giờ cao điểm ngày mai với phiên bản ngày cuối tuần sẽ đến với quý thính giả vào lúc 7:30 trực tiếp trên FM 91MHz. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông chuyển đổi dòng phương tiện theo lưu lượng và thời gian thực trên đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương, Hà Nội, tương tự đường Cộng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vài tuyến đường cụ thể, phân luồng đảo chiều có thể là giải pháp cho những trục có quy luật dòng xe tương đối ổn định. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả tại Hà Nội, những vấn đề về tổ chức luồng xe, giải phân cách, thiết kế hạ tầng và đặc thù giao thông đô thị cần được tính toán thế nào? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
2: Phạm Minh Quý, sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, hàng ngày đối mặt với ùn tắc trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sáng đi học, chen vào dòng xe hướng nội đô, chiều thì lại hòa cùng dòng người ùn ùn ra ngoại thành. Vì vậy, Phạm Minh Quý bày tỏ sự đồng tình với phương án phân luồng đảo chiều, mở nhiều làn đường cho xe từ ngoại ô vào trung tâm trong giờ cao điểm sáng và ngược lại trong giờ tan tầm buổi chiều.
5: Với cá nhân em, nếu mà có phương án này thì trước mắt thì thấy nó rất là khả thi luôn. Bởi vì là đối với những người di chuyển nhiều, nhất là những bạn mà không ở trong trọ trong nội thành ấy, mà ở sáng đi tối về chẳng hạn, thì cái phương án ấy rất là tối ưu vì giảm được rất nhiều thời gian phải chờ đợi đường tắc đường.
4: Nhiều người tham gia giao thông cũng ủng hộ phân luồng đảo chiều, dù còn một số băn khoăn về việc xén giải phân cách giữa nơi đang có trụ cầu vượt, nhà chờ xe buýt nhanh.
6: Anh vướng cái trụ ở giữa đây này. Thế thì như vậy anh tính như thế nào? Nếu không có cái nghiên cứu tiền khả thi nữa thì đừng làm bộ. Tốn tiền của người dân và mỏi mệt cả những người tham gia giao thông.
7: Trước mắt tôi nghe thấy là nghe nó cũng có vẻ hợp lý. Tuyên truyền là một, hai nữa là đặt các biển báo trước, đúng không? Và mở cái chỗ ngã tư nó rộng ấy, phải rộng ra thì đủ cái hướng xe nó quay đầu.
8: Đường Lê Văn Lương buổi sáng ấy là tắc theo hướng là về lối Lăng Hạ, Giảng Võ. Còn buổi chiều là cứ hướng đi về dưới Hà Đông. Bố trí được như thế nên mới là hay. Bởi vì buổi sáng người ta vào nó nhiều, đổ xô vào thì mình phải bố trí cái làn đường linh hoạt. Nên lúc về cũng thế.
2: Theo chuyên gia giao thông tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội đang thể hiện sự cầu thị khi học hỏi các mô hình mới đã được nhiều nước áp dụng. Khả năng thành công của phân luồng đảo chiều là khá lớn bởi đặc điểm giao thông Hà Nội có sự chênh lệch rõ rệt giữa hướng vào nội đô buổi sáng và hướng ra phía ngoại thành buổi chiều. Vì vậy, việc thí điểm trước để rút kinh nghiệm

0: các nước để xe máy ít, cho nên khi cái đảo khứ chúng ta cũng phải lưu ý.
1: Đồng tình quan điểm này, tiến sĩ Khương Kim Tạo cho rằng bản chất của phương án đảo chiều là linh hoạt tăng diện tích mặt đường cho hướng có lưu lượng phương tiện lớn hơn theo thực tế giao thông. Không nhất thiết chỉ áp dụng vào giờ cao điểm sáng chiều, cơ quan chức năng có thể sử dụng giải phân cách động theo từng khung giờ, mở rộng chiều đông xe và thu hẹp chiều thưa xe nhằm tối ưu khả năng lưu thông.
0: Trên những đoạn đường mà rất rộng, có thể tổ chức bằng phương án này, tạo ra cái giải phân cách nào nó dễ di chuyển, tạo điều kiện di chuyển nó nhanh. Có những cái bảng hiệu bằng điện tử ấy, mà chúng ta để trên ấy, thì cái đấy mà phân làn có thể là thuận lợi hơn. Các cái nút giao thông tiếp theo ấy, nó sẽ có những cái thay đổi ta phải lưu ý trong vấn đề là điều phối các cái phương tiện đi lại ở các nơi đó. Chúng ta giải quyết tốt ở trên một đoạn đường, mà đoạn tiếp theo mà chúng ta không giải quyết tốt thì khi đó nó sẽ gây tắc nghẽn ở cái đoạn đường tiếp theo.
2: Ủng hộ các sáng kiến tổ chức giao thông mới, song Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm lại có góc nhìn thận trọng với phân luồng đảo chiều. Theo ông Tâm, để trở thành giải pháp lâu dài, cần nghiên cứu kỹ 6 vấn đề: vận hành, di chuyển lưu thông, an toàn giao thông, chi phí, môi trường và xã hội.
3: Bố trí làn xe đảo chiều hiện nay không có tiêu chuẩn thiết kế trong các tiêu chuẩn hiện hành đường bộ của Việt Nam, mà anh chỉ làm một cái giải pháp tổ chức giao thông có tính tạm thời. Cho nên đó là giải pháp kỹ thuật không ổn định, có tiềm ẩn rủi ro và gây một số trở ngại về vận hành, về khả năng di chuyển. Cho nên cũng phải nghiên cứu kỹ trước khi áp dụng đại trà. Ở góc độ an toàn giao thông, bây giờ thiết kế tuyến đường đã được xây dựng, đã được phê duyệt, đã được khai thác. Bây giờ anh đưa cái làn đảo chiều vào đấy, anh làm đảo lộn hết. Tất cả hệ thống biển báo, tất cả hệ thống sơn vạch đường, tất cả các thứ. Thế thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông?
1: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, các tuyến đường cấp đô thị bắt buộc phải bố trí giải phân cách giữa và giao nhau khác mức, nên về cơ bản không phù hợp giải pháp đảo chiều. Còn nhóm đường cấp khu vực tổ chức giao thông linh hoạt hơn có thể xem xét áp dụng trong một số trường hợp cụ thể. Ngoài yếu tố kỹ thuật, cần nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn thiết kế và đối tượng tuyến đường trước khi triển khai rộng rãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh quỹ đất giao thông nội đô đang ngày càng chật chội, mở đường, xây cầu không phải lúc nào cũng dễ triển khai, thì việc tổ chức lại dòng xe để khai thác hiệu quả hơn đang trở thành bài toán cần tính đến. Trong đó, phân luồng đảo chiều theo thời gian thực không chỉ là giải pháp kỹ thuật cho vài tuyến đường cụ thể, mà còn mở ra cơ hội điều hành giao thông linh hoạt hơn, phù hợp đặc điểm dòng phương tiện đô thị hiện đại.
1: Mỗi giờ cao điểm, giao thông Hà Nội gần như tạo thành hai dòng chảy trái ngược. Buổi sáng, dòng xe từ phía ngoài dồn vào trung tâm đặc kín trên nhiều trục hướng tâm, trong khi chiều ngược lại vẫn còn những khoảng lưu thông nhất định. Đến cuối ngày, áp lực ấy lại đổi chiều khi hàng vạn người cùng lúc rời nội đô. Và chính sự chênh lệch lặp đi lặp lại ấy đang mở ra dư địa cho một cách tổ chức giao thông linh hoạt hơn. Tuy nhiên, để làn đường đảo chiều thực sự phát huy hiệu quả, bài toán không chỉ nằm ở chuyện dịch chuyển giải phân cách. Điều quan trọng nhất là phải chọn đúng tuyến phù hợp. Không phải nơi nào ùn tắc cũng nên áp dụng mô hình này. Những tuyến có lưu lượng biến động quá phức tạp, mật độ giao cắt dày đặc sẽ khó tổ chức dòng xe ổn định. Ngược lại, các trục có hướng lưu thông tương đối rõ theo từng khung giờ mới là nơi phù hợp để triển khai. Việc lựa chọn tuyến thí điểm vì thế cần dựa trên dữ liệu giao thông đủ sâu thay vì cảm quan. Thành phố cũng sẽ phải tính rất kỹ đến cấu trúc mặt đường và giải phân cách. Nếu hạ tầng không đủ rõ ràng, thì người tham gia giao thông rất dễ rơi vào trạng thái lúng túng khi chuyển đổi làn lưu thông theo giờ. Với đặc thù xe máy chiếm tỷ lệ lớn như Hà Nội, chỉ một vài điểm nhập làn thiếu hợp lý cũng có thể tạo xung đột dòng xe. Bởi vậy, giải phân cách di động, biển báo điện tử, tín hiệu hướng dẫn theo thời gian thực hay hệ thống camera cảnh báo cần được triển khai đồng bộ. Và để vận hành giao thông linh hoạt thì không thể thiếu hạ tầng điều hành thông minh. Trên thực tế, việc đảo chiều linh hoạt liên tục theo từng thời điểm và lưu lượng thực tế sẽ rất khó khả thi với hạ tầng hiện hữu cũng như mức độ tuân thủ của người tham gia giao thông. Phương án phù hợp Hà Nội hiện nay nhiều khả năng vẫn là đảo chiều theo các khung giờ cố định sáng chiều. Dù cố định nhưng việc giám sát lưu lượng thực tế vẫn rất cần thiết để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả vận hành và kịp thời điều chỉnh khi phát sinh bất cập. Điều đó đòi hỏi trung tâm điều hành giao thông phải được kết nối tốt hơn với hệ thống camera, tín hiệu giao thông và dữ liệu lưu lượng trên tuyến. Kinh nghiệm từ Anh Quốc cho thấy các làn đường đảo chiều chỉ vận hành hiệu quả khi đi cùng hệ thống hướng dẫn trực quan và điều hành đồng bộ. Trên tuyến Aston Expressway ở Birmingham, hệ thống đèn tín hiệu điện tử đặt phía trên

0: Trên từng làn đường sẽ hiển thị rõ làn nào được lưu thông, làn nào bị đóng theo từng khung giờ cao điểm. Nhờ đó, tuyến đường có thể tổ chức linh hoạt số làn theo từng chiều lưu thông mà vẫn duy trì được trật tự giao thông. Điều đáng chú ý là các đô thị này không xem đảo chiều làn đường như giải pháp độc lập, mà là một phần trong hệ sinh thái giao thông thông minh, nơi hạ tầng, tín hiệu điều hành và ý thức tuân thủ của người tham gia giao thông phải vận hành đồng bộ. Đây cũng là kinh nghiệm Hà Nội cần tham khảo nếu muốn mở rộng mô hình sau giai đoạn thí điểm ban đầu. Tuy nhiên, chính kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy làn đường đảo chiều không thể triển khai theo kiểu cắm biển là xong, khi hệ thống tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị Việt Nam hiện chưa có cho mô hình này. Nếu áp dụng lâu dài, thì Hà Nội sẽ phải tính đồng bộ từ tổ chức vận hành, sơn kẻ, biển báo, đến cơ sở pháp lý và trách nhiệm an toàn giao thông. Một yếu tố khác cũng rất quan trọng là khả năng giúp người dân hình thành thói quen lưu thông mới. Hà Nội có mật độ phương tiện lớn, tốc độ phản ứng giao thông nhanh và thói quen di chuyển của không ít người vẫn còn tùy tiện. Vì vậy, thời gian đầu triển khai rất cần lực lượng hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường, kết hợp truyền thông rõ ràng. Ở góc độ dài hạn, làn đường đảo chiều cũng không nên được xem như giải pháp đơn độc để chống ùn tắc. Hiệu quả của nó sẽ lớn hơn nhiều nếu đi cùng mạng lưới vận tải công cộng thuận tiện, hệ thống tín hiệu thông minh và khả năng kết nối liên hoàn giữa các trục giao thông. Dẫu vậy, điều đáng ghi nhận là Hà Nội đang cho thấy sự cầu thị trong cách tiếp cận bài toán ùn tắc. Thay vì chỉ mở rộng hạ tầng theo kiểu truyền thống, thành phố bắt đầu chú trọng nhiều hơn tới việc tối ưu hóa dòng phương tiện bằng công nghệ và tổ chức giao thông linh hoạt. Đó có thể chưa phải là lời giải toàn diện, nhưng là hướng đi đáng để thử nghiệm và hoàn thiện. Bởi trong một thành phố mà từng mét mặt đường đều trở nên quý giá, thì cách tổ chức và điều tiết dòng phương tiện có thể giúp một con đường hạ nhiệt hoặc tiếp tục lệch tải lãng phí trong mỗi giờ cao điểm sáng chiều.
1: Chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Hotline tin tức.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, nơi cập nhật những câu chuyện xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng vào khung thời gian từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
5: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của những dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
6: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phong cách Victorian hiện đại, vẻ đẹp cổ điển trong không gian sống đương đại.
5: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
4: Hotline tin tức.
6: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo mời thầu dự án khu đô thị phía Bắc đường Vành Đai 4 với tổng vốn đầu tư hơn 29.647 tỷ đồng.
5: Dự án có quy mô gần 281 hectare, trong đó khoảng 272 hectare là diện tích đất và mặt bằng sử dụng, phần còn lại là diện tích mặt nước.
6: Theo quy hoạch, khu đô thị này sẽ phát triển nhiều loại hình như nhà ở, công trình hỗn hợp, thương mại dịch vụ, văn phòng, du lịch và lưu trú để bán cho thuê hoặc là cho thuê mua.
5: Ngoài các khu chức năng chính, dự án còn bao gồm hệ thống giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh cách ly và các tiện ích phục vụ cư dân.
6: Thời gian hoạt động của dự án được xác định là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
5: Đáng chú ý, tiến độ thực hiện dự án kéo dài tối đa 12 năm. Trong 3 năm đầu, nhà đầu tư sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và triển khai hạ tầng kỹ thuật.
6: Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời triển khai các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và công trình dịch vụ.
5: Tuyến Vành Đai 4 cũng được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy liên kết vùng, tăng khả năng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị vệ tinh và khu công nghiệp trọng điểm phía Nam. cùng với các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, những khu đô thị mới dọc vành đai đang trở thành điểm nóng thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản trong giai đoạn tới. Chuyển sang thông tin kế tiếp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư và tái thiết sinh kế cho người dân trước khi thực hiện đồng bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
6: Theo quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển quan trọng của Hà Nội, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm kết hợp kinh tế, thương mại, dịch vụ và văn hóa sáng tạo dọc hai bên sông.
5: Dự án được triển khai trên địa bàn 16 phường xã của Hà Nội. Theo thống kê, khu vực dự án hiện có khoảng 247.000 người sinh sống với hơn 70.000 hộ dân. Chính vì vậy, Hà Nội cho biết quan điểm xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân theo đúng quy định pháp luật, đồng thời hạn chế tối đa xáo trộn đời sống trong quá trình triển khai dự án.
6: Thành phố sẽ không thực hiện giải phóng mặt bằng đồng loạt toàn tuyến mà triển khai theo từng giai đoạn, từng khu vực và từng dự án thành phần, căn cứ vào quy hoạch, điều kiện thực tế và phương án kỹ thuật cụ thể.
5: Các khu tái định cư chính dự kiến bố trí tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, khu đô thị định cư tại Long Biên có quy mô khoảng 201 ha với khả năng đáp ứng khoảng 40 đến 42.000 căn hộ.
6: Khu đô thị tái định cư tại Lĩnh Nam rộng khoảng 98 ha, dự kiến cung cấp khoảng 15 đến 16.000 căn hộ. Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Đông Anh, quy mô khoảng 700 ha cũng đang được hoàn thiện quy hoạch chi tiết.
5: Tổng số lượng căn hộ và lô đất định cư dự kiến dao động khoảng 79 đến 85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
6: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.
3: Dạo quanh thị trường.
7: Dạo quanh thị trường.
5: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, tốc độ già hóa dân số đang mở ra một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam, nhà ở và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Dù còn ở giai đoạn sơ khai, bất động sản dưỡng lão được đánh giá có tiềm năng lớn, song vẫn đối mặt nhiều thách thức về pháp lý, chính sách và nhận thức xã hội.
6: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực. Theo Cục Thống kê, đến năm 2038, cứ 5 người Việt thì có 1 người trên 60 tuổi. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA dự báo đến năm 2050, số người già tại Việt Nam sẽ tăng lên hơn 25%. Bên cạnh đó, mức sinh tại Việt Nam giảm khá nhanh, từ 1,96 con mỗi phụ nữ vào năm 2023 xuống còn 1,91 con mỗi phụ nữ vào năm 2024, thấp nhất từ trước đến nay. Kinh nghiệm tại các quốc gia phát triển đã chỉ ra khi mức sinh xuống thấp thì rất khó phục hồi.
5: Già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, chăm sóc và nghỉ dưỡng chuyên biệt cho người cao tuổi, qua đó mở ra một dư địa đầy tiềm năng cho thị trường bất động sản. Nhận định về những yếu tố then chốt tạo nên triển vọng phát triển theo mô hình bất động sản viện dưỡng lão tại Việt Nam trong 5 đến 10 năm tới, ông Matthew Bowell, giám đốc Savills Hà Nội cho biết, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
8: Từ đầu năm 2025 đến bây giờ, giá vật tư trung bình tăng khoảng 15%. Mình so sánh với nhà ở thương mại với dài nhà xã hội đi, chịu với sự chi phối về quy chuẩn về chất lượng xây dựng ấy, thì hoàn toàn như nhau. Khác nhau ở đây là cái gì? Cũng như mình làm nội thất ở nhà thôi, chất liệu khác nhau thì đơn giá khác nhau. Nhưng mà một cái yếu tố cũng cấu thành của chênh lệch nữa là cái tiền sử dụng đất. Nhà thương mại chủ tư phải nộp tiền sử dụng đất cho cái mảnh đất đó trước khi họ thực hiện đầu tư building đó. Chủ tư phải phân bổ cái đấy vào giá bán cũng đâu đó 2%. Nhà ở thương mại quyết định giá bán là hoàn toàn của chủ tư. Nhà xã hội thì cái quyết định ra cái giá bán nó là cái chi phí đầu tư vào cái dự án đấy, nhưng mà cái chi phí đó thì được làm bằng làm theo dự toán. Dự toán thì lại phải tuân thủ các cái thông báo giá, các cái quy định về giá của các loại sản phẩm, vật tư, vật liệu cấu thành cái building đó, nhà nước quy định.
6: Theo Savill, thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam được dự báo tăng từ 2,3 tỷ đô la Mỹ năm 2024 lên 3,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032, tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân CAGR 5,81%. Cùng với đó, các mô hình wellness retreat, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và nhà ở tích hợp y tế ngày càng được quan tâm khi người Việt chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và lối sống bền vững.
5: Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống an toàn, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Đây là cơ sở để phân khúc bất động sản dưỡng lão dần hình thành và phát triển.
6: Mặc dù tiềm năng lớn, bất động sản dưỡng lão tại Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo ý kiến của chuyên gia, rào cản lớn nhất nằm ở khung pháp lý và cơ chế đầu tư còn manh mún. So với các phân khúc bất động sản truyền thống, mô hình viện dưỡng lão vừa có những lợi thế riêng, vừa đối mặt với không ít thách thức về khả năng sinh lời cũng như tính bền vững lâu dài. Về vấn đề này, ông Matthew Powell cũng có những chia sẻ cụ thể như sau.
9: Và nhìn chung thì cái năm 2026 là cái giai đoạn mà thị trường lành mạnh hơn, nơi mà người mua và nhà đầu tư có chiến lược, có tư duy, am hiểu về thị trường sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và ngược lại, những cái quyết định đầu tư thiếu sự tính toán sẽ đối mặt với rủi ro lớn hơn so với các cái chu kỳ trước.
5: Ngoài ra, hạ tầng y tế và giao thông chưa theo kịp nhu cầu, cùng với việc thiếu nhân lực chăm sóc chuyên môn khiến nhiều nhà đầu tư e dè trước khi bước vào thị trường này. Những yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò quan trọng. Tập quán sống nhiều thế hệ cùng nhau khiến phần lớn người cao tuổi vẫn lựa chọn ở cùng con cháu thay vì các khu an dưỡng độc lập, dù chất lượng cuộc sống và khả năng chăm sóc ở các mô hình này có thể cao hơn.
6: Để thị trường dưỡng lão có thể phát triển như là các quốc gia trong khu vực, Việt Nam cần những chính sách rõ ràng và mang tính khuyến khích. Các chuyên gia đề xuất, chính phủ có thể áp dụng ưu đãi thuế, hỗ trợ tiếp cận quỹ đất và rút ngắn quy trình phê duyệt cho các dự án an dưỡng, đồng thời mở rộng chương trình nhà ở xã hội dành riêng cho người cao tuổi, gắn với hệ thống y tế và dịch vụ công. Việc thúc đẩy hợp tác công tư và đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe người già cũng là yếu tố then chốt. Có thể thấy mô hình bất động sản dưỡng lão không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giải quyết bài toán an sinh xã hội trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.
5: Và khi tầng lớp trung lưu gia tăng và người Việt chú trọng hơn đến chất lượng sống sau tuổi nghỉ hưu, nhu cầu về các mô hình sống độc lập, chăm sóc toàn diện và gắn liền với sức khỏe chắc chắn sẽ gia tăng.
6: Việt Nam đang có cơ hội hiếm hoi để định hình một thị trường mới, nơi bất động sản không chỉ để ở mà còn để sống tốt hơn khi về già. Nếu biết tận dụng thời điểm, mỏ vàng dưỡng lão hoàn toàn có thể trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của ngành bất động sản Việt Nam trong thập kỷ tới. Vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.
5: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án.
6: Thưa quý vị, Skyline là dự án căn hộ do công ty cổ phần tổ chức nhà quốc gia làm chủ đầu tư, phát triển bởi đất xanh miền Nam, tọa lạc tại thành phố Thủ Đức cũ. Dự án có tổng diện tích hơn 18.000 m2 với mật độ xây dựng khoảng 41%, gồm 3 tòa tháp cao từ 15 đến 19 tầng, cung cấp hơn 1.360 căn hộ ra thị trường. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho cảnh quan và tiện ích nội khu như là hồ bơi khoáng mặn, sân tennis, phòng gym và yoga. Hiện dự án đã bàn giao.
5: The Glacia là khu nhà phố và biệt thự do công ty cổ phần bất động sản Thủy Sinh làm chủ đầu tư, tập đoàn Khang Điền phát triển tại đại lộ Võ Chí Công, thành phố Thủ Đức. Dự án nằm gần cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và khu công nghệ cao, thuận tiện kết nối khu đông và trung tâm thành phố. The Glacia có quy mô khoảng 4,3 hectare với 176 căn nhà phố liền kề và biệt thự thiết kế theo phong cách tân cổ điển, cao một trệt và ba lầu. Dự án phát triển nhiều tiện ích như là trung tâm thương mại, khu thể thao, spa, gym, công viên và khu vui chơi giải trí. Hiện dự án đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân.
6: Thăng Long Green City là dự án nhà ở xã hội nằm tại khu đô thị Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, do liên danh Handico và Vietlacera phát triển. Dự án gồm 3 tòa nhà trên ô đất CT3, cùng một khối nhà tại ô đất CT4, cung cấp tổng cộng hơn 1.500 căn hộ. Trong đó, khu CT4 đã được bàn giao từ năm 2021, còn 3 tòa CT3 vừa được khởi công và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Các căn hộ có diện tích từ 50 đến 59m2, phù hợp nhu cầu ở thực của người dân. Dự án đồng thời phát triển các tiện ích như là công viên cây xanh, đường dạo bộ, nhà sinh hoạt cộng đồng và bãi đỗ xe nội khu.
5: Icon 40 Hạ Long là dự án căn hộ cao tầng do PIM Land phát triển tại trung tâm khu vực Hùng Thắng Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự án nằm tại cửa ngõ kết nối Quảng Yên, Bãi Cháy, Hòn Gai và Vân Đồn, đồng thời cách bãi biển khoảng 600m. Với chiều cao 40 tầng, Icon 40 được xem là một trong những tòa tháp căn hộ nổi bật tại Hạ Long hiện nay. Tầng 1 đến tầng 4 là khu thương mại dịch vụ, trong khi các tầng trên phát triển căn hộ và penthouse cao cấp. Dự án sở hữu chuỗi tiện ích như là bể bơi 4 mùa, gym, khu vui chơi trẻ em, phòng hội thảo và hệ thống đỗ xe tự động. Hiện dự án đang được mở bán.
6: Viva Plaza là dự án căn hộ tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư bất động sản Việt Nam phát triển. Khu căn hộ nằm giữa không gian sông nước, một mặt hướng về khu đô thị Phú Mỹ Hưng và một mặt kết nối trung tâm thành phố. Viva Plaza gồm một lốc cao 24 tầng với khoảng 295 căn hộ, diện tích từ 47 đến 78 m2. Nội khu dự án tích hợp nhiều tiện ích như là trung tâm thương mại, gym yoga, trường mầm non, khu BBQ ngoài trời và khu vui chơi trẻ em. Hiện dự án đang tiếp tục mở bán trên thị trường.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu về một không gian sống đẹp, sang trọng nhưng vẫn mang dấu ấn cá nhân đang ngày càng được nhiều gia đình quan tâm. Và giữa rất nhiều xu hướng nội thất đương đại, phong cách Victorian vẫn luôn là một sức hút rất riêng bởi vẻ đẹp cổ điển, cầu kỳ nhưng đầy cảm xúc.
6: Được hình thành từ thời kỳ hoàng kim của nước Anh dưới triều đại nữ hoàng Victoria vào thế kỷ 19, phong cách này thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và đẳng cấp của giới quý tộc châu Âu. Cho đến ngày nay, Victorian vẫn hiện diện trong nhiều không gian sống hiện đại, từ biệt thự sang trọng cho đến căn hộ cao cấp tại đô thị.
5: Điều khiến phong cách Victorian trở nên khác biệt nằm ở những chi tiết trang trí tinh xảo, đường nét mềm mại và sự kết hợp đa dạng giữa nhiều trường phái thiết kế cổ điển. Không gian thường sử dụng các gam màu nhẹ như vàng kem, ghi xám, hộc phấn, tạo cảm giác thanh lịch và ấm áp.
6: Bên cạnh đó là những chất liệu đặc trưng như là gỗ tự nhiên, đá cẩm thạch, kính màu hay là các loại vải nhung lụa với hoa văn cổ điển. Chính sự kết hợp này tạo nên một tổng thể vừa sang trọng, vừa mang chiều sâu thẩm mỹ rất đặc trưng của phong cách châu Âu cổ điển.
5: Trong thiết kế Victorian, phòng khách thường trở thành trái tim của căn nhà với sofa bọc nhung, đèn chùm pha lê, bàn trà kính hay những mảng tường sử dụng giấy dán họa tiết cầu kỳ. Còn phòng ngủ lại thiên về cảm giác thư giãn, ấm cúng với rèm lụa, giường bọc nệm và nội thất gỗ chạm khắc nhẹ nhàng.
6: Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phong cách Victorian chỉ phù hợp với những không gian rộng lớn. Thực tế hiện nay, các kiến trúc sư đã có nhiều cách biến tấu để phong cách này trở nên gần gũi hơn với nhà phố hay là căn hộ diện tích vừa phải.
5: Đánh giá rõ hơn về khả năng ứng dụng phong cách Victorian trong không gian sống hiện đại, kiến trúc sư Võ Thanh Sơn cho biết.
10: Phong cách Victorian hiện đại phù hợp với nhiều loại hình nhà ở, từ biệt thự sang trọng đến căn hộ chung cư. Trong phòng khách thì gia chủ có thể sử dụng sofa nhung với gối tựa họa tiết hoa văn, kết hợp bàn trà kính và đèn chùm nhỏ để tạo điểm nhấn. Phòng ngủ thường được trang trí với giường bọc nhung, tủ gỗ chạm khắc nhẹ và rèm cửa lụa để mang lại cảm giác ấm cúng thư giãn. Đối với không gian nhỏ, phong cách này thì vẫn có thể áp dụng bằng cách chọn nội thất đa năng và giảm bớt các chi tiết trang trí phức tạp. Một điểm mà tôi muốn nhấn mạnh của phong cách này chính là tính cá nhân hóa. Ngoài ra thì việc sử dụng ánh sáng tự nhiên và các vật liệu bền vững như là gỗ, đá cũng là xu hướng mà chúng ta không thể bỏ qua.
6: Phong cách Victorian ngày nay không còn là một phong cách quá xa xỉ hay là khó tiếp cận. Thay vào đó, các chi tiết đã được thiết kế để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại nhưng mà vẫn giữ được tinh thần sang trọng và mềm mại vốn có.
5: Đặc biệt, trong bối cảnh diện tích nhà ở tại đô thị ngày càng thu hẹp, việc ứng dụng phong cách Victorian theo hướng tối giản đang được nhiều gia chủ lựa chọn.
6: Với những căn hộ diện tích nhỏ, việc cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng cũng là yếu tố rất quan trọng. Và theo kiến trúc sư Võ Thanh Sơn, sự tiết chế chính là chìa khóa để Victorian hiện đại trở nên dễ ứng dụng hơn trong đời sống hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ sau nhé.
10: Với không gian nhỏ thì tôi khuyên nên tập trung vào nội thất đa năng và giảm bớt các chi tiết trang trí cầu kỳ. Ví dụ như là thay vì dùng pháo chỉ trên toàn bộ tường, bạn có thể chỉ dùng ở một mảng tường làm điểm nhấn. Ngoài ra thì chọn nội thất có đường nét đơn giản nhưng vẫn mang chất liệu cao cấp như là bàn trà gỗ kết hợp với kính sẽ giúp không gian thoáng hơn. Hãy tận dụng ánh sáng và gương để ăn gian diện tích. Một gương lớn với khung mạ vàng không chỉ là điểm nhấn mà còn giúp không gian rộng rãi hơn. Ngoài ra thì hãy chọn rèm cửa mỏng, nhẹ để ánh sáng tự nhiên tràn vào, tạo cảm giác thoáng đãng.
5: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ, xu hướng Victorian hiện đại còn phản ánh rõ nhu cầu cá nhân hóa không gian sống. Mỗi chi tiết nội thất, mỗi chất liệu hay cách phối màu đều góp phần thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng của gia chủ.
6: Trong bối cảnh các xu hướng thiết kế ngày càng đề cao sự bền vững, những vật liệu tự nhiên như là gỗ, đá hay là việc tận dụng ánh sáng trời cũng đang trở thành lựa chọn được ưu tiên trong nhiều công trình mang phong cách Victorian đương đại.
5: Thưa quý vị, một không gian đẹp không chỉ nằm ở sự cầu kỳ hay là đắt đỏ mà còn ở cảm giác dễ chịu và phù hợp với chính người sống trong đó. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến phong cách Victorian dù đã trải qua hàng trăm năm vẫn giữ được sức sống riêng trong kiến trúc và nội thất hiện đại.
6: Và vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này.

0: Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Quý Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
2: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
3: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
5: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
0: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
2: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.

Chào đón quý vị đến với Giảm Tốc Lên Đèn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Mai Lan rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị. Mỗi một khung giờ Giảm Tốc Lên Đèn lên sóng trực tiếp. Ngay lúc này, quý vị có thể nghe trên tần số FM 91MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Ngoài ra thì các thính giả có thể nghe trên website vovgiaothong.vn, lúc này cũng đang phát trực tiếp, hoặc là có phần mềm sẵn trong điện thoại của mình, VOV Media. Quý vị có thể chọn VOV Giao thông để nghe chương trình. Và đương nhiên rồi, mỗi số Giảm Tốc Lên Đèn lên sóng thì chúng tôi luôn luôn mong chờ được trò chuyện với các thính giả qua những cuộc gọi khi quý vị có thể lúc này đang có một khoảng thời gian rảnh rỗi, đang lái xe trên đường về nhà và muốn được trò chuyện, tâm sự cùng với Giảm Tốc Lên Đèn về một câu chuyện hôm nay mình cảm thấy rất là bức bối mà không có ai để chia sẻ cả. Hoặc là hôm nay quý thính giả cảm thấy rất là vui vì một điều gì đó và cũng muốn được lan tỏa niềm vui này tới mọi người. Và cũng là một kinh nghiệm hay, một câu chuyện hay để rất nhiều người có thể học tập những kinh nghiệm đó của quý vị và các bạn. Và nhiều những lý do khác nữa để quý vị gọi tới tổng đài 02437919191 để đăng ký trò chuyện. Chúng tôi sẽ gọi lại cho các thính giả. Và ngày hôm nay thì không biết là quý vị các bạn quan tâm đến điều gì. Chúng tôi cũng thường hay hỏi những thính giả của mình như vậy, khi mà rất muốn tìm hiểu rằng những thính giả của VOV Giao thông, của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta đang quan tâm đến điều gì và muốn trò chuyện điều gì, tâm sự điều gì với chương trình, và chúng tôi có thể giúp được gì cho quý vị. Rất nhiều những câu chuyện. Và hôm nay thì Mai Lan trò chuyện với rất nhiều những đồng nghiệp của mình, rồi các em sinh viên đến thực tập nữa, thì thấy rằng là mọi người quan tâm nhiều hơn đến những câu chuyện về giáo dục trong những ngày này. Bởi lẽ là nếu như quý vị có con em ở trong độ tuổi năm nay thi vào lớp 10 thì chắc hẳn là những ngày này là những ngày vô cùng cao điểm và áp lực, như là những cụm từ mà chúng tôi hay dùng nói trong các khung giờ cao điểm của VOV Giao thông. Ngày mai thì các em thí sinh bắt đầu bước vào một kỳ thi quan trọng, thi vào 10. Và nếu như hôm nay quý vị tìm rất nhiều thông tin trên mạng xã hội thì sẽ ngập tràn những thông tin về giáo dục, về kỳ thi tuyển sinh vào 10, như là gần 125.000 thí sinh thủ đô đã sẵn sàng cho cuộc đua vào lớp 10. Và ở kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội thì thầy cô đã dặn các em học sinh điều gì để tránh mất điểm đáng tiếc. Đây sẽ là những thông tin rất là hữu ích đối với các em và những vị phụ huynh. Rồi những sĩ tử đã làm những điều gì để mang cầu may mắn cho mình, như là có sĩ tử ăn tới 50 hạt đậu cầu may trước kỳ thi lớp 10 căng thẳng. Quý vị có tin về điều này không?

và những tình huống không ngờ có thể khiến thí sinh lỡ kỳ thi vào lớp 10. Rồi rất nhiều thí sinh đã đổ về văn miếu dâng hương sau buổi làm thủ tục thi vào 10 sáng ngày hôm nay. Đây là một kỳ thi rất quan trọng của cuộc đời học sinh. Và không chỉ các em học sinh lớp 9 thi vào 10 đâu, mà chúng tôi nghĩ rằng những vị phụ huynh đã có con em từng trải qua những kỳ thi vào lớp 10 thì cũng cảm nhận được rõ ràng điều này. Và chúng ta đôi khi còn cảm thấy điều này nó quan trọng hơn rất nhiều so với nhiều những thứ khác mà chúng ta đang phải đối mặt trong cuộc sống và trong công việc. Và buổi tối ngày hôm nay thì mong sẽ được trò chuyện với một vị phụ huynh nào đó đang có con em mình ngày mai sẽ bước vào kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của học sinh. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Hoặc là những vị phụ huynh chúng ta đã có con trải qua kỳ thi lớp 10 rồi, bây giờ chúng ta đang ở khoảng thời gian rất là thoải mái, rất là thư giãn, thì quý vị có lẽ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để truyền đạt cho những vị phụ huynh khi mà ngày mai con em mình bắt đầu thi vào 10 thì các bố mẹ sẽ phải nên ứng xử như thế nào, bố mẹ nên ứng xử như thế nào để có thể động viên con mình một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Đối với các em học sinh thì tháng 5 này là một khoảng thời gian rất là quan trọng. Như chúng ta vẫn thường nói một cách lãng mạn là tháng 5 về thì mang theo rất nhiều những cái nắng hanh hao đổ dài trên những con phố. Rồi chúng ta nghe thấy rất nhiều những tiếng ve râm ran náo động cả một khoảng trời, xen lẫn trong những vòm lá phượng vĩ đỏ rực, như gom hết chút nhiệt huyết cuối cùng để đốt cháy không gian. Và với nhiều người thì mùa hè rất nhiều sự mong đợi, bởi mùa hè là mùa của những chuyến đi rất là thú vị đang chờ ở phía trước. Rồi mùa hè là mùa của tiếng sóng biển vỗ về, của sự nghỉ ngơi sau một năm dài bận rộn. Nhưng như chúng tôi đã chia sẻ lúc ban đầu, đối với những cô cậu học trò đang ở những giai đoạn thi cuối cấp, thi vào 10 hay là thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì những ngày tháng này là những ngày tháng của lo âu, là mùa của lo âu, của những đêm thức trắng bên ánh đèn, của cả những giọt nước mắt nghẹn ngào sau buổi chia ly với thầy cô và bạn bè. Và nhiều người chia sẻ rằng không khí của mùa thi thì nó rất là lạ và nhiều những cảm xúc. Không ồn ào như là mùa lễ hội, không rộn ràng như ngày khai trường. Và có lẽ nhiều gia đình, nhiều vị phụ huynh, nhiều các em học sinh chúng ta cũng cảm thấy rằng mùa thi thực sự là một mùa mà mang lại chúng ta nhiều áp lực, có một sức nén vô hình nào đó khiến chúng ta lo lắng và đôi lúc cảm giác như lồng ngực mình thắt lại. Với các em học sinh thì đây là một giai đoạn đặc biệt của cuộc đời. Đối với các em học sinh những năm cuối cấp, những cô cậu học trò sẽ phải tự mình bước qua giai đoạn này để lớn lên và để trưởng thành. Quý vị nghĩ như thế nào về mùa thi của học trò? Melan thì nghĩ rằng là đối với rất nhiều người thì trong ký ức của rất nhiều người, những ai từng đi qua tuổi học trò thì cũng sẽ có những kỷ niệm với những gam màu, nhiều màu sắc gắn với thời học trò của chúng ta. Và mọi người nhớ nhất khi nói đến mùa thi có lẽ là những khoảng thời gian mà chúng ta đã thức đêm thức hôm để học và sáng đèn trong căn phòng của mình ngày này qua tháng khác trong những khoảng thời gian để chuẩn bị thi. Có những buổi thì ôn luyện kéo dài tới tận đêm và nhiều buổi như vậy chứ không chỉ là một buổi. Và một ngày trôi qua thì thật dài đối với các sĩ tử. Trên bàn học của các bạn học sinh, nếu bố mẹ quan sát thì sẽ thấy rằng những ngày này thì đầy ắp những sấp đề cương, tài liệu, sách vở từng chồng rất cao. Và có thể là con em của chúng ta đã thường xuyên ở trong trạng thái mất ngủ, mắt cay xè bởi những con chữ, những công thức toán học, những mốc sự kiện lịch sử hay những bài văn dài dằng dặc. Những đôi tay mỏi nhừ, những vết chai bởi cầm bút quá lâu, bởi vì nhìn máy tính quá nhiều. Và không thể nói là không có áp lực cho những kỳ thi cuối cấp. Sự yêu thương, xót xa dành cho con em mình là có. Nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều những kỳ vọng, những lời động viên
từ các bố mẹ rằng mọi khó khăn vất vả đều được đền đáp xứng đáng. Và những gì mà các con trải qua của ngày hôm nay thì sẽ là một tương lai rộng mở ở phía trước. Và không có thành công nào đến một cách dễ dàng cả. Điều này chúng ta vẫn thường nói với con em mình như vậy và nói với nhau. Nhưng mà để vượt qua những giai đoạn mà khó khăn, vất vả, những nỗ lực, những giọt mồ hôi, nước mắt thì không phải ai cũng làm được. Và đặc biệt là những áp lực đối với các em học sinh khi các em còn quá trẻ để có thể đối mặt với những áp lực. Có người nói rằng là mùa thi là một cuộc chiến, nhưng các sĩ tử sẽ không bao giờ phải chiến đấu đơn độc. Bởi phía sau những điểm số, những ánh đèn đêm muộn thức khuya học thì luôn có những bước chân âm thầm, những cái nhìn dõi theo, đầy quan tâm của cha mẹ, của thầy cô, của những ông bà, của những người thương yêu trong gia đình. Mọi người đều rất thương và rất xót con em của mình trong những giai đoạn mà học tập rất là nỗ lực này. Các mẹ thì chắc hẳn là cũng sẽ có rất nhiều những sự quan tâm chu đáo, như là luôn có những bữa ăn đêm, những cốc nước mát, những loại nước dinh dưỡng, những đĩa hoa quả mà tối muộn rồi còn đẩy cửa vào phòng con và đặt lẳng lặng đặt trên bàn, không nói gì cả vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tập của con mình. Rồi bên cạnh đó thì những cái ôm, rồi cũng không quên những lời dặn dò là ngủ sớm con nhé, dù biết rằng là thật khó để có thể ngủ sớm ở những giai đoạn mà chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. Và những đứa trẻ chăm ngoan học giỏi cũng sẽ chẳng bao giờ đi ngủ sớm đâu. Các em sẽ đi ngủ sau khi đã ôn luyện mệt nhoài vào tầm khoảng 2-3 giờ sáng. Điều đó là có ở trong rất nhiều những em học sinh ở nhiều gia đình trong những ngày tháng thi cuối cấp này. Và trong những buổi thi như ngày mai ngày kia thôi, quý vị đi qua những điểm thi vào lớp 10 thì sẽ thấy rất nhiều những vị phụ huynh dừng chờ con em mình, ngay cả khi thời tiết của Hà Nội vô cùng là nắng nóng. Mọi người vẫn thường nói rằng nhìn thấy những chiếc áo bạc màu đẫm ướt mồ hôi của cha, những khuôn mặt phờ phạc lo lắng của những người mẹ. Họ đứng đó kiên nhẫn suốt 2-3 tiếng đồng hồ và mắt không rời khỏi cánh cổng trường đang đóng kín. Họ không thi nhưng mà tâm trạng thì còn căng thẳng hơn cả những người trong phòng thi. Để rồi khi tiếng trống hết giờ vang lên, cánh cổng trường hé mở thì dáng hình cha mẹ, những người cha người mẹ lại nhớn nhác tìm kiếm bóng dáng thân quen của con mình. Và rồi những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi nhìn thấy con đi ra khỏi cổng trường sau buổi thi. Rất nhiều những cái ôm siết chặt, những lời an ủi động viên, đặc biệt là những lời an ủi khi con làm bài chưa tốt. Không sao đâu, chúng ta vẫn còn có những chặng đường rất dài phía trước, có nhiều con đường để lựa chọn. Và rất nhiều những tình cảm được thể hiện trong những buổi sau những buổi thi của các em thí sinh. Nếu như quý vị các bạn theo dõi thì sẽ thấy rất nhiều những điều tinh tế khác, những cảm xúc, những ánh mắt, những nụ cười, những cái ôm có trong mùa thi này. Và mùa thi rồi thì cũng sẽ qua đi giống như một quy luật tất yếu của thời gian. Những phòng thi căng thẳng thì sẽ trả lại sự bình yên cho ngôi trường. Những đề thi cũng sẽ có đáp án, những điểm số rồi cũng sẽ được công bố. Và sẽ có nhiều những nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của sự thành công, của quả ngọt sau bao ngày gieo trồng. Và cũng có cả những giọt nước mắt tiếc nuối, muộn màng vì một chút sơ sẩy mà kết quả không được như kỳ vọng. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng nghĩ thật nhẹ nhàng và hãy nói với con em mình rằng giá trị lớn nhất của mùa thi không nằm ở những con số trên tờ giấy báo điểm, mà thực sự nằm ở hành trình mà chúng ta đã đi qua. Đó là những ngày mà chúng ta biết sống, những tháng ngày chúng ta sống có mục đích, biết chiến đấu hết mình vì một ước mơ. Đó là những đêm mà chúng ta không ngủ, thức rất khuya, rèn luyện một tinh thần thép, một ý chí kiên cường để có thể vượt qua những khó khăn. Và đó là những khoảng thời gian mà các em thí sinh cảm nhận được sự trọn vẹn nhất, tình yêu thương vô điều kiện của gia đình. Và dù có kết quả như thế nào thì những đêm thức trắng ôn bài dưới ánh đèn khuya, những giọt mồ hôi rơi trên trang giấy thi
và cả niềm tin mãnh liệt của tuổi 15-18 sẽ mãi là những ký ức lấp lánh, vô giá và được cất trang trọng trong hành trang bước vào đời của mỗi con người. Hãy biến những áp lực thành động lực, biến những đêm thức trắng ôn bài thành điểm số thật rực rỡ. Và Giảm Tốc Lên Đèn cùng với Mai Lan và rất nhiều những thính giả đang nghe chương trình, chúng ta đều mong muốn dành những lời chúc tốt nhất cho các em thí sinh trong ngày mai khi các em bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10. Các em sẽ làm bài thật tốt, đạt được kết quả cao và bước chân vào ngôi trường trung học phổ thông mà các em mơ ước. Hãy cứ cháy hết mình và tin tưởng vào những gì mình đã nỗ lực, bởi vì sau cơn mưa, hoa phượng sẽ càng thêm rực rỡ và bầu trời rộng lớn phía trước đang giang tay chào đón các em bước vào một chương mới của cuộc đời.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và như đã giới thiệu trên fanpage của Giảm tốc lên đèn ở Facebook, thì nếu quý vị theo dõi cũng đã biết rằng buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan mời quý vị cùng trò chuyện với một khách mời rất trẻ trung, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cô gái có rất nhiều những thành tích. Đó là Ngọc Minh, người đẹp sáng tạo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Á Khôi 2, Miss Tài năng, Miss được yêu thích nhất, sinh viên thanh lịch toàn quốc 2024, 2 giải A, 1 giải ấn tượng tại lễ trao giải báo chí truyền thông Thắp Sáng, giải 3 toàn quốc cuộc thi đại sứ văn hóa đọc 2020 được tổ chức bởi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, và nhiều những giải thưởng khác nữa, rất nhiều. Có lẽ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ấy ngay bây giờ. Alo Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào Ngọc Minh.
6: Em xin được chào chị Mai Lan và các thính giả của chương trình Giảm tốc lên đèn ạ. Lần đầu tiên em tham gia chương trình, em nghe giọng, mặc dù em đã nghe chương trình nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên em tham gia, nhưng mà em vẫn rất là bất ngờ vì giọng của chị hay quá.
5: Cảm ơn em rất nhiều.

0: Lúc này thì Ngọc Minh đang ở nhà.
1: Dạ vâng ạ, tối nay thì em đang ở nhà ạ.
0: Thế ngày hôm nay thì mình có phải là một ngày bận rộn từ sáng đến chiều không?
1: À, trộm vía ngày hôm nay của em thì nó sẽ giống những ngày vừa rồi, đấy là em đi học, em đi dạy và em chuẩn bị cho một số sự kiện sắp tới ạ.
0: Chị đang tò mò xem là Ngọc Minh đang dạy gì vậy?
1: À, dạ em thì có duyên với cả mảng kỹ năng mềm cho trẻ em ạ, cho các bé ạ. Dạ.
0: Các bé là cấp 1.
1: Dạ
0: Các em
1: vâng
0: học
1: ạ,
0: sinh cấp
1: em dao
0: 1.
1: động trong khoảng là cấp 1 và cấp 2 chị ạ.
0: Thế mình tham gia công việc giảng dạy này lâu chưa em?
1: Em thì đã có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy này rồi ạ.
0: 3 năm rồi. Thế mình thấy rằng là khi tiếp xúc với các em bé ở lứa tuổi nhi đồng như thế nào?
1: Em thì em coi, ví dụ như là với các bạn cấp 1 thì em sẽ coi như là những người cháu của mình ạ. Còn cấp 2 thì em sẽ cảm thấy gần gũi hơn, em sẽ coi như là những người em. Nhưng mà tự chung lại là dù ở độ tuổi nào thì em thấy rằng là các bạn nhỏ hiện nay thì cũng đều đã có những cái tư duy, đã có những cái tiếng nói riêng và là một người đứng lớp ấy ạ. Thì bên cạnh cái việc em chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, những cái kiến thức nó có ở trong giáo án thì em còn lắng nghe cũng như là định hướng và cùng các bạn có thể chinh phục được một số mục tiêu mà các bạn đề ra hoặc là gỡ rối một số thứ mà các bạn gặp phải ở trong cái quá trình mà các bạn đi học ạ.
0: Các em bé thì có chắc hẳn có rất nhiều điều để hỏi cô đúng không? Trẻ con thường tò mò, tìm hiểu nhiều và hỏi nhiều thứ. Em thấy rằng các em cấp 1 và cấp 2 thì mình dạy cho các bé thì lứa tuổi nào thì dễ dàng hơn, các em tiếp thu dễ hơn và có nhiều thuận lợi hơn trong việc giảng dạy.
1: Em nghĩ là sẽ là lứa tuổi cấp 2 hoặc là lớn hoặc là chuẩn bị vào cấp 3 hoặc là đang học cấp 3 thì sẽ dễ dàng hơn, bởi vì là baby các em mình sẽ có thể hiểu được nhiều điều mà em muốn truyền tải hơn. Còn ví dụ với các bạn nhỏ tuổi hơn cấp 1 chẳng hạn thì nó lại đòi hỏi cái sự linh hoạt ở phía người đứng lớp, nghĩa là cùng một cái nội dung kiến thức đó nhưng mà mình phải tìm cách làm sao đấy để diễn đạt nó dễ hiểu, nó vui vẻ, nó không bị quá là khiến cho các bạn bị ngợp ạ. Và em thì thường sẽ lồng ghép qua một số trò chơi hoặc là những cái trend hoặc là sẽ là mang tính vui vẻ, vui đùa với các bạn nhiều hơn để các bạn có thể tiếp thu nó một cách tự nhiên chị ạ.
0: Thế khi mà dạy các em bé cấp 1 thì đã bao giờ phải vừa dạy vừa dỗ chưa?
1: Ôi chị ơi. Em không biết là chị Mai Lan hồi trẻ có từng kiểu làm thêm công việc giảng dạy không, nhưng mà chị nói đúng mấy insight mà trong quá trình dạy là đôi khi em cũng cũng có áp dụng chị ạ.
0: Đấy là nói hỏi vui về công việc thêm của em thôi, nhưng mà điều mà thính giả đang quan tâm và hỏi rất nhiều là rất nhiều những thành tích và giải thưởng mà chị vừa giới thiệu về Ngọc Minh cho những thính giả đang nghe Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông. Bây giờ mình sẽ đi từng từng phần một nhé, từng thành tích một của em, và mình sẽ chia sẻ thêm những kinh nghiệm để cho các bạn trẻ ở lứa tuổi của em chúng ta cũng có thể có thêm những kinh nghiệm, rồi những thính giả yêu mến Ngọc Minh chúng ta cũng biết thêm. Đầu tiên là giải Người đẹp sáng tạo Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Ở thời điểm này thì khi mà nhận được giải thưởng này thì cảm xúc của em như thế nào?
1: Hiện tại thì chắc là cũng đã trôi qua khoảng 2 tháng rồi chị ạ. Khoảng 2 tháng rồi.
0: Mới
1: Nhưng
0: mà.
1: mà tháng 3, cuối tháng 3, về tháng 4, tháng 5 thì cũng khoảng 2 tháng rồi chị. Khoảng 2 tháng trôi qua từ cái giây phút mà em biết được là mình nhận được cái danh hiệu này. Thì đến thời điểm hiện tại thì em vẫn còn cái cảm giác là rất là trân trọng và rất là cảm động khi mà em nhớ về. Còn tại cái khoảnh khắc đấy khi mà em biết thì cái cảm giác lớn nhất nó là bất ngờ, bởi vì chị ạ, có thể chị Mai Lan hoặc là các quý vị thính giả chưa biết hoặc đã biết rồi thì lần đầu tiên trong hệ thống giải thưởng của cuộc thi Miss World Việt Nam nói riêng và các cuộc thi sắc đẹp nói chung được tổ chức bởi nhà Sen Vàng thì có giải Người đẹp sáng tạo. Căn bản là theo cái công bố chính thức ban đầu từ ban tổ chức thì bên cạnh top 3 cuối cùng và 10 giải phụ thì sẽ chỉ có 10 giải phụ thôi, nhưng mà sau một quá trình mà quan sát những cái phần thể hiện của các cô gái một cách bền bỉ trong một khoảng thời gian dài thì ban tổ chức đã quyết định bổ sung thêm 6 giải thưởng phụ, và giải của em thì là một trong số đấy.
0: Rất
1: Đó
0: là
1: thì
0: may
1: là em
0: mắn.
1: cũng rất là may mắn khi mà khi mà nhận được cái giải thưởng đấy. Bởi vì là trong một cái hệ thống lớn thì cái sự sáng tạo của mình nó chắc là nó đủ nổi bật để ban tổ chức muốn ghi nhận bằng một giải thưởng riêng, nên là em rất là trân trọng, em rất là trân trọng cái điều đó.
0: Có một thính giả đã inbox cho chương trình và hỏi là bạn Ngọc Minh có thể chia sẻ rõ hơn một chút về giải thưởng này của mình không? Bạn đã thể hiện như thế nào ở cuộc thi này?
1: Em đoán là chắc là bạn này cũng có mong muốn đi thi Miss World Việt Nam.
0: Có thể đấy. Bạn ấy giấu tên.
1: Thật ra là em cũng có khi mà ví dụ khi mà em trở lại Hà Nội chị, thì em cũng có rất là may mắn khi mà em nhận được một cái lời mời phỏng vấn từ Đài Truyền hình Việt Nam. Thì sau khi mà quay xong cái phóng sự đấy thì các anh chị cũng có hỏi vui em, hỏi là Niềm Minh, thế em thi cái gì, em làm cái gì mà em được giải người đẹp sáng tạo thế?
0: Đúng, nhiều câu hỏi thính giả đang hỏi đây.
1: Em cũng hơi bất ngờ khi mà em nhận được câu hỏi đấy, nhưng mà bởi vì em đã trả lời rồi, nên là bây giờ em trả lời lại nó sẽ khá là bon. Thì em nghĩ rằng là nó sẽ không phải là một phần thi cụ thể nào đó. Ví dụ như là giải người đẹp tài năng hay là người đẹp nhân ái, thì nó sẽ có những cái vòng thi cụ thể để các cô gái thể hiện và chốt giải luôn. Nhưng mà ví dụ như là giải người đẹp sáng tạo hay là năm cái giải thưởng phụ bổ sung thì nó sẽ xếp theo cả một quá trình. Ví dụ như là khi mà em đến với cuộc thi chẳng hạn, thì em đã tự đặt mình vào một cái vị trí, đấy là em sẽ là stylist cá nhân của chính mình. Em cho là ngoặc kép nha chị, tự làm stylist cá nhân, tự làm giám đốc sáng tạo cá nhân của mình. Khi mà trong những cái lần xuất hiện quan trọng như là họp báo công bố thí sinh, họp báo công bố vương miện, hay là sơ khảo hay là chung kết, thì những chiếc đầm, những cái bộ outfit mà em lựa chọn thì nó đều có concept và có những cái ý nghĩa. Hay là những cái phần thi liên quan đến làm clip chẳng hạn, như là người đẹp truyền thông, người đẹp nhân ái, thì em tự thấy trộm vía là cái cách mà em giải đề cũng như là cái cách mà em gọi là tư duy về mặt hình ảnh và mặt nội dung thì nó may mắn, nó khá là khác so với các bạn. Em nghĩ là nó may mắn thôi chứ không hẳn là em giỏi, mà chỉ đơn giản là các bạn ấy sẽ đi theo một cái cách đó, cái cách. Còn em thì lại xử lý và giải cái đề bài đấy theo một cái cách khác. Chắc là bởi vì em là dân báo chí chị ạ, background của em là học viện báo chí tuyên truyền. Hay như là trong phần người đẹp tài năng chẳng hạn, thì em có thi sáng tác và rap trên nền nhạc mang âm hưởng ca trù về chủ đề cai nghiện thuốc lá. Ý là nó sẽ còn có nhiều thứ khác nữa trong phần thi, nghĩa là mỗi phần thi em sẽ thể hiện một cái sự sáng tạo, một cái sự thú vị theo một cái cách nào đấy. Nghĩa là nó sẽ là điểm nhấn, nhưng mà nó đủ để ban giám khảo cảm thấy bật cười, ban giám khảo cảm thấy thích thú. Và khi mà nó cộng hưởng lại thì ban giám khảo trân trọng và muốn trao cho em một giải thưởng mang tính động viên và khích lệ chị ạ.
0: Chị nghĩ là không chỉ động viên khích lệ đâu, mà em hoàn toàn xứng đáng, bởi vì sự sáng tạo nó rất là giá trị và người ta cần ở tất cả mọi cuộc thi, hay là khi mà em làm việc cũng như vậy, rất cần tới sự sáng tạo để tránh là bị đi vào những lối mòn. Và chị hơi tò mò một chỗ khi mà em kể chuyện rằng mình có sáng tác rap trên nền nhạc gì nhở Minh nhở?
1: Em có sáng tác và rap trên nền nhạc mang âm hưởng ca trù ạ.
0: Ca trù,
1: em có feat cùng với cả một nghệ nhân ca trù ạ. Em có kết hợp feat là một cái từ chuyên môn mà bọn em hay dùng. Kết hợp bạn ạ.
0: hai lĩnh vực cảm giác như là không liên quan đến nhau mà lại mix cùng với nhau, thì ý tưởng nào từ em, hay là em có một cố vấn nào đó?
1: Cố vấn thì cũng không hẳn chị ạ, mà chỉ đơn giản là trong cái khoảng thời gian mà em còn làm báo á chị, thì có một cái cuộc thi đại ý là sáng tác ca khúc về phòng chống tác hại của thuốc lá. Em biết cuộc thi đấy hơi muộn đó nên là em hơi tiếc. Xong rồi ý là mình vẫn còn cái dư âm từ cái cuộc thi mà mình biết đến hơi muộn, cộng với cả cái sở thích của mình, cộng với việc là mình cảm nhận được cái tình yêu của người nghệ nhân ca trù đấy, thì em mới rủ bà là bà ơi, bà có thể, đây con có một cái demo như thế này, thì bà có thể cùng con làm ra một cái sản phẩm này để dự thi phần thi người đẹp tài năng của cuộc thi Miss World Việt Nam được hay không. Với cả là em đặt trong cái bối cảnh hiện nay thì em thấy là các bác lãnh đạo thì cũng đang mong muốn đẩy mạnh cái việc gọi là tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, thì em muốn khai thác cái những cái điều đấy để làm nên cái sản phẩm đó. Với em thì âm nhạc, ngoài việc ngoài âm nhạc về tình yêu là một cái chủ đề thường thấy, thì mình cũng có thể thông qua âm nhạc mình lồng ghép những cái câu chuyện về cuộc sống, về thông điệp, làm sao đấy để cho nó không bị, nó không bị quá tuyên truyền, nhưng mà nó vẫn phải có yếu tố tuyên truyền, kiểu như vậy chị ạ.
0: Bảo sao cô ấy được nhận giải thưởng người đẹp sáng tạo. Hoàn toàn xứng đáng, chị nghĩ là hoàn toàn xứng đáng với em. Rồi bên cạnh đó thì chị nghĩ là em cũng khá có kinh nghiệm trong việc thi thi sắc đẹp, như là em đã được Á Khôi 2 này, Miss Tài năng này, Miss Yêu thích nhất này, Sinh viên thanh lịch toàn quốc 2024. Em có thấy là vì mình có rất nhiều những kinh nghiệm trong cuộc thi sắc đẹp nên là ít nhiều mình cũng đã gặt hái được thành công qua những cuộc thi không?
1: Em cũng không dám nhận là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà em nghĩ là mình fail nhiều, mình thất bại nhiều chị ạ. Bởi vì là trước cuộc thi sinh viên thanh lịch thì em có thi 3 cuộc thi và em đều tay trắng. Đó, thì có thể đúng là em fail về mặt giải thưởng thật, nhưng mà em thật sự đã win được rất là nhiều kinh nghiệm thực chiến để đến với 2 cuộc thi sau đó là sinh viên thanh lịch toàn quốc cũng như là Miss World Việt Nam. Thì em đã có thể tự mình lên kế hoạch và ý là tự mình leo lái cái quá trình dự thi của mình, biết là mình nên thể hiện cái điểm mạnh như thế nào trong một cái môi trường mà toàn các bạn giỏi và các bạn đẹp như thế ạ.
0: Đúng là toàn những bông hoa tài, vừa có tài vừa có sắc. Có một bạn gái, có vẻ các cô gái rất quan tâm đến chủ đề này nha. Có một cô gái hỏi rằng, chị hỏi giúp em bạn Minh là bạn ấy đã chuẩn bị cho các cuộc thi này lâu không, từ bao giờ, và nếu muốn tham gia các cuộc thi thì phải chuẩn bị trước đó bao nhiêu thời gian. Chị nghĩ ra câu hỏi rất hay đây.
1: Em cảm ơn chị Mai Lan và bạn đã đặt câu hỏi cho em về chuẩn bị. Em không biết nói cái này ra nó có bị thế nào nhỉ? Kiểu cá nhân em thì em cảm thấy là em đều đã vô tình tự chuẩn bị trước đó. Trước cả khi mà em thi cái cuộc thi sắc đẹp đầu tiên, em có mong muốn thi sắc đẹp thì em đã vô tình chuẩn bị nó rồi. Với cá nhân em thì những cái như kiểu là kỹ năng catwalk chẳng hạn, hay là một cái body chuẩn, nó không quá quan trọng và nó cũng không mất quá nhiều thời gian của em. Nghĩa là nếu mà mình thật sự mình muốn đi đẹp, mình thật sự mình muốn có một cái dáng đẹp thì mình hoàn toàn có thể đạt được cái điều đấy nếu như mà mình tập trung trong khoảng vài tháng. Nhưng mà em nghĩ rằng cái quan trọng nhất khi mà mình bước đến một cái cuộc thi sắc đẹp đó là việc mình có một lượng thời gian đủ để mình khám phá, mình tìm hiểu bản thân của mình. Ví dụ như là cái profile em mang đến 2 cuộc thi chẳng hạn, thì nó không phải được em xây trong 1-2 năm hay là 3-4 năm không, mà thực sự là em đã có cái profile đấy từ cái lúc mà em bắt đầu em đi học rồi chị ạ. Hay ví dụ như là phần thi người đẹp tài năng chẳng hạn, ý là em cũng không mất quá nhiều thời gian để em kiểu nghĩ về ý tưởng em này nọ, mà nó là một cái sở thích âm nhạc hay là sáng tác các thứ, thì nó là một cái sở thích, nó là một cái phần rất là tự nhiên của cuộc sống. Hay như là dự án cộng đồng em mang đến với Miss World Việt Nam cũng thế. Em đi làm báo, thế là trong cái quá trình em đi làm báo thì em nảy ra cái ý tưởng đấy, em chỉ đơn giản là em muốn có một cái gì đấy, một cái cơ hội để có thể support, hỗ trợ cho những người em của em bị khiếm thị. Nhưng em cảm thấy là mọi thứ nó rất là tự nhiên, chỉ là để cái sự tự nhiên đấy nó có thể đến được, những cái may mắn đấy nó có thể đến được, thì mình phải chủ động trong cái việc mình phát triển và mình tìm hiểu bản thân mình ạ. Còn những cái cuộc thi sắc đẹp nó chỉ là một cái bối cảnh để mà mình thử sức, mình tham gia thôi chị ạ.
0: Ngoài ra thì ngoài những mà chị đoán nhất là sở thích của em, là em vừa có nói rằng em cũng thích viết nhạc này. Khi mà mình viết nhạc thì mình có, trước đấy em có học không? Em có học nhạc không hay
1: không,
0: có nhờ ai dạy không?
1: Em dân báo chí.
0: Ồ, thế nhưng mà lại rất là thích viết nhạc đúng không?
1: Dạ vâng, em nghĩ là đấy nó là một cái duyên chị ạ. Kiểu đôi khi trong cuộc sống thì mình sẽ, ý là em tự thấy mình sẽ là một người khá nhạy với cảm xúc của chính mình cũng như là của mọi người xung quanh. Và khi mà mình nhạy như thế thì em sẽ muốn là thông qua âm nhạc hoặc thông qua những cái bài post, những cái bài viết của em chẳng hạn, thì em có thể chia sẻ được cái điều đấy, hoặc là em diễn đạt được cái điều đấy. Những cái nào mà khó nói quá thì mình mượn âm nhạc, còn những cái nào mà dễ nói hơn thì mình mượn những cái dòng chia sẻ. Dạ.
0: Ngoài sở thích là viết lách này, làm nhạc này, em còn sở thích nào khác không?
1: Sở thích em thì trộm vía là nhiều sở thích chị ạ. Bên cạnh
0: ví dụ nào,
1: âm nhạc viết lách thì em còn rất là thích đọc sách, cũng như là chơi một số những cái bộ môn thể thao vận động nếu mà có yếu tố mạo hiểm một chút thì càng tốt ạ, như kiểu là bắn cung hay là go kart kiểu kiểu vậy ạ.
0: Thực ra thì khi nghe tới một cô gái đã từng đạt danh hiệu người đẹp này, trong cuộc thi hoa hậu này, rồi là Á Khôi này, học sinh thanh lịch, thì mọi người sẽ nghĩ là một cô gái rất là dịu dàng, thùy mị. Nhìn hình của em ở trên fanpage nữa, một cô gái có mái tóc dài. Và tất cả những điều này thì đều khiến mọi người nghĩ rằng là cô ấy khá là dịu dàng, thùy mị. Vậy mà khi mọi người nghe thấy em nói rằng đam mê thể thao mạo hiểm thì nhiều người cũng cũng khá là bất ngờ và hỏi rằng là liệu như thế thì nó có khá mâu thuẫn không, và khi mà em nói điều này với những người khác thì có bao giờ em nhận được phản hồi bất ngờ từ mọi người không? Hay là mình phải giữ hình ảnh cho việc là mình là một Á Khôi này, mình là một người đẹp này, thì mình không nên chơi những trò chơi mà mạo hiểm kiểu nó không được thùy mị ấy.
1: Đúng câu hỏi lịch sử quá chị. Em nghĩ là một chút những cái sự mâu thuẫn, đối lập thì nó sẽ tạo nên được cái sự thú vị cho một cô gái. Và quan trọng là cái sự mâu thuẫn đấy thì nó là thật và nó tốt, ý là nó sẽ không vi phạm pháp luật hay là thuần phong mỹ tục, thì em nghĩ là nó không có vấn đề gì cả. Và những cái điều mâu thuẫn đấy thì cũng trộm vía là cũng được em áp dụng tại hai cuộc thi và cũng để lại một chút chút dấu ấn, như là trong phần thi người đẹp thể thao tại cuộc thi sinh viên thanh lịch thì em có lựa chọn bộ môn cung thuật truyền thống Việt Nam. Em mang lên một cái cung thuật, một cái cung truyền thống Việt Nam, và em mặc một cái bộ của những cái người bắn cung đó, hay là như trong cuộc thi Miss World Việt Nam thì thay vì em lựa chọn một số bộ môn như là múa hay là hát hay là đánh đàn piano chẳng hạn, thì em lại lựa chọn một cái nó thật sự là em, đấy là em thi sáng tác và em thi rap với những cái thông điệp mà em muốn truyền tải. Và em nghĩ rằng là cái sự mà dịu dàng thì mị mà chị Mai Lan có nhắc đến ạ, thì em sẽ hiểu nó theo một hướng khác, đấy là cái sự thanh lịch, cái sự đúng bối cảnh. Nghĩa là trong những cái sự kiện hay là những cái phần thi mà tự bản thân em cảm nhận được là mình nên thanh lịch, mình nên nhẹ nhàng, mình nên phù hợp để hòa cùng cái không khí đấy, thì em sẽ lựa chọn thanh lịch, em sẽ lựa chọn là dịu dàng. Nhưng mà trong những cái sở thích cá nhân hay là những cái hoạt động đời thường thì chắc là em sẽ vẫn là em đấy ạ, kiểu năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết, đúng là kiểu một cô gái Gen Z chị ạ.
0: Bên cạnh đó thì chương trình cũng nhận được nhiều những câu hỏi mà các thính giả đặt câu hỏi cho em. Như là bạn Ngọc Minh nghĩ như thế nào về sự thanh lịch của một cô gái hiện đại?
1: Sợ quá chị ạ. Thật sự là như những câu hỏi phỏng vấn luôn chị. Thanh lịch ạ. Em nghĩ là chắc là thanh lịch là việc mà mình biết điểm dừng, mình biết điểm mạnh để mà mình thể hiện đúng lúc đúng chỗ. Nói tự chung lại đấy là hiểu mình ạ. Còn lịch với em thì nó là lịch sự. Nếu như mà cái khuôn mẫu, cái khuôn khổ mà nó giúp cho những cô gái trở nên lịch sự hơn, văn minh hơn, thì em nghĩ là mình cũng rất là đáng để mà mình giữ gìn, mình làm theo. Miễn sao là mình không bị bó buộc cái tư tưởng của mình, còn trong cái hành động hay là trong cái cách cư xử thì em nghĩ là vẫn nên văn minh, vẫn nên lịch sự và vẫn nên thanh lịch chị ạ.
0: Cảm ơn em. Một giải thưởng mà các thính giả của chương trình cũng rất quan tâm đó là giải ba toàn quốc cuộc thi đại sứ văn hóa đọc 2020. Khi đó em tham gia cuộc thi này như thế nào?
1: Em nhớ lại em thấy cũng hơi tâm linh một tí chị ạ. Nghĩa là đợt đấy là đợt dịch, là tất cả là đóng cửa. Đó, xong rồi cái hôm mà em nghe được cái thông tin về cuộc thi là em nghe ở trên TV, ở trên thời sự. Thì trước đấy vào buổi trưa thì khi mà nhà em mở cái cửa lên ấy, để kiểu không khí các thứ thì có một bạn cún vàng chạy vào nhà. Đó thì em không biết, đến khi mà em nhớ lại thì em cảm thấy là nó như là một cái điềm lành á. Rồi sau đấy thì xong cái bữa cơm trưa thì em biết được cái thông tin của cuộc thi, thế là em tham gia thôi. Thì cuộc thi nó cũng đơn giản lắm chị ạ, nó cũng không khó lắm đâu. Nghĩa là nó sẽ có mấy cái đề á, và mình sẽ chọn một trong những cái đề đấy. Thì cái đề mà em lựa chọn thì nó sẽ gồm có hai câu hỏi. Một là, thực ra em cũng không nhớ cụ thể, nhưng mà nội dung chính của hai câu hỏi sẽ là review cuốn sách bạn yêu thích. Và câu thứ hai là nếu mà bạn trở thành đại sứ văn hóa đọc thì bạn sẽ làm gì để lan tỏa cái văn hóa đọc này đến đến nhiều hơn mọi người thì phải. Thì ở câu 1 thì em lựa chọn cái cuốn Harvard 4 rưỡi sáng. Cái cuốn sách này thì là cô giáo dạy ngữ văn năm cấp 3 của em dành tặng. Nghĩa là cô là người đầu, nghĩa là em cảm thấy là cô rất là đặc biệt. Nghĩa là cô là giáo viên đầu tiên mà tặng cho lớp chúng em nhiều sách như thế. Nghĩa là sau một cuộc thi hay là ví dụ trong buổi học chẳng hạn, bạn nào đến mà phát biểu được một cái ý kiến nào đấy hay thì cô sẽ tặng sách. Cô rất là giàu về tri thức chị ạ. Và em chia sẻ về cuốn sách, về nội dung, về cô giáo của em, cũng như là em vẽ một cái bức tranh kỷ niệm liên quan đến cái cuốn sách đấy giữa cô và em. Còn đến với câu thứ hai thì em có chia sẻ về một cái dự án mà nếu như mà em may mắn được trở thành đại sứ văn hóa đọc thì em sẽ tiến hành nó. Em lan tỏa cái tri thức đến cho các bạn trẻ ở trên vùng cao. Đấy là cái dự án, nhưng mà bên cạnh cái dự án đấy thì em cũng vẫn tiếp tục duy trì những việc mà em đã và đang làm để lan tỏa cái tình yêu đọc sách này thông qua story, thông qua những cái bài post hay thông qua những cái chia sẻ của em trong những cái group yêu sách. Không nhất thiết là phải kiểu mọi người ơi đọc đi, mà em nghĩ là thật ra thì không có bạn nào không thích đọc sách đâu, mà chỉ là có bạn, mà chỉ có những bạn chưa tìm được cái cuốn sách nó phù hợp với cái mục đích và cái nhu cầu thôi. Và cái gu của em thì nó cũng khá là đa dạng. Đó, nên là ví dụ khi mà em đến lớp hoặc khi mà em up story chẳng hạn, những cái lúc thì là những cuốn sách về thời trang, khi thì là những cuốn sách về bóng đá, lúc thì là những cuốn sách về văn học hay về gọi là cuộc đời của một cái nhân vật nào đó, hay là chiêm tinh tâm linh huyền học chẳng hạn, thì nó cũng sẽ nhận được những cái phản hồi từ những người mà có quan tâm. Thì em nghĩ rằng là cái việc mà đọc sách phù hợp với những cái nhu cầu và mình chia sẻ nó một cách đa dạng, một cách tự nhiên, thì nó cũng là một cái cách để mà mình lan tỏa được văn hóa đọc ạ.
0: Vậy có bí quyết gì không khi mà em tham gia rất nhiều những cuộc thi, đạt được những thành tích và có rất nhiều những nỗ lực trong con đường học hành cũng như phấn đấu của mình? Các bạn thì cũng trẻ đang rất quan tâm là để đạt được như bạn Ngọc Minh thì phải làm thế nào? Câu hỏi khó thế.
1: Ui, em cũng thấy hơi sợ chị ạ. Em nghĩ là bí quyết làm thế nào để đạt, em thấy là nó hơi lớn với em. Em nghĩ là không có một cái bí quyết gì cả, bởi vì là thật ra thì nó rất là dễ thực hiện, chỉ là nó sẽ đòi hỏi cái sự bền bỉ một chút thôi. Nghĩa là khi mà mình làm bất cứ mọi điều gì thì mình cũng sẽ làm nó với cái sự nghiêm túc, với cái sự hết mình. Và trong những cái bối cảnh mà mình có cơ hội mình đặt chân thì mình cũng hãy chủ động thể hiện bản thân và cái sự cầu thị của mình. Em thấy là nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Nghĩa là mình cứ chủ động mình nắm bắt nó. Và khi mà mình làm được nó thì mình sẽ làm, mình không cần biết là mình như thế nào, mình chỉ biết là mình phải thật sự nghiêm túc hết mình cho nó, và mình phải luôn luôn giữ một cái thái độ cầu thị và học hỏi. Thì em nghĩ là rồi thì cũng sẽ ok thôi chị ạ.
0: Hy vọng rằng là những chia sẻ của em ngày hôm nay thì cũng sẽ là một động lực cho một vài bạn trẻ nào đó, của các bạn trẻ khi chúng ta cũng đang muốn cố gắng phấn đấu trong lĩnh vực học hành, trong các hoạt động xã hội, hay là thậm chí những cô gái muốn thi những cuộc thi nhan sắc chẳng hạn, thì hoàn toàn có thể có thêm những kinh nghiệm, đúng không? Cảm ơn Ngọc Minh đã rất là vui vẻ, thân thiện, chia sẻ rất nhiều điều với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chị nghĩ rằng vì thời gian của chương trình không có nhiều, chứ nếu không có lẽ em còn nói được nhiều những câu chuyện khác nữa để chia sẻ với các bạn trẻ cùng lứa tuổi của mình, đúng không? Bây giờ ở phút cuối của chương trình thì Minh có muốn nói điều gì với những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn không?
1: Trong những giây phút gọi là cuối cùng như thế này thì em cũng chỉ đơn giản là muốn gửi lời cảm ơn đến chị Mai Lam, vì chị đã rất là vui vẻ, cũng đã rất là tự nhiên trong buổi nói chuyện này. Chị đã giúp em có nhiều cái cơ hội, nhiều cái bối cảnh để mà em có thể chia sẻ được nhiều câu chuyện cá nhân đến với cả các quý vị thính giả. Còn với các quý vị thính giả thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã lắng nghe em. Và em chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối thật là ấm áp, và những ngày làm việc sau đó thì sẽ thật là năng suất và vui vẻ ạ.
0: Cảm ơn Ngọc Minh rất nhiều và chúc cho em sẽ ngày càng tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa nhé.
1: Dạ, em cảm ơn chị Lan.
0: Thế chị nhờ Minh chọn một bài hát tặng cho các thính giả của Giám Túc Lên Đèn được không? Em muốn nghe bài gì?
1: À, để dành tặng cho các quý vị thính giả của Giảng Tốc Lên Đèn. Thế thì em nghĩ là sẽ là một ca khúc tươi sáng, ca khúc có tên là Mặt Trời Của Em do chị Phương Ly thể hiện ạ. Và em hy vọng rằng là các chị em khi mà nghe bài hát này thì cũng sẽ tìm được cho mình một mặt trời luôn ở đằng sau đồng hành. Và các anh thì cũng sẽ là mặt trời tỏa sáng của nhiều cô gái, của một cô gái. Trong mắt của một cô gái ạ.
0: Cảm ơn Ngọc Minh rất nhiều và cảm ơn em với những chia sẻ. Thấy rất là tươi mới, cảm giác như là đúng là mình đang có mặt trời bên cạnh vậy. Tạm biệt Ngọc Minh và cảm ơn em đã tới với chương trình.
1: Dạ, em cảm ơn chị Mai Lan.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một câu nói rằng chúng ta của 50 tuổi có tất cả mọi thứ trong tay, chỉ là không thể có lại được một phiên bản vô tư hồn nhiên của năm 17 tuổi. Đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận khi trò chuyện với cô gái đầu tiên của Giảm Tốc Lên Đèn trong phần đầu của chương trình, bạn Ngọc Minh. Rất trẻ trung, vui vẻ, yêu đời và đầy năng lượng. Ngay bây giờ thì chúng tôi mong muốn sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả hơn nữa khi kết nối cùng VOV Giao thông Giảm Tốc Lên Đèn qua tổng đài 02437919191. Chúng tôi đã có tín hiệu kết nối từ một thính giả đầu dây đằng kia và mời các bạn thính giả chúng ta cùng trò chuyện nhé. Hãy cùng xem, các bạn thử đoán xem đây là một thính giả nam hay nữ nào. Alo, Mai Lan và Giảm Tốc Lên Đèn, xin chào bạn.
1: Dạ, em xin chào chị Lan ạ.
0: Chào em. Như vậy là lại được trò chuyện với một thính giả nữ nữa và nghe giọng thì rất trẻ. Em đang đi học hay đi làm?
1: Dạ, hiện tại là em vẫn đang đi học ạ.
0: Đang đi học. Em học ở trường nào vậy?
1: Dạ, em học ở trường Đại học Ngoại thương ạ.
0: Đại học Ngoại thương. Em tên là gì? Giới thiệu một chút về mình đi nào.
1: Dạ, xin chào chị Lan và tất cả mọi người. Em tên là Phạm Quỳnh Anh ạ.
0: Đang học trường Đại học Ngoại thương. Quỳnh Anh là ở quê ở Hà Nội hay là ở đâu?
1: Dạ, quê gốc của em là ở Ninh Bình, gọi là Nam Định cũ ạ.
0: Ninh Bình. Ninh Bình đẹp lắm đây. Những thời gian này thì chị có rất nhiều bạn bè, rồi đồng nghiệp, rồi những người quen, mọi người đều thích đi du lịch ở Ninh Bình.
1: Dạ vâng ạ.
0: Em ở đó thì có gần những khu du lịch đẹp không?
1: Dạ vâng ạ. Em ở bên Nam Định cũ ạ, cũng là một trong những nơi có rất nhiều khu du lịch nổi tiếng, ví dụ như đền Trần, ví dụ như bãi biển Thịnh Long, chị và mọi người có thể đến ghé chơi ạ.
0: Thế em ra Hà Nội bao lâu rồi?
1: Dạ, tính đến nay thì em cũng đã ra Hà Nội được hơn 2 năm rồi ạ.
0: Hơn 2 năm và đây là lần đầu tiên ra Hà Nội hay là mình đã ra nhiều lần rồi?
1: Dạ, đây cũng là lần đầu tiên em ra Hà Nội ạ, kể từ khi em lên đại học ạ.
0: Thế mình thích nhất Hà Nội ở điểm gì nào?
1: Thì rằng người ta bảo là Hà Nội 36 phố phường thì cảnh Hà Nội ở đâu em cũng thích ạ. Và đặc biệt hơn là có những cái con người họ dễ thương, với cả là mình được trải nghiệm nhiều thứ hơn, với cuộc sống tấp nập. Cho con người mình cũng phải là nhanh chóng hơn để bắt kịp với nhịp độ của thời đại ạ.
0: Thế mình học hành có thấy là vất vả không?
1: Thật ra là cũng tâm sự thật. Từ cái quãng đường cấp 3 lên đến đại học thì em cũng thấy như một môi trường khác. Cảm giác là với cái môi trường đại học như bọn em, Đại học Ngoại thương thì cũng cạnh tranh khá là nhiều và có các bạn học rất là giỏi. Đấy cũng là một phần tạo nên một chút áp lực cho bản thân em, cần phải cố gắng hơn ạ.
0: Các bạn học sinh ở Hà Nội thì nói rằng thi vào trường ngoại thương khó lắm, phải rất siêu mới có thể đỗ được. Như vậy em cũng là một trong những sinh viên là siêu đấy. Mới có thể đỗ được. Như kiểu các bạn học sinh hay nói như vậy. Trong các môn học thì em thấy mình có sở trường nhất môn gì nào?
1: Thật ra là nếu mà nói trong các môn học thì có lẽ em tự tin nhất là môn ngữ văn ạ.
0: Môn ngữ văn?
1: Vâng ạ.
0: Thế môn ngữ văn là một môn rất khó đấy nhá. Nhiều bạn thính giả cũng chia sẻ khi trò chuyện với VOV Giao thông là sợ nhất là môn văn. Bởi vì môn văn khó lắm, học thuộc cũng dài, rồi nhiều người nói rằng là phải có năng khiếu mới có thể viết văn được. Chứ không phải là như kiểu toán hay là gì, cứ chăm chỉ là được đâu. Nhiều bạn chăm nhưng không có năng khiếu thì điểm văn cũng rất là đẹt. Điểm văn cao nhất của em được mấy điểm?
1: Dạ, nếu mà nói về điểm văn thì chắc là may mắn khi mà năm 2024 khi thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì môn ngữ văn em đạt được 10 điểm tuyệt đối ạ.
0: Quá là tuyệt vời. Chúc mừng Quỳnh Anh.
1: Dạ, vâng.
0: Khi mà bố mẹ em nghe tin này chắc là phải vui mừng không thể tả xiết được đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Cả nhà có ăn mừng không?

0: Dạ, sau hôm đấy thì cả nhà vui
1: Ui.
0: và họ hàng cũng đến chúc mừng, rồi là
1: Ồ.
0: chắc là sau đấy một thời gian thì gia đình em mới bắt đầu là đi du lịch rồi ăn mừng với mọi người ạ.
1: Ồ, siêu quá. 10 điểm môn văn kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024. Các bạn học sinh ơi, chúng ta chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hãy vào nghe chương trình và như mọi người nói vui là xin vía bạn Quỳnh Anh nào. Để chúng ta có thể đạt được điểm cao cho kỳ thi sắp tới của môn văn. Ngày mai thì các em học sinh lớp 9 cũng vào một thi quan trọng, thi vào 10. Và cũng mong rằng là các em học sinh cũng sẽ có thể đạt được điểm cao như là chị Quỳnh Anh ở môn văn, một môn là vô cùng khó. Có ngay câu hỏi từ thính giả hỏi là chị Quỳnh Anh ơi, làm thế nào để học văn giỏi?
0: Thật ra là cũng không có một cái mức độ nào được đánh giá là học giỏi văn. Cái quan trọng là khi mà em học cái môn ngữ văn thì em cảm thấy là mình thoải mái nhất, với cả là mình có thể đặt bản thân vào để cảm nhận tác phẩm, và hơn hết là mình viết một cách chân thực, hiểu hơn về cuộc sống của chính mình đang sống. Thì đấy là cái cốt lõi khi mà đến với thế giới của văn chương ạ.
1: Thực ra thì lý thuyết thì có rất nhiều để có thể hướng dẫn mình học văn giỏi, nhưng mà thực tế, từ thực tế của em thì em thấy rằng điều quan trọng nhất của một học sinh để học được văn giỏi là điều gì? Là sự chăm chỉ hay là năng khiếu, hay là mình phải có được một người thầy giỏi và có phương pháp để hỗ trợ cho mình học tốt.
0: Thì với em, bản thân em ấy, trước tiên thì để học tốt môn ngữ văn em nghĩ là đến từ chính bản thân mình trước. Nếu mà bản thân mình có nỗ lực, mình học một cách đúng ấy, mình nhận văn chương đúng, với cả bên cạnh đó thì mình có thêm những người bạn và người thầy tốt tạo ra cái môi trường để mình cố gắng học hơn, với lại mình có một lộ trình đúng nữa. Với bản thân em là như thế ạ.
1: Thế em bắt đầu được điểm văn cao từ năm lớp mấy, hay là từ bắt đầu đi học thì đã có năng khiếu và điểm văn đã cao rồi?
0: Thực ra cái này cũng gọi là một chút năng khiếu, khi mà cấp 1 em cũng đã vào những cái đội tuyển luyện chữ đẹp này, rồi sau đó lên cấp 2 thì em cũng tham gia vào những cuộc thi học sinh giỏi văn của trường và được chọn. Rồi là đến lớp 9 thì em cũng trở thành thủ khoa của môn học sinh giỏi văn cấp huyện, và lên cấp 3 thì cũng theo một cái tiến đà đấy là em cũng được chọn đội tuyển văn của trường ạ và thi cấp tỉnh.
1: Chắc hẳn nhiều bố mẹ đang nghe chương trình thì sẽ nói rằng đây đúng là con nhà người ta rồi. Bố mẹ em thì có ngay từ đầu thì có đầu tư cho em học văn không, hay là do là em yêu thích và em chủ động em học?
0: Cái này thì hầu như ấy, phải nói thật là từ cấp 2 đến tận bây giờ em chưa đi học thêm ở đâu cả. Môn văn là em ngoài việc học ở trường, bố mẹ tạo điều kiện cho học ở trường, thì về nhà chủ yếu là em tự học và em tự lên YouTube em xem thôi ạ.
1: Quá chăm chỉ, quá giỏi. Và tất cả mọi sự cố gắng, chăm chỉ, nỗ lực thì đều được đền đáp xứng đáng.
0: Dạ
1: Điều
0: vâng.
1: này thì là thấy rõ đúng không?
0: Dạ.
1: Sau này em có ước mơ được làm cô giáo dạy văn không?
0: Thực ra là cái ước mơ này cũng đang nhen nhóm trong trong lòng em ạ. Tại vì là mọi người, em không biết tại sao nhưng mà khi lên đại học ấy, em có được cái điểm 10 như thế và em mong muốn giữ lại cái tên của mình trong trái tim của bạn học sinh. Thế nên là em tiếp tục là làm thêm gia sư dạy các bạn thế hệ sau. Và em thấy là mình dạy rất hợp với cái bộ môn này. Và cảm giác là mỗi lần truyền tải cho bọn em, các em học sinh thì một lần là mình sống lại thêm một cuộc đời nữa với văn và truyền tiếp những cái kiến thức thầy cô đã dạy cho mình với các em, mà các em lại tiếp nhận một cách tích cực nữa. Thế nên là em cũng suy nghĩ về cái vấn đề mà mình có thể là sẽ trở thành một cô giáo nhỏ trong tương lai chẳng hạn.
1: Hôm nay vô tình mà Mai Lan được trò chuyện với hai cô gái đều đang đi làm gia sư. Lúc trước thì có một bạn cũng làm gia sư về kỹ năng mềm cho các em thiếu nhi. Bây giờ thì em là gia sư môn văn. Thực sự là một vị phụ huynh thì chắc hẳn là tất cả các vị phụ huynh đều cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Và cũng mong muốn rằng con em của mình cũng sẽ có được những sự chăm chỉ, giỏi giang như là bạn Quỳnh Anh. Thế ngoài học hành ra thì mình có những sở thích gì nào? Ngoài thời gian học hành mình cũng phải có khoảng thời gian để thư giãn, để giải trí chứ đúng không?
0: Dạ vâng. Thì ngoài học hành ra thì những lúc rảnh thì em sẽ thường là chạy bộ này, đi bộ, em sẽ đọc sách hoặc là nghe nhạc ạ.
1: Chạy bộ, đọc sách, nghe nhạc. Nghe nhạc thì đương nhiên rồi này, đây là một sở thích của rất nhiều các bạn trẻ bây giờ. Đọc sách cũng rất tốt, nhưng mà chạy bộ thì có vẻ như sở thích này không có ở nhiều các bạn trẻ ở độ tuổi của em bây giờ đâu. Vì sao em lại thích chạy bộ?
0: Em cảm thấy nhá, cái bộ môn này nó khiến cho bản thân mình giảm stress rất nhiều ấy ạ. Mình đi đến hồ, mình đến công viên, rồi mình được hít không khí trong lành hơn. Đối với khi mà em ở lên Hà Nội này, em cũng hơi bị bất ngờ khi mà lên thời tiết Hà Nội nó rất là bị ô nhiễm so với ở quê ấy ạ. Thế là cảm giác chạy bộ, hít không khí trong lành nó là một phương pháp tốt để giảm căng thẳng sau những giờ học ấy ạ.
1: Thế em thường chạy vào những khoảng thời gian nào trong ngày?
0: Thường là em cũng hay có thói quen dậy sớm. Có những tuần thì em sẽ chạy vào buổi sáng sớm tầm 5 giờ hơn đến 5 rưỡi là em sẽ chạy ra công viên gần trường. Có những buổi chiều tối thì em cũng tầm 5 rưỡi, 6 giờ, tầm 6 rưỡi. Mát mát mùa hè như này là em cũng sẽ chạy. Em linh hoạt ạ.
1: Chạy buổi sáng thì sẽ thoải mái hơn đúng không? Sau đấy
0: đúng
1: về
0: rồi,
1: tắm
0: ạ.
1: Rửa mình có đi học hay là đi làm hay là gì đó thì nó cũng sẽ cảm thấy sảng khoái hơn. Và buổi sáng thì mát mẻ hơn rất là nhiều.
0: Đúng rồi ạ.
1: Thế nhiều thính giả thì đều đặt câu hỏi và quan tâm rất nhiều về việc là em đạt được điểm 10 điểm văn trong kỳ thi Trung học phổ thông 2024. Đúng là quá là giỏi, quá là tuyệt vời. Em có nghĩ rằng việc học giỏi văn cũng là một lợi thế của mình không? Ngoài ra thì mình có những ưu điểm gì nào?
0: Thực
1: Tự
0: ra
1: bản thân
0: là
1: mình cảm thấy mình có những ưu điểm gì?
0: Với bản thân em thì em thấy là nhờ mình học văn ấy, mình tiếp xúc văn nhiều thì em nghĩ là cái khả năng mình giao tiếp cũng sẽ tốt hơn. Với cả là khả năng mình thấu cảm mọi người ạ. Em thì em hay thích quan sát với là cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thế là cái đấy khiến cho em lắng lại và phân tích mọi thứ kỹ hơn. Với lại chậm hơn một tí thì em nghĩ cái đấy cũng là một chút ưu điểm, gọi là ưu điểm.
1: Chính xác đấy. Ít nhất là giỏi văn là mình cũng sẽ trong ngôn ngữ này, rồi trong giao tiếp này, mọi thứ là mình chắc chắn là phải có gì đó đặc biệt hơn rồi. Chưa kể là những người học văn thì cũng rất lãng mạn, đúng như vậy không? Quỳnh Anh có thấy là mình là một cô gái lãng mạn không?
0: Vâng, nếu mà dùng từ chính xác hơn nữa thì chắc là em là cô gái bay bổng ấy ạ. Vâng, em rất là thơ mộng. Em hay mong muốn cái tương lai màu hồng hồng ấy ạ.
1: Yêu cuộc sống này, luôn nghĩ tích cực này, thích màu hồng này. Có phải thích màu hồng trong tất cả mọi thứ không? Quần áo, đồ dùng cốc nhá. Kể cho Quỳnh Anh nghe là ở cơ quan của chị thì có một số các bạn trẻ tới làm việc. Và các bạn ý, có nhiều bạn rất là xì tin và rất là bánh bèo, có lẽ giống em ấy. Từ cốc này, từ bút này, từ giá để tài liệu này, rồi nói chung tất cả mọi thứ xung quanh bàn của bạn ý toàn màu hồng thôi. Nhìn vào là từ con chuột máy tính cũng màu hồng luôn. Thì Quỳnh Anh thì sao? Có đến mức hồng như vậy không?
0: Dạ, thật ra là cái màu hồng này là cái màu hồng của bức tranh cuộc đời. Còn nói về màu sắc thì chắc là em thích màu xanh lá hơn ạ. Xanh lá cây, vâng.
1: Nghĩa là thì chỉ đúng. Nhìn đời bằng con mắt màu, bằng mọi thứ màu hồng thôi đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Còn màu sắc thì thích màu xanh, nghĩa là quần áo, trang phục này, các thứ là sẽ thường sẽ chọn màu xanh thay vì chọn màu hồng đúng không?
0: Vâng, đúng ạ.
1: Hy vọng rằng là trong tương lai sắp tới của em, con đường sắp tới của em thì cũng ngập tràn màu hồng như là những gì em mong muốn. Và ngày mai thì các thí sinh, các em học sinh sẽ bước vào kỳ thi quan trọng lớp 10. Hôm nay có rất nhiều những câu chuyện nói về chủ đề này. Và trong giảm tốc lên đèn thì chị cũng đã trò chuyện với thính giả về câu chuyện này. Và cũng rất là mong có thêm nhiều chia sẻ của mọi người về cảm nhận, rồi về những kinh nghiệm. Ví dụ với em, một cô gái học giỏi môn văn, hồi mà em thi 9 vào 10 thì thời điểm đó môn văn của em như thế nào? Thời điểm đấy là mình đã học tốt rồi đúng không? Và mình ôn để thi vào 10 như thế nào?
0: Cái đợt, nếu mà nói đợt cái giai đoạn gần cuối về đích như này ấy, khi mà ôn từ 9 và 10 thì khoảng thời gian đó em sẽ học theo kiểu là sẽ tổng hợp lại kiến thức nhiều hơn, là mình sẽ viết những cái dạng dàn ý và những cái mà mình sẵn sàng có thể vào thi là mình sẽ nói viết. Và hơn nữa thì cái cảm xúc, cái tâm trạng lúc đấy của em thì lớp 9 đến lớp 10 nó vẫn còn non nớt hơn, mình cũng lo sợ nhiều thứ hơn. Nhưng mà sau khi trải qua tất cả thì em nghĩ rằng là mình cứ bình tĩnh, mình cứ tự tin, và hơn nữa là mình cứ tin vào bản thân, mình nỗ lực hết mình viết ra hết tất cả những gì mình đã học, áp dụng của thầy cô dạy, là em nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt nhất. Bởi vì em tin rằng là kết quả nó không đánh giá toàn bộ quá trình của con người. Thế nhưng mình cứ nỗ lực hết mình là kết quả nó sẽ xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra thôi ạ.
1: Có một em học sinh đã hỏi một em học sinh, và chị đoán là cũng chắc là cũng chuẩn bị thi hoặc là lớp 8 hoặc lớp 9 gì đó, thì hỏi rằng là chị Quỳnh Anh đã ôn thi môn văn như thế nào trong những ngày để thi vào lớp 10, học trước bao nhiêu lâu, rồi có thức đêm không, có phải học thuộc nhiều không, bí kíp nào để có thể học được môn văn tốt.
0: Thực ra là cái lúc mà từ cái giai đoạn 9 đến 10 thì cũng nói thật là chị cũng có thức đêm và cũng có dậy sớm. Bởi vì là cái khoảng thời gian đấy thì mình sẽ dễ dàng học thuộc những bài văn của thầy cô cho hơn. Với cả là mình đọc buổi sáng sớm thì mình đọc lại những câu danh ngôn hay là đọc thêm sách ấy, để mình có những câu nói hay hơn để mình trích dẫn vào bài. Hơn nữa là cái khoảng thời gian mà ở trên lớp chị sẽ tận dụng những cái khoảng thời gian ra chơi để mình học, mình đọc lại, tranh thủ hỏi thầy cô để mình có thể được chữa bài của chính mình, để mình biết lỗi sai ở đâu mình có thể cải thiện. Và giai đoạn cuối thì chăm chỉ luyện đề nhiều hơn và đặt bản thân mình vào áp lực thời gian, thì cái đấy nó sẽ tạo cho mình một thói quen tốt để vào vòng thi ạ.
1: Đó chính là những kinh nghiệm mà một thủ khoa về môn văn đã truyền lại cho các em học sinh, để ngày mai khi mà chúng ta bước vào kỳ thi lớp 10 của Hà Nội thì có thể có thêm được những kinh nghiệm để chúng ta làm bài. Quỳnh Anh muốn gửi lời chúc gì tới các em thí sinh khi ngày mai bước vào kỳ thi lớp 10 không?
0: À, thì cũng là một người chị đi trước của bọn em, thì chị mong rằng là bọn em có thể bình tĩnh, tự tin, có thể là mã đáo thành công, cố gắng nỗ lực hết mình. Chỉ cần là mình tin mình làm được thì chắc chắn là kết quả là sẽ nỗ lực sẽ được đền đáp. Và hơn nữa là chị xin tặng bọn em một câu là khi mà cuộc đời thì nó sẽ không phải lúc nào cũng tràn đầy hoa hồng, nhưng mà bọn em sẽ có thể biến cái cuộc đời ấy thành một màu hồng của chính bọn em khi bọn em nỗ lực cố gắng.
1: Hy vọng rằng là các em học sinh ngày mai bước vào kỳ thi 10 cũng sẽ có nhiều may mắn, và chúng ta khi mà các bạn học sinh năm sau mới thi vào lớp 10 thì chúng ta có thể lấy những kinh nghiệm, gom góp những kinh nghiệm mà một thủ khoa môn văn chia sẻ với các em học sinh để chúng ta có thêm những kinh nghiệm học văn tốt. Như mọi người nói rằng cũng xin vía của Quỳnh Anh để cho các em học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 rồi thi trung học phổ thông sẽ có thể làm được tốt môn văn, được điểm cao. 9 môn văn đã là, cũng là nhiều em học sinh nói rằng là 9 môn văn đã là một điều mơ ước với mình rồi, chứ cũng chưa đến là mơ tới 10 điểm như là Quỳnh Anh đâu. Còn với bản thân mình thì sao? Em có một ước mơ gì cho mình không, hay là một kế hoạch gì trong năm nay không?
0: À, trong năm nay thì cũng là học sinh năm 2 ạ. Thì cuối năm 2 chuẩn bị đến năm 3 rồi, thì em cũng có những cái dự định như là mình sẽ đi thực tập, mình sẽ hoàn thành tốt bằng của mình xuất sắc, rồi là mình sẽ có những cơ hội hơn khi mà mình được đi du lịch trải nghiệm và gặp những người bạn mới.
1: Du lịch cũng là một sở thích của em đúng không?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Thế năm nay mình muốn đi du lịch ở đâu nào?
0: Thật ra là hè năm nay em cũng rất muốn vô Sài Gòn ạ.
1: Muốn đi Sài Gòn và muốn đi với bạn hay là muốn đi với gia đình?
0: Dạ, chắc là em sẽ đi với người thân bác em ở trong đấy ạ.
1: Thế thì tuyệt
0: Vâng.
1: vời rồi. Mình nghỉ hè là mình lại có thể lên đường được đúng không?
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn Quỳnh Anh đã trò chuyện với chương trình, đã chia sẻ những kinh nghiệm học văn của mình cho các em học sinh khi chúng ta...

0: chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng. Chúc cho Quỳnh Anh sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ có được nhiều thành tích tốt trong học tập và đạt được ước mơ của mình nhé.
1: Dạ vâng ạ, em cũng xin cảm ơn chị Lan và tất cả những thính giả. Chúc các thính giả và chị Lan có được những niềm vui và những hạnh phúc trong cuộc sống và những tương lai sắp tới ạ.
0: Cảm ơn Quỳnh Anh rất nhiều, tạm biệt em.
1: Vâng, em chào chị ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều các bạn trẻ, chúng ta có nhiều những ước mơ và vẫn còn loay hoay với những ước mơ của mình. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cố gắng, hãy nỗ lực và hãy luôn nhìn cuộc sống với tất cả những gì màu hồng, tươi sáng và đẹp nhất. Và tin rằng tất cả những điều đó thì chúng ta cũng sẽ được nhận lại với nhiều may mắn. Có một bạn thính giả đã nói rằng thanh xuân của bạn ấy nằm lại nơi góc sân trường, nơi tiếng trống rộn rã, tiếng phấn rơi và cả nụ cười của những người bạn bàn bên. Thanh xuân của bạn là gì? Liệu có phải là những tháng năm khi chúng ta có nhiều kỷ niệm với thầy cô, với bạn bè và những ngày tháng mà học hành ôn thi rất vất vả, rồi đổi lại là chúng ta nhận về những kết quả tốt và có rất nhiều những bạn đã thành công trong những chặng đường phía trước của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và lắng nghe Giảm tốc lên đèn cùng với những cuộc trò chuyện của Mai Lan với các thính giả trẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Sự chuẩn bị của ngày hôm nay chính là sự tự tin của ngày mai. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, hãy tin vào hành trình đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối thật ngủ ngon và những ngày cuối tuần nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn, mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Đường tin

0: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 29 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, giao thông trong ngày hôm nay nhìn chung có biến động theo khung giờ cao điểm. Buổi sáng trước 7 giờ, tình hình lưu thông khá ổn định. Sau 7 giờ bắt đầu xuất hiện ùn ứ tại một số khu vực như Vành Đai 3 trên cao, nút giao Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự. Đáng chú ý, trên cầu Thăng Long, một xe tải gặp sự cố khiến dòng phương tiện ùn dài. Buổi chiều giao thông ổn định đến sau 17 giờ, sau đó đông chậm tại các cầu Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì do lưu lượng tăng cao và có va chạm. Đến sau 18 giờ cơ bản ổn định trở lại. Ngoài ra, khu vực Nguyễn Bính Khiêm, Hồ Xuân Hương cũng có xáo trộn do điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thi công cống ngầm.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông trong khung giờ cao điểm sáng và trưa nay nhìn chung không quá phức tạp. Ghi nhận của VOV Giao thông cho thấy một số lộ trình nội đô có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm cục bộ. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, có thời điểm dòng xe cũng lưu thông chậm. Ngoài ra, trong ngày, VOV Giao thông ghi nhận 3 vụ va chạm và 3 sự cố xe chết máy. Tuy nhiên, các vụ việc nhanh chóng được lực lượng chức năng xử lý, không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông chung của thành phố.
1: Sáng nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long phổ biến thời tiết xấu, nhiều nơi mưa lớn kéo dài gây trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Giao thông nội đô Cần Thơ, Cà Mau và các tỉnh nhìn chung thông thoáng. Tuy nhiên, một số tuyến cao tốc ghi nhận sự cố. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có xe tải hỏng tại km 23 và container dừng làn khẩn cấp ở km

0: 31, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mưa lớn và có người đi bộ. Ngoài ra, trên một số tuyến như quốc lộ 1A, quốc lộ 91B, do trời mưa tạo ra các vũng nước sâu cũng gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông.
1: Chuyển sang một thông tin hạ tầng giao thông đáng chú ý, được phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô đang được gấp rút hoàn thành. Ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và Quản lý Hệ thống, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, 22 hạng mục bao gồm cải tạo các trạm bơm tại 6 hồ, hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Ba Mẫu, Linh Quang, Vân Chương, Trung Tử và thi công trên 16 điểm thuộc các tuyến phố trong khu vực nội đô, dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Lai, Quang Trung, Quán Sứ, đã hoàn thành phần lớn hạng mục và đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc thảm thô mặt đường chậm nhất là 31 tháng 5 năm 2026.
2: Để đảm bảo công tác thi công đối với các cái tuyến phố thảm thô hoàn thành trước 31 tháng 5 năm 2026 thì trung tâm đã yêu cầu các nhà thầu phải tăng ca, tăng mũi thi công, bổ sung máy móc thi công và nhân lực để đảm bảo cái tiến độ đề ra.
0: Tiếp nối dòng chảy tin tức cũng là một thông tin hạ tầng giao thông khác đáng chú ý do phóng viên Huy Hoàng phản ánh. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã phê duyệt phương án sửa chữa khe co giãn tại trụ P18 và trụ P30 trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ phường Cát Lái về phường Tân Thuận. Theo đó, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 năm 2026 sẽ tiến hành phá dỡ giải phân cách giữa làn xe ô tô và làn dành cho xe hai bánh. Từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 sẽ thi công một làn đường sát giải phân cách tiêm cầu. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 sẽ thi công một làn đường giữa. Ông Dương Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc trạm thu phí cầu Phú Mỹ, dự báo việc tổ chức thi công ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Song với kinh nghiệm có được từ lần sửa chữa khe co giãn trước đó, đơn vị thi công sẽ nỗ lực rút ngắn tiến độ so với kế hoạch, đồng thời cũng tiến hành xin phép triển khai sửa chữa làn giữa tiêm đường để đồng bộ và tối ưu được thời gian thi công.
3: Mỗi giai đoạn thi công là kéo dài cỡ khoảng 15 ngày. Lần này ở cái chiều từ quận 2 sang quận 7 là lưu lượng giao thông nó ít hơn. Đặc biệt là xe container nó đi qua thì đa số là thùng rỗng. Nhìn chung là cái đợt sửa này nó có dễ hơn và nó ít lưu lượng xe hơn lần trước. Tuy nhiên tụi mình lắp biển báo, có người điều tiết giao thông, rồi có xe cẩu túc trực 24/24 để mà phòng ngừa trường hợp mà xe bị chết máy sẽ kéo xuống để tránh gây ùn tắc.
0: Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra những lộ trình thay thế nhằm giảm lưu lượng phương tiện lưu thông qua cầu Phú Mỹ để tránh ùn tắc trong thời gian sửa chữa cầu.
4: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
1: Thưa quý vị, trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay, đề xuất điều chỉnh khung giờ tính giá điện cao điểm đang thu hút sự quan tâm. Không chỉ ở góc độ chi phí, mà còn ở khả năng thay đổi thói quen sử dụng điện của toàn xã hội. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khung giờ cao điểm hiện nay tạo áp lực lớn lên hệ thống điện, nhất là trong các đợt nắng nóng, khi hàng triệu thiết bị công suất lớn cùng vận hành. Dù biểu giá theo giờ chủ yếu áp dụng với nhóm sản xuất, kinh doanh lắp công tơ bài giá, người dân vẫn có thể chịu tác động gián tiếp qua giá dịch vụ và sinh hoạt hàng ngày. Anh Đỗ Anh Đức ở phường Đông Ngạc, Hà Nội chia sẻ.
5: Cái việc điều chỉnh khung theo giờ cao điểm này ít nhiều ảnh hưởng đến các hộ gia đình, mặc dù hộ gia đình không phải là đối tượng điều chỉnh, nhưng các hộ gia đình cũng đều phải sử dụng những cái dịch vụ của các hộ kinh doanh. Ví dụ như là ăn uống buổi tối hay là vui chơi giải trí, như thế thì các cái hộ kinh doanh cũng đều lại phải tăng giá bán. Thế nhưng mà nhìn chung thì với cái tình hình thực tế hiện nay thì tôi nghĩ là chính sách này là cũng phù hợp, vì là bây giờ cái hạ tầng của mình đang bị quá tải. Cái việc mà điều chỉnh theo cái khung giờ là sẽ khiến người dân là điều chỉnh cái hành vi và cái thói quen tiêu dùng. Chẳng hạn như những ngày vừa qua ấy, thì là một số hộ gia đình bên cạnh nhà tôi cũng đã bắt đầu có cái ý thức là thay vì gia đình buổi tối đang sử dụng 3 điều hòa thì họ tập trung lại 1 hoặc 2 phòng.
0: Ở góc độ quản lý, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm còn được xem là tín hiệu để thị trường điện vận hành hợp lý hơn. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương cho rằng
6: có lẽ là chúng ta cần phải rà soát, đánh giá và điều chỉnh cái thiết kế thị trường. Đó là làm sao là tạo ra được một cái tín hiệu để thu hút được các nhà đầu tư. Bởi vì cái mục tiêu của thị trường là tạo ra được một môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch. Qua đó là giúp cho các doanh nghiệp nâng cao được cái hiệu quả sản xuất kinh doanh điện và đồng thời phải tạo ra được một cái tín hiệu giá điện phản ánh đúng cái nhu cầu của thị trường. Thông qua đó là các nhà đầu tư có thể tự tin và mạnh dạn để đầu tư vào các cái nguồn điện mới tham gia thị trường điện.
1: Có thể thấy, điều chỉnh khung giờ cao điểm không làm thay đổi cách tính điện sinh hoạt của hộ gia đình, nhưng là giải pháp cần thiết để giảm đỉnh phụ tải, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ và hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm bền vững hơn.
0: Một cách làm mới trong truyền thông phòng chống ma túy tại thành phố Hồ Chí Minh đang tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, cũng là một điểm nhấn đặc biệt trong dòng chảy tin tức hôm nay. Chỉ trong 10 ngày cao điểm đồng hành cùng chiến dịch, 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, fanpage của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đạt gần 860.000 người theo dõi, 151 triệu lượt xem và tương tác. Điểm đáng chú ý là các nội dung tuyên truyền pháp luật được thể hiện gần gũi hơn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với giới trẻ, vừa hài hước, vừa có tính cảnh báo, truyền tải đúng thông điệp, nhưng không câu view quá đà. Nhờ đó, fanpage không chỉ thu hút người xem ở nhiều độ tuổi, mà còn khuyến khích người dân cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Phó trưởng phòng PC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Cái điểm thay đổi fanpage này không nằm trong việc thay đổi cốt lõi của nội dung mà thay đổi cách truyền tải. Thay vì cách truyền tải mang tính thông báo một chiều, fanpage sẽ lựa chọn để kể chuyện gần gũi hơn, tăng cường tương tác của người dân, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường của mạng xã hội và của giới trẻ hiện nay. Qua đó, những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy. Chúng tôi mong muốn fanpage không chỉ là nơi cung cấp thông tin mà còn là cầu nối giữa công an với người dân, góp phần tạo một cộng đồng an toàn cùng chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy.
1: Cách làm này cho thấy khi truyền thông pháp luật được đổi mới đúng hướng, thông điệp phòng chống ma túy có thể đến gần hơn với cộng đồng, góp phần xây dựng một kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy giữa lực lượng công an và người dân.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, một định hướng đáng chú ý trong ngày hôm nay là việc Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính thống nhất không đề xuất các chính sách ưu đãi riêng về thuế, đất đai hay tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp nhà nước, nhằm bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Trong nhiều năm, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nhất là ở các lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là duy trì vai trò chủ lực mà còn phải nâng cao hiệu quả hoạt động, quản trị minh bạch hơn và cạnh tranh bằng năng lực thực chất. Theo chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, việc không đặt ra ưu đãi riêng cho doanh nghiệp nhà nước cho thấy sự thay đổi rõ trong tư duy quản lý.
8: Cái việc mà không đề xuất cái ưu đãi riêng cho các cái doanh nghiệp nhà nước ấy, nó đang là một trong những cái điều mà các cái doanh nghiệp cả công lẫn tư mong muốn và hướng đến. Để từ đó ấy, các cái doanh nghiệp công và tư đấy có cái điều kiện khả năng cạnh tranh một cách lành mạnh và đầy đủ trong cái quá trình mà tiếp cận các dự án, các cái chương trình.
1: Khi không còn các cơ chế ưu tiên về thuế, đất đai hay điều kiện tiếp cận thị trường, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải đối diện trực tiếp hơn với áp lực cạnh tranh. Điều này buộc các doanh nghiệp phải nhìn lại điểm mạnh, điểm yếu của mình, tối ưu nguồn lực, đổi mới quản trị và tìm kiếm lợi thế riêng trong từng lĩnh vực hoạt động. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng
8: khi mà không còn những cái ưu đãi riêng về đất, về thuế hoặc là về các cái điều kiện thị trường khác á, thì rõ ràng là cái doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực cạnh tranh để mà giành cái phần gọi là hơn trong cái quá trình mà tiếp cận với thị trường. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc mà tìm những cái yếu tố để mà khắc phục được những cái mặt mạnh mặt yếu, từ đó tạo ra được các cái điều kiện thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó trở thành một trong những yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhà nước.
0: Có thể thấy, đưa doanh nghiệp nhà nước bước vào cuộc chơi bình đẳng hơn không có nghĩa là làm giảm vai trò của khu vực này, mà là tạo động lực để doanh nghiệp nhà nước phát triển bằng hiệu quả, năng lực quản trị và sức cạnh tranh thực sự. Khi các thành phần kinh tế cùng vận hành trên một mặt bằng chính sách minh bạch, thị trường sẽ có thêm động lực phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Còn doanh nghiệp nhà nước muốn giữ vai trò dẫn dắt sẽ phải chứng minh bằng kết quả sản xuất kinh doanh và khả năng tạo giá trị cho nền kinh tế.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Đường Tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
4: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
11: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
12: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
13: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
14: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
12: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
16: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
17: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
18: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Xin chào các thính giả của Đường Khuya, lại là Ngọc Diệp đây và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình quen thuộc này của chúng ta. Có lẽ là cũng hơi lạ một chút khi mà Ngọc Diệp thay vì gặp quý vị ở thứ hai đầu tuần khi mà chúng ta bắt đầu công việc, bắt đầu những cái hành trình mới của mình, thì tuần này Ngọc Diệp lại đồng hành cùng với quý vị vào ngày thứ sáu khi mà mọi thứ cũng đã xong hết rồi. Chúng ta chuẩn bị chào đón một cuối tuần với thật nhiều những cái hoạt động mà quý vị chúng ta mong chờ, đúng không ạ? Có lẽ là với nhiều quý vị thính giả thì chắc chắn là việc mà chúng ta nghỉ ngơi thì cũng đã bắt đầu. Thế nhưng mà với Ngọc Diệp thì công việc bây giờ mới là lúc mà chúng ta quay trở lại. Nhưng mà cũng rất là vui vì công việc của mình gắn với Đường Khuya, công việc của mình được lắng nghe, được trò chuyện với quý vị thính giả nhiều hơn. Nên quý vị nhớ nhé, nếu muốn chia sẻ cùng với Ngọc Diệp, tâm sự cùng với Ngọc Diệp, hãy đăng ký với hotline 024-37-919191. Hoặc nếu như quý vị chúng ta chưa tự tin lắm, chúng ta có thể viết những bức thư và gửi vào hòm thư của Facebook Đường Khuya 91. Ngọc Diệp sẽ luôn ở đây để lắng nghe, để có thể tâm sự và xoa dịu tinh thần của quý vị. Một ca khúc đầu tiên đi, giống như là một món quà khi mà chúng ta gặp nhau, giống như tất cả những khung giờ Đường Khuya trước đó khi mà Ngọc Diệp được đồng hành cùng với quý vị. Ngày hôm nay sẽ là một ca khúc về biển. Đơn giản là vì Ngọc Diệp vừa mới quay trở lại Hà Nội sau khi ghé thăm một thành phố biển rất xinh đẹp. Và thành phố này thì cũng gợi nhớ tới quê của Ngọc Diệp nữa, Hạ Long, Quảng Ninh. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe những cái giai điệu này tới từ thành phố phía đông của Vương Bình, quý vị nhé.

0: Vâng, đó là ca khúc Thành phố phía đông của Vương Bình, một trong những ca khúc mà Ngọc Diệp rất thích vì mỗi lần nghe xong là đều nhớ tới quê hương của chính mình, nhớ tới một thành phố biển rất là xinh đẹp. Và mong rằng là ca khúc vừa rồi thì đã giúp cho quý vị chúng ta cảm giác là thoải mái hơn trên hành trình tối ngày hôm nay, nhất là khi nhiều lộ trình Ngọc Diệp vẫn nhận được những thông tin từ thính giả cho biết là lộ trình cũng không hề dễ dàng một chút nào cả. Với những ai mà quý vị chúng ta đang di chuyển trên khu vực phố cổ, nhất là đoạn đường Hai Bà Trưng, phố Triệu Quốc Đạt, quý vị chú ý nhé, giao thông tại đây đang ùn tắc. Và nếu tốt nhất thì quý vị chúng ta nên thay đổi lộ trình và đi những tuyến đường khác, vì Ngọc Diệp cũng vừa đi qua tuyến đường này và thực sự để mà nói thì mật độ phương tiện rất dày, đi rất là khó khăn. Nên nếu được, quý vị có thể chuyển đổi lộ trình từ xa thì có thể thuận lợi hơn. Xin được cảm ơn những thông tin từ quý vị thính giả với những cái cập nhật mới nhất về tình hình giao thông. Còn bây giờ chắc chắn rồi, một đặc sản của đường khuya là thứ mà Ngọc Diệp luôn luôn rất là mong chờ, đó chính là chúng ta được gặp những người bạn mới, được lắng nghe và tâm sự. Bây giờ thì hãy cùng với Ngọc Diệp gửi lời chào tới với vị thính giả đầu tiên đến với đường khuya ngày hôm nay nhé. Alo Ngọc Diệp, xin chào.
1: Ôi, em chào chị ạ.
0: Xin chào em, không biết là chị gọi em là gì được nhỉ? Bí danh, tên như nào?
1: Em tên là Phương ạ.
0: Phương à? Phương có phải ở Phú Thọ không?
1: Đúng ạ.
0: Biết sao chị biết không?
1: Em biết mà.
0: Không, chị đoán thôi. Chị đoán thôi, không cần phải suy nghĩ ấy quá làm gì đâu. Nhưng mà Phương bây giờ là tầm bao nhiêu tuổi đấy? Chưa chi vừa vào đã chị Ngọc Diệp rồi.
1: Em năm nay 22 tuổi. Có khi nào chị em mình đã từng gặp nhau rồi hay là sao chị biết em?
0: Không, chị đoán thế tại vì chị nghe giọng. Vì nói thật là Ngọc Diệp cũng có một vài người bạn sống ở Phú Thọ, nên là cũng rất là quen. 22 tuổi là vừa mới tốt nghiệp đại học xong đúng không? Là vừa gia nhập thị trường lao động, hay là em đã làm việc trước đấy một thời gian rồi?
1: Em đã làm việc trước đấy một thời gian rồi. Bây giờ em đang làm việc sửa ô tô luôn ạ.
0: À, thế là làm luôn ở Phú Thọ hay là lên Hà Nội hay là những thành phố khác?
1: Em lên Hà Nội à?
0: À, lên Hà Nội. Mấy ngày hôm nay cũng hơi nóng nhỉ? Chị cảm giác là cũng hơi gọi là khó khăn cho những bạn ở tỉnh ngoài. Ví dụ như chị em mình gọi là thích nghi đấy. Nhưng mà ví dụ một cái công việc của em như thế thì thường là sẽ bắt đầu từ lúc mấy giờ và kết thúc thì có muộn hay không?
1: Nếu mà em bắt đầu từ khoảng tầm là nếu mà hôm có hôm thì là sẽ từ 6:30 mình mở cổng ra, có hôm thì sẽ muộn thì sẽ là 7 giờ, còn thì là mình kết thúc, và còn có hôm mà nhiều việc thì là mình sẽ kết thúc vào lúc 7:30, có khi mình tăng ca đến tận 8 giờ, có khi đến tận 9 giờ luôn à.
0: Ôi giời, thế thì làm sao có thời gian mà yêu đương, có đúng không?
1: Đúng ạ.
0: Thế là đã có đối tượng chưa? Hay là cũng chưa có đối tượng luôn?
1: Có rồi chị ơi.
0: Có rồi á? Là
1: rồi
0: quen
1: à.
0: Qua mạng hay là như thế nào?
1: Quen qua mạng à.
0: Quen qua mạng. Thế là tự dưng gọi là đang lướt mạng xã hội thì va trúng ánh mắt ấy. Thế là đổ luôn.
1: Vâng, đổ luôn. Nhưng mà mình chưa dám nhắn tin. Mình chỉ kết bạn rồi ạ.
0: Ui, sao lại chưa dám nhắn tin? Cái biết nhau được bao lâu rồi?
1: Em kết bạn với nhau được 2 năm rồi ạ.
0: 2 năm rồi mà chưa dám nhắn tin, em ơi. Nhưng mà bạn ấy vẫn là hoa chưa có chủ đúng không?
1: Tại vì em thấy bạn ấy cứ thất phỏng, bạn ấy lại đăng ở trên mạng xã hội. Nhưng mà em chưa thấy đăng cùng người yêu, là chắc là chưa có.
0: Chắc là chưa có. Thế ví dụ bạn ấy có đăng story không? Mấy
1: có
0: cái tin. Có đúng không? Sao mình không rep story? Chị thấy là nhiều bạn tầm tuổi em nếu mà tán hay là có ý một ai đấy là rất hay rep story của nhau, xong bắt đầu là từ đấy gọi là thành đôi đấy.
1: Mà
0: sao? Cứ lấp lửng như thế này nhỉ? Alo?
1: Vâng.
0: Ơi, chị đang nghe đây nhưng mà chị không nghe được em nói cái gì cả.
1: Em bảo vâng đấy chị.
0: Ôi dồi, em ơi, em nói chuyện với con gái bình thường bên ngoài như thế này á, hay như thế nào? Gọi là hơi ngại nói chuyện đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thế làm sao bây giờ? Trước đấy là có mối tình nào chưa? Hay là chưa có cả mối tình đầu?
1: Chưa có mối tình đầu chị ơi.
0: Chị biết ngay. Tại vì nếu mà các anh hay là các bạn khác mà tầm tuổi như em ấy, là mọi người chị thấy là tiếp cận các bạn nữ nhiều chiêu lắm. Từng thứ một, nghĩa là đi theo các bước luôn đấy. Đấy chị cảm nhận như thế. Thường là red story này, xong sau đấy là từ cái story đấy sẽ vẽ sang những cái câu chuyện khác về cuộc sống. Hôm nay em đi làm như thế nào, có chuyện gì ấy không, ở công ty có ai bắt nạt em không đấy, xong rồi hỏi hỏi dần dần lân la mới hỏi là em có người yêu chưa. Chứ 2 năm kết bạn rồi mà chưa nói gì là chị cũng gọi là cũng khá lo cho em đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà bên cạnh mình thì có một người bạn thân nào đấy là nam không? Kiểu để có thể quân sư cho mình ý.
1: À, em bạn thì là em nhiều bạn lắm chị ơi.
0: Nhiều bạn lắm mà không ai chỉ cho hay là em không hỏi?
1: Em không hỏi ạ.
0: Không hỏi, mình phải tâm sự với bạn chứ. Thế bình thường là nếu mà gặp bạn thì em nói những chuyện gì?
1: Em chỉ nói là linh tinh một chuyện gia đình hoặc là mấy thuận ngày xưa tuổi trẻ thôi ạ chị.
0: Thế á, có nghĩa là toàn tâm toàn ý gặp các bạn là câu chuyện về công việc đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà này chị hỏi, tại sao mà kết bạn đến 2 năm rồi vẫn ấn tượng với người ta lâu thế? Em là một trong những trường hợp mà chị thấy là chung thủy nhất mà chị từng gặp ấy.
1: Vâng ạ.
0: Như nào? Ý là bạn ấy có cái điều gì khiến cho em ấn tượng? Nhan sắc, tính cách, năng lượng hay như nào?
1: À, bạn ấy xinh với cả bạn ấy đăng xuất phẩm, bạn ấy đăng mà bạn ấy lại làm công việc, bạn ấy lấy quay bạn ấy đăng lên đấy hả?
0: Thế là em thích luôn.
1: Vâng.
0: Thế bạn ấy có ở Hà Nội không?
1: Bạn ấy không ở Hà Nội nhưng mà bạn ấy ở gần Hà Nội, bạn ấy ở Vĩnh Phúc ạ.
0: À, Vĩnh Phúc thì là bây giờ chính ra Phú Thọ ở Vĩnh Phúc là cũng gần nhau đấy.
1: Vâng.
0: Nhờ. Mà bạn ấy làm nghề gì?
1: Bạn ấy là nhà báo ạ.
0: Ôi dồi, nhà báo, thế là cùng công việc với Ngọc Diệp à? Đúng không? Đúng không? Cũng làm
1: vâng
0: cho các đài đúng không?
1: Vâng ạ. Ôi, à, không, em cũng không rõ rồi.
0: Ôi dồi, em cũng không rõ. Theo dõi bạn suốt 2 năm mà lại không rõ. Thôi bây giờ chị khuyên thật. Nhưng mà có dám không? Tại vì sợ là khuyên nhưng mà em không dám ý. Có muốn đến với bạn không?
1: Có ạ.
0: Có đúng không? Thế bây giờ em phải xem hôm nào mà bạn đăng một cái story gì đấy hay bạn than thở một cái gì đấy ở trên nốt ấy, chắc là tiếp cận nhau qua Facebook thì chắc là biết cái phần ghi chú ấy đúng không?
1: Thì là mình bình luận đúng không chị?
0: Ừ, mình nhắn thẳng luôn hoặc là bình luận vào trong đấy. Chị nghĩ là em nên rap luôn, gọi là phản hồi lại luôn mấy cái đấy là như thế nào đấy, kể từ nghe với kiểu vậy. Con gái đa số là nếu mà thấy con trai rap story của mình là biết anh này có khi là cũng có ý với mình, bật đèn xanh rồi. Xong rồi sẽ thăm dò em thêm là cái tình cảm của em dành cho bạn như thế nào. Chứ mà thích
1: vâng
0: người ta đến 2 năm kết bạn mà không nói gì thì chị cũng hơi lăn tăn đấy.
1: Vâng, em cảm ơn chị ạ.
0: Chị biết rồi, nhưng mà trước đấy có từng bao giờ cảm nắng một ai đấy lâu như thế chưa? Hay là bạn này là người đầu tiên mà em cảm nắng lâu như vậy? 2 năm đấy chị nghĩ là không ít đâu.
1: Bạn này là người đầu tiên à?
0: Người đầu tiên luôn. Trước đấy là đi học thời phổ thông là chưa có ai tạo cho em cái thiện cảm như vậy.
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Ừ. Thế là chính ra bạn này rất xinh. Nhưng mà cái kiểu xinh của em thích là kiểu như nào? Nhẹ nhàng. Hay là sao? Alo.
1: Alo à?
0: Ừ, chị vẫn nghe đây. Nhưng mà vẫn chả thấy em phản hồi gì.
1: Em vẫn đang nghe chị nói mà.
0: Ừ, chị biết mà, nhưng mà con gái cũng muốn nghe phản hồi mà. Nên chị đang hỏi là cái vẻ đẹp của bạn đấy, nhan sắc của bạn đấy có điều gì khiến cho em ấn tượng như thế? Nhẹ nhàng, nữ tính hay là như nào? Hay là bản thân em là người thích những sự cá tính?
1: Bản thân của em là thích những cái sự cá tính ạ.
0: Thế á, cá tính. Ôi sao chị nghe giọng của em, chị cứ đoán là em sẽ thích những bạn kiểu nhẹ nhàng, rồi thì là nét kiểu công chúa, tiểu thư, giống như là đa số các bạn ấy. Không thích kiểu đấy, là mình phải cá tính một chút, mạnh mẽ một chút.
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Ừ, thế là cũng gọi là cũng khó khăn đấy. Chị cũng chưa biết là các bạn cá tính thì thường gọi là muốn như nào trong tình yêu. Nhưng mà chị đoán đấy nhá, nếu mà các bạn ấy cá tính nhá thì cũng sẽ muốn cái người tiếp cận với mình chủ động mạnh mẽ một chút, Có sợ ví dụ như các bạn ấy cá tính quá, sau này yêu nhau bạn ấy át vía mình không? Cái này hỏi thật.
1: Em sẽ không sợ chị ạ.
0: Không sợ luôn. Thế trong tình yêu mình sẽ là một người như nào? Chăm sóc bạn.
1: Trong tình yêu à chị?
0: Ừ, trong tình yêu sau này em tưởng tượng ấy, mối tình của mình chẳng hạn.
1: Tại vì em cũng chưa biết tưởng tượng thôi chị ạ.
0: Thế chưa
1: tại
0: tưởng tượng ra luôn.
1: Em bởi vì em đã yêu bao giờ đâu.
0: Thì đấy, nên là chị rất là lo cho em. Ví dụ bây giờ nhỡ mà hai người yêu nhau thì đến cuối tuần thì các em định dắt nhau đi đâu? Cà phê. Nhưng chả lẽ tuần nào cũng đi cà phê à?
1: Cà phê thì hoặc là đi xem phim đúng không chị?
0: Ừ, nhưng mà đấy chị bảo nhá, bây giờ mình yêu nhau, ai cũng muốn là một tình yêu đồng hành với nhau lâu đúng không? Cá nhân em thích một tình yêu như thế đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Ừ, thế bây giờ ví dụ một năm có khoảng tầm mấy chục tuần như thế, mà tuần nào mình cũng đi xem phim, tuần nào mình cũng đi cà phê, thì chắc là chị nhiều khi chị nghĩ là cũng hơi chán một chút. Mà đa số con gái thì em sẽ thấy rất là nhiều những cái meme ở trên mạng, những cái bức ảnh đùa ấy, là hôm nay em muốn gì tùy anh, hôm nay em muốn ăn gì em ăn gì cũng được đấy. Nhiều lúc mà mình không quyết định được là người ta dỗi ngược lại mình đấy. Nên là chị mới nhắc là các bạn nam của em ấy, thì em có thể tâm sự cùng em nhiều bạn mà đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà các bạn có người yêu chưa? Hay là cũng chưa giống em?
1: Các bạn, tại vì các bạn ấy cũng có người yêu, thế là em đi cùng là em cũng thấy ngại chị ạ.
0: Thấy ngại á? Bây giờ chỉ đi cùng với các bạn thôi, xong thỉnh thoảng tâm sự. Đấy nhá, ta đang chú ý đứa này, bạn này rất là xinh, rất thích. 2 năm rồi, chưa dám nhắn tin, chưa dám tỏ tình gì cả. Trước tán người yêu bằng cách nào chỉ đi kiểu thế. Bây giờ không hỏi nữa, chị cũng không biết là đến bao giờ mới có người yêu ấy. Thế mà sao hôm nay lại đăng ký lên đường khuya?
1: Tại vì hôm nay em đăng ký lên nên là em muốn hỏi chị chỉ em cách để em tán tuổi ạ.
0: Đấy, thì bước đầu tiên nhá, chị nói rồi đúng không? Bước đầu tiên là phản hồi mấy thứ mà người ta đăng lên trên mạng, có sự tương tác một tí, con người với con người mà. Đấy là cá nhân chị thôi nhá. Chị thì chị không nghĩ là lời khuyên của mình luôn đúng. Nhưng mà với góc độ là con gái thì chị nghĩ mọi người sẽ đều thích những chàng trai chủ động. Rồi sau đấy khi mà mình thân hơn thì có thể là bạn ấy kêu đói hay kêu khát gì đấy thì mình có thể quan tâm bạn hơn. Nếu mà rảnh thì có thể mua đồ cho người ta, hoặc không thì tìm một cái cách nào đấy khác. Con gái thích sự quan tâm mà. Còn khi mà người ta bắt đầu thích mình rồi, người ta cũng sẽ quan tâm ngược lại, sẽ hỏi anh là hôm nay anh như thế nào, có mệt hay không, có cần em tâm sự cùng cái gì không. Đấy kiểu thế. Thì lúc đấy là mình biết là người ta đã bật đèn xanh với mình rồi đấy.
1: Vâng ạ.
0: Đấy. Còn một cái nữa đấy là chị thì chị không phải là đàn ông, chị toàn là người được người khác chủ động thôi. Bây giờ chị mà đi chủ động thì cũng hơi kỳ đúng không? Ví dụ bây giờ em thấy là Ngọc Diệp đi tán một người khác là em thấy hơi kỳ đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Đó, thế bình thường là chị chỉ biết gọi là thụ động để người ta tiếp cận mình thôi. Nên là nếu được thì em có thể hỏi bạn em. Chính là những người bạn thân cận với em ấy, người ta đã có người yêu rồi, có nghĩa là người ta đã có kinh nghiệm và trải nghiệm thật rồi. Thì khuyên em, thì chị nghĩ là cái đấy sẽ thực tế hơn và nó áp dụng thì tốt hơn. Còn với con gái, với những thứ mà người ta đã đăng ở trên mạng xã hội, em phản hồi đấy cũng là một ấn tượng tốt, nhưng mà nó sẽ chỉ ấn tượng tốt khi mà người ta chưa có người yêu thôi nhá.
1: Vâng ạ.
0: Đấy là chị nhắc thế, tại vì em vẫn phải hỏi người ta là đã có người yêu chưa, vì có rất là nhiều người đến thời điểm hiện tại. Không biết là với Phương thì Phương nghĩ như nào, nhưng mà với con gái nhá, thì nhiều người hay nói là nếu mà chưa cưới thì sẽ không công khai. Em có nghe cái điều đấy trước đây không?
1: Chưa.
0: Chưa luôn. Có nghĩa là nếu mà mình có người yêu là kiểu gì mình cũng công khai ở trên mạng xã hội tất cả mọi nơi. Em là một người muốn mọi thứ rõ ràng như thế đúng không?
1: Đúng ạ.
0: Ừ. Thực ra cũng tùy người đấy. Có người mạng xã hội họ sẽ không đăng bất kỳ một điều gì về người đồng hành với mình cả. Nhưng mà đương nhiên là bạn bè, mọi thứ xung quanh hay là người thân thì đều biết về sự xuất hiện của người yêu của người ta. Nhưng mà đôi lúc trên mạng xã hội nó có nhiều thứ phức tạp hơn rất là nhiều. Nên là có nhiều bạn, một vài bạn Gen Z thời điểm hiện tại thì chị thấy là các bạn sẽ yêu, nhưng mà không công khai cái điều đấy ở trên mạng thì có thể nếu được, nếu nói chuyện với nhau thì có thể tâm sự cái điều đấy. Chứ để mà đoán thì chị nghĩ là khó lắm. Vì bản thân chị cũng có rất là nhiều người bạn mối tình phải đến 3-4 năm rồi nhưng mà cũng không có bất kỳ một điều gì xuất hiện ở trên mạng xã hội. Thậm chí là một story, một cái tin nhắn trong 24 giờ cũng không có, một bức ảnh cũng không đăng luôn. Thỉnh thoảng lắm thì mới thấy đăng về người yêu lên trên mạng xong rồi sẽ biến mất luôn. Đấy, kiểu như thế.
1: Nhưng mà chị cho em hỏi một câu có được không?
0: Được, hỏi đi.
1: Nhưng mà là ngày xưa là người ta tán chị hay là chị tán người ta?
0: Em đoán như nào?
1: Em đoán là người ta hay tán chị.
0: Ừ, người ta phải

0: Tán chị chứ, sao chị lại đi tán người ta? Cái này thì tùy người. Có các bạn, ví dụ như là em là người thích các bạn cá tính chẳng hạn, thì có những bạn sẽ kệ, đã thích thì sẽ phải chủ động, đã thích thì phải nhích. Đấy, nói theo kiểu ngôn ngữ của giới trẻ thì là như thế. Thì các bạn sẽ tiếp cận, sẽ nói chuyện trước với bạn kia, rồi thì là thể hiện ra là tôi có tình cảm với cậu đấy, tôi đang bật đèn xanh cho cậu đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà cũng có những bạn giống như chị, kể cả là những bạn cái tính cách có hơi cá tính, hơi mạnh mẽ hơn nhá, thì người ta luôn luôn ở trong cái trạng thái đấy là bị động. Nghĩa là nếu mà bạn bắt chuyện thì tôi sẽ nói chuyện với bạn, còn nếu mà bạn không bắt chuyện thì thôi. Đó, kiểu như vậy. Chứ còn để con gái chủ động thì chị nghĩ là cũng hơi khó, vì với bản thân em chưa tiếp cận người ta, em cũng sợ đúng không?
1: Vâng,
0: Ừ, em sợ điều gì?
1: là em sợ là người ta sẽ có người yêu rồi đấy à.
0: Đấy, sợ có người yêu rồi. Thế có sợ người ta từ chối không? Nếu mà mình tỏ tình.
1: Em không có ạ.
0: Đó, con gái y chang mà, ví dụ em là con trai mà đã sợ như thế rồi thì các bạn cũng sợ. Thậm chí là lại càng sợ hơn, vì nó có những nhiều thứ định kiến, nhiều lời bàn tán hơn về phái nữ. Từ xưa đến giờ nhiều người vẫn nói vậy. Đương nhiên là cho tới thời điểm hiện tại thì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều rồi. Nhưng mà đương nhiên ai cũng sợ thôi. Và thường là nỗi sợ của con trai sẽ ít hơn một chút. Nên là các bạn thì thường là thích được chủ động, được được tán hơn là đi tán người khác. Nó hơi nhiều rủi ro. Đấy là bản thân chị thì chị nghĩ là như thế. Nhưng mà chưa có tỉnh đầu nào có thật đâu đấy. Chị tin đấy,
1: Nó
0: nhưng
1: thật
0: mà
1: mà.
0: nhưng mà chị không thể tin được. Chị nghe những cái trải nghiệm của em thì chị hiểu là đúng là chưa có kinh nghiệm tình trường nhiều. Nhưng mà đúng 22 năm chưa yêu ai thì thực sự là cũng hơi khó để có thể tưởng tượng. Trước đấy cũng không thích ai luôn.
1: Có thích người ta nhưng mà người ta không thích mình nhỉ?
0: Ô, sao em biết người ta không thích mình?
1: Tại vì em cũng có hỏi người ta rồi mà.
0: Có hỏi người ta luôn, có nghĩa là tự dưng đến hỏi người ta hay là trước đấy cũng đã nói chuyện rồi?
1: Trước đấy cũng đã nói chuyện rồi kìa.
0: Đến cái mức độ nào? Thân thân hơn một chút, đi chơi với
1: Thân
0: nhau
1: thân hơn
0: rồi,
1: một chút rồi kìa.
0: đi chơi với nhau chưa?
1: Đi chơi rồi ạ.
0: Đi chơi rồi, xong rồi đến cái ngày mà tỏ tình, tớ thích cậu, cậu thích tớ không, thì lại bảo là không.
1: Đúng rồi ạ.
0: Ôi, thế thì chính ra là em cũng có kinh nghiệm một chút, chỉ là cái mối tình đấy kết quả không được đẹp lắm thôi, nhưng mà hết sức bình thường. Tại vì nói sao nhở, cái việc mà mình gặp đúng người vào đúng thời điểm ấy nó rất là quan trọng, và cái xác suất của nó cũng khá là khó để xảy ra ấy. Ví dụ nhá, với con gái nhá, bọn chị được tán chẳng hạn, bọn chị được người khác chủ động chẳng hạn, nhưng mà chắc gì người đấy đã hợp gu bọn chị, đúng không? Ví dụ như
1: Đúng
0: với
1: ạ.
0: bản thân em đi, có một bạn nào đó tự dưng bạn xuất hiện, xong rồi bạn ấy chủ động với em, nhưng mà tự dưng bạn đấy lại không hợp gu với em. Có thể là về tính cách, có thể là về bất kỳ một cái điều gì khác, có thể là nhỏ thôi hoặc là lớn cái vấn đề ấy, nhưng mà chỉ đơn giản là không phù hợp với cái giai đoạn đấy thôi. Thì đấy, em thấy không, để mà tìm một người hòa hợp tất cả những yếu tố ấy, mình chỉ nghĩ là nó cũng không dễ dàng gì đâu. Nên là cái mối tình đấy đương nhiên là nó sẽ tạo cho em một vài những cái gọi là bóng ma tâm lý, nhưng không phải mối tình nào cũng vậy. Chị thì chị nghĩ là như thế. Nhưng mà ví
1: Vâng
0: dụ đi
1: ạ.
0: làm thì không tâm sự với các anh ở chỗ làm luôn à?
1: Nhìn em khó tâm sự nhưng mà chỉ nói những chuyện khác không chứ không nói những chuyện đấy ạ.
0: Thế á, thế trước đấy á, định nói nhưng mà là định nói cái gì đấy?
1: Em nói về công việc, nói về tuổi thơ, nói về nhiều nhiều cái nhưng không nói về chuyện tình yêu ạ.
0: À, cứ tâm sự như thế thôi. Nên là hôm nay chị Ngọc Diệp gọi là hỏi luôn về câu chuyện tình yêu, là thứ mà em ít khi chia sẻ rồi đấy, đúng
1: Vâng ạ.
0: không? Nghe giọng là biết rồi. Nhưng mà con gái đấy, chị nhắc rồi nhá, con gái rất là sợ bị nhận những cái khoảng gọi là khoảng lặng. Tự dưng người ta đang nói mình xong rồi mình không phản hồi gì lại là người ta cũng sợ. Cũng không hẳn là sợ đâu, nhưng mà người ta buồn ấy. Em hiểu cảm giác đó không?
1: Em chưa hiểu ạ.
0: Chưa hiểu. Đây, ví dụ em kể cho chị một câu chuyện gì đấy chẳng hạn, em rất là tâm huyết với nó, xong rồi chị chỉ

0: Thì em thấy như nào? Và đấy là người em thích chẳng hạn.
1: Thì em sẽ buồn à?
0: Đấy, hiểu chưa? Nên có gì
1: Em hiểu
0: phản
1: rồi.
0: hồi một chút. Còn khi mà mình cảm thấy là thực sự không phù hợp nữa, không thể tiếp tục nữa, thì thôi, lúc đấy mình dừng lại với nhau cũng không sao cả. Chị thì chị nghĩ là như vậy. Còn ví dụ mà em có thể cởi mở hơn, em có thể nói chuyện với những người ở chỗ làm của em. Ví dụ như là những cái bạn bè cùng trang lứa thì người ta cho em những cái câu chuyện liên quan đến tình yêu, liên quan đến cái việc gọi là chủ động với các cái bạn bằng tuổi em hoặc là gần gần tuổi em, nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà với các anh lớn hơn thì các anh sẽ cho em những cái góc nhìn nó sâu hơn, nó rộng hơn về việc đấy là hiểu tâm lý phụ nữ như thế nào. Rồi thì là sau này để có thể duy trì một quan hệ thì em phải cần trau dồi thêm những cái gì. Nói chung là mỗi người sẽ cho mình một cái bài học gì đấy, một cái lời khuyên gì đấy. Nên chị nghĩ em có thể cho thêm cái câu chuyện về tình yêu vào những cái chủ đề để mà em nói chuyện sắp tới. Ví dụ khi mà chị hỏi em về tình yêu thì em có thích không? Em thích chia sẻ cái đấy không?
1: Em có à.
0: Đó, nó cũng là một trong những điều mà em thích mà, chỉ là em đang hơi ngại thôi. Thì ngày hôm nay chị gặp Diệp được lắng nghe em rồi. Nhưng mà ở với tư cách là phái nữ thì chị nghĩ là vài ngày tới, hoặc là nếu chưa chuẩn bị tinh thần đủ vững chẳng hạn, thì có thể là tuần tới, tháng tới thì mình nói những cái điều đấy với các anh. Có thể là các anh giống mình mà, khi mà nhắc tới tình yêu, ai mà chẳng có cảm xúc, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Đó, thì đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Chị có hơn, có được hỏi về tên của bạn nữ đấy không?
1: À, có
0: Ừ, bạn tên là gì?
1: ạ. Bạn ấy tên là Thảo ạ.
0: Thảo à? Thế ngày hôm nay lên đường khuya là một người mà em thích, lại còn làm trong ngành báo chí, có thể khả năng cao là bạn cũng sẽ nghe VOV Giao thông. Em có chuẩn bị bài hát nào đấy để tặng Thảo
1: Em có ạ.
0: không? Ừ, bài gì?
1: Sao ạ? Chị nói em chưa nghe rõ ạ.
0: Bài gì? Bài gì?
1: À, em bảo em muốn tặng bài bài gió ạ.
0: Bài gió? Sao lại là bài gió? Hà Nội nóng quá hay như thế nào?
1: À, tại vì em thích nghe nên là muốn tặng bài ấy thôi, bạn ấy thôi ạ.
0: Không có một cái ý nghĩa gì khác à? Ví dụ là trong bài hát đấy có câu nào đề cập tình yêu không?
1: À, có ạ.
0: Có đúng không? Gọi là về một cái viễn cảnh về một đôi tình nhân có một cái kết đẹp, đúng không?
1: Không ạ.
0: Không
1: Cái bài đấy là em xem ở trên YouTube là cái không bị cái bạn nữ là bị tai nạn lại trong một vụ tai nạn không thể đến đến được với bạn nam đấy đấy ạ.
0: ui, bây giờ chị mới
1: Thế
0: biết
1: là
0: đến
1: im
0: cái
1: luôn.
0: câu chuyện đấy. Mà thôi, nói chung là giai điệu dễ nghe, đúng không? Hợp với những buổi
1: Vâng
0: tối
1: ạ.
0: như thế này, nhẹ nhàng.
1: Vâng ạ.
0: Thôi, còn về câu chuyện ý nghĩa tình yêu thì thôi, từ từ mình đề cập đến. Sau này khi nào mà hai bạn gọi là đến được với nhau thì sẽ có những câu chuyện khác, những bài hát khác mà mình có thể chọn. Ví dụ như là Hoa và Váy của Quốc Thiên chẳng hạn, hoặc là Lễ Đường, đúng không?
1: Đúng ạ.
0: Nhá, còn gửi tới Thảo có lời nhắn nhủ gì không?
1: Em chắc là nếu mà bạn ấy đang nghe thì chắc là thôi ạ, không ạ.
0: Ôi rồi, thế nhỡ mà bạn không nghe thì sao?
1: Em nghĩ là bạn là chắc là bạn ấy sẽ nghe là.
0: Thôi mình cứ nói đi, con gái thích nghe mà.
1: Tại vì bây giờ em cũng chưa biết nói gì ấy chị.
0: Chưa biết nói gì, thôi thì cứ chúc Thảo là nghe nhạc thật là thoải mái, thật là thư giãn, rồi tối nay có một giấc ngủ thật là ngon, đúng không? Rồi thì là chờ
1: Đúng
0: tín hiệu
1: ạ.
0: từ Phương.
1: Đúng ạ.
0: Rồi đấy nhá, cảm ơn Phương rất là nhiều. À, hẹn
1: Vâng
0: gặp
1: ạ.
0: Phương ở một ngày, chị nghĩ là cũng không xa, với những cái cập nhật về câu chuyện tình yêu của em. Em có định quay
1: Vâng,
0: lại
1: em
0: đường
1: cảm ơn
0: khuya
1: chị
0: để cập
1: ạ.
0: nhật câu chuyện tình yêu của mình không?
1: Có, em cảm ơn chị ạ.
0: Thế nhá, ok, cảm ơn Phương rất nhiều. Bây giờ thì mời em nghe bài gió và có một giấc ngủ thật ngon vào tối ngày hôm nay để chuẩn bị tinh thần đến với những cái điều mới trong cuộc sống của mình, nhất là về tình yêu. Và mời cả quý vị thính giả của đường khuya nữa, hãy lắng nghe gió nhé. Ngọc Diệp sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa.

0: Vâng, chúng ta vừa đến với những giai điệu của gió, một ca khúc rất là nhẹ nhàng cho buổi tối ngày hôm nay. Nhất là trong khi mà Ngọc Diệp thấy rằng nhiều tuyến đường chúng ta đang cũng rất là khó khăn. Dù thời điểm này thì cũng đã khá là muộn rồi, gần 10 giờ rưỡi rồi. Với những ai mà quý vị chúng ta đi qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến ấy, thì cũng hãy chú ý nhé. Chúng tôi cập nhật được đó là giao thông tại đây cũng đang có những sự khó khăn nhất định và ùn tắc cục bộ. Không biết là tới thời điểm hiện tại thì đã có cái sự thay đổi nào hay chưa, đã thông thoáng hơn, đã dễ đi hơn hay chưa, thì nhờ quý vị có thể cập nhật về giúp cho VOV Giao thông và Ngọc Diệp nhé, thông qua số hotline là 02437919191. Cũng như là những diễn biến giao thông tại khu vực đường Hai Bà Trưng, phố Triệu Quốc Đạt nữa. Không biết là thời điểm hiện tại thì cũng đã dễ dàng hơn cho lộ trình này hay chưa, thì rất là mong sẽ có những cái cập nhật từ quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta cùng tiếp tục hành trình ngày hôm nay bằng việc đón thêm một vị khách nữa tới với đường khuya của Ngọc Diệp. Alo, Ngọc Diệp xin chào. Anh Hùng Hải Phòng đúng không? Rồi, hát hay quá. Nghe như thế này là đoán ra là đã gặp người quen rồi đây này. Đúng chưa? Nào. Alo, Ngọc Diệp chào anh.
1: Rồi, có nhau không bàn rồi.
0: Nhưng mà sao hôm nay mình lại ngồi ở vị trí nói gì Ngọc Diệp chả nghe thấy ấy. Hình như là có là hơi nhiễu sóng rồi, chả nghe được gì cả.
1: Thế anh nói rất to luôn, thế là anh nói to mà cả khu vực ở xung quanh đây nghe thấy luôn nào ạ.
0: Không hiểu sao bình thường là anh em mình gặp nhau hết sức là thuận lợi bình thường, nhưng mà không biết là ngày hôm nay là có vấn đề gì hay không mà sóng điện thoại nghe nhiễu lắm anh ạ. Anh có ngồi trước quạt không?
1: Không, nói chung anh tắt hết các cái thiết bị xung quanh luôn để nói chuyện em ạ.
0: Thế á? Anh có bật loa ngoài không hay là như thế nào không? Tai nghe không?
1: Anh nói loa trong nhưng mà anh nói rất to luôn, nên là cả khu vực coi đang chuẩn bị ngủ mà nhổ mất cả dậy.
0: Thế mới thấy là yêu đường khuya đến như thế nào. Nhưng mà chắc là đấy, đấy, bây giờ thì là nghe được một chút rồi đây này. Vừa nãy là nghe không nghe được gì cả, gọi là nghe ra giai điệu bài hát mà không đoán được bài gì.
1: À thế thế anh hát lại nha. Anh
0: thôi
1: hát lại
0: thôi, anh em mình nói chuyện với nhau lại cứ hát như thế.
1: À, nói chung
0: là chuẩn bị mình mở live show âm nhạc.
1: Hả?
0: Bảo là nếu mà anh em mình lên đây mà cứ thi nhau hát như thế thì chả khác nào mở live show âm nhạc à?
1: Không, anh hát thôi chứ anh không thi với ai cả. Không,
0: lại anh thi với anh. Anh mà hát là em thi với anh. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chưa muốn thi. Hôm nay em muốn nghe chuyện. Thế nhá.
1: Rồi.
0: Anh vẫn đang ngồi ở hồ đúng không? Hay là hôm nay mình ngồi ở đâu? Chỗ nào khác rồi?
1: Không, thực ra mà nói là hôm nay thì nó có một cái như thế này Ngọc Diệp ạ. Thực ra nói là như Phương Nguyên ở trong Sài Gòn đấy thì bảo là gặp nhau nó như kiểu một cái định mệnh em ạ.
0: À, thế là anh em mình định mệnh đến mấy lần rồi đấy.
1: Anh thì nói chung là đúng là anh vừa ở bờ hồ anh về thật. Về thì anh mới nghĩ của tôi hôm nay thì không biết là ai dẫn đi trình anh thử coi nhà đăng ký lên đường khuya xem nào.
0: Thế mà lại gặp Ngọc Diệp.
1: Ngọc Diệp lịch của Ngọc Diệp là thứ hai rồi đúng không? Anh không nghĩ là Ngọc Diệp đâu.
0: Thì đấy, sợ thật đấy. Em là em đổi lịch với anh Như Ngọc, em sang đến tận thứ 6 rồi mà em vẫn gặp lại anh. Em thấy là duyên của anh em mình dày thật sự.
1: Đấy,
0: không thể tin được.
1: Như mình là nói cái duyên, nhưng mà Phương Nguyên này cái có cái quan điểm khác. Tức là mỗi người có một cái quan điểm khi gặp nhau đấy. Người
0: thì
1: bảo cái duyên, thế nhưng mà Phương Nguyên ở trong Sài Gòn thì bảo là định mệnh, hiểu không?
0: Định mệnh nhá, thế á. Chị Phương Nguyên không biết là chả mấy nay em lại hơi bận công việc tí, chả rõ chị Phương Nguyên tình cảm như nào rồi.
1: Không, tức là ý của anh là anh nói là mỗi một con người có một cái quan điểm khác trong cái vấn đề gặp nhau.
0: Không biết rồi, nhưng mà đây em bảo duyên với định mệnh thì thực ra nó cũng giống nhau mà.
1: Ôi, nó cũng giống nhau mà, nó cũng cùng nghĩa cả.
0: Đúng rồi, có khác gì mấy đâu. Cũng là một người của VOV Giao thông cả thôi. Cũng giống nhau.
1: Hồng Nhung này có quan điểm thì nó cũng vừa là duyên, nó vừa là cái như kiểu là Hồng Nhung có quan điểm là đủ nắng đủ gió thì hoa sẽ lở. Đúng không?
0: Không biết hôm nay duyên số đưa anh em mình đến với câu chuyện gì.
1: Anh nghĩ rằng là hôm nay mà anh được gặp Ngọc Diệp thì thực ra nó là một cái duyên thật đấy.
0: Thế là chả duyên quá. Người ta bảo là quá tam ba bận, anh em mình phải gặp nhau đến lần thứ mấy rồi? Lần thứ tư đúng không?
1: Ấy, lần này lần thứ tư, nhưng mà cái lần trước gặp ấy là bảo là phải gặp nhau đến 10 lần nữa.
0: Ôi dồi ôi,
1: lần này,
0: khiếp,
1: lần này là lần thứ,
0: sao mà
1: thứ
0: anh nhớ
1: rồi,
0: rõ thế? Sao nhớ rõ thế, gặp đến 10 lần nữa luôn. Không biết là Ngọc Diệp có làm gọi là đủ lâu để có thể gặp được anh thêm 10 lần nữa hay không ấy.
1: Cái
0: thế chạy KPI à?
1: Cái vấn đề sự kiên trì của Ngọc Diệp thôi, chứ còn anh thì anh trải qua những cái vấn đề đấy nó quen rồi, cho nên cái vấn đề 10 hay là bao nhiêu năm thì nó đối với anh nó cũng vẫn bình thường em ạ.
0: Anh là thính giả trung thành của Đường Khuya của VOV Giao thông.

0: chung thủy
1: nó là
0: thì cũng được
1: đúng
0: gọi
1: không?
0: Là tình yêu rồi, nó hơn cả thích rồi đúng không?
1: Đấy, chung thủy có nghĩa rằng là mình nhớ nhau, mình yêu nhau, mình nhớ nhau đến suốt cả cuộc đời, đến lúc gọi là nhắm mắt xuôi tay, đấy là mới là một cái tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
0: Nhưng mà này, cái sự chung thủy của anh là cũng dành cho hơi nhiều người đấy. Bao nhiêu MC của VOV Giao thông là anh dành tình cảm hết còn gì. Bây giờ đếm sơ sơ thì ít cũng phải hơn 10 người. Tìm anh nhiều ngăn quá.
1: Nói chung thì em đếm bao nhiêu người anh không biết, nhưng mà tóm lại rằng nên là cái quan điểm và cái bản tính của anh nó là như thế. Ví dụ như anh mà có quan hệ hay là có giao lưu các thứ thì nói chung là anh cũng rất là gắn bó với một cái tình cảm chân thành. Nó là nhiều góc độ đó.
0: Nói chung là người chung thủy thì lại cũng mong muốn là tìm một người chung thủy khác đồng hành cùng với mình, nhưng mà mãi chả ai mở thêm một ngăn trong tim của anh Hùng cả, đúng không?
1: Anh thì nó thật ra cũng tâm sự chia sẻ thật với Ngọc Diệp với khán giả, thì thực ra mà nói thì anh thí dụ như mà trước đây thì như cũng như em cũng như người khác thôi, thì tất nhiên đến cái mình có tuổi rồi thì mình cũng phải trải qua một vài mối tình đúng không? Nhưng mà anh cũng chưa gặp được một cái người nào mà có thể là như anh suy nghĩ là cái nhớ anh đến một cái lúc nào đó là dài chẳng hạn, em ạ.
0: Em nghĩ
1: chứ
0: là...
1: chưa nói đến cái lúc mà mình gọi nhắm mắt xuôi tay thì cái đấy nó còn dài nữa.
0: Thôi đấy. Em
1: chưa gặp được người đấy, em ạ.
0: Nó là cái duyên. Nhỡ đâu một thời gian tới nữa, em nghĩ là nếu mà không gần thì cũng phải là một thời gian lâu thì mình mới gặp được. Nhưng mà anh có thấy không, ví dụ anh dành tình cảm cho Đường Khuya những cái thời gian như thế này, người ta muốn nói chuyện với anh nhưng mà người ta không gặp được anh thì sao? Đúng không? Nhớ, đang, người ta đang nói chuyện với anh đi nói chuyện với Ngọc Diệp trên đường khuya rồi, người ta giận anh chứ. Ông này chả quan tâm mình gì cả, đấy kiểu thế.
1: Nhiều khi bây giờ nó khó thật, ví dụ anh lấy một cái ví dụ câu chuyện mà nó cũng có thật. Ví dụ bây giờ em chẳng hạn hay là một người phụ nữ khác. Bây giờ này gặp một lúc 4 năm anh mà anh nào cũng thích thì bây giờ không biết yêu anh nào, yêu anh này thì anh kia là coi như em nói là giận rồi này khác đấy, vậy nó khó lắm em.
0: Vấn đề là khi đấy thì mình lại có quyền được lựa chọn chứ. Mà người ta là người thích mình cơ mà, đúng không? Lúc đấy là nếu mà mình yêu ai thì có nghĩa là với mình cái cảm xúc của người đấy mới là quan trọng nhất. Còn với những cái người kia gọi là bình thường thôi. Với em là em như thế. Nếu mà mình không thích người ta, mình coi người ta là bạn, là người bình thường.
1: Anh nói thật với Diệp nha. Thí dụ như anh nói ví dụ năm anh yêu thích em, mà năm anh đó là thích giống nhau luôn. Tức là cái tình cảm rồi tất cả mọi cái.
0: Nhưng mà làm sao với những cái điều kiện khác? Ví dụ như yêu một người mình đâu có thể nào chỉ xét về gọi là tình cảm người ta với mình được. Nó là những cái yếu tố khác nữa, nền tảng gia đình này, học vấn này, có thể là sự thấu hiểu về mặt cảm xúc trong công việc các thứ nữa. Em nghĩ là cái đấy mới là khác nhau. Đúng chưa? Tại vì cái quan trọng nhất em thấy là tinh thần.
1: Đấy là anh cũng chia sẻ ra nói về cái khái niệm về tình yêu thì nó nhiều cái khái niệm mà nó không giống nhau. Thế nhưng mà như anh như này này, anh có một cái khái niệm như này mà thí dụ như cái đối phương mà biết được ấy thì cũng để xem có phù hợp hay không. Ví dụ bây giờ thì cứ bảo là phải thế này thế kia là nhà mặt phố bố làm to rồi các kiểu, nhưng mà cái quan niệm của tình yêu anh này ba cái đấy là anh để sang một bên, nó không có liên quan nhiều cái trong cái lĩnh vực tình yêu.
0: Nhưng mà với em cái đấy vẫn rất quan trọng. Rồi đương nhiên là chuyện tình cảm về mặt cảm xúc là phải đặt lên trước, rồi mấy cái kia vẫn phải đặt vào để mà suy xét nếu mà có nhiều đối tượng với nhau chứ. Ai mà chả muốn hướng đến sự an toàn đúng không?
1: Hoặc là
0: đấy đơn giản là bởi vì em là phụ nữ nên là em thích sự chắc chắn. Nên đến bây giờ vẫn chưa có người yêu. Đúng không?
1: Đấy, em cứ nói em chỉ là phụ nữ thôi, em chỉ là con gái thôi, thấy gọi là.
0: Nhưng mà có đúng không? Đúng không? Em là phụ nữ, em là con gái đúng không?
1: Thì đúng rồi, bây giờ em có làm cái gì hay là em có như thế nào nữa, em vẫn là phụ nữ mà. Ai
0: đúng rồi, phụ nữ là để yêu thương, đúng chưa? Thì
1: nhưng
0: đây.
1: Mà đây, như cái bữa trước thì anh nói chuyện, anh bảo như thế thì bất công bằng quá đấy. Nhưng mà thực sự ra mà nói thì đúng là con gái là phải như thế. Là phải có cái như kiểu là bờ vai thật vững chắc để tựa vào khi mà gọi là sống to lớn, đúng không
0: em? Đúng vậy.
1: Thế nhưng mà đôi khi đấy như anh nói câu chuyện trước em còn nhớ không, nên nhiều khi cái ý định của mình như thế nhưng mà không may cái bờ vai của mình nó kiểu bị mối nó xông vào rồi nó mọt rồi nó gần đổ rồi thì mình lại phải ngược lại chứ đúng không? Lúc đấy lại đẩy cái bờ vai ra, bờ vai mục cái ra.
0: Nói chung là em nghĩ ở đấy do duyên, khi nào mà duyên hết thì lúc đấy là mình không đồng hành với nhau nữa. Như kiểu là anh chẳng hạn, không biết là hôm nay có duyên

0: Khi nào tới với anh hay không? Thử chọn một bài hát tặng người ta đi. Đợt trước là anh tặng bài gì? Không nhớ, nó cũng hơi lâu rồi. Hôm nay định tặng bài gì?
1: Thì tôi để lại gặp lại lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 nhá. Thôi thì hôm nay thì tôi cũng tạm dừng cái vấn đề đây. Nhưng anh muốn tâm sự chia sẻ một chút nữa về trong cái lĩnh vực tình yêu. Nhưng mà trước khi tặng đề xuất bài hát ấy, thì anh nói cái quan điểm với Ngọc Diệp như này này.
0: Nào, trong anh về vấn đề gì nào?
1: Cái vấn đề tình yêu của anh là ở cái góc độ là khi mà người ta xa nhau, người ta nhớ nhau như ngày xưa ta nói là nhớ đến chết, chết được đấy. Đấy mới gọi là tình yêu em ạ.
0: Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã khác nhiều lắm rồi. Ngày xưa là yêu nhau là các cụ vẫn bị gọi là chia cắt về khoảng cách địa lý. Lúc đấy liên lạc còn khó. Bây giờ có điện thoại thông minh là nếu mà nhớ nhau một cái là gọi video, nhắn tin, đúng không? Có nhiều cách để bù đắp cho nhau. Thậm chí là nếu mà người kia bảo là em đói quá, em mệt quá, em khát quá, bây giờ không biết phải làm như nào, thì ngay lập tức mình hoàn toàn có thể mua thông qua cả app giao hàng cơ mà, đúng không? Em nghĩ là đến bây giờ tình yêu về cái mặt bản chất, về tình cảm, mọi thứ thì nó vẫn thế. Nhưng mà có nhiều thứ hiện đại hơn, nó khiến cho mình gọi là thay đổi đi một chút thôi.
1: Bây giờ nó hiện đại hơn, nó có những phương tiện để giải quyết cái lỗi nhớ, nó lại thế.
0: Đó, nhưng mà có một cái không bao giờ thay đổi, anh biết là gì không?
1: Đó.
0: Có một cái không bao giờ thay đổi từ xưa đến nay.
1: Từ xưa đến nay có một cái gì không thay đổi á?
0: Không thay đổi trong chuyện tình cảm, không bao giờ thay đổi trong các mối quan hệ tình yêu.
1: Nó là cái gì mà anh nghe thấy?
0: Nó là cái tình cảm của mình dành cho nhau, về cái sự ấn tượng, đúng không?
1: Anh đã nói là cái nhớ nhau mà khi mà có một cái tình yêu gắn kết hai như một đấy là...
0: Không, cái nhớ nó chỉ là một phần thôi. Nó là sự thương, sự yêu nữa, em thấy thế. Bây giờ nhớ thì có nhiều cách để có thể bù đắp. Nhưng mà thương với yêu thì lại là hoàn toàn khác. Nếu mà mình không có cảm xúc thì sẽ không thể nào mà yêu người ta lâu dài được. Đấy.
1: Tất nhiên
0: nên là em mới bảo là
1: trong lĩnh vực tình yêu ấy thì nó nhiều lý lẽ lắm,
0: đau đầu lắm. Nói chung là tình cảm mà làm sao mà dễ một hai câu mà được luôn. Thế mới bảo là nếu mà tìm một người yêu mình thì chắc là cũng phải có một khoảng thời gian đấy. Nhiều người bảo là Ngọc Diệp như thế này chắc chắn là kén, nó đâu duyên chưa tới, đúng không? Anh Hùng cũng thế, đúng không? Anh Hùng mấy lần lên đường khuya rồi, cũng đọc số điện thoại các thứ rồi mà vẫn
1: anh
0: chưa có duyên.
1: Anh nói chung anh không bao giờ đọc số điện thoại, thế nên em nhầm đấy, anh nên chia sẻ.
0: Chưa đọc số điện thoại á? Em nhớ là có rồi. Em nhớ là có rồi, và thậm chí là em còn giữ cả số điện thoại cho anh nữa luôn. Nhưng mà đấy, bây giờ mình tiếp cận vào một cách khác đi. Tôi gửi tặng bài hát. Hôm nay bài hát có thông điệp gì đấy, ý nghĩa một chút.
1: Còn thực ra mà bỏ lên được khuya mà như các khán giả khác, thí dụ như còn cô đơn bỏ cho số điện thoại thì anh không bao giờ.
0: Thế á? Thế thì làm sao mà có ai yêu?
1: Thì nói chung là thực ra đang nói thì cái vấn đề có thể là mình xấu xí, mình nghèo hay là mình này khác, mà có người đến đấy mới là một cái tình yêu của mình em ạ.
0: Đấy, nói chung là cứ phải tâm sự sâu sâu một tí thì mới biết được. Nhưng mà ấn tượng ban đầu thì quan trọng lắm. Thôi, ấn tượng ban đầu trên đường khuya nếu mà không thể kể được bằng lời thì mình dùng bài hát đi. Nào,
1: nói
0: cho em tên bài hát đi.
1: Hả?
0: Tên bài hát hôm nay mà anh muốn nghe, anh muốn gửi tặng.
1: À tất nhiên rồi, thế nhưng mà để anh chia sẻ một tí nữa chưa hết mà.
0: Bây giờ Ngọc Diệp muốn nghe bài hát.
1: À rồi, thì thôi thì anh đọc cho em luôn nè.
0: Ủa lắm, cứ cãi nhau với Ngọc Diệp về vấn đề tình yêu thôi, cứ gọi là tranh biện thôi. Thế tôi tưởng là con gái luôn đúng rồi mà.
1: Nếu như mà cái bài hát thì thực ra mà nói thì mùa hè nóng nực này mình có những bài hát về biển thì nó hay hơn, đúng không?
0: Bài hát về biển.
1: Thế nhưng mà anh nhiều khi thì anh lại ngược lại một chút.
0: Thế đấy, anh
1: bài
0: lại
1: hát
0: muốn
1: nhiều
0: lên...
1: lắm, có lại là nhiều lắm về cái lĩnh vực tình yêu thì nói chung là rất là nhiều, hay lĩnh vực khác cũng thế.
0: Thế á, hôm nay anh chọn lĩnh vực gì nào?
1: Hôm nay thì nó cũng vào cái mùa hè nên mình không anh cũng không lấy bài hát về biển này cho nó mát mẻ mà
0: anh lên vùng cao.
1: Không, không cũng không vùng cao.
0: Rồi đi đường vòng quá.
1: Trước khi anh đề xuất bài hát ấy thì anh nói trước là giữ máy anh nghe hết cái bài hát này nhá.
0: Được rồi.
1: Đấy, thì như lần trước anh nói đấy là những cái bài hát thì anh đề xuất thì chỉ có tặng riêng cho Ngọc Diệp thôi.
0: Vâng,
1: đấy, bài hát hôm nay là em chọn cho anh cái bài hát Ánh Nắng Của Anh nhá.
0: Ánh Nắng Của Anh, Đức Phúc đúng không?
1: Đức Phúc, đó lại thế. Thế nên là giữ máy anh nghe và anh tặng riêng Ngọc Diệp, và cũng như các cái lần trước là mời các khán giả cùng nghe. Và sau hết cái chương trình này ấy, là tôi chúc mọi người cũng lại có một

0: giấc ngủ thật là ngon.
1: Rồi Ngọc Diệu. Rồi, cảm ơn anh Hùng nhá. Sẽ giữ máy cho anh nghe hết ca khúc này Ánh Nắng Của Anh, rồi là các thính giả nữa, cả Ngọc Diệp nữa nghe bài hát này để biết là Ánh Nắng Của Anh Hùng có cái gì đặc biệt thông qua giọng hát của Đức Phúc nhá. Mời quý vị cùng đón nghe.

Rồi, hôm nay nhiều câu chuyện, nhiều mảnh ghép về tình yêu quá. Đều là những câu chuyện từ các nam nhân. Không biết là sắp tới chúng ta có được đón nghe những chủ đề khác từ những chị em phụ nữ hay không, thì chắc là chúng ta cùng phải gặp vị khách thứ ba, chắc có lẽ cũng là vị khách cuối cùng của đường

0: khuya ngày hôm nay rồi. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Vâng, xin chào Ngọc Diệp và xin chào các thính giả của VOV Giao thông nhé.
0: À rồi, lại là một thính giả nam rồi. Không biết là Ngọc Diệp xưng hô như thế nào, gọi anh tên gì được ạ?
1: Thực ra thì hỏi thì mình không dám hỏi được Ngọc Diệp. Nhưng mà mình cứ xưng danh mình tên là Xuân, mình ở Phú Thọ.
0: Xuân, Phú Thọ.
1: Mình sinh năm 90.
0: À, anh sinh năm 90. Thế thì Ngọc Diệp phải gọi anh là anh là chắc chắn rồi.
1: Ừ, thì nghe như ông Nhung nói rồi, bảo là con gái thì không nên hỏi tuổi, nên mình chỉ biết có gì cứ bạn bè là mình đi cho nó nói chuyện cho nó thoải mái cũng được.
0: Vâng. Thật ra đa số Ngọc Diệp đều gọi là anh hết ấy mà. Trừ những bạn vừa mới vào một cái là đã em chào chị Ngọc Diệp thì thôi chắc chắn là nhỏ tuổi quá.
1: Đúng, bởi vì mình nghe cái giọng này và ấy này thì chắc là cũng là em thôi, nhưng mà bạn bè đi cho nó thoải mái, vì tâm sự những cái câu chuyện thì lẽ là bạn bè thì nó sẽ thoải mái hơn là anh em.
0: Thôi không, không sao, để cho em làm em. Thế mới tự tin được.
1: Để vào đi thì chào em Ngọc Diệp vậy.
0: Vâng, anh Xuân thì công việc của anh là gì? Không biết là mình đã gặp nhau trước đấy chưa nhỉ? Em nghe giọng anh quen lắm.
1: À, cái giọng của anh là giọng đại chúng.
0: À,
1: còn
0: thế à?
1: Công việc của anh thì là công việc, anh thì để mà gọi anh là bác tài thì cũng được. Anh thì anh chuyên lái máy, về máy xúc, rồi các loại liên quan đến công trình.
0: À.
1: Anh cũng từng là lái xe đường dài, nhưng mà xong rồi anh rút dần về để anh làm lái xe, lái máy xúc ở trong công ty.
0: À.
1: Anh
0: là để cho gọi là có nhiều thời gian hơn với lại gia đình đúng không? Những cái công chuyện cá nhân của mình. Thế là chắc là anh cũng lập gia đình rồi, cũng có con rồi chứ ha?
1: Anh thì câu chuyện gia đình anh hơi buồn, anh cũng chia tay được chục năm rồi.
0: Thế á?
1: Anh cũng được một bé gái thì đang ở với mẹ.
0: À. Tại vì thường nếu mà nhắc tới tầm tuổi đấy thì em nghĩ là bây giờ mọi người đều đang có một gia đình hoặc là đã từng có. Em thấy thế với những người bạn của em. Nên là kiểu
1: câu
0: gì
1: chuyện
0: thì cũng phải hỏi anh Xuân, nhưng mà nó đến từ đâu? Ý là em không muốn anh nhắc quá là nhiều hoặc là quá chi tiết về câu
1: thì
0: chuyện này.
1: Anh cũng từng bảo mọi người rồi, trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì chắc chắn nó có lý do.
0: À.
1: Thường thường thì không ai sẽ, mọi người sẽ đổ lỗi cho nhau, nhưng mà anh thì, đối với anh thì anh sẽ nhận toàn bộ lỗi về mình, thì anh là người gây ra tổn thương.
0: Ừ.
1: Và anh cái đấy là điều chính xác luôn. Nên là có thể nói như thế để dễ hiểu hơn, là anh là người gây ra mọi chuyện, còn cái người gánh chịu là người vợ cũ của anh đấy.
0: À.
1: Còn để mà nói sâu xa thì nó khó lắm, nó dài dòng.
0: Thế đến bây giờ cái thời gian cũng là hơn chục năm rồi, không biết là anh đã gọi là sẵn sàng cho những cái tình yêu mới hay chưa, hay là đã từng thử chưa?
1: Anh có chứ em, anh cũng là một người đàn ông, cũng là một người bình thường thì đương nhiên là phải có những cái cảm xúc riêng. Anh cũng có, và cái mối tình gần đây nhất của anh là chia tay cái đây, nếu mà tính ra thì còn 2-3 ngày nữa là được 2 tháng.
0: À, thế luôn. Nhưng mà cái mối tình đấy so với lại anh ấy thì tuổi tác có chênh nhiều không? Tại vì nhiều người nhá, nhiều người em thấy là sau khi mà mình bắt đầu một cái mối quan hệ mới thì người ta cũng không còn quan tâm nhiều đến câu chuyện tuổi tác nữa. Anh thì anh như thế nào?
1: À, anh thì thực ra thì bạn đấy kém anh 3 tuổi, nhà cũng gần nhà anh thôi. Cách có 3 cây số, và cũng cùng làm, cùng nói chung cùng trong thành phố của anh thì cũng thường xuyên gặp nhau.
0: À.
1: Mà cái câu chuyện tình cảm này nó cũng quen nhau được 2 năm.
0: Hai năm, thế là cũng lâu đấy.
1: 2 năm, nhưng mà trong cái quá trình đấy là nó có những cái sự gián đoạn, là xa nhau một thời gian rồi xong lại quay lại 2-3 lần, hai lần, lần này lần thứ 3 thì
0: không thể
1: không,
0: được nữa. Nhưng mà nó có cùng với vấn đề của những cái lần trước đấy khi mà chia tay nhau không?
1: Nó cũng tựa tựa nhau.
0: Cũng tựa tựa nhau.
1: Nói chung là anh có một cái cách sống của anh là nó kiểu dạng dân lái xe đường dài ấy, là anh có một cách sống, mình nếu mà mình nói chuẩn ra là một cách sống hoang dã ấy, là không bị ai kìm kẹp, rồi không bị ai, là không ai nắm dây cương anh là canh ngọ, mà không ai nắm dây cương anh là mình có cuộc sống kiểu hoang dã ấy. Mình thì sống tình cảm, nhưng mà cái cách sống của mình hoang dã là nhiều khi người ta chắc là người ta không cảm thấy cái sự bình yên, nhưng người ta cũng nói thẳng là không cảm thấy cái sự an toàn nên.
0: À rồi, một cái vấn đề mà em thấy gọi là muôn thuở luôn.
1: Đúng.
0: Không biết là anh chị đấy là còn gọi là ở cạnh nhau đúng không?
1: Đúng,
0: cái khoảng cách địa lý còn không quá nhiều. Nhiều người là em thấy cái vấn đề về niềm tin các thứ hơi khó trong cái thời đại này, tại vì mình có quá nhiều phương tiện để liên lạc với những cái người khác. Nhưng mà đấy, ví dụ anh thấy nhá, với cái mối tình đấy so với cái cuộc hôn nhân của mình, nó không phải là cùng một vấn đề đúng không anh?
1: Nó, nếu mà để nói chuẩn ra thì nó cùng một em ạ.
0: Thế á,
1: bây
0: cùng
1: giờ
0: một vấn đề
1: ra thì nó vẫn là cùng một vấn đề. Bởi vì thực ra thì người cũ của anh không cảm, người ta cũng không cảm thấy sự an toàn ở anh. Nên đến người sau này, đến bây giờ anh đang chỉnh sửa lại dần mình ấy. Bây giờ đến bây giờ là anh đã chỉnh, coi như là mình đang đưa mình vào một cái khuôn khổ rồi. Mình vào một cái khuôn nhất định để làm một cái con người, để cho người ta nhìn thấy là mình
0: gọi là
1: đang
0: cố gắng từng ngày
1: hoàn toàn luôn đấy. Cố gắng từng ngày đấy.
0: Thì
1: anh
0: đấy,
1: bây giờ công việc của anh như này, xong anh thì rảnh anh lại đi chạy shipper, rồi rảnh nữa thì anh lại tập thể dục. Nói chung là anh đang làm sao, tức là người ta bảo, người ta nói thẳng với anh là anh đảm bảo tốt cuộc sống của anh và anh tốt với bản thân anh đi thì anh đi tốt được với người khác. Đấy, như thế kìa, anh đang chỉnh sửa mình theo hướng đấy,
0: nghĩa làm tốt bản thân mình hơn nhiều.
1: Đúng,
0: thứ đấy, đấy là em nghe đấy cũng cảm giác vậy. Tại vì trước đấy em thì em thấy là nhiều người giống hệt anh. Thực ra chính bản thân em cũng thế, có những mối tình gọi là đổ vỡ cùng một nguyên do, mặc dù mình đã rất là cố gắng để có thể khắc phục rồi, nhưng mà có lẽ là với người ta thì người ta chưa cảm thấy đủ với cái điều đấy, hoặc là chính bản thân mình cũng không nhận diện ra được là nó nghiêm trọng tới cái mức độ nào ấy. Nên em cũng hỏi anh là anh có tìm cách để khắc phục không? Có bao giờ gọi là ngồi xuống để thẳng thắn chia sẻ hay không? Vì tùy người nhá. Ví dụ như bản thân em này, lần thứ nhất, lần thứ hai mà người ta phạm một lỗi gì đấy, người ta hỏi thì em sẽ kiểu gọi là nói lưng chừng thôi. Nhưng mà đến khoảng tầm lần thứ ba, hoặc cái lúc mà em không thể nào chịu được nữa, gọi là vượt quá giới hạn rồi, thì lúc đấy mới gọi là chia sẻ hết. Em cảm giác là em không thích anh ở điểm này, em cảm giác không hài lòng ở điểm kia. Đấy đấy, kiểu như vậy. Thì đó, em cũng rất muốn hỏi anh là trước đấy mình cũng đã ngồi xuống nói chuyện với nhau rất nghiêm túc rồi đúng không? Rồi mình tìm ra những giải pháp.
1: Có em ạ, có. Tức là mình không nói nặng nề quá, như là chỉ nói là em có một số quy định, quy tắc ấy, quy tắc trong cái cuộc sống ấy. Nhưng mà em cảm thấy là anh chưa đạt được những cái đấy ấy, nên là em cảm thấy không có sự an toàn.
0: Thế á?
1: Thì anh cũng nói thẳng luôn là anh từ 10 năm nay, từ 8 đến 10 năm nay là anh sống một cuộc sống như là anh cứ để cuộc sống nó trôi dạt đi, vì anh buồn vì cuộc sống gia đình mà. Cứ để cuộc sống nó trôi dạt đi nên là anh không kiểm soát được cái bản thân mình. Thì nhiều khi là có thể là anh sống tình cảm thật, nhưng mà anh cái cách sống tình cảm của anh nó lại là
0: không phù hợp với người ta,
1: không phù hợp vào cái quy tắc của em, nên là thôi thì cho nhau một cái cơ hội và cho nhau một cái gì đấy để nhìn vào cái thứ kế về sau. Chứ còn để mà nói với cái tầm tuổi này, và hai đứa chúng ta đều đã từng đổ vỡ rồi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thì mà bảo là thôi thì chia tay nhau thì nó cũng không đáng quá. Anh có một cái thắc mắc này, anh muốn hỏi Ngọc Diệp.
0: Vâng, anh hỏi đi.
1: Vì thực ra anh cũng không có bạn gái, anh cũng có nhiều bạn khác giới. Anh muốn hỏi Ngọc Diệp này câu này. Khi chúng ta chia tay rồi ấy, thì anh cũng bảo cô ấy là anh muốn làm bạn và anh muốn quan tâm cô ấy. Đến khi nào người ta có người yêu hoặc là có mối quan hệ khác thì anh sẽ tự động rời đi. Nhưng mà trong cái quá trình 2 tháng này, tức là anh quan tâm, nghĩa là anh vẫn quan tâm từ cuộc sống đến, tức là mua đồ ăn, thức uống rồi tất cả các loại ấy, cô ấy đều nhận.
0: Thế
1: 1-2 lần đầu thì có những cái thái độ, tức là người ta không thích, người ta bảo là nhưng không thích, nhưng người ta vẫn gặp và người ta vẫn nhận. Nhưng người ta không thích, người ta bảo anh ơi sao đừng mua nữa. Nhưng mà đến giai đoạn 1-2 giờ gần đây thì anh không thấy có những cái
0: sự phản hồi nữa,
1: còn cái sự không có sự ngượng ngùng và không có sự gạt đi nữa, như mình nói gạt bỏ nữa, mà người ta vẫn nhận bình thường và người ta có những lời nói với cả nhắn tin lại bình thường ấy. Thì anh theo em thì em là con gái, người ta có mở lòng lại không?
0: Với thế anh ấy, với anh trước đi, anh còn tình cảm với người ta nhiều không? Hay là như những gì anh nói đấy là anh chỉ muốn làm bạn với người ta và chỉ muốn chăm sóc người ta cho đến khi mà người ta có đối tượng tiếp theo? Với anh trước đi, rồi em sẽ trả lời.
1: Anh nói thật, đấy là cái lý do để anh còn tồn tại trong mối quan hệ này.
0: Là anh vẫn còn tình cảm với người ta đúng không?
1: Thực sự là anh còn tình cảm với anh ấy như thế. Còn nếu mà anh không còn tình cảm thì đương nhiên anh sẽ không cố gắng vì một cái gì để anh không có.
0: Rồi câu chuyện trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Và cá nhân em thì em cảm giác là như vậy. Tại vì đúng nhá, ví dụ nghe câu chuyện của anh thì ngay từ đầu em cũng có một cái sự bài xích. Tại vì không ai chấp nhận cái việc chia tay rồi, dừng lại rồi mà đối phương vẫn nói ra cái điều đấy. Vì nó giống như kiểu một cái hòn đá cản đường ấy.
1: Đúng.
0: Anh hiểu không? Ví dụ như là mình cũng muốn đến với một người mới, nhưng mà khi mà người ta cứ xuất hiện ở đấy thì kể cả người mới hay là bản thân mình cũng khó để mà có thể mở lòng vì cái đối tượng cũ. Nhưng mà khi mà anh nói là anh ấy vẫn quan tâm chị ấy, thậm chí là quan tâm rất nhiều, một hai lần đầu thì người ta vẫn đang chưa chắc chắn về cái sự quan tâm này nó là gì. Nó giống như cái câu hỏi mà em hỏi anh ấy, anh còn tình cảm với người ta hay không, là thật hay là chỉ đơn giản là chỉ muốn làm bạn. Có một cái ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ nó là cái lốp dự phòng, anh nghe qua chưa?
1: Đấy. Anh cũng cái thắc mắc đấy đấy.
0: Đó, thì với em thì em cảm giác như là một hai lần đầu người ta không quá an tâm. Nhưng mà đến lần thứ ba, lần thứ tư và đến những cái lần gần đây mà anh bảo là người ta bắt đầu có một cái thái độ hoàn toàn khác, chuyển biến đi. Em nghĩ là anh là người cảm nhận được rồi, là chị đã có sự thay đổi, cảm nhận được cái điều là tình cảm của anh là thật, chứ không phải là đối phó, không phải là gây khó dễ cho nhau. Đấy, kiểu như
1: đúng
0: vậy
1: rồi, đúng rồi.
0: Đó, thì cá nhân em thì em nghĩ là vẫn còn cơ hội quay trở lại. Nhưng mà trong trường hợp có đồng hành được với nhau lâu hay không thì nó vẫn đến được câu chuyện đấy là anh khắc phục cái điều kia đến đâu. Và em nghĩ là nó còn đến từ phía chị ấy nữa nhá.
1: Anh
0: khắc phục là một phần, người ta chấp nhận anh đến đâu đấy lại là một điều khác. Vì em nghĩ là đúng là tại anh tại cả đôi bên mà. Mình không phù hợp với người ta thì nhiều lúc nó đến từ cả hai. Anh có vấn đề nhưng mà chị nhiều lúc là mình không thể gọi là mở cái giới hạn của mình ra được ấy. Thì cá nhân em cảm thấy như vậy đấy. Thì có lẽ là nếu được anh có định gặp lại chị không? Hẹn để nói chuyện riêng.
1: Nếu mà như hiện tại thì hầu như ngày nào anh cũng gặp, bởi vì anh làm shipper mà anh.
0: À.
1: Hầu như là ngày nào anh cũng mua đồ xong anh nghe thì anh lại nhắn tin xong anh bảo em ra cửa lấy cho chị. Thì người ta đều ra nên
0: đáng
1: là ngày
0: yêu.
1: Nào cũng gặp nhưng mà vì cách đây cái lúc mới chia tay anh bảo là nếu mà em buồn hay là em muốn ăn uống gì hay là em muốn đi chơi đâu thì cứ nhắn với anh để đưa em đi. Điều lúc đấy nói thẳng luôn là không, em không muốn gặp anh, em không muốn anh.
0: Thôi nhưng anh nghĩ là lần tới anh có thể chủ động thẳng luôn. Tối nay em có rảnh không, anh đưa em đi như này như kia, anh có một câu chuyện rất quan trọng. Em nghĩ là chị cũng đang đợi anh mở lời ấy. Tại vì bảo là con gái tự chủ động bảo anh là anh ơi em muốn đi này, em muốn gặp anh này kia, hôm nay mình gặp nhau ở đây nhé, thì nó cũng sẽ có xác suất xảy ra nhưng mà thường là rất thấp. Bởi vì bản thân người ta cũng sợ rủi ro ấy, con gái sợ rủi ro hơn là con trai mà. Thì em nghĩ là nếu được, nếu mà vẫn muốn quay trở lại thì mình hẹn người ta nói chuyện một lần. Đến thì đến, còn không thì thôi. Đó. Hôm nay thì ví dụ em cũng muốn tâm sự với anh nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì thời lượng thì cũng sắp hết rồi. Chắc là anh em mình lại hẹn nhau một cái dịp khác đi.
1: Em là thứ 6 nhỉ, thứ 6 hàng tuần nhỉ?
0: Không, thứ 2 hàng tuần.
1: Hôm nay
0: thôi bây giờ mình gọi là hơi chưa được hoàn hảo lắm đi. Mình chọn một bài nào hát nào đấy gửi tặng cho người mà anh đang dành tình cảm đi, để giúp em gọi là kết lại chương trình này luôn nhá.
1: Okay.
0: Rồi mình hẹn gặp nhau một cái dịp khác.
1: Thế em cho anh xin bài Bình Yên của Vũ đi.
0: Bình
1: yên. Anh muốn gửi bài này đến tất cả ban BOV và khán thính giả nghe bài này.
0: Rồi.
1: Chúc mọi người một buổi tối bình yên và
0: rồi.
1: Cuộc sống bình yên, an yên.
0: Cũng mong anh có một cuộc sống bình yên. Bài hát này thì chắc là bây giờ cũng sẽ chưa phát được luôn đâu. Chắc là một thời gian nữa. Tại bây giờ anh em mình tâm sự hơi sâu rồi. Thôi hẹn anh dịp khác nhá. Nếu mà hẹn anh dịp khác thì Ngọc Diệp sẽ phát bù lại cho anh một lần nữa ca khúc này của Vũ nha.
1: Rồi. Cảm ơn nha.
0: Vâng.
1: Cảm ơn em.
0: Cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Cũng cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp trong chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Và hôm nay thì chỉ là một ngày mà đổi lịch thôi. Còn vẫn hẹn quý vị với một cái lịch quen thuộc nhé. Tối thứ 2 hàng tuần với Đường Khuya cùng với Ngọc Diệp. Bây giờ thì chúc quý vị sẽ có một buổi tối ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đại lộ giải trí.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi thẳng đến cao tốc thông tin để cùng cập nhật những diễn biến

0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 10 năm tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng 2016-2026, gia đình của nhạc sĩ đã lần đầu giới thiệu triển lãm Legacy of Love, không gian lưu giữ ký ức âm nhạc diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026 tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mở cửa tự do cho công chúng tham quan. Dự án được hình thành từ mong muốn tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng đã để lại trong đời sống nhiều thế hệ người Việt. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh tư liệu quý, những bản nhạc viết tay và nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ riêng của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng, đồng thời tiếp nhận nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, các nhà sưu tầm và những người yêu mến âm nhạc trong và ngoài nước gửi về.
1: Không chỉ là một không gian trưng bày, triển lãm Legacy of Love được kỳ vọng trở thành nơi công chúng có thể lắng nghe, cảm nhận và đối thoại với những giá trị đẹp đẽ mà âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn tiếp tục gìn giữ. Tình yêu, sự tử tế, lòng trắc ẩn và khát vọng kết nối con người. Thông qua triển lãm, gia đình nhạc sĩ cũng chính thức giới thiệu Thanh Tùng Foundation, dự án dài hạn hướng đến việc gìn giữ, lưu trữ, bảo tồn và tiếp tục phát triển di sản âm nhạc cùng tinh thần nhân văn mà ông để lại. Tiếp nối triển lãm sẽ là chương trình ca nhạc đường phố Legacy of Love diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, nơi các nghệ sĩ và khán giả sẽ cùng gặp gỡ trong một không gian âm nhạc mở, gần gũi và giàu tính cộng đồng. Khép lại hành trình là đêm hòa nhạc Thanh Tùng Legacy of Love vào ngày 28 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi cùng dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, như một lời tri ân dành cho di sản âm nhạc bền bỉ của nhạc sĩ Thanh Tùng.
2: Có

0: được tiếng đàn, chưa nghe được giọng ca, và khuôn mặt bố cười trong trí nhớ rất nhạt nhòa. Vì từ lúc con còn nhỏ cho tới tận giờ đây, trong mắt bố...
1: Rapper Binzy vừa phát hành album đầu tay Gặp Lại, đánh dấu sự trở lại sau EP Kiếp Cầm Ca và mở ra hành trình nhìn lại bản thân ở tuổi 38. Album gồm 10 ca khúc nơi Binzy hòa quyện rap, hát, thơ và chất tự sự để kể câu chuyện trưởng thành của chính mình. Từ tuổi thơ nhiều tổn thương, những năm tháng si tình hào quang của Big City Boy đến sự chiêm nghiệm của một người đàn ông trưởng thành, tất cả được tái hiện qua âm nhạc và hình ảnh trình chiếu xuyên suốt dự án. Album có sự góp mặt của Phan Mạnh Quỳnh, Opito, Hà Lê, Suzy và đặc biệt là màn kết hợp bí mật với Subin trong ca khúc Em. Thông qua dự án, Binzy muốn khép lại những tổn thương quá khứ để trở về với đời sống thực tại và phiên bản chân thật nhất của mình.

như Em là hoa hồng nhỏ, Đi học niềm vui của em, được làm mới theo phong cách acoustic mộc mạc và giàu cảm xúc. Thay vì chạy theo xu hướng hiện đại, Vivi giữ tinh thần nguyên bản của các sáng tác, tập trung vào giọng hát và cảm xúc hoài niệm. Nữ ca sĩ cho biết, EP ra đời từ tình cảm khán giả dành cho những video cover của cô đăng tải trước đó. Điểm đặc biệt là dự án hướng tới người lớn như một tấm vé đưa khán giả trở lại ký ức tuổi thơ, sân trường và những năm tháng hồn nhiên.

cơ chế danh sách đen dành cho nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung đang được xây dựng theo hướng quản trị uy tín số, thay vì chỉ cảnh báo lệch chuẩn như trước. Khác với cơ chế cũ còn thiếu quy trình rõ ràng, hệ thống mới sẽ có các bước xác minh, thẩm định vi phạm, thông báo trước khi công khai. Thời hạn áp dụng cũng được quy định cụ thể, từ vài tháng đến nhiều năm, tùy mức độ vi phạm. Phạm vi không chỉ giới hạn ở nghệ sĩ mà mở rộng sang influencer, chủ kênh số, đơn vị quảng cáo trực tuyến. Danh sách đen không phải lệnh cấm hoạt động mà là công cụ để doanh nghiệp, nhãn hàng đánh giá mức độ phù hợp khi hợp tác thương mại. Cơ chế này cho thấy uy tín trực tuyến ngày càng trở thành yếu tố quyết định giá trị thương mại trong nền kinh tế số. Ca sĩ Ngô Kiến Huy chính thức trở lại với MV Siêu Lòng Việt Nam, đánh dấu dự án âm nhạc cá nhân sau sức hút từ chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Sản phẩm có sự kết hợp cùng Jun Phạm và Công Bi tạo nên một màn tái hợp được khán giả mong chờ. Ca khúc do nhạc sĩ Ân Nhi sáng tác mang một giai điệu tươi sáng, truyền tải tinh thần yêu nước và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam. MV được quay tại Phan Thiết với nhiều bối cảnh đặc trưng như làng chài, đồi cát, rừng thông. Công Bi cũng góp phần sáng tác thể hiện một đoạn riêng trong bài hát. Ca sĩ Ngô Kiến Huy cho biết anh mong dự án có thể lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, gần gũi đến khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ.

Đạp gió 2026 chứng kiến chiến thắng ấn tượng của đội Trăng Pháp tại công diễn 3 với tổng điểm là 2703 sau 3 đêm thi. Ở đêm diễn cuối, đội mang đến tiết mục Sổ tay rèn luyện thanh xuân kết hợp cùng với hai khách mời Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc, tạo nên một sân khấu trẻ trung, sôi động và giàu năng lượng. Nhóm gồm An Kỳ, Trăng Pháp, Lý Tâm Khiết, Ô Lan Đổi Nhã và Diệp Nhất Thiến được đánh giá cao nhờ khả năng hát, rap và trình diễn nổi bật. Dù từng rơi vào nhóm nguy hiểm sau phần solo với An Kỳ, đội đã bứt phá 903 điểm ở đêm cuối và vươn lên dẫn đầu. Màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ khả năng hát live ổn định cùng động tác vũ đạo khó, góp phần giúp đội giữ nguyên đội hình và tiếp tục tiến sâu vào chương trình.

0: Tập đặc biệt của Doraemon lấy bối cảnh Việt Nam đang thu hút sự chú ý khi lồng ghép nhiều hình ảnh quen thuộc như Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long, áo dài và nón lá. Đặc biệt, chi tiết chữ S 2 chấm xuất hiện trên bảng hiệu cửa hàng áo dài gây bàn luận vì được cho là gợi liên tưởng đến hình ảnh chữ S của Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đại diện ekip Việt Nam tham gia dự án xác nhận đây là dụng ý được chủ động đưa vào phim nhằm gửi gắm tình cảm dành cho quê hương. Nhóm thực hiện cũng bác bỏ tin đồn sử dụng AI, khẳng định toàn bộ bối cảnh được vẽ thủ công và việc làm mờ biển hiệu chỉ nhằm tránh các vấn đề về bản quyền. Tập phim Món Quà là chuyến du lịch Việt Nam dự kiến phát miễn phí bản lồng tiếng trên kênh Pop Kids vào ngày 1 tháng 6.
1: Toramichan to mochi o shitabi.
2: Saikou da na.
3: Gaya ta ga ga ni.

0: mục tiêu của tụi mình.
1: Nếu team chạm mốc 800.000 view, lượng gấp đôi.
0: Còn team mà chạm mốc 1 triệu view á, lương gấp 3.
2: Thị trường điện ảnh Việt tháng 6 được kỳ vọng sôi động trở lại với 4 phim nội gồm Ốc Mượn Hồn, Ma Só, Lầu Chú Hỏa và Madame Thanh Sắc lần lượt ra rạp. Bộ phim Ốc Mượn Hồn mở màn vào ngày 5 tháng 6 với câu chuyện tâm lý bí ẩn, có sự tham gia của Quốc Trường và Tiểu Vi. Trong khi đó, Ma Só và Lầu Chú Hỏa cùng khai thác màu phim kinh dị dân gian đối đầu trực tiếp từ ngày 12 tháng 6.
3: Madame Thanh Sắc gây chú ý nhờ bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 cùng sự góp mặt của Thanh Hằng và Hồng Ánh. Tuy nhiên, phim Việt vẫn đối mặt với nhiều áp lực khi thị trường vừa trải qua giai đoạn ảm đạm với thất bại doanh thu của Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ và Một Thời Ta Đã Yêu. Ngoài chất lượng kịch bản chưa thuyết phục, các phim nội còn chịu sức ép lớn từ loạt phim ngoại ăn khách như Doraemon, Nobita và Lâu Đài Dưới Đáy Biển và Tạm Biệt Gohan. Dù cạnh tranh khốc liệt, giới chuyên môn cho rằng phim Việt vẫn có cơ hội hút khán giả nếu sở hữu nội dung hấp dẫn và diễn xuất tốt.
2: Ca sĩ Sơn Tùng MTP đã xác nhận hợp tác cùng rapper Mỹ Tiga trong single toàn cầu Come My Way, dự kiến phát hành vào ngày 28 tháng 5 trên các nền tảng nhạc số quốc tế. Thông tin nhanh chóng gây chú ý vì đây là lần hiếm hoi một nghệ sĩ V-pop bắt tay cùng rapper nổi tiếng của hip-hop Mỹ sau dự án cùng Snoop Dogg năm 2019. Come My Way được kỳ vọng mang màu sắc hip-hop và pop quốc tế, rõ nét hơn các sản phẩm trước đây của Sơn Tùng. Sơn Tùng hiện là một trong những nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng lớn trên YouTube và Spotify, từng xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế. Trong khi đó, Tiga vẫn duy trì vị thế tại thị trường Mỹ với nhiều bản hit nổi tiếng. Màn kết hợp này được xem là một bước tiến mới trong tham vọng đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu.

0: link up.
1: You ever think about what happens after?
2: After what?
3: Thưa quý vị, Liên hoan phim Cannes 2026 chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong điện ảnh. Từ sản xuất phim đến các cuộc thảo luận chuyên môn, nhiều tác phẩm ứng dụng AI được giới thiệu. Nổi bật là phim Hell Green do công ty Hitfield AI thực hiện, hoàn toàn bằng công nghệ AI với kinh phí khoảng 500.000 đô la Mỹ. Hai phim ngắn AI của Trung Quốc cũng lần đầu được trình chiếu tại chợ phim Marché du Film. Các hãng phim công nghệ như là Meta, Google, DeepMind tích cực tham gia với các dự án điện ảnh mới. Nhiều đạo diễn cho rằng AI là công cụ hỗ trợ hữu ích trong hậu kỳ và sản xuất, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò sáng tạo của con người. Ban tổ chức Cannes cũng quy định phim có nội dung do AI tạo ra không đủ điều kiện để tranh giải cành cọ vàng. Giới chuyên môn nhận định AI đang mở ra cơ hội mới cho điện ảnh, đồng thời đặt ra thách thức về bản sắc sáng tạo và tương lai của nghề làm phim.
1: And you don't get to save your friend.
4: I don't give a shit about any of this. Just tell me how to save Lulu.
5: All right, big guy. Let's play ball.
6: Ba trợn của đạo diễn Damian McCarthy chuẩn bị ra rạp Việt vào ngày 29 tháng 5 sau khi gây chú ý tại thị trường quốc tế. Bộ phim đoạt doanh thu khoảng 21 triệu đô la Mỹ toàn cầu, vượt xa kinh phí sản xuất 5 triệu đô la và nhận chứng nhận Certified Fresh với 89% trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện nhà văn chuyên viết truyện ma Bowman do Adam Scott thủ vai, người bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ bí tại một khách sạn ở Ireland. Điểm nổi bật của phim là cách khai thác truyền thống dân gian Ireland và hình tượng phù thủy cổ xưa thay vì tập trung vào các màn hù dọa thông thường. Giới phê bình đánh giá cao bầu không khí u ám, cách kể chuyện giàu nghệ thuật cùng kịch bản mới lạ. Bộ phim nhận về phản hồi tích cực từ khán giả nhờ màu sắc kinh dị đậm chất folklore châu Âu.
3: Miley Cyrus xúc động bật khóc khi nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood trong buổi lễ diễn ra tại Los Angeles vào ngày 22 tháng 5. Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc đến gia đình, người hâm mộ và hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Miley cho biết đây không chỉ là phần thưởng danh vọng mà còn là kết quả của sự bền bỉ và nỗ lực lâu dài. Cô gửi lời cảm ơn đến mẹ, chị gái, hôn phu cùng các fan đã luôn đồng hành, đồng thời nhắc lại lời dạy của cha mình là ca sĩ Billy Ray Cyrus về giá trị của sự kiên trì. Miley Cyrus cũng bày tỏ mong muốn âm nhạc của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả. Ngôi sao trên đại lộ danh vọng được xem là dấu mốc ghi nhận hành trình chuyển mình từ hình tượng Disney với Hannah Montana đến nghệ sĩ pop toàn cầu.

Ed Sheeran chính thức kết thúc 15 năm hợp tác với Warner Music Group, hãng thu âm góp phần đưa tên tuổi của anh trở thành một ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Nam ca sĩ cho biết quyết định chia tay không xuất phát từ mâu thuẫn mà do anh muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp, cân bằng cuộc sống sau khi trở thành cha của hai đứa con. Ed Sheeran bày tỏ sự biết ơn vì cả hai đã cùng tạo nên nhiều album, tour diễn và bản hit đình đám như Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud hay bài Bad Habits. Anh bắt đầu hợp tác với Warner thông qua Asylum Records từ năm 2010 và nhanh chóng vươn lên thành một người nghệ sĩ thành công nhất thời đại streaming. Dù chấm dứt hợp tác dài hạn, Warner vẫn nắm quyền phần lớn kho nhạc cũ của Ed Sheeran. Giới chuyên môn cho rằng nam ca sĩ có thể phát triển mô hình hoạt động độc lập hơn hoặc tập trung cho hãng riêng Gingerbread Man Records trong tương lai.

BoA gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới trẻ trung sau khi rời SM Entertainment. Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 23 tháng 5, nữ ca sĩ thoải mái trò chuyện và pha trò của ekip tại phim trường thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Điểm nổi bật là kiểu top prop ngắn uốn nhẹ, nhuộm vàng sáng giúp BoA mang hình ảnh hiện đại và năng động hơn. Nhiều khán giả nhận xét cô lột xác và ví với hình tượng chị đẹp Girl nhờ phong cách thời thượng. Sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment, vào cuối năm ngoái, BoA đã thành lập công ty riêng mang tên BA Pan Entertainment để theo đuổi hướng hoạt động độc lập. Nữ ca sĩ hiện chuẩn bị phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới Ant No Head Feelings vào ngày 30 tháng 5, đánh dấu màn tái xuất quan trọng và cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí K-pop.

Doja Cat gây chú ý khi tiết lộ định tạm dừng sự nghiệp âm nhạc khoảng 3 năm sau khi kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu Tour Mavia vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với LUK, nữ ca sĩ cho biết lịch trình biểu diễn dày đặc suốt nhiều năm đã khiến cô cảm thấy cần phải nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống. Hiện Doja Cat đang lưu diễn tại châu Âu trước khi tiếp tục chặng Bắc Mỹ từ tháng 10 đến tháng 12. Cô chia sẻ muốn dành thời gian cho sở thích cá nhân như vẽ tranh tường, chăm chút ngôi nhà và tận hưởng cuộc sống đời thường thay vì tiếp tục lao vào công việc. Dù dự định tạm nghỉ dài hạn, giọng ca Say So và Paint the Taurus vẫn hào hứng với các đêm diễn sắp tới, đặc biệt tại London. Theo nữ nghệ sĩ, việc tạm dừng không phải rời bỏ âm nhạc mà là cách để tái tạo năng lượng và tìm lại cảm hứng sáng tạo.

0: các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91. Chuyên mục Music Trend hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Top Billboard Việt Nam, Top Vietnam Mix Song, nơi ghi nhận sức hút của những ca khúc Việt được khán giả nghe nhiều nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn comeback ấn tượng nhất trên Billboard Việt Nam. Năm vị trí dẫn đầu sẽ gọi tên ai đây? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Và anh là người và anh là ai ngày hôm nay?
1: Mở đầu top 5 tuần này là màn trở lại đầy ấn tượng của B-Ray và ca khúc Vùng An Toàn, tiến thẳng lên vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Không chỉ vậy, nam rapper còn cho thấy sức hút bền bỉ khi Tệ Hại và Xấu Xí tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí 48.

0: vị trí thứ tư tuần này gọi tên bạn đời của Carrick, màn comeback rất ấn tượng và là một bản hit từng gây sốt trên nền tảng nhạc số. Sau thời gian dài giữ sức hút ổn định, ca khúc đã bất ngờ trở lại mạnh mẽ trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, cho thấy sức sống bền bỉ của giai điệu giàu cảm xúc cùng phần rap đậm chất thực sự của Carrick phải không?
1: Ca khúc từng đạt hàng chục triệu lượt stream và trở thành một trong những bản rap melody nổi bật của V-pop những năm gần đây. Sự trở lại của bạn đời cũng cho thấy xu hướng thú vị trên bảng xếp hạng tuần này. Nhiều ca khúc cũ đang được khán giả nghe lại mạnh mẽ, tạo nên những cú hồi sinh đầy bất ngờ. Xin chúc mừng Carrick với màn tái xuất đầy cảm xúc ở vị trí thứ tư tuần này.

tâm theo người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ người buồn. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại. Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời hồi

hai từ bạn đời lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em.

0: Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Ai Ngoài Anh của Vistra và Tironi. Ca khúc vẫn giữ được sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu R&B bắt tai, phần hook gây nghiện và một màu sắc trẻ trung hiện đại. Sau thời gian dài tạo hiệu ứng mạnh trên Apple Music, Spotify và Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, ca khúc Ai Ngoài Anh vẫn là một trong những bản hit nổi bật nhất của Vistra ở thời điểm hiện tại.
1: Không chỉ duy trì phong độ bền bỉ trên bảng xếp hạng, màn kết hợp ăn ý giữa Vistra và Tironi còn giúp ca khúc trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều playlist trending và video trên mạng xã hội. Và xin chúc mừng Vistra, Tironi khi tiếp tục giữ vững vị trí số 3 đầy ấn tượng trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.

0: Vị trí Á quân tuần này đó là ca khúc Từng Là Của Nhau của Bảo Anh và Táo. Dù ca khúc này đã lùi nhẹ xuống hạng 2, nhưng ca khúc vẫn cho thấy sức hút bền bỉ khi tiếp tục duy trì độ lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội.
1: Sự kết hợp giữa màu sắc ballad cảm xúc của Bảo Anh cùng phần rap tự sự từ Táo đã giúp Từng Là Của Nhau nhanh chóng chạm đến cảm xúc khán giả trẻ. Sau nhiều tuần liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vinmi Song, ca khúc vẫn giữ phong độ ổn định, tiếp tục là một trong những bản hit nổi bật nhất hiện nay. Xin chúc mừng Bảo Anh và Táo với vị trí thứ 2 đầy ấn tượng trong tuần này.

0: Vị trí quán quân tuần này trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song đã chính thức gọi tên ngày rời chuyến bay của Minh Hy và Penny. Các khúc đã có màn bứt phá ấn tượng để vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu, cho thấy một sức hút ngày càng mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc thời gian gần đây.
1: Giai điệu giàu cảm xúc, ca từ dễ chạm đến tâm trạng người nghe cùng màu sắc ballad hiện đại. Ngày rời chuyến bay nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các playlist trending. Sau nhiều tuần thăng hạ liên tục, ca khúc cuối cùng cũng chạm tay vào vị trí số 1 đầy thuyết phục. Xin chúc mừng Minh Huy và Pini với màn bứt phá ngoạn mục để trở thành quán quân mới của bảng xếp hạng tuần này.

0: dẹp mày đi. Lần nào xin tiền cũng than hết tiền. Ê, con bài hết tiền ca hoài bộ không ngán hả? Nè, tao nói cho mày hay nghe, mày còn má để cho tiền á là phước báo của đời mày. Bao nhiêu người có tiền không có mày ai đi cho kìa. Khỏi cần mày nữa, tao tự lo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay chúng ta sẽ cùng đến và gặp gỡ với một người nghệ sĩ, một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt đang có một năm hoạt động vô cùng sôi nổi và ấn tượng. Đó là nghệ sĩ Hạnh Thúy. Từ đầu năm tới nay, nghệ sĩ Hạnh Thúy liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật như bộ phim Phí Phong, Thiên Đường Máu hay bộ phim Tài. Đặc biệt, Phí Phong đã tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước tới nay. Dù thường đảm nhận vai phụ nữ nhiều số phận, giàu chiều sâu nội tâm, nhưng Hạnh Thúy luôn để lại dấu ấn riêng nhờ lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc.
2: Không chỉ bền bỉ với diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, biên kịch và hiện đang giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sự đa năng và tận tâm với nghề đã giúp Hạnh Thúy trở thành một trong những nghệ sĩ được đồng nghiệp và khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua. Và trong Đại Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật đầy bền bỉ của nghệ sĩ Hạnh Thúy, một nữ nghệ sĩ luôn âm thầm cống hiến cho điện ảnh Việt Nam.
3: Những cái nhân vật á, cho dù là có khó đến cỡ nào chăng nữa, càng khó thì nó càng giống như là một cái năng lượng á, để khiến cho mình lao động để khám phá cho nó. Cho nên mình không có ngại nhân vật khó. Cái mình ngại là nhân vật không khó. Là tại vì sao ạ? Thí dụ như là mọi người thấy là vai bà mẹ thì Thúy tham gia rất nhiều vai bà mẹ, rồi kiểu là lam lũ vất vả.
1: Giữa nhịp sống ồn ào của showbiz, có những người nghệ sĩ không bước đi bằng hào quang chớp nhoáng mà âm thầm bền bỉ với nghề suốt hàng chục năm. Hạnh Thúy là một trong số đó. Ở tuổi 50, chị vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh, sân khấu, giảng đường, vừa diễn xuất, viết kịch bản, đạo diễn, vừa tiếp tục học tập như một sinh viên thực thụ. Hành trình gần 3 thập niên của Hạnh Thúy là một người đàn bà nghệ sĩ chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Sinh ra tại Bến Tre, trong một gia đình bình thường có 4 chị em, nghệ sĩ Hạnh Thúy từng đứng trước nguy cơ nghỉ học từ năm lớp 11 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị từng nghĩ đến việc đi làm công nhân hay làm cỏ ở nông trường để phụ giúp gia đình. Nhưng với sự động viên của cha và thầy cô đã giữ cho cô gái nhỏ ở lại với trường lớp để từ đó mở ra một con đường nghệ thuật kéo dài cho tới tận hôm nay.
2: Bước chân vào trường nghệ thuật sân khấu 2, học cùng thế hệ của các nghệ sĩ như Việt Hương, Thúy Nga, Tiết Cương hay Cao Minh Đạt dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Minh Nhí. Hạnh Thúy không phải là gương mặt nổi bật theo kiểu ngôi sao, chị nhỏ người, gương mặt khắc khổ, không sở hữu vẻ ngoài rực rỡ thường thấy của các nữ diễn viên. Chính vì vậy, nhiều năm liền, chị gắn với những vai phụ nữ nghèo, làm lũ, nhẫn nhịn và đầy tổn thương. Nhưng cũng chính từ những vai diễn ấy, khán giả nhận ra một khả năng diễn xuất đặc biệt. Càng ít phô trương, Hạnh Thúy càng khiến người xem day dứt. Vai bà Thuận trong phim Sống Trong Sợ Hãi là cột mốc lớn đầu tiên của chị mang về giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007. Từ đó, Hạnh Thúy dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua hàng loạt phim như Mùi Ngò Gai, Vịt Kêu Đồng, Cái Bóng Bên Chồng, Cây Táo Nở Hoa, Cho Tàn Rực Rỡ, vân vân. Với khán giả, chị không đơn thuần là một diễn viên mà là gương mặt đại diện cho những thân phận phụ nữ Việt Nam nhiều nhọc nhằn nhưng giàu nội lực.
1: Thế nhưng điều đặc biệt ở Hạnh Thúy là chị không chấp nhận đứng yên trong vùng an toàn. Khi nhiều người nghĩ chị chỉ hợp với vai hiền lành cam chịu, nghệ sĩ lại liên tục biến hóa. Có lúc chị hóa thân thành người mẹ đau khổ, lúc lại trở thành pháp sư trừ tà quỷ dữ hay những nhân vật mang màu sắc tâm linh đầy ám ảnh. Khả năng lột xác ấy khiến đồng nghiệp gọi chị là tắc kè hoa của màn ảnh Việt. Năm 2026 được xem là giai đoạn hoạt động rực rỡ nhất của Hạnh Thúy trên màn ảnh rộng. Chỉ trong vài tháng đầu năm, chị liên tục góp mặt trong các loạt phim doanh thu trăm tỷ như Phí Phong, Thiên Đường Máu, Tài, Nhà Gia Tiên hay Quỷ Nhập Tràng 2. Đặc biệt, Phí Phong trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất với doanh thu gần 200 tỷ đồng. Trong phim, chị vào vai bà Huỳnh, pháp sư trừ tà bí ẩn, nhân vật giữ vai trò then chốt của câu chuyện, không chọn lối diễn cường điệu thường thấy ở phim kinh dị. Hạnh Thúy tiết chế cảm xúc, tập trung vào ánh mắt, thần thái và nhịp điệu cơ thể để tạo nên nỗi sợ âm ỉ.
2: Ít ai biết phía sau những vai diễn ấy là một cường độ lao động khắc nghiệt. Với Ma Só, chị mất đến 8 tiếng mỗi ngày để hóa trang. Trong những cảnh trừ tà của Phí Phong, nữ nghệ sĩ từng tụt huyết áp vì dốc toàn bộ sức lực cho các phân đoạn nặng thể lực. Nhưng với Hạnh Thúy, nhân vật càng khó, càng xấu, càng cực. thì người diễn viên càng phải lao vào để đi đến tận cùng của cảm xúc. Có lẽ vì thế mà chị từng bình thản đón nhận cả biệt danh nữ diễn viên xấu nhất màn ảnh. Với chị, nếu nhân vật đủ đời, đủ đau thì đó mới là thành công của người diễn viên. Không chỉ trong phim, Hạnh Thúy còn là một nghệ sĩ sân khấu đầy tâm huyết. Từ nhiều năm trước, chị đã gây tiếng vang với vở Dòng Nhớ, tác phẩm giúp chị giành giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Kịch Nói Chuyên nghiệp Toàn quốc 2009. Sau này, chị tiếp tục viết và dàn dựng những vở diễn như Ghen, Những Cánh Hoa Chinh Trắng, v.v. Những tác phẩm của Hạnh Thúy không ồn ào, nhưng luôn giàu chiều sâu cảm xúc, tập trung vào thân phận của con người, ký ức và sự chữa lành.
3: Thường thì Thúy không có để những công việc khác ảnh hưởng tiêu cực đến cái công việc này. Tức là khi là diễn viên thì Thúy thuần là diễn viên thôi. Còn khi là biên kịch thì mình hoàn toàn đứng ở vai trò là biên kịch, không có để những cái công việc đó nó can thiệp đến nhau. Nếu có thì cái công việc làm biên kịch hoặc đạo diễn nó có thể can thiệp công việc diễn viên ở chỗ là khi mà mình đọc kịch bản thì kiểu là mình nhìn tổng quan một cách kỹ càng hơn, xong rồi mình có thể đưa ra một số cái phản biện là nếu tôi là khán giả thì tôi sẽ cảm thấy như thế này với cái sự xuất hiện của nhân vật. Rồi sau đó là mình có đề nghị với đạo diễn là hoặc là ví dụ như mình đọc mình thấy nhân vật này nó còn đang có cái vấn đề gì đó mà cần phải sửa chữa hoặc là cần phải định hình lại, thì mình sẽ trao đổi cùng với các tác giả và đạo diễn để mình đưa cái nhân vật mình đến gần với cái mong muốn của mình hơn.
2: Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, nghệ sĩ Hạnh Thúy lại tiếp tục đi học. Năm 48 tuổi, chị hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành nghệ thuật điện ảnh, truyền hình sau hành trình gần 3 năm vừa học vừa làm. Để theo đuổi việc học, chị từng bán xe hơi, nhiều tháng ngủ rất ít và sụt cân vì lịch làm việc dày đặc. Nhưng với nữ nghệ sĩ, tri thức là cách để bản thân không cũ đi trong nghề. Hiện chị còn đã ấp ủ dự định học lên tiến sĩ ở tuổi 50.
1: Ở ngoài sân khấu và phim trường, Hạnh Thúy còn là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều học trò kể rằng chị là người rất nghiêm khắc nhưng luôn tận tâm. Với chị, nghệ thuật không chỉ là nghề kiếm sống mà còn là hành trình trao truyền. Chị muốn cho lớp trẻ hiểu rằng không thể chỉ dựa vào hào quang hay sự nổi tiếng mà cần cả lao động, học tập và trải nghiệm sống. Cuộc đời riêng của Hạnh Thúy cũng nhiều thử thách. Con gái đầu lòng của chị bị khiếm thính bẩm sinh. Suốt hơn 10 năm, hai vợ chồng kiên trì đồng hành cùng con chữa để rồi vỡ òa khi nghe được những âm thanh đầu tiên. Chính biến cố ấy đã khiến nữ nghệ sĩ sống chậm hơn, sâu hơn và bao dung hơn với cuộc đời. Điều đáng quý nhất ở Hạnh Thúy có lẽ nằm ở thái độ với nghề. Trong thời đại, nhiều nghệ sĩ chạy theo mạng xã hội như game show hay sự nổi tiếng nhanh chóng. Chị vẫn chọn con đường lặng lẽ đọc kịch bản, đứng lớp, viết kịch, đi diễn và tiếp tục học. Không scandal, không chiêu trò và cũng không tự biến mình thành trung tâm của đám đông, Hạnh Thúy tồn tại bằng chính năng lực và sự tử tế của một người làm nghề chân chính. Gần 30 năm cống hiến, Hạnh Thúy chưa bao giờ là ngôi sao theo kiểu rực sáng trên bầu trời giải trí. Nhưng chị giống như một ngọn lửa âm ỉ, bền bỉ cháy suốt nhiều năm, đủ để sưởi ấm sân khấu, màn ảnh và cả những người trẻ đang học cách yêu nghệ thuật bằng tất cả sự nghiêm túc.
3: Ông xã Thúy là một người cũng có gánh nặng gia đình tương đối lớn, cho nên là hai vợ chồng là mỗi người đều sẽ gánh vác cái gia đình của mình. Gia đình lớn phụ thêm một chút thôi. Với lại là bản thân Thúy là Thúy cũng nói với ông xã là tại vì ví dụ như có những cái quyết định mà mình muốn là anh cho em được làm chủ cái điều này, em muốn thì em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Cho nên là những cái gì mà Thúy đã chọn thì Thúy sẽ tự gánh vác chuyện đó. Còn với ông xã thì Thúy không đòi hỏi về chuyện kinh phí, mà đòi hỏi về sự chia sẻ, gánh vác giùm những cái việc mà lúc em không có ở nhà. Thì những cái thông cảm đó thực sự nó đáng giá hơn rất là nhiều so với cái chuyện rằng là hỗ trợ kinh phí. Bởi vì nói gì nói là mình vẫn chủ động được, mình vẫn lo liệu được những cái việc đó.
2: Và hành trình của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Từ những vai diễn lam lũ trên màn ảnh nhỏ đến hình ảnh tắc kè hoa của điện ảnh Việt hôm nay, chị vẫn âm thầm bền bỉ với nghệ thuật bằng tất cả tình yêu nghề và sự tử tế. Ở Hạnh Thúy, khán giả không chỉ nhìn thấy một diễn viên thực lực mà còn là một nghệ sĩ luôn học hỏi, sáng tạo và lặng lẽ cống hiến trong suốt nhiều năm qua. Chính sự chân thành ấy đã giúp chị trở thành gương mặt đặc biệt của sân khấu và màn ảnh Việt. Đại lộ giải trí xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thư giãn cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya. Duy Thanh rất là vui được đồng hành cùng các bạn trong đêm hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Đường Khuya với giọng hát của Hà Nhi với ca khúc Ai Rồi Cũng Khác.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ai Rồi Cũng Khác qua phần trình bày của Hà Nhi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào bạn. Alo.
1: Alo, chú.
0: Alo.
1: Dạ.
0: Chú chào. Tức là kêu chú là cháu rất là nhỏ tuổi hả?
1: Cũng không quá.
0: Cũng không quá hả? Không quá là bao nhiêu tuổi?
1: Cháu năm nay 15.
0: Mấy tuổi chứ cháu?
1: 15.
0: 15 tuổi hả? 15 tuổi là bé đấy. Ừ. Sao mình không ngủ sớm để mà có một cái chiều cao thật là tốt? Tại vì thường độ tuổi của cháu là cái khoảng thời gian ngủ đẹp nhất là khoảng thời gian 10 giờ, phát triển chiều cao tuyệt vời. Nhưng mà tín hiệu của cháu đang rất là kém, nghe tiếng được tiếng mất á, nên có thể rằng là chú sẽ gián đoạn cái cuộc kết nối nếu như tín hiệu vẫn tiếp diễn như thế. Nam. Alo. Alo.
1: Chú cháu sống phải ha.
0: Nghe kém ghê á. Cháu có thể nói một cái tên bài hát nào đó thật là nhanh để chú có thể nghe kịp đi, chứ không thôi là nó sẽ bị mất tín hiệu quá. Bài gì?
1: Thì cháu có bài tiếng Anh nhưng mà cháu đọc không rõ. Cháu đọc từng chữ được.
0: Được, cháu đọc đi xem là có bài tiếng Anh đó không.
1: Chữ S-H-O-W.
0: S-H
1: O-W.
0: Rồi, shows.
1: View.
0: Ý gì?
1: View.
0: Không, chữ tại. Hả?
1: Tại tiếng Anh.
0: Tại hả? Ôi.
1: Bạn của tiếng Anh.
0: Chú lại nghe cái tiếng được tiếng mất nên nghe rất là khó. Chú chỉ nghe được chữ shows mà con đọc đầu tiên thôi.
1: View.
0: Hả?
1: E-W.
0: Con cứ đọc hết tất cả những cái tên tiếng Anh bằng một cái từ cụ thể luôn đi, khỏi cần phải đánh vần được không?
1: So you are
0: của Justin Bieber. Chú biết bài này nhưng mà không biết là trong hệ thống có không nha. Rồi không có rồi con ơi. Chứ thật ra cái bài đó là bài I Show You chứ không phải là Show You Are của Justin Bieber đúng không?
1: Đúng ạ.
0: Mình search chữ Show You có không? Đúng rồi, I Will Show You của Justin Bieber. Hả?
1: Vâng.
0: Ali. Ê,
1: chú có bài đấy ạ.
0: Nhưng mà chú lại không có cái phiên bản của Justin Bieber mà chú lại có một cái bài hát hoàn toàn khác của Ali là I Will Show You, nó cũng cùng tên luôn. Thôi chứ cháu nghe đỡ nha.
1: Thôi, em có bài khác.
0: Bài khác là bài gì?
1: Yêu đơn phương là gì?
0: Bài gì?
1: Yêu đơn phương là gì?
0: Yêu đơn phương là gì hả?
1: Vâng.
0: Rồi, cháu chờ trong một nhé. Không có nè. Thôi, nếu mà liên quan đến đơn phương thì nghe bài Tình Đơn Phương luôn đi nha. Không biết Tình Đơn Phương có phiên bản của Dương S-Word không? Rồi, chú gửi tặng cháu bài hát này luôn nha. Tại vì cái âm thanh của cháu hơi kém và đang ảnh hưởng đến cái chất lượng nghe của các bạn thính giả, nên chú mạn phép phát tặng cháu bài hát này luôn. Hẹn gặp cháu ở trong một cái khoảng thời gian mà cái tín hiệu kết nối nó tốt hơn. Chú sẽ kết nối với cháu lâu hơn nhé. Xin chào tạm biệt Nam.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Đơn Phương và phần trình bày của Dương Esquerd. Hồi trước khi mà đâu đó Thanh học lớp 10, 11 á, Thanh là fan của anh Hai Lam Trường nên ca khúc Tình Đơn Phương là một trong những ca khúc mà Thanh rất thích. Tuy nhiên thì sau này khi mà lớn lên, có dịp tiếp xúc nhiều với anh Lam Trường, xong theo dõi quá trình tiếp tục mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau. Đặc biệt là cách đây không lâu thì anh Lam Trường cũng có một cái chương trình trực tiếp cùng với nữ ca sĩ Cẩm Ly, cũng mang đến rất nhiều những cái cảm xúc, những cái hoài niệm về những cái ký ức mà ở đó, những cái bài hát như là Tình Đơn Phương, Mãi Cho Tình Lên Đên hay nhiều lắm luôn ấy. Thanh thì rất là thích anh Lam Trường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối. Lý do vì sao mà Thanh không phát cái phiên bản Tình Đơn Phương của anh Lam Trường là bởi vì trong hệ thống nó không có. Chứ nếu có thì Thanh cũng gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả bài hát mà Thanh đã một phần cái ký ức thanh xuân của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối mà các bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm may mắn được nói chuyện với anh Duy Thanh, là rất yêu luôn đây.
0: Dạ, rồi Yến phải không?
1: Dạ đúng rồi, chính xác.
0: Ừ.
1: Còn Yến đây anh.
0: Yến ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Bình Thạnh
1: Dạ.
0: ha.
1: Dạ.
0: Ừ. Tối ngày hôm nay thì lý do vì sao mình lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Trời ơi, em rất là ghiền nghe say mê còn hơn say tình luôn. Cái đài của mình đó, em không bỏ sót bất cứ tờ nào hết trơn đó. Anh dẫn chương trình là em nghe hay lắm luôn. Và cho nên đó là em lâu rồi em không có đăng, không có được lên. Cái em nói trời ơi bây giờ mình ghiền rồi, ngày ngày nào coi như là em cũng bấm vô đăng ký vậy nè, nếu được thì mình lên, còn không được thì mình không lên. Mà nghe thì nó vui chừng năm thôi, nhưng mà được nói chuyện với anh thì nó vui nó tới 10 được. Ừ.
0: Dễ thương dữ vậy.
1: Dạ em nói cho anh thương nha, hôm bữa thứ hai 1 giờ tự nhiên cái anh bảo vệ anh gọi cái máy em là em giật mình luôn. Em tính đâu cái gì nó tới rồi, cái ai ngờ đâu đó là trời ơi, bắt tài Duy Thanh dẫn chương trình nhạc sôi động. Ôi bên nhà nhà trọ các bạn sinh viên ở trước, các anh bảo vệ mở lên, em mở lên nữa 6 cái chiếc radio mở lên nhảy đùng đùng luôn. Pha cà phê ngượng ly ly vậy nè, ngồi uống xong rồi cái hết cái giờ đó gọi nha, là bắt đầu em mới vô đây. Cái em vô đây cái là em nghe là anh Tấn Đạt vẫn không lời rồi, các anh các bạn nó nghe đi, em đây em ngủ ngủ trừ hao, đừng tới sáng đó là thành phố Bình Minh nữa.
0: Là một cái chuỗi chương trình do Duy Thanh thực hiện ha, 12:30 thì nghe nhạc sôi động ha.
1: Trời ơi, sôi động hay lắm anh, không không có bữa nào mà em nghe hay bằng cái bữa thứ hai đó chưa nha. Cứ giới thiệu trời ơi em nghe lồng lộng luôn, cái em mới tức quá nữa. Được rồi các bạn cứ ở đó đi, cà phê có sẵn sàng pha uống đi, ai ngờ đâu nó nhảy đùng đùng ở trước hết trơn. Nó vui gì đâu á, rồi cái tới sáng nghe hết cái Bình Minh đó rồi á, thành phố rồi đó, cái bắt đầu đi ra ngoài quán á, ngồi tám thời sự ở ngoài á, cái đi bởi vậy đi trên trên xe, cái tài xế em nó hỏi đó chị vui chưa, nó vui chứ, bởi vì nghe đài nó nói thấy chưa, hồi đó em nói với chị đừng có nghe, chị nghe rồi bắt đầu chị ghiền luôn, chị không nghe là chị ăn cơm được. Cái em mới nói ủa sao nó nói vậy, cũng đúng rồi, rồi chịu thua luôn.
0: Nhưng mà đâu đó
1: Em
0: thì
1: vui lắm.
0: cái cảm giác mà bản thân mình có đó chính là cái sự thoải mái, dễ chịu và một cái nhịp nào đấy mà bản thân mình có một cái sự cân bằng trong cuộc sống, phải không?
1: Dạ, đúng rồi đó anh, chứ cái nào mình không hiểu biết đó, cũng như là mình nghe nghe các anh nói là em học theo, chịu nghe chịu khó học theo từ từ từ từ, mà em quên đi tất cả những cái chuyện gì mà đã qua hai 2025 á, chuyện buồn chuyện gì đó em bỏ qua hết trơn vậy nè,
0: Rồi.
1: em không có còn buồn nữa, em làm ăn nó mới được việc, nó mới mới mạnh mẽ hơn, mới phấn khởi hơn. Trời ơi, bởi vậy ta nói nó vui gì đâu. Bây giờ mỗi hưởng chiếc radio của em thì em để trong phòng bên nhà trọ, hôm đó là em mua 2 chiếc, có 200 mấy hả, 200 mấy cái một chiếc radio hả. Cái các bạn nó nghe cái hỏi ủa sao mà chị nghe hay vậy, nói đó thì cũng các anh bảo vệ nè với thằng Toàn tài xế vậy đó, mà em làm ăn em không có buồn nữa. Đồng thời là em buồn lúc đó em cũng có nói với anh đó, em cũng bị buồn. Vừa anh trai vừa mất thì người yêu của mình chia tay nữa, hai cái này nó nhập lại là em thấy em tính đầu là em bị stress mà em muốn bị trầm cảm luôn rồi. Nhưng mà từ từ cái em nghe cái tài xế em nói chị cứ nghe đi, ai cũng nói vậy cũng khuyên em, cái em nghe từ từ mà các anh nói chuyện mà em học học bường bường viết theo, bây giờ được 80% rồi đó, còn 20% nữa là cũng như chưa có người yêu, thành thử ra là chứ nếu mà có gọi là đúng sao luôn á. Ở đó em cười em vui lắm.
0: Tính ra có một cái người yêu không bao giờ chia tay, đó chính là các chương trình tâm sự như thế này trên đường khuya, đúng không? Một cái người bạn mà đâu đó bản thân mình có một cái dịp kết nối rất là chân thành với nhau.
1: Nếu mà có người yêu là em thí dụ mình quen qua đài bất cứ hay điện thoại hả đâu cũng vậy trơn á, mà nói chuyện một hai lần thôi là gặp mặt là trực tiếp yêu chứ còn không có nói quen qua đài nữa, em sợ rồi.
0: Không, ý nói là có một cái người bạn mà không bao giờ mà bị sợ bị bỏ rơi, đó chính là các chương trình như thế này trên VOV Giao thông. Tại vì VOV Giao thông ra đời với một cái câu chuyện, đó chính là mang đến cho các bạn rất nhiều những cái thông tin đời sống rất là bổ ích, thông tin thời sự. Bên cạnh đó thì có một cái nội dung là phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Thì ví dụ đường khuya, giảm tốc lên đèn hay là những chương trình về đêm như thế này á, nó là một cái chương trình rất là cần thiết cho cái bức tranh cuộc sống của mỗi người, phải không?
1: Dạ đúng rồi đó anh. Em bây giờ có một mình, bất cứ chuyện gì em đâu có chia sẻ với ai được. Ban ngày thì mình lo mình đi rồi, mình chọn lựa mình đi công chuyện của mình, rồi về là tới nhà nó chiều rồi công nhân họ về mình cũng lo mình coi đồ này kia. Thì tối giờ này anh biết coi như chia sẻ với ai thì cũng nhờ cái đài đó. Bởi vì em nghe đài là em nghe buổi tối, còn ban ngày là đi là có khi bạn tài xế của em nó cũng mua cho em cái tai nghe là em nghe em biết cái giờ nào cao điểm đó nha. Em cũng có nghe nhiều nhiều cái anh chị trong đài của mình rồi đó. Anh Tiền Công, anh Tiến Đạt rồi đó nha, anh chị Phương Yến nè. Trời ơi, còn có bữa em nhầm lẫn như vậy nữa nè. Em ở ngoài em đi vô mà em không kịp mở cái đài nữa, không kịp đi rửa tay. Cái em lại mở cái đèn ghiếc lên vậy nè. Em mở đèn em bấm lên trên cái em ngoéo cái ống khóa ở ngoài cái cổng lại đi, chừng nào bảo vệ lại kệ đó. Cái em vô em mở cái đài lên cái em nghe là anh Quang Quý nói chuyện đó. Cái em nói ơ trời, hôm nay đâu phải ngày anh Duy Thanh mà ảnh nói chuyện, phải mình đi mận này kia nó là hút rồi không có nghe. Cái tới chừng cuối cùng mà nghe hết cái đài rồi ảnh ảnh chào tạm biệt bye bye, ảnh nói là Quang Quý, cái em mới chân hửng luôn. Em nhận còn chưa ra nữa.
0: Không, bộ phận giọng của Quý cũng na ná giọng thanh,
1: Đó
0: có một
1: em
0: cái
1: thấy
0: sự
1: giống giống
0: giống
1: đó
0: nhau.
1: anh, em nhận chưa chưa ra em là nhầm lẫn đó nha, anh với anh Quang Quý á.
0: Khi mà Quý hạ xuống tông trầm một xíu là giọng cũng hơi giống giống thanh một chút.
1: Trời ơi, bởi vậy giống giống. Cái sáng ra em nói ai cũng cười em dần á. Cái tài xế cũng nói ủa hai anh đó sao cũng giống ná, không biết có anh em không hay là ở ở chung hay là anh em sao không không biết nữa, xong rồi tôi nghe tôi nhầm lẫn rồi. Em
0: Không,
1: nói vậy đó.
0: Duy Thanh và Quang Quý
1: Mà
0: thì hai người hoàn toàn khác nhau.
1: dù nghe đài vui lắm anh, có bữa mà em nghe cô Tâm ở Bình Chánh đó ha, với cô Quanh ở thành phố mà anh Hữu Nghị rồi đó, nói chuyện với anh ở đây là các bạn công nhân với ở bên các bạn ở trọ cũng thích lắm, nói chuyện như mấy cô đó vui vẻ nè, gom gã cái không có buồn ngủ không có chán nản gì hết trơn, tụi nó đang mở đèn nó đang nghe nữa đó.
0: Rồi, cảm ơn
1: Chào lại anh.
0: Yến rất nhiều đã có những cái chia sẻ rất là tình cảm với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay.

0: Vẫn như thông lệ, chắc là cuối cuộc trò chuyện Thanh cũng gửi tặng cho Yến một bài hát nào đó thật hay ha. Yến muốn nghe bài hát gì?
1: Dạ, đến với chương trình hôm nay anh Duy Thanh giúp cho em xin bài hát Say Sóng.
0: Của Tăng Duy Tân.
1: Dạ, đúng là em thích anh Tăng Duy Tân lắm.
0: Rồi.
1: Rồi, dạ, bài hát này á là đặc biệt trước tiên á em xin phép gửi tặng đến anh Duy Thanh, anh Cách Nối Máy, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình trong đài của mình Đường Khuya. Em mến chúc tất cả các anh chị có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Còn đặc biệt anh Duy Thanh là em chúc anh á lúc nào cũng có sức khỏe thật là nhiều và lúc nào cũng giữ giọng nói ngọt ngào, dẫn chương trình hay hơn, được quý khán giả yêu mến nhiều hơn, trong đó có em luôn nha.
0: Dạ vâng. Còn tin nhắn gì nữa không ạ?
1: Em hết rồi anh, thôi
0: Ừ.
1: được rồi.
0: Rồi, Thành đồng ý. Thành gửi tặng cho Yến bài hát Say Sóng qua phần trình bày của Tăng Duy Tân nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Say Sóng qua phần trình bày của Tăng Duy Tân. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các cuộc kết nối đến từ thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Duy Tân xin chào bạn.
1: Chào Duy Thanh.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Chào Duy Thanh, hôm nay là đầu tiên mình kết nối lên theo VOV Giao thông trên trường trường Đường Khuya. Mình tên Kiên ở Hà Nội. Hôm nay
0: Kiên có tiện giới thiệu công việc của mình không?

0: Kiên là một lập trình viên, hôm nay đi làm về muộn quá, thấy chương trình đường khuya của Duy Thanh hay cho nên là muốn lên sóng để nghe một bài hát nào đó cho đường về nhà đỡ dài.
1: Tức là mình đang lái xe
0: Vâng.
1: ha. Nhưng mà chắc là cũng đang tạm dừng để có thể có một cái cuộc kết nối trọn vẹn Kiên hả?
0: Nói được mà, cứ nói đi.
1: Tại vì Duy Thanh cảnh báo trước là trong cái quá trình mà chúng ta trò chuyện thì tốt nhất là nên đổ xe ở đâu đó để mà chúng ta có một cái sự an toàn trong quá trình di chuyển. Đó là cái điều rất là quan trọng. Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện. Kiên lập đang làm lập trình nhưng mà sao giờ làm việc lại về muộn đến như vậy ạ?
0: Bọn mình làm phát triển phần mềm cho nên là thường là sẽ dự án thường sẽ phải làm thêm giờ, làm OT thì thường sẽ về muộn. Bọn
1: Là
0: mình cũng cách
1: thường thì Thanh cũng có làm trong những cái mô hình công ty thì có lập trình viên, trong đó có những cái mô hình mà Thanh vẫn hay có nhiều sự tương tác như là lập trình viên trong lập trình viên là phụ trách nguyên một cái mảng công nghệ cho công ty, hay là lập trình viên theo cái kiểu như là phụ trách một cái ứng dụng công nghệ nào đó cho một cái công ty để có thể thực hiện một vài những cái kết nối với gọi là khách hàng trên digital. Thì Kiên tìm trên trong lĩnh vực nào Kiên?
0: trong team của Kiên ấy thì có khá là nhiều vai trò khác nhau đấy. Ví dụ như là có các bạn làm việc chuyên làm việc với khách hàng để có thể là phân tích nghiệp vụ liên quan tới cái dự án đó. Sau đó thì ở phía công ty thì các bạn này có những các bạn sẽ triển khai cái nghiệp vụ đó để thể hiện lên trên phần mềm. Còn Kiên thì là một anh tạm gọi là một anh leader, một manager của dự án.
1: Vì vì là leader nên về muộn là chuyện rất đương nhiên.
0: Không hẳn đâu, không không hẳn, tại vì là thường khi mà OT thường thì là cả team OT luôn. Đó, thì bọn mình thì thường hay về muộn. Mình thì làm khá nhà mình khá xa chỗ công ty khoảng khoảng 30
1: 30 km.
0: km từ từ ngoại thành Hà Nội đi vào trong trung tâm để làm việc, sau đó thì tối lại về nhà, có hôm về khá là muộn như thế này.
1: Nhưng mà với một cái khối lượng công việc, một cái khoảng thời gian rất là lớn dành cho công ty á, thì cái khoảng thời gian dành cho bản thân mình và cho gia đình thì trong cái bức tranh của Kiên á, nó có một cái sự cân bằng tốt không?
0: Bọn mình nói thật là bây giờ nói đúng ra nó đang mất cân bằng đây, nó đang dành thời gian quá nhiều cho công việc, hầu như bọn mình bây giờ là dành phần lớn thời gian trong ngày cho công việc, mà về nhà bây giờ mình còn tiếp tục làm việc nữa, tại vì mình còn phải hỗ trợ khách hàng nữa, thì khách hàng bên kia là lệnh núi giờ, mình đi ngủ thì họ lại làm việc, thì chính vì thế cho nên là nhiều khi là cũng cũng mệt đấy, có thời gian cũng không có thời gian dành cho bản thân, không có thời gian dành cho gia đình. Cái đặc thù của ngành này nó là vậy rồi thành.
1: Tự nhiên Kiên kể Thanh lại nhớ đến một cái khoảng thời gian tuổi trẻ của mình. Thanh cũng là một cái nhịp công việc y như chang Kiên, lúc nào cũng chạy đua với một rất nhiều những cái dự án lớn, và sau đó cái câu chuyện mà về 1-2 giờ hoặc là 12 giờ là chuyện rất là bình thường. Như Thanh nhớ là cái công ty của Thanh thì nằm ở cái tòa nhà ở quận 11, mà nhà Thanh lại tận quận Gò Vấp, thì cứ mỗi hành trình di chuyển nó cũng đâu đó xấp xỉ khoảng 20 đến 23 km. Thì sau đấy thì mình có một cái nhịp dừng lại và suy nghĩ cân đo đong đếm rất là nhiều về những cái yếu tố trong cái câu chuyện là chất lượng cuộc sống của mình nó có đang không được ổn hay không. Cái bản thân mình cũng có nhiều những cái sự phân vân và đưa ra một vài những cái sự lựa chọn. Thì cái sự lựa chọn cuối cùng của mình là mình sẽ chọn một cái gì đấy nó nhẹ nhàng hơn so với cuộc sống của mình. Nhiều khi bản thân mình cũng cảm thấy mình hơi hơi kém trong cái câu chuyện chịu cái áp lực trong khoảng thời gian dài. Kiên này chắc là đâu đó chắc là Superman ha.
0: Nói vậy thôi chứ bây giờ thì tuổi trẻ mà, mình tuổi trẻ có mấy khi đúng không? Đó thì tôi thì cố gắng và sẽ tích lũy kinh nghiệm kiến thức, bây giờ còn đang còn trẻ còn khỏe thì cứ làm thôi Thanh.
1: Không, Thanh đồng ý, tại vì tuổi trẻ là phải như vậy, tại vì

0: Với cả tùy vào cái đam mê nữa. Đó. Bây giờ ví dụ như sếp mình cũng gần 50, ví dụ máu chưa lắm.
1: Không.
0: Và hình như là thời gian trong ngày dành cho công ty, dành cho dự án.
1: Thanh làm việc nhiều với các bạn làm về chuyên về công nghệ, là cái insight của các bạn ấy rất là đặc biệt, gọi là mỗi lần mà có dự án là chiến hết mình luôn ấy, chiến đến mức mà đâu đó bản thân gọi là quên đi một vài những cái câu chuyện ăn uống là chuyện rất là bình thường, rất bình thường. Hình như là các bạn làm trong cái công nghệ số thì luôn có một cái áp lực như vậy, và cái áp lực nó đẩy mọi người đi rất là mạnh. Và cái mạnh đó nó là một cái câu chuyện xây dựng cái tiềm lực ở bên trong. Hỏi câu hỏi hơi cá nhân một chút xíu, Kiên có lập gia đình chưa?
0: Kiên thì có lập gia đình rồi, Kiên cũng có hai bé rồi, cũng có vợ mình thì cũng đi suốt. Còn cái thì có ông bà. Nói chung nhiều khi cũng suy nghĩ đấy, cũng cũng phải chủ yếu dành thời gian cuối tuần hoặc là những cái dịp mà được nghỉ dài. Còn ví dụ như ngày thường này thì chắc là khó. Mình về là con nó đi ngủ rồi, và mình sáng ra thì mình đi làm, nhiều khi con nó còn chưa dậy. Đó. Thế thành ra là cái thời gian dành cho con cái đúng là hơi ít thật, dành cho gia đình đúng là hơi ít thật. Nhưng mà bây giờ hiện tại cái ngành nghề của bọn mình ấy không có lựa chọn nào khác. Nhiều khi cái vòng xoáy của dự án ấy đúng là rất là lớn, và nó cái áp lực đối với bọn mình thì nó không là gì, nhưng mà cái vòng xoáy về thời gian ấy nó liên tục, và nó rất là khắt khe về mặt thời gian. Cuộc sống đúng là ít khi mà có thể có một khoảng thời gian để mà tâm sự được với Thanh như thế này.
1: Ví dụ ngày hôm nay có một vài những cái nhịp mà thở dài trong một ngày để thể hiện cái sự gọi là hơi mệt về năng lượng không?
0: Nếu mà nói về mệt thì thường thì bọn mình không mệt, nhưng mà bọn mình kiểu như là có những khoảng thời gian mà cảm giác như là nó bị lắng xuống. Giống như Thanh vừa nói là mình đang chạy theo cái gì và mình đang tìm kiếm cái gì á. Đó thì hôm nay mình có nghe câu chuyện từ đầu đến cuối của Thanh tâm sự với các bạn, thì mình cũng thấy đúng là cuộc sống cũng có nhiều cái cần phải cân nhắc.
1: Và cái sự cân nhắc đó nó phải được đánh đổi với rất nhiều thứ.
0: Đúng vậy. Như hiện tại thì mình đang đánh đổi rất là nhiều thứ. Đặc biệt về mặt thời gian, rồi tình cảm dành cho con cái, rồi gia đình. Nhiều khi cũng có những cái khoảng mà đoàn tụ gia đình cũng thú vị, cũng hấp dẫn đấy. Ví dụ như cuối tuần thì có thể là đi ăn, đi uống, đi chơi, nhưng mà có những khoảng trống hàng ngày là hiện tại là mình chưa bù đắp được.
1: Chưa bù đắp, nhưng mà mình có một cái kế hoạch, một cái tầm nhìn, đến một cái khoảng thời gian nào đó mình sẽ cân lại cái sự quan tâm, cái sự đầu tư về mặt công sức và năng lượng cho những cái giá trị nó phù hợp, và nó cái nào quan trọng mình ưu tiên, và cái nào ít quan trọng hơn mình sẽ bắt đầu có những cái sự tinh chỉnh, đúng không Kiên?
0: Đúng rồi, thì bây giờ mục tiêu của bọn mình bây giờ chủ yếu là về tài chính là chính. Sau đó thì tập trung xây dựng về con đường sự nghiệp, rồi xem là đây là mình còn phụ trách dự án này. Ví dụ như sếp mình ấy, nhiều chục năm nay rồi là như vậy. Và con cái cũng lớn, cũng trưởng thành rồi. Thì sếp vẫn vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là bây giờ những chọn nào sẽ là hợp lý đây? Thế thành ra là bọn mình cứ nhìn nhau, sau đó thì cũng vì là cuộc sống rồi cơm áo gạo tiền thì nhiều khi nó lại chấp nhận đấy anh.
1: Đúng thật là, với lại thật ra Thanh thì dễ hơn Kiên ở một cái điểm, đó chính là

0: Thanh thì vẫn đang trong cái hành trình độc mộc một mình, nên đâu đó sẽ không có nhiều cái trách nhiệm ở trên vai. Còn Kiên thì có gia đình, có hai bạn nhỏ và có gia đình lớn nữa, nên nhiều khi cái câu chuyện mà cả hai bọn mình đang ở một cái thế nó hơi khác nhau về cái câu về về về về cái nhịp cân bằng. Thanh thì rất là thoải mái, bản thân Thanh thì cứ đâu đó tự do tự tại thì làm cái gì đó mà Thanh thích, còn Kiên thì phải suy nghĩ tương đối là cũng cân nhắc á. Nhưng mà Thanh cũng tán đồng một cái câu chuyện ở chỗ Kiên rằng là còn trẻ thì mình cứ cố gắng hết mình. Tuổi trẻ của Thanh cũng trải qua cũng gần gần như vậy á. Nghe giọng của Kiên thì chắc đâu đó cũng tầm khoảng 35 36 chứ bao nhiêu phải không?
1: Khi năm nay là 38 rồi.
0: 38 ha. 38 thì vẫn còn rất nhiều những cái năng lượng để có thể đương đầu với áp lực. Chứ Thanh 42 rồi là Thanh là bắt đầu cạn kiệt rồi đó.
1: Thế là anh Thanh là không, nhưng mà ở công ty kia đấy thì cũng có nhiều anh em cũng bước sang những cái tuổi tương tự như Thanh ấy, nhưng mà anh em vẫn máu chiến lắm, vẫn còn chiến đấu miệt mài, và họ cũng không có những cái suy nghĩ về cái chuyện đó là sẽ phải làm nào cân bằng giữa công việc với gia đình với cuộc sống đâu. Họ cũng họ họ cũng như Kiên thôi, cũng cũng có gia đình, cũng có con, cũng có gia đình lớn, nhưng mà có lẽ là họ suy nghĩ nó cũng đơn giản, cơ bản là duy trì cuộc sống nó cũng là một cái gì, điều gì đó rất là quan trọng.
0: Đúng, Thanh đồng ý. Thanh nhớ thời tuổi trẻ của mình á, có một cái kỷ niệm mà Thanh làm việc. Thanh cũng làm trong cái tập đoàn cũng khá là lớn, đa ngành. Thì cái thời điểm đó là Thanh làm Head of Marketing, tức là trưởng phòng marketing cho một cái tập đoàn. Cứ mỗi lần mà có một sự kiện lớn á, thì Thanh sẽ là người lead cái project đó. Thanh nhớ cái project event mà Thanh thực hiện nó rơi vào cái thời điểm Covid, và Thanh chưa có bất kỳ một cái mũi vaccine nào ở trong người. Thanh nhớ rằng là trong buổi tối ngày hôm đó Thanh chạy event đến 2 giờ sáng. Xong sau đó 6 giờ sáng là Thanh phải chạy đi chích cái mũi vaccine đầu tiên của Covid-19, trong một cái trạng thái mệt lả. Và đó là một cái trạng thái sức khỏe cực kỳ không tốt cho cái câu chuyện đáp ứng vaccine vào người. Nhưng mà Thanh không hiểu lý do vì sao mà Thanh làm việc rất là hăng say. Và mỗi khi mà bước vào công việc rồi á, cái điều quan trọng nhất là mình phải thấy được cái chất lượng công việc cuối cùng. Mình cảm thấy hài lòng và mình cảm thấy tự hào. Đó là cảm giác đã nhất trong công việc kia hả?
1: Cái thời kỳ Covid ấy, mà đối với bọn mình ấy, là một thời kỳ phải nói là cực hình. Tại vì sao thế? Tại vì bọn mình, cái đặc thù ngành của bọn mình ấy, nếu mà nó không có cái sự giao tiếp trực tiếp ấy, thì nó rất là stress. Vì là nếu mà không giao tiếp trực tiếp ấy, không có cái communication trực tiếp ấy, thì nó lại rơi vào rất là nhiều cái điểm kẹt. Đó, cho nên cái thời kỳ Covid là đối với bọn mình ấy, đối với dân về phát triển phần mềm như bọn mình ấy, rất là stress luôn. Nó liên tục rơi vào những cái vòng xoáy kẹt. Cái năm đấy thì bị lay off khoảng 2 năm. Đúng là cái khoảng thời gian kinh hoàng luôn. Và bọn mình vẫn có, ví dụ như bọn mình vẫn có thu nhập đều đều, công ty thì vẫn duy trì hoạt động bình thường, thế nhưng mà cái sự giao tiếp xã hội ấy, nó bị thu hẹp lại, khiến cho cái chất lượng dự án, cái tiến độ của dự án nó bị delay rất là nhiều, và nó đi chệch hướng rất nhiều. Nó khiến cho cả team bị stress, cả công ty rồi tất cả các bộ phận đều rơi vào cái trạng thái gọi là rất là mệt mỏi. Và cộng với cái thời điểm đấy là không chỉ riêng ngành bọn mình đâu, nhưng mà cái thời điểm đấy đúng là cái thời điểm giống như là cả xã hội rơi vào cái trạng thái đấy, nhưng mà đối với bọn mình đó là cái thời điểm cực kỳ là kinh hoàng. Cái áp lực nó tăng, gần như nó tăng lên, phải nói là tăng lên 500%. Rất là kinh khủng. Nhiều người cũng phải nhập viện, cũng phải điều trị về tâm lý, rồi có những cái bệnh mà lúc đấy bắt đầu nó phát sinh ra. Tại vì bọn mình hồi đấy là chủ yếu ở nhà là chính mà. Đấy là ít cái vận động. Nói chung là tất cả mọi người đều như vậy, nhưng mà đối với bọn mình, cái ngành của bọn mình ngày đấy là một cái gì đó rất là đáng sợ.
0: Nếu mà tính ra cái câu chuyện của Kiên cho ra một cái thông điệp rằng là Kiên gắn bó với công việc này rất là lâu rồi hả?
1: Kiên làm cái bắt đầu từ năm ra trường cái là Kiên đi làm luôn, và cái thời gian

0: đi học là trên cũng không có làm rồi. Thế thành ra kinh nghiệm cũng khá khá, cũng từ phải được 15, 16 năm rồi.
1: À, wow. Nên thành ra thì bây giờ cứ thế mà tiến thôi. Tự nhiên cái Thanh nói về cái câu chuyện áp lực, cái nhiều khi mình cũng suy nghĩ nhiều. Chứ thật ra khi mà Thanh đi học nhiều cái câu chuyện về mặt tư duy, về cách mà mình phải thích ứng với cái nhịp sống và tồn tại như thế nào, thì Thanh mới nhận ra một cái điều rất là quan trọng. Khi mà mình cảm thấy hạnh phúc với từng cái thứ mình làm á, nó cũng là cái cách mà mình đang sống một cách trọn vẹn rồi. À, nếu bản thân mình không có xoay sở cân đo đong đếm để có thể dành cái nào ưu tiên và cái nào không ưu tiên, thì ngay cái khoảnh khắc này mình cảm thấy vui là một cái điều nó cũng đưa ra một cái tín hiệu là mình đang làm đúng và làm phù hợp với mình, phải không Kiên?
0: À, anh em bọn mình ấy thực ra mà nói thì là đúng là có cái đam mê, có sở thích. Ví dụ như là anh em rất là thích code chẳng hạn, rất thích cái những dòng code. Và đấy là đam mê, chính vì cho nên là gần như là anh em không thể rời bỏ được cái công việc này vì cái đam mê đấy, thì đúng là tức là mọi người rất là thích viết mã, viết rất là thích viết code ở trên máy tính để có thể viết ra những chương trình, viết ra những phần mềm, rồi là chinh phục được những cái điểm mới. Có lẽ là trong ngành này bọn mình luôn luôn có những cái mới, cho nên là nó hấp thụ được, nó hấp dẫn được mọi người, duy trì được cái nghề nó tương đối và dài.
1: Hơi tò mò một tí.
0: Và mình cũng xin nói thêm đó là ví dụ như ở bên, ví dụ như các dự án của bên mình ở bên châu Âu ấy, có những bác cái 50-60 bác vẫn cốt bình thường. Chứng tỏ là cái sự hấp dẫn rồi cái sự gắn bó với nghề nó cũng có cái sức hút rất là lớn đối với mọi người.
1: Tự nhiên nói đến cái đoạn này mình nhớ đến bộ phim hôm qua mình có coi ở ngoài rạp, cái phim là Tạm biệt Cô Han, một cái bộ phim nói về một cái bác làm về kỹ sư xe ô tô mà bác ấy làm rất rất nhiều năm, nghỉ hưu, không chịu nghỉ hưu, nhưng bác ấy vẫn làm. Và bác ấy phụ trách một cái câu chuyện, đó chính là QC, tức là kiểm tra chất lượng đầu ra của một cái phương tiện ô tô nào đó. Và cái hành trình về sau thì bác độc mộc với cái con chó tên là Cô Han. Thì mình cũng thấy có một cái sự xúc động và có một cái điểm chạm nào đó với mình. Mình thấy rằng là quả thật khi mà ai đó đã yêu thích cái công việc mình làm á, thì từng khoảnh khắc, từng cái nhịp trôi qua, họ cứ mong muốn duy trì kéo dài. Thậm chí là đến cái thời điểm nghỉ hưu thì họ cũng không cần thiết đến cái giai đoạn đó nữa, mà họ cứ muốn gắn bó mãi thôi. Thì đó là cái người mà Thanh bắt gặp trong phim ảnh hôm qua. Quay trở lại với cái công việc viết code á, lúc nãy Thanh định hỏi Kiên ở cái điểm đó, chính là lúc nãy Kiên có nói rằng là cái sức hút của cái câu chuyện viết code á, nó có một cái sự thú vị và có một cái sự đam mê một cách kỳ lạ. Thanh hơi tò mò là cái sức hút của cái câu chuyện viết code á, nó đến từ đâu? Nếu mà một cái người ngoại đạo như Thanh thì có thể hiểu ở cái khía cạnh nào?
0: Thông thường thì bọn mình sẽ giải quyết hai vấn đề. Một đó là những cái thách thức mới đó, và hai là các cái vấn đề rắc rối từ cái thách thức mới đó, thì bọn mình lại quay ngược trở lại là lại có những thách thức mới nữa. Chính vì thế cho nên là nhiều khi nó cứ rơi vào cái vòng xoáy đấy. Rơi vào vòng xoáy đấy, và người ta là tất cả anh em là cứ phải đi giải quyết vấn đề của mình, giải quyết những cái thách thức đấy. Nhưng mà những thách thức đấy nó luôn luôn mới, và nó luôn luôn là có cái độ lôi kéo mọi người để làm sao thôi thúc mọi người vào để giải quyết cái vấn đề đó. Và quan trọng nữa đó là cái tính teamwork ở trong các cái dự án của bọn mình nó rất cao, chính cho nên là cái tính cộng đồng ở trong các cái dự án phần mềm này nó cũng rất là lớn. Chính vì thế là mọi người có cái sự giao tiếp với nhau, kết giao với nhau, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, rồi là trao đổi về cách thức giải quyết vấn đề, những cái thách thức mới đấy. Cái thành ra là nó gần như là có cái sự hấp dẫn mỗi ngày và mỗi giờ. Cho nên là chắc là anh em sẽ không thể nào mà rời bỏ được, rời ra được cái công việc này cũng nên.
1: Tức là bản thân mình sẽ có nhiều những cái challenge, và lúc đó mình cứ việc mà mình vượt qua những cái thử thách, bởi cảm giác mình vượt qua được là một cái cảm giác vô cùng tuyệt vời ha. Thanh cũng có một cái người bạn học cấp 3 cũng có một cái vị trí vai trò trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là viết code, cũng khá là dày dặn kinh nghiệm. Bạn ấy có một cái khoảng thời gian là làm việc ở Ấn Độ, ở Singapore với những tập đoàn rất là lớn, xong sau đó thì về Việt Nam làm ở Samsung và làm ở

0: đi công tác ở Gan Dân. Thì bà ấy cũng có chia sẻ một vài những cái sự đam mê trong công việc. Cứ mỗi lần mà đâu đó làm việc rồi thì cái nhịp mà gọi là quên giờ giấc thì là một cái câu chuyện hết sức bình thường. Chắc là cảm ơn Kiên bởi vì đã lựa chọn Duy Thanh cho buổi tối ngày hôm nay, cho cái hành trình di chuyển về nhà với cái quãng đường là gần 30 km. Bây giờ còn lại bao nhiêu km để tới nhà Kiên hả?
1: Mình vừa về nhà đây, chuẩn bị để con gái chuẩn bị ra gọi vợ để mở cổng, để không biết con gái còn thức để mà chờ về không, vừa mới về trạm đến cổng vừa về trạm đến nhà.
0: Rất rất là hạnh phúc đã có một cái nhịp đồng hành cùng với Kiên đến cửa nhà.
1: Mình sẽ dừng lại 1-2 phút để nói chuyện với Thanh.
0: Rất là cảm ơn Kiên đã lựa chọn Duy Thanh và rất là
1: Tín hiệu
0: vui
1: của
0: bởi
1: Thanh hình
0: vì
1: như là hơi chập chờn thì phải.
0: Kiên nghe rõ chưa? Thanh rất là cảm ơn Kiên bởi vì lựa chọn Duy Thanh cho cái hành trình về nhà đêm nay. Một cái khoảng thời gian nào đó rất là mong sẽ gặp lại Kiên với những cái câu chuyện xây dựng cái sự đam mê trong công việc, cũng như là đâu đó có thể tiếp thêm cho Thanh những cái nguồn năng lượng, một cái sự đam
1: Tôi
0: mê
1: thấy
0: để có thể quay trở lại với công việc một cách tốt nhất.
1: đấy là cái nguồn năng lượng, một cái sự đam mê để có thể quay trở lại với công việc một cách tốt nhất, là cái nguồn năng lượng, một cái sự đam mê
0: Chắc
1: để có thể
0: là
1: quay
0: Thanh
1: trở lại với công việc.
0: sẽ trả lại Kiên cùng với các bạn nhỏ ở nhà với bà xã hang. Bây giờ Thanh tặng Kiên một bài hát nào đó chào tạm biệt ha. Hình như là tín hiệu kết nối đang bị kém dần kém dần kém dần ấy. Alo, chắc là bạn Kiên cũng đã về đến nhà. Thôi thì Duy Thanh sẽ thay lời Kiên gửi tặng cho tất cả quý vị
1: Tín hiệu
0: thính
1: của Thanh hơi kém, Thanh cũng đã về
0: giả.
1: nhà. Thôi thì Duy Thanh sẽ thay lời Kiên gửi tặng cho tất cả quý vị.
0: Chắc là bây giờ Thanh gửi tặng cho Kiên một bài hát nào đó luôn nha, tín hiệu đang kém quá. Thôi Thanh gửi tặng cho Kiên luôn đi ha, chủ động luôn. Bây giờ thì chắc là cũng là một bài hát của Tăng Duy Tân kết hợp cùng với Hòa Minh Di, ca khúc Bật Tình Yêu Lên, gửi tặng cho Kiên và tất cả quý vị thính giả trong đêm hôm nay ha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát hạnh phúc cũng đến từ Tăng Duy Tân kết hợp cùng với Hòa Minh Di, Bật Tình Yêu Lên.

Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với Đừng Khuya với Duy Thanh ạ. À, rất là cảm ơn cuộc kết nối vừa rồi đến từ bạn Kiên ở Hà Nội. Thật ra thì không biết là mọi người có cảm nhận giống Duy Thanh hay không? À, khi mà chúng ta vừa trò chuyện với một ai đó mà cảm thấy hợp năng lượng, hợp gu á, thì cảm thấy rất là hạnh phúc. À, nên quá trình mà Thanh kết nối với thính giả trên Đừng Khuya với những cái câu chuyện như Kiên á, quả thật nếu mà quý vị thính giả nhìn ở mà cái chiều ngược lại là cái sự tác động từ những câu chuyện của thính giả dành cho Duy Thanh á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cảm giác, cảm xúc của Duy Thanh á, cũng là một cái trạng thái được nhận từ chính những cái câu chuyện truyền cảm hứng từ các bạn thính giả, như là cái cách mà Kiên đã sống hết mình với công việc của mình, cách mà Kiên luôn lúc nào cũng trọn vẹn với những cái sự kết nối trong cái bức tranh công ty. Đó là cái điều rất là đáng để Thanh học hỏi. Tại vì thật ra, thú thật với mọi người, cái thời điểm tuổi trẻ của mình cũng rất là hết mình cho công việc. Nhưng mà quả thật càng về sau, khi mà sức khỏe của mình yếu đi, thì đâu đấy cái câu chuyện mình giữ cái sức bền trong quá trình kết nối làm việc á, nó đang ở một cái thế là đâu đó giảm tầm khoảng từ 10 đến 15%. Và những cái cuộc trò chuyện giống như là Kiên vừa rồi á, cũng phần nào tiếp thêm cho Duy Thanh một cái niềm, một cái động lực nào đó để có thể tôi luyện lại sức mạnh của mình. Biết đâu được quay trở lại với đường đua trong công việc, Thanh cũng sẽ là một cái chiến binh mạnh mẽ như là Kiên. Thanh gọi Kiên là chiến binh là bởi vì qua cái sự mô tả trong công việc á, Thanh thấy Kiên rất là máu lửa. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Tân Minh và Khánh Linh với ca khúc Nụ Tầm Xuân.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nụ Tầm Xuân qua phần trình bày của Tấn Minh và Khánh Linh. Một bài hát mà Thanh rất là thích. Sắp tới thì Thanh cũng sẽ giới thiệu với quý vị thính giả một chương trình ca nhạc đâu đó ở trên VOV Giao thông. Sẽ có rất nhiều những bài hát, những bài tình ca mà Thanh đã có một cái sự chọn lọc gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Mọi người nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Thanh sẽ chào tạm biệt quý vị thính giả trong đêm ngày hôm nay với một bản tình ca khác, cũng là đến từ một cái đôi song ca trẻ, cũng là một cái nữ ca sĩ tên là Khánh Linh, Phùng Khánh Linh, kết hợp cùng với Vương Bình với ca khúc Thành Phố Phía Đông, gửi tặng đến quý vị thính giả để một cái lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả ngủ ngon và ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngày mới với nhiều những cái niềm vui. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine, cùng với Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, nơi âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo và những bí kíp nhỏ giúp hành trình trên cao tốc an toàn hơn. Điểm này, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn chủ đề kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc vào ban đêm, ngắn thôi nhưng cực kỳ quan trọng. Bật đèn chiếu sáng đúng cách, dùng đèn pha khi đường trống, hạ xuống đèn cốt khi có xe ngược chiều để tránh gây lóa, giảm tốc độ so với ban ngày vì tầm nhìn đêm hạn chế hơn rất nhiều, giữ khoảng cách xa hơn bình thường, tránh bất ngờ khi xe trước phanh gấp, không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, hạ thấp tầm mắt để tránh chói, quan sát gương liên tục, chủ động với điểm mù và ánh đèn xe phía sau, không tăng giảm ga đột ngột, mặt đường ban đêm trơn và bám kém hơn, mệt là dừng, buồn ngủ là nghỉ, tuyệt đối không cố lái. Âm nhạc sẽ giữ bạn tỉnh, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình.

Đó là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn gợi nhớ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe trên cao tốc ban đêm. Tầm nhìn hạn chế, ánh đèn pha gây chói, xe dừng đột ngột trên làn khẩn cấp, tất cả đều có thể trở thành nguy cơ. Thống kê cho thấy tai nạn ban đêm nhiều gấp 2 đến 3 lần ban ngày, nên càng chạy đêm càng phải tỉnh táo và càng phải kỹ. Và bây giờ, để âm nhạc đưa bạn vào mood, còn từng trách nhạc sẽ nhắc bạn một kỹ năng quan trọng

We Are The People, Empire Of The Sun, South Star. Nhịp mở đầu khiến tinh thần bừng sáng, cũng như lưu ý đầu tiên khi lái đêm, quan sát từ xa,

Cup It Weather, Beyoncé, Groovy mềm mại nhưng giúp tinh thần tỉnh táo, đừng để chói mắt bởi đèn pha đối diện. Chỉ cần một giây lóa là đủ nguy hiểm cho cao tốc. Hạ tầm mắt, giữ

C-Man-M, Morgan C-Scree, Sub Focus. Bắt dùng dập như lời nhắc, sử dụng đèn pha đúng lúc, đoạn đường trống bật pha, cập xe ngược chiều, thả cốt, vượt xe, nháy đèn xin vượt.

khúc nhạc vui, Hà Nhi. Giai điệu tươi vui, nhưng lưu ý thì quan trọng quý vị nhé. Tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Nhiều tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra chỉ vì lỗi này.

vẫn nhớ, dĩ vãng nhạt nhòa, Subin. Vẫn nhớ một điều quan trọng, không đi quá chậm trên cao tốc. Chậm dưới tốc độ tối thiểu sẽ biến bạn thành chướng ngại bất ngờ trong đêm. Và

Nếu mà đang nghĩ thì hãy nghĩ cho kỹ. Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, cảnh báo tỉnh táo nhé anh em. Buồn ngủ thì dừng ngay, ngủ gật khi lái xe đêm là nguyên nhân lớn của tai nạn.

nhiều cũng phải thở một chút.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine, đánh thức từng km,

một trắc nhạc cực kỳ căng, nhưng tốc độ thì phải dịu xuống so với ban ngày, từ 10 đến 30 km/h. Ban đêm phản xạ chậm hơn, đường tối chạy hơi chậm lại chính là bảo hiểm cho chính mình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sao ở Caffeine trong suốt hành trình đêm nay cùng Duy Thanh. Rất vui khi được gửi đến các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm cần thiết để lái xe an toàn trên cao tốc trong màn đêm nhiều rủi ro. Nhớ nhé, ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn ban ngày, nên hãy quan sát xa hơn, giữ tốc độ thấp hơn một chút, tăng khoảng cách với xe trước và chủ động sử dụng đèn pha cốt đúng lúc. Tránh nhìn vào đèn đối diện, đừng bật màn hình quá sáng và tuyệt đối không chạy vào làn khẩn cấp. Và nếu cơ thể mệt hay mắt díp xuống, hãy dừng nghỉ ngay. Sự tỉnh táo quan trọng hơn bất kỳ lịch trình nào. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh, nhưng chính những lưu ý nhỏ này mới giữ hành trình của bạn an toàn, chủ động, trọn vẹn trên từng km đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn một đêm lái xe tỉnh táo, vững tay lái và tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình tiếp theo. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào các bác tài, tôi là Duy Thanh. Đã đến giờ chúng ta nổ máy và bật kết nối với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, chạm dừng chân của âm nhạc và cảm xúc trên hành trình của chúng ta ngày hôm nay tại VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dù bạn đang cần một chiếc vé để quay trở về với những ký ức xưa cũ hay một liều caffeine âm nhạc bằng những bản remix cực bốc để tỉnh táo chạy xe, chúng tôi có Retro Mode, những tình khúc bất hủ vượt thời gian, hay G giảm tốc sốc dậy tinh thần, những bản nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo cho hành trình lái xe. Đặc biệt, chúng ta sẽ có một cái khoảng lặng cảm xúc đầy ý nghĩa cho những câu chuyện đời, chuyện nghề qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, những câu chuyện đến từ các bác tài sau vô lăng. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trạm dừng playlist của bạn, nghe nhạc theo chất riêng của bạn. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh xuất phát đến playlist của bạn, gặp gỡ cùng với nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm.
0: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
3: Xin chào Cầm, rất vui được chào đón Cầm tại chuyến xe Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đầu tiên thì chắc cũng bày tỏ một cái cảm xúc khá là đặc biệt với lại Dương Cầm, bởi vì cá nhân Duy Thanh thì cách đây không lâu gặp Dương Cầm trong một cái sự kiện trao giải thưởng ở Việt Nam Tinh Hoa với giải thưởng dành cho vở nhạc kịch là Chí Phèo. Thì Thanh cũng là người nằm trong hội đồng báo chí và đã vote ngay cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo của Dương Cầm. Đầu tiên cũng muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho những cái hành trình âm nhạc của Dương Cầm kéo dài từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Trong cái lời chia sẻ của Dương Cầm thì có một cái rất là đồng cảm. Cầm có nói về những cái ấn tượng đặc biệt ở phương Nam, đặc biệt là cái lần đầu tiên có được cái giải thưởng tại Bài Hát Việt, rồi lần tiếp theo lại là một cái dấu ấn với cái giải thưởng dành cho cái vở nhạc kịch Chí Phèo. Chắc là Thanh sẽ lấy cái khoảnh khắc, cái điểm chạm về cảm xúc của Thanh và Cầm dẫn dắt cái Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu ngày hôm nay. Một cái hành trình dài cho đến tận bây giờ với cái lần đầu tiên xuất hiện trong Bài Hát Việt, thì cá nhân Cầm thấy cái sự thay đổi như thế nào trong cái dòng chảy âm nhạc?
4: Đầu tiên thì xin cảm ơn Duy Thanh vì đã cho Dương Cầm một cơ hội được gặp khán thính giả của VOV Giao thông. Và cũng cảm ơn Duy Thanh, bây giờ mới biết là trong hội đồng chọn cho giải thưởng. Và thật sự là bây giờ khi mà Duy Thanh nhắc lại cái câu chuyện đó thì Dương Cầm lại tự nhiên lại cảm thấy lại rất là hồi hộp và nhớ lại cái khoảnh khắc mà khi mà mình đứng trên sân khấu nhận cái giải thưởng đó. Đúng là cái mảnh đất Phương Nam là một cái mảnh đất mà đã mang lại cho Dương Cầm những cái cột mốc dấu ấn trong sự nghiệp. Vì như bạn có nói đấy là đã 21 năm khi mà Dương Cầm được một lần nữa quay trở lại nhận một cái giải thưởng, thì nó cũng là một cái hành trình mà trưởng thành của một con người. Dương Cầm bây giờ đã khác xưa, khác rất nhiều. Ngày đấy chỉ là một cậu bé mà đứng trên sân khấu còn nói không ra lời khi mà nhận giải thưởng Bài Hát Việt lần đầu tiên. Cũng không mở miệng ra để nói được một lời cảm ơn nào cho nó trọn vẹn. Thì đến ngày hôm nay thì đã là một ông bố của hai đứa trẻ, cũng đã rất là già rồi, và đã kinh qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ trong đời sống cũng như là trong nghệ thuật. Mình cũng đã trải qua những cái đi từ những cái bước rất là nhỏ đầu tiên, từ những người là một người sáng tác, người chơi nhạc, rồi trở thành một nhạc sĩ, người biểu diễn lớn trên sân khấu, rồi trở thành một nhà sản xuất âm nhạc, và bây giờ thì đang trên cái hành trình để trở thành một đạo diễn. Thì đó có lẽ là một cái hành trình rất là dài, và cho đến ngày hôm nay thì Dương Cầm vẫn rất là vui và hãnh diện vì vẫn được có những người quan tâm, vẫn những người yêu mến và ủng hộ trên cái bước đường sự nghiệp của Dương Cầm đến bây giờ. Còn để nói về cái thị trường âm nhạc như Duy Thanh có hỏi á, thì nó khác rất nhiều so với lúc mà Dương Cầm bước chân vào với con đường âm nhạc. Ngày xưa thì bắt đầu với Bài Hát Việt là một cái chương trình mà Dương Cầm nghĩ rằng nó cũng là một cái chương trình ghi dấu ấn rất nhiều trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam. Từ đó đã sản sinh ra rất nhiều những nhạc sĩ tài năng. Mình không dám nhận là mình là một người gọi là quá tài năng, nhưng mà cũng từ một chương trình đó ấy, nó cũng là một cái bệ phóng cho mình được có một cái bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp. Và trong chương trình đấy cũng đã có sản sinh rất nhiều những nhạc sĩ sau này, đến bây giờ họ đang rất là thành công. Từ thời điểm đó thì thị trường âm nhạc cho đến bây giờ đã thay đổi rất nhiều, công nghệ nó có tiếp cận vào đời sống, và cái việc mà âm nhạc online nó cũng là đã phát triển rất là nhiều. Thành ra là âm nhạc cũng được thay đổi theo, và nó cũng sản sinh ra rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc mới, và cách tiếp cận âm nhạc đối với công chúng cũng thay đổi rất là nhiều. Đó, vì cái cách tiếp cận với công chúng nhiều thì nó cũng đương nhiên là cái cách mà các cái sản phẩm âm nhạc nó ra đời nó cũng nhanh chóng hơn. Nó cũng sẽ có bắt đầu phân chia rất là khác ở các cái thể loại âm nhạc khác nhau. Ví dụ có những thể loại âm nhạc mà nó sẽ phục vụ cho đời sống ngay lập tức, và có những thể loại âm nhạc thì nó sẽ đi sâu hơn về chiều sâu về nghệ thuật. Thực ra điều này thì từ trước tới giờ nó vẫn có, nhưng mà bây giờ khi mà có những cái sự thay đổi đó về công nghiệp, về các nền tảng âm nhạc, nền tảng số để phát hành các nền tảng âm nhạc, thì cái điều đó nó sẽ bắt đầu phân hóa rõ hơn. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy từ ngày đó đến bây giờ, chúng ta đã có một cái điều mà Dương Cẩm nhận thấy rõ nhất, đó là cái sự quan tâm của khán giả dành cho âm nhạc. Ngoài ca sĩ ra thì bây giờ khán giả đã tập trung biết đến nhạc sĩ này, biết đến nhà sản xuất âm nhạc này, biết đến những người hòa âm phối khí này. Cái điều đấy là một điều rất là tích cực đối với những người mà làm âm nhạc như Dương Cẩm. Thì đấy cũng là một cơ hội mà mình được khán giả biết đến và được trân trọng hơn những cái sản phẩm mà mình đã nỗ lực và cố gắng để làm, mặc dù là trước đến giờ toàn là người đứng sau thôi. Nhưng mà ở cái thời điểm như ngay hiện tại đây chúng ta đang nói chuyện thì cái việc mà các nhà sản xuất âm nhạc đã lộ diện, và họ mới chính là người quyết định cái sự thành công của một sản phẩm, và nó cũng là định hình cái thị trường âm nhạc hiện tại.
3: Lý do vì sao mà Thanh vạch ra một cái lộ trình rất là dài để mà Thanh muốn chúng ta sẽ nói về một cái ý tưởng mới của Dương Cẩm trong cái hành trình tiếp theo, chuẩn bị cho ra mắt một cái live concert có tên là Phong cách ba thế hệ, giữa những cái người sản xuất âm nhạc ở những cái thời điểm lần đầu tiên mà Dương Cẩm xuất hiện ở bài hát Việt và cho đến tận bây giờ, thì cái dòng chảy đó, cái sự hòa nhập giữa thế hệ thời điểm đấy và thời điểm bây giờ, nó có một cái sợi dây kết nối nào để có thể có một vài những cái sự hòa hợp với nhau không?
4: Anh đầu tiên thì mình quan tâm đến cái chuỗi âm nhạc live concert Phòng khách ba thế hệ. Đấy là một chương trình mà cũng mới được giới thiệu và cũng chuẩn bị cho cái số đầu tiên. Thì đây là một cái cơ hội cũng rất là tốt để Dương Cẩm có thể chia sẻ bộc bạch rõ hơn. Để nói về cái sợi dây liên kết thì chúng ta sẽ nói đầu tiên, chúng ta sẽ nói về phòng khách trước đi. Từ trước đến giờ chúng ta đều biết, trong mỗi chúng ta, người Việt Nam chúng ta đều biết phòng khách là một nơi mà ông bà cha mẹ sẽ quây quần với nhau, cùng với con cháu, cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng nghe nhạc và trò chuyện với nhau sau mỗi một ngày làm việc. Đó là bản chất của phòng khách. Nhưng vì có rất là nhiều thứ thay đổi trong xã hội hiện tại, vì khoảng cách địa lý này, vì khoảng cách thế hệ tuổi tác này, vì công nghệ này, mọi thứ nó đang đi quá nhanh. Và mọi thứ đi quá nhanh như vậy, nhưng mà ngược lại thì cái sự kết nối của con người thật là bị chậm đi. Thì đấy là một cái lý do mà Dương Cẩm đã nghĩ là hay là mình làm cái điều gì đó để mà tạo ra một cái tìm lại một cái sợi dây liên kết đã hàn gắn lại những cái vết nứt mà nó đã đang bị diễn ra. Còn chuyện mà con người, ví dụ đối với Dương Cẩm nha, những ngày Dương Cẩm 18 tuổi ở trên sân khấu bài hát Việt, cũng đã có những khán giả theo dõi Dương Cẩm từ ngày đó. Và sau 20 năm sau thì những khán giả đó bây giờ vẫn đang theo dõi Dương Cẩm. Đấy cũng là một cái sự liên kết mà họ sẽ đi theo mình. Đây là chị Mỹ Tâm nha. Vì chị Mỹ Tâm đi, bạn có thể để ý thấy khán giả đi concert của chị Mỹ Tâm là toàn là những người đi theo, yêu thương chị Mỹ Tâm từ những ngày đầu tiên, mấy chục năm rồi, vẫn là những người đó, họ sẽ lớn lên cùng với nghệ sĩ, cũng lớn lên cùng với những bài hát mà đã đi theo nghệ sĩ đó từ bao nhiêu năm nay cho đến bây giờ, thì họ vẫn sẽ yêu mến. Vì đấy là một cái sự kết nối, một sự trưởng thành. Vì vậy cho khi mà Dương Cầm nghĩ đến cái việc mà mình làm phòng khách ba thế hệ, thì khi mà mình mời những thế hệ gạo cội, gọi là thế hệ gạo cội, thế hệ thứ nhất ấy, là các nghệ sĩ đã lớn tuổi, đã ghi dấu trong làng nghệ thuật Việt Nam từ những năm thời ngay sau Tân Nhạc cho đến bây giờ, thì những khán giả sẽ là ba thế hệ, và chúng ta sẽ được đón tiếp những khán giả rất lớn tuổi. Có thể là những người 70, 80 tuổi thì họ đã sống một cuộc đời cũng rất là dài rồi, và họ cũng đã có những người nghệ sĩ họ yêu mến từ rất là lâu, nhưng mà ít khi có cơ hội được gặp lại những người mà mình yêu thích để mà mình có một lại ôn lại những kỷ niệm, những cái hoài niệm của mình từ ngày xưa. Và đấy là những người mà đã có cái khoảng thời gian kéo dài như vậy. Vậy đối với những người trẻ thì các bạn cũng sẽ có những cái thần tượng mới. Và những cái thần tượng mới bây giờ thì rồi sau nhiều năm nữa họ lại sẽ trở thành gạo cội, và đi bên cạnh họ, đi bên cạnh người nghệ sĩ trẻ thì sẽ có những khán giả trẻ bây giờ, và sau 30, 40, 50 năm nữa thì họ sẽ trở thành thế hệ gạo cội. Thì đấy là cái sự mà đồng hành cùng với nhau giữa khán giả, nó sẽ là một cái sự liên kết giữa khán giả và người nghệ sĩ. Đấy là một điều song hành không bao giờ có thể đánh mất đi được. Và người nghệ sĩ phải luôn luôn biết yêu thương và biết chăm cho người khán giả của mình, vì phải xem họ như là một cái động lực để mình nỗ lực và cố gắng để chăm chút cho những sản phẩm của mình.

0: Đó là cái câu chuyện thể hiện cái yếu tố con người ở từng thế hệ để tạo ra cái tính kết nối mang tính con người. Còn đứng ở vai trò vị trí là một cái nhà sản xuất âm nhạc, một cái tổng đạo diễn về âm nhạc cho cái project này á, thì cái giá trị âm nhạc á, nó sẽ thể hiện như thế nào để giữ cái tinh thần kết nối, để mà có thể đi xuyên suốt một cái mạch nguồn chỉ với một cái giá trị là âm nhạc. Thanh đang muốn hỏi nhiều hơn về cái chất lượng âm nhạc trong cái sự kết nối giữa ba thế hệ.
1: Âm nhạc thì đương nhiên là nó sẽ vang lên những cái bài hát của cái nghệ sĩ trong chương trình. Mình sẽ ví dụ rất là cụ thể với cái số đầu tiên của có sự góp mặt của nghệ sĩ, ca nhạc sĩ Đức Huy đi. Như bạn biết là ca nhạc sĩ Đức Huy thì năm nay cũng gần 80 tuổi rồi. Vậy thì và những tác phẩm của ông cũng ra đời từ rất là lâu rồi, và đương nhiên trên sân khấu sẽ chắc chắn là sẽ vang lên những cái nhạc phẩm đó, những cái nhạc phẩm mà đã đi theo cái năm tháng, những nhạc phẩm mà cũng đã gắn liền với một cái thời tuổi trẻ của nhạc sĩ Đức Huy, thì đương nhiên cũng sẽ là gắn liền với rất là nhiều những khán giả của những người yêu nhạc sĩ Đức Huy từ bao nhiêu năm nay đấy. Và những tác phẩm đó nó sẽ được vang lên trên sân khấu, nhưng nó sẽ được thay đổi cách thể hiện, thay đổi người thể hiện, và thay đổi những cái màu sắc âm nhạc được khoác lên trên mình nó. Ví dụ là với nhạc sĩ Đức Huy thì có thể đã được vang lên bởi giọng hát của Hồ Quỳnh Hương, vang lên bởi giọng hát của Bùi Công Nam, và nó sẽ được hòa âm phối khí lại theo một cách đương thời hơn. Thì mô hình chung như vậy thì nó sẽ xóa được cái khoảng cách của thế hệ. Những người trẻ họ sẽ đón nhận nhạc của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, qua giọng ca của Bùi Công Nam. Và người lớn tuổi thì họ cũng có thể cảm thấy được một bài hát đã gắn liền với mình một cái ký ức, một cái quãng thời gian như vậy trong cuộc đời, nhưng bây giờ ngày hôm nay nó lại được sống và nghe nó lại có một cái chiếc áo mới, nghe nó lại thú vị hơn, nhưng họ vẫn sẽ thấy rất là thân thuộc, và họ sẽ chính cái điều đó nó sẽ xóa tan cái khoảng cách. Ngược lại thì với những cái bài hát mới bây giờ, những cái bài hát trẻ bây giờ, mình sẽ làm cho nó quay ngược thời gian lại, giống như là nó sẽ sống lại ở cái bài hát đó, nó sẽ được sống ở cái thời kỳ 40 năm trước, 50 năm trước. Nó sẽ nghĩa là mình sẽ làm nó cũ đi theo một cái cách nào đó đấy, theo nghĩa là mình sẽ làm nó thành kiểu vintage hơn, để người lớn tuổi ở cái thế hệ trước họ bắt đầu sẽ cảm nhận dần dần những cái bài hát nhạc trẻ bây giờ theo một cái ngôn ngữ nó gần gũi hơn với họ. Nó sẽ bắt đầu từ nhẹ nhàng hơn, những cái âm thanh nó sẽ cũ hơn, chậm hơn, để họ bắt đầu tiếp cận được. Rồi các bác sẽ thấy rằng là hóa ra là nhạc trẻ bây giờ nghe cũng thú vị đấy chứ. Đấy, chính những cái điều, những cái sự đổi hoán đổi cho nhau, để giống như dịch chuyển thời gian ấy, sẽ làm những tác phẩm nó sẽ có những cái chiếc áo khác nhau, những cái màu sắc âm nhạc nó được thay đổi, và chính những sự thay đổi đó nó sẽ tạo ra được cái sự gắn kết, sự tìm hiểu, nghĩa là người trẻ sẽ đón nhận những cái thứ của thế hệ trước, và những người của thế hệ trước sẽ bắt đầu thay đổi mình để đón nhận cái mới. Tại vì mọi người khi mà mọi người nghĩ đến cái chương trình phòng khách ba thế hệ, sẽ có rất nhiều người nghĩ đây là một chương trình hoài niệm. Nhưng không phải như vậy. Hoài niệm chỉ một phần thôi. Như Dương Cầm đặt một cái mục tiêu ấy, thì chương trình này nó sẽ là làm cho những người ở thế hệ trước sẽ có một cái nhìn thoáng hơn, mới hơn, và họ sẽ trẻ trung hơn. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào bắt những người trẻ mà cũ đi được. Sẽ rất khó. Tất cả bao giờ là như thế, tại vì xã hội của chúng ta, đời sống chúng ta chỉ có đi lên thôi, không có thể nào mà quay ngược lại được cả, chỉ có cách hướng về phía trước. Vậy thì để những người ở phía đã thế hệ trước để mà có thể hòa nhập được với hôm nay, thì chỉ có một cách là những người đi trước sẽ phải có một cái sự thay đổi để hòa nhập với con cháu của mình, hòa nhập với cộng đồng và hòa nhập với xã hội, để tìm ra một cái sự hòa hợp chung. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì trong chương trình sẽ có cái phần kết hợp những cái phần hát song ca giữa thế hệ trước và thế hệ sau, rồi sẽ có những cái bài hát mà được vang lên bởi những thế hệ khác nhau cùng một bài hát, nhưng mà sẽ được thể hiện rất là nhiều những cái phong cách khác nhau đấy, thì nó sẽ tạo ra cho một khán giả một cái góc nhìn, một cái cảm nhận, để rồi họ sẽ với một bài hát quen thuộc như vậy, tôi đã từng nghe như vậy. Dương Cầm nghĩ nó sẽ rất là thú vị đối với những khán giả xem chương trình.
0: Thế nghĩ rằng là tất cả những cái người mà làm về mặt nghệ thuật á, mỗi khi mà có một cái idea nào đó cho cái dự án âm nhạc của mình á, nó cũng đến từ những cái tác động thực tế, nó xuất hiện trong một vài cái lá cát cuộc sống của mình. Thanh đang tò mò rằng là không biết cái câu chuyện thực tế nào nó đã tạo nên một cái nguồn cảm hứng và một cái chất xúc tác để hình thành nên cái project là Phòng Khách Ba Thế Hệ.
1: Để hình thành nên cái Phòng Khách Ba Thế Hệ, nó cũng đến từ một cái câu chuyện là con người chúng ta sống cùng với một cùng trong một gia đình, nhưng chúng ta có thật sự kết nối với nhau hay không, có gắn kết với nhau hay không, và chúng ta thương nhưng chúng ta có biết cách thể hiện cái tình yêu của mình hay không. Ngay từ trong gia đình của Dương Cầm thôi, từ năm 7 tuổi là Dương Cầm đã không có sống cùng với gia đình rồi, nên là cái việc mà mình không sống cùng đấy, nó cũng là một cái khoảng cách để gọi là mất kết nối với gia đình. Vẫn hỏi nhau, vẫn nhìn thấy nhau đó, nhưng mà rõ ràng là bao nhiêu năm như vậy mình đã không có được ở trong vòng

hay của ba mẹ, thì cái sự mất kết nối đó nó cũng một phần nó tạo một cái vết hằn ở trong cái ký ức tuổi thơ từ ngày còn rất là nhỏ, cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự lập, mình sống một cuộc đời của mình tự lập thì cũng được. Thực ra mình nghĩ như vậy thôi, nhưng mà ai chẳng mong muốn có một gia đình đầy đủ tất cả mọi thành viên trong cùng được vui vẻ hòa thuận với nhau. Đó cũng là một cái lý do mà với cái chương trình lần này, Dân Cẩm nghĩ là mình cũng sẽ phải thay đổi bản thân mình để có sự kết nối nhiều hơn với gia đình.

0: những cái đại diện này trong cái phong cách ba thế hệ không?
1: Đầu tiên thì mình sẽ nói về thế hệ đầu tiên trước, đó là nhạc sĩ Đức Huy. Thì mình sẽ làm bắt đầu từ những cái gì mà mình đã có tìm hiểu kỹ và mình nó có một trải nghiệm, thì mình khi mà mình hiểu được sâu thì mình sẽ làm được tốt hơn. Thì với nhạc sĩ Đức Huy thì phải chia sẻ với Duy Thanh là Duyên Cầm đã nghe cái nhạc của nhạc sĩ Đức Huy từ rất là lâu rồi, phải 30 năm, hơn 30 năm trước. Thì khi đó Duyên Cầm gần như ngày nào cũng phải nghe nhạc của nhạc sĩ Đức Huy, tại vì thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy rất là nổi, được vang lên bởi khắp các băng đài cassette. Và mẹ của Duyên Cầm thì rất là thích nhạc của ông, nên là hầu như là ngày nào Duyên Cầm cũng phải nghe, và từ đó hình thành một cái sở thích. Và Duyên Cầm cũng đã bắt đầu đi gọi là đi kiếm tiền bằng những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy. Duyên Cầm đi đánh đàn, đệm đàn trong những cái chương trình, xong rồi đám cưới. Thì đương nhiên là nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì Duy Thanh sẽ hiểu là sẽ được vang lên rất là phổ biến, vì nhạc của ông nó rất là tươi mới, mặc dù là tình yêu quá, nhưng mà ở thời điểm đó nhạc của nhạc sĩ Đức Huy phải nói là một cái thể loại gọi là popular, gọi là phổ biến cả làng cả xóm. Nếu mà ở thời điểm đó mà gọi là có cái iTunes hay là Spotify thì phải gọi là bùng nổ mạng xã hội đấy.
0: Chắc đồng ý.
1: Phải gọi là một nhạc sĩ có rất nhiều bài hit, có rất là nhiều bài hát, ví dụ như là Đường Xa Ướt Mưa, Người Tình Trăm Năm,
0: Đừng Xa Em Đêm Nay,
1: hay là Đừng Xa Em Đêm Nay đấy. Tức là những cái bài hát mà gần như là ngày nào Duyên Cầm cũng nghe và thuộc lòng luôn. Thì đấy là cái ấn tượng đối với Duyên Cầm. Và Duyên Cầm nghĩ tại sao nếu mà mình bắt đầu, tại sao mình không mời nhạc sĩ Đức Huy? Ngoài ra, ngoài cái việc mà ông có những tác phẩm hay thì ông hát cũng rất là hay, và đặc biệt là cái trò chuyện cũng rất là dí dỏm. Đấy là cái cách mà ông tiếp cận với khán giả bao nhiêu năm nay vẫn được mọi người rất là yêu mến. Thì đấy là lý do mà Duyên Cầm lại chọn nhạc sĩ Đức Huy, sẽ là người thế hệ gạo cội đầu tiên. Còn đối với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì không phải nói quá nhiều về giọng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mặc dù thời gian gần đây thì chị không đi hát quá nhiều, nhưng mà điều đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà chị có thời gian được có thể dành này. Và Duyên Cầm sẽ tặng cho chị Hương những cái phần diễn đặc biệt, và qua giọng hát thì gọi là đỉnh cao với kỹ thuật của Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn là sẽ có những bài hát được vang lên một cách rất là mới lạ, những một sáng tác của Bùi Công Nam, những sáng tác của Vũ Thanh Vân, những sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Nghĩa là chị Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người kết nối giữa thế hệ trước và thế hệ sau, đó, thông qua cái giọng hát điêu luyện của mình. Trong chương trình là có tận 3 ca nhạc sĩ, nhưng mà chỉ có một chị Hồ Quỳnh Hương là giọng ca sĩ đặc biệt. Đối với Bùi Công Nam thì ngoài là một cậu em đồng hương ra nhá, thì là Duyên Cầm cũng đã theo dõi Bùi Công Nam từ ngày bạn ấy tham gia Sing My Song. Trải qua một cái quá trình mà bạn ấy cũng phải rất là vất vả đấy, rất vất vả và yêu nghề ấy, thì mới có được thành công ngày hôm nay. Và một cái hành trình đấy rất là đáng để ghi nhận, và cho đến ngày hôm nay thì bạn ấy đã được mọi người yêu mến. Và sau một số chương trình làm cùng với nhau thì Duyên Cầm có một cái ấn tượng rất là lớn với Bùi Công Nam, chăm chỉ, nhiệt tình và cũng rất là phối hợp để Duyên Cầm có thể sáng tạo. Hai anh em sẽ cùng với nhau trao đổi những ý tưởng, và bạn ấy cũng rất là tôn trọng ý tưởng của mình để làm sao mà cùng nhau mang đến những phần trình diễn tốt nhất cho khán giả. Còn với Vũ Thanh Vân thì cũng là một cô bé mà Duyên Cầm cũng theo dõi bạn ấy từ những ngày đầu tiên bạn ấy bước chân vào con đường indie, và cho đến ngày hôm nay bạn ấy đã là một người hoàn toàn khác với những cái gì mà Duyên Cầm nghĩ từ ngay từ đầu, mà không ngờ là bạn ấy lại kiên định được với một con đường trở thành một nghệ sĩ indie như vậy. Đấy là một cái điều mà rất là khó, nhưng mà bạn ấy đã làm được. Bạn ấy có những sáng tác rất hay, và cái phong cách trình diễn cũng rất là đặc biệt. Và khi mà mọi người cũng có thắc mắc tại sao ba thế hệ mà có tận hai nghệ sĩ ở thế hệ mới nhất, như Duyên Cầm có chia sẻ lúc nãy, đó là chúng ta phải tiến lên, chúng ta thì những thế hệ sau đương nhiên phải triển mạnh hơn. Và khi mà Duyên Cầm xây dựng cái format này thì Duyên Cầm cũng có đặt ra cho

0: cho một cái cấu trúc, đó là thế hệ nghệ sĩ gạo cội, gọi là gốc rễ của một cái cây. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương là thế hệ thứ hai thì chính là thế hệ trưởng thành, thì họ sẽ một cái thân cây. Bùi Công Nam sẽ là một cái cành. Và Vũ Thanh Vân sẽ là một chiếc lá. Đó, nghĩa là họ sẽ bắt đầu đi thành một cái, xây dựng thành một cái cây. Và với concept của phòng khách ba thế hệ thì nhạc sĩ Đức Huy được xây dựng là ông ngoại. Hồ Quỳnh Hương sẽ là một người mẹ. Bùi Công Nam là một người anh hướng ngoại. Còn Vũ Thanh Vân lại là một cô em hướng nội, một cá tính rồi cũng rất là đặc biệt, rất là sụp sì gai góc. Đó, thì mình sẽ nói về giới trẻ. Giới trẻ thì cũng có rất là nhiều cá tính nổi loạn cũng có, mà hướng ngoại, xã giao với mọi người đều có cả. Mà nó là một cái tâm lý của đời sống bây giờ mà chúng ta không được quên, vì cái sự mất kết nối đấy. Vì sao mà chọn Vũ Thanh Vân ở cái vai như vậy? Cái sự mất kết nối ở bây giờ, xã hội bây giờ, nó có thể xảy ra làm cho con người dẫn đến trầm cảm, và nó sẽ có rất là nhiều cái hệ lụy khác. Vì vậy người dân đồng rất là mong muốn cái sự dây âm nhạc để tạo nên cái sự kết nối, để mọi người biết quan tâm nhau hơn, để có thể không xảy ra những cái điều đáng tiếc trong gia đình.
1: Một cái sự kỳ vọng về cái live concert phòng khách ba thế hệ đi. Nếu mà khán giả bước ra khỏi nhà hát Hồ Gươm thì điều mà Dương Cầm mong họ mang theo nhiều nhất thì đó là gì?
0: Dương Cầm rất là mong muốn khi mà họ bước ra khỏi cái khán phòng nhà hát Hồ Gươm, họ sẽ đi về nhà và họ sẽ nói với những người thân của mình là lần sau cả nhà mình sẽ đi xem phòng khách ba thế hệ đi. Tại vì có thể lần đầu thì mọi người chưa hiểu quá nhiều về cái concept đó, nhưng mà họ sẽ muốn được về nhà, được về cái phòng khách của mình, được gặp gỡ những người thân trong gia đình của mình, và họ sẽ nói về cái câu chuyện phòng khách ba thế hệ, một câu chuyện âm nhạc gắn kết, và họ sẽ mong muốn đưa được những thành viên trong gia đình của mình đến đó để trải nghiệm đầy đủ hơn, và cùng nhau nghe, cùng nhau cảm nhận, cùng nhau suy nghĩ về một bài hát. Điều đó là một điều mà đối với Dương Cầm

0: Mà cái điều mong muốn cá nhân từ phía Duy Thanh, những cái project của Dương Cầm có nên phát triển ở khu vực phương Nam không? Một cái nơi mà cũng để lại cho Dương Cầm rất nhiều những cái sự ngọt ngào. Tại vì là một cái khán giả ở phương Nam, Thanh cũng rất là mong sẽ được tham gia với những cái live concert như thế này cùng với gia đình, hoặc là những cái dự án âm nhạc trước đây của Dương Cầm.
1: Thực ra là Dương Cầm cũng rất là mong muốn điều đó, Duy Thanh ơi. Cả mấy năm vừa rồi Dương Cầm cũng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều lần để tìm những cái địa điểm phù hợp để cho diễn cho nhạc kịch Giấc Mơ Chí Phèo. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng chưa tìm được một điểm nào phù hợp để mình có thể công diễn cái vở diễn đó. Thì cũng rất là hy vọng để diễn Giấc Mơ Chí Phèo ở trong đó này. Còn với cái chương trình này thì chắc cũng không quá lâu đâu. Đặc biệt là sau khi mà những cái chương trình này mà diễn ở Nhà hát Hồ Gươm xong, sau đó sẽ được phát sóng trên truyền hình, rồi sẽ có một cái dịp mà Dương Cầm có thể mang những chương trình này, hoặc là sẽ phát triển chương trình này nữa để phục vụ cho những khán giả, các gia đình ở phía Nam nữa. Chắc chắn là điều đó là có trong suy nghĩ của Dương Cầm rồi. Nhưng để mà phát triển và thực hiện được nó thì cũng cần phải có thời gian, có một sự chuẩn bị thật là kỹ, thật là chu đáo để làm sao mà khi mà quý khán giả ở phương Nam có thể đến được cái phòng khách đó thì chắc chắn là sẽ phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất.
0: Từ cái Giấc Mơ Chí Phèo vào qua cái project Phòng Khách Ba Thế Hệ, Thanh có một cái nhìn về cái định hướng mang tính phỏng đoán từ phía cá nhân Duy Thanh đó. Thì những cái dự án âm nhạc sắp tới của Dương Cầm lúc nào cũng sẽ gắn với những cái giá trị xã hội nào đó hả? Nếu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến cái sự tự do trong cái tư duy sáng tạo không?
1: Đương nhiên mỗi cái sản phẩm nghệ thuật mà Dương Cầm tạo ra nhé, bắt đầu chỉ là những bài hát thôi, thì đối với cái Dương Cầm, những bài hát nó phải có tạo được những cái giá trị. Một cái quan điểm mà Dương Cầm cũng phải chia sẻ với Duy Thanh đó là đối với Dương Cầm thì nghệ thuật, không chỉ nghệ thuật đâu, âm nhạc nói chung, âm nhạc nói riêng thì nó không đơn thuần nó chỉ là giải trí đâu, mà nó còn mang một ý nghĩa lớn hơn, đó là làm cho con người khát khao được yêu thương và được gắn kết với nhau. Đấy mới là một bản chất đúng nhất của nghệ thuật. Thì với một người làm nghệ thuật như Dương Cầm thì Dương Cầm nghĩ những tác phẩm mình viết ra nó phải có một cái giá trị nào đó, và những chương trình mình làm ra nó phải ngoài cái việc mà mọi người đến, mọi người nghe một bài hát để giải trí thư giãn, thì mọi người đi về khỏi cái chương trình đấy mọi người phải có một cái suy nghĩ gì đó, một cái ý niệm gì đó để giữ lại cho mình, chứ không đơn thuần là chỉ là đến nghe một chút để trí, thì đúng Dương Cầm như thế vẫn chưa đủ.
0: Thật ra thì cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng là một cái cuộc gặp gỡ mà Thanh rất rất muốn từ rất là lâu rồi, và cho đến cái duyên này thì Duy Thanh mới gặp được Dương Cầm và chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân về cái sự yêu thích của Thanh dành cho Dương Cầm. Rất là cảm ơn Dương Cầm đã xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Chúc cho cái dự án Phòng Khách Ba Thế Hệ sẽ đạt được những cái giá trị mà Dương Cầm đã kỳ vọng, và hy vọng sẽ có một cái khoảng thời gian gần nào đó sẽ được ngồi xem live trực tiếp cái project này tại khu vực phương Nam, và cũng sẽ chia sẻ rộng rãi với những người bạn xung quanh của mình để có thể cùng nhau đến xem và rút ngắn khoảng cách trong bức tranh gia đình cá nhân của mình.
1: Rất là hy vọng trước mắt đi sẽ được đón Duy Thanh ở Hà Nội đến xem Giấc Mơ Chí Phèo vào tháng 7, và chuỗi chương trình Phòng Khách Ba Thế Hệ từ tháng 6, tháng 8, tháng 10, tháng 12 và tháng 2. Có một cái lịch trình rất là dày như vậy, và hy vọng là những cái dịp công tác của Duy Thanh sẽ trùng vào những cái dịp đó để Duy Thanh có thể đón Duy Thanh đến để thưởng thức chương trình.
0: Rồi, cảm ơn Duy Thanh.
1: Và cũng, ngoài ra thì cũng rất là mong được đón quý vị khán giả nữa, và đặc biệt là vào ngày 14 tháng 6 sẽ là live đầu tiên của Phòng Khách Ba Thế Hệ. Rất là mong được sự ủng hộ của quý vị và đón tiếp quý vị.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều hôm nay, Kiều Thanh mời quý vị và các bác tài cùng bước vào không gian của Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi chúng ta ngồi lại bên nhau, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mộc mạc, thấm đẫm tình người sau tay lái. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Nguyễn Thanh Trung, một người con của đất lúa Thái Bình, nhưng đã dành trọn gần 30 năm cuộc đời để gắn bó với cabin và những cung đường vạn dặm từ Bắc chí Nam. Giờ đây anh chọn dừng chân và xây dựng tổ ấm tại Đà Nẵng, thành phố của gió biển, của những buổi sớm sương mỏng phủ qua cầu Rồng và của những đêm dài chỉ còn tiếng sóng hòa cùng tiếng động cơ. 28 năm ôm vô lăng, với anh Trung, mỗi chuyến xe không đơn thuần là hành trình mưu sinh, mà là nơi anh gom góp ký ức của cả một đời người. Từ những đêm lạnh đổ đèo Hải Vân trong sương mù trắng xóa, đến những buổi chiều muộn chạy dọc quốc lộ 1, nhìn hoàng hôn buông dài trên mặt đường, anh luôn tâm niệm rằng đường nào cũng có câu chuyện của riêng nó, chỉ là mình có chịu chậm lại để lắng nghe hay không. Cuộc đời của anh Trung cũng như những cung đường, có khúc quanh, có đoạn gập ghềnh, nhưng đích đến thì luôn hướng về phía trước. Anh bảo gia tài lớn nhất sau mấy chục năm bôn ba của anh là một người vợ tảo tần, hai đứa con ngoan và một mái nhà nhỏ nơi phố biển. Dù chuyến xe có đi xa đến mấy, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nghe tiếng con gọi bố ơi qua điện thoại là mọi nhọc nhằn bỗng chốc tan biến. Người ta bảo nghề tài xế là người chở cả nỗi nhớ. Với anh Trung, mỗi lần nổ máy rời nhà, anh lại gói ghém một lời hẹn thầm lặng: bố đi một chuyến nhưng lòng vẫn ở nhà. Có lẽ vì thế mà chiếc radio trong cabin chưa bao giờ tắt. Anh bật radio không chỉ để xua tan tiếng động cơ đơn điệu, mà là để nghe tiếng cười, nghe nhạc và để tìm lại chính mình trong những giai điệu thân thuộc. Đi qua gần 30 năm dọc đường đất nước, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền và cái nhìn điềm đạm với cuộc đời. Anh nhận ra rằng lái xe lâu năm rồi mới hiểu, quan trọng không phải là chạy nhanh đến đâu, mà là mình đi có vững hay không và ai đang chờ mình ở điểm đến. Hạnh phúc của một người cầm vô lăng hóa ra lại giản dị đến vậy. Là được trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi, thấy nồi cơm nhà vẫn còn ấm, nghe tiếng cười con trẻ, và biết rằng ngày mai mình vẫn còn một con đường để làm.

0: và một tổ ấm để quay về.
1: À, mình tên là Nguyễn Thanh Trung, tài xế xe container. Mình đã làm việc được khoảng 28 năm. Thì hồi đầu thì mình học lái xe ra, thì mình cũng đi làm công ty được hơn một năm. Thế là sau mình cũng chạy xe tải, cũng chạy từ xe tải, nhưng mà bắt đầu với chạy xe tải đến năm 99-2000 đấy. Nên cơ duyên là biết lái xe công đến bây giờ ấy. Thì thực tế là hồi đấy là cái năm đấy là năm 99 đầu năm 2000 rồi. Thế là sếp của mình, sếp nước ngoài nói là bây giờ là không có người chạy container, thì bạn lên vận chạy thử xem. Thế thì từ đấy là mình cũng biết chạy xe container. Vợ mình thì cũng ở nhà cũng buôn bán nhỏ lẻ thôi. Chồng đi làm thì cũng mỗi lần mình đi thì bà xã cũng động viên này, cố gắng con cái là cũng đỡ rồi, anh cứ đi thoải mái. Nói tóm là mình trong gia đình thì đi thì thôi, nhưng mà về nhà thì cũng giúp vợ con trong công việc, vợ mình buôn bán mà. Nghĩ là vợ bận quá thì mình cũng phải phụ giúp vợ, con thì đi học, giờ nó cũng lớn cả rồi, nhưng mà cũng đỡ nhiều lắm. Cái lúc đầu con, nói chung là con mình lúc đầu nó còn nhỏ, mình học ở đấy mình chạy xe nhiều, đi nhiều, thì là con cái nó cũng nói chung là cũng hay tâm sự với mình, nhưng mà không tâm sự nhiều bằng mẹ. Mẹ thì tâm sự nhiều hơn. Hiện giờ thì mình cũng đam mê công việc, thế thì bây giờ cũng tuổi, cũng có tuổi rồi, mình cũng cố gắng chạy xe tầm khoảng 5-7 năm nữa thì cho nó đủ tuổi nghỉ hưu kìa. Thì lúc đấy thì mình nghỉ thôi. Nói tóm là bây giờ mình nghỉ, giờ đấy thì cũng chăm sóc gia đình thôi, công việc nó như thế thì mình phải như vậy thôi.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất không chỉ đẹp bởi núi non hùng vĩ mà còn khiến lòng người say đắm bởi tiếng khèn gọi bạn giữa đêm hội, bởi sắc trắng hoa ban mỗi độ xuân về và bởi những nụ cười mộc mạc của đồng bào vùng cao. Tây Bắc là nơi như thế, nơi mây trắng theo hơi thở của đại ngàn. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng theo chân âm nhạc trở về với mây trắng miền Sơn Cước. Mở đầu chương trình sẽ là lời mời gọi đầy tha thiết gửi tới những ai yêu miền cao nguyên đá, yêu núi rừng Tây Bắc qua ca khúc Mời Anh Về Tây Bắc do Sen Hoàng Mỹ Lam thể hiện.

Thưa quý vị, tiếp theo xin mời các bạn cùng đến với những cung đường mây phủ trắng, những bản làng nếp mình bên sườn núi. Và hơn cả, đó là nơi của tình người nồng hậu, là những câu hát đậm tình. Và ở nơi ấy, chiếc khăn piêu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là lời hẹn ước yêu thương. Những giai điệu âm nhạc vang lên giữa núi rừng như kể về câu chuyện tình yêu của những chàng trai, cô gái vùng cao.

Mỗi độ xuân về, Tây Bắc lại bừng lên trong sắc trắng hoa ban và tiếng khen gọi bạn tình vang vọng giữa núi rừng. Đó là mùa của hội xuân, của những điệu xòe đoàn kết quanh bếp lửa, của tiếng cười rộn rã giữa bản làng sau một mùa nương rẫy, mang theo sự hồn nhiên, mộc mạc nhưng cũng xa xiết đến lạ kỳ, như chính hơi thở của núi rừng nơi đây. Xin mời các bạn cùng hòa mình vào không gian lễ hội vùng cao qua ca khúc Tiếng khen mùa ban nở, Inh lá ơi và điệu xòe thương nhau.

Tây Bắc không chỉ có núi cao và mây trắng mà còn là những câu chuyện tình rất đẹp. Đó có thể là những cuộc gặp gỡ giữa mùa hoa mơ nở trắng núi rừng, là ánh mắt bối rối trong phiên chợ tình vùng cao, hay nỗi nhớ dịu dàng gửi về mái nhà nằm bên lưng trường đồi. Ở nơi ấy, tình yêu giản dị như tiếng sáo gọi bạn, nhưng đủ khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi không chỉ kể về một miền đất mà còn kể về tình yêu quê hương, về bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của những con người vùng cao nơi đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Mây Trắng Miền Sơn Cước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sau một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Vietnam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Vietnam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng những giai điệu tươi mới, tràn đầy năng lượng vừa rồi không chỉ mang đến phút giây thư giãn, mà còn thắp lên trong mỗi chúng ta niềm tin yêu cuộc sống, niềm tự hào về tuổi trẻ Việt Nam, một thế hệ giàu khát vọng, bản lĩnh và luôn hướng về tương lai. Trong từng lời ca, giai điệu, đâu đó vẫn ngân vang hình ảnh quê hương tươi đẹp, đất nước nghĩa tình, hun đúc nên lòng tự hào dân tộc và ý chí vươn lên không ngừng. Tuổi trẻ hôm nay không chỉ sống hết mình với đam mê, mà còn mang trong tim trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin, sự lạc quan và tinh thần nhiệt huyết để mỗi ngày đều là một nhịp đập ý nghĩa trong hành trình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp các bạn nghe Words, là một ca khúc của năm 1981 của F.R. David. Bài hát ban đầu được phát hành chỉ ở Pháp và Monaco vào mùa đông năm 1981, sau đó được phát hành ở phần còn lại của châu Âu. Năm 1983, cuối cùng được phát hành ở Mỹ và Anh. Đây là một hit lớn của châu Âu, đứng vị trí số 1 ở Đức, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Áo và Na Uy. Vào mùa xuân năm 1983, nó đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp

Các bạn vừa nghe Was là một ca khúc của năm 1981 của F.A. Davis. Sau đây, mời các bạn nghe bài hát rất nổi tiếng La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. La Paloma là một bài hát tiếng Tây Ban Nha rất nổi tiếng đã được tái diễn qua nhiều nền văn hóa và ghi âm trong 140 năm qua. Bài hát được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Tây Ban Nha Sebastián Iradier vào năm 1850. La Paloma thuộc một thể loại habanera kết hợp của các bài hát Cuba địa phương mà các thủy thủ Tây Ban Nha thời đó mang về từ các chuyến đi đảo, với cấu trúc nhịp điệu kiểu flamenco.

Đó là ca khúc La Paloma do ca sĩ Tây Ban Nha Julio Iglesias trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Caramia, một hit cho ca sĩ người Anh David Whisfield vào năm 1954 và nhóm nhạc pop Mỹ Ray năm 1965, cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Caramia do Baccara, là một đôi song ca nữ Tây Ban Nha được thành lập vào năm 1977 bởi các nghệ sĩ Mante Mateo và

Các bạn vừa nghe bản cover Carania do Baccara, một đời song ca nữ Tây Ban Nha trình bày. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc của Sekin Stevens, Give Me Your Heart Tonight.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc của Second Steven, Give Me Your Heart Tonight. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Colors of the Wind, là bài hát do Stephen Schwartz và Alan Menken viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas vào năm 1995 của Walt Disney. Nữ ca sĩ Mỹ Vanessa Williams đã phát hành đĩa đơn và Colors of the Wind đã đoạt giải Oscar cũng như giải Grammy cho bài hát hay nhất được viết cho một bộ phim.

Đó là Colors of the Wind của Vanessa Williams, viết cho bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bây giờ, các bạn sẽ nghe Leave the Light On, là một bài hát pop viết bởi Rick Nowell và Alan Shipper cho album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse, viết vào năm 1989. Single đã lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ, đạt tới top 5 ở nhiều quốc gia bao gồm cả Anh Quốc.

đó là Leave a Light On, trong album solo thứ 3 của Belinda Carlisle, Runaway Horse. Ngay sau đây là Baby Bye Bye, làm bài hát được thu âm bởi nghệ sĩ country người Mỹ Gary Morris, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album Faded Blue, được viết bởi Morris và Jimmy Bradley năm 1960. Bài hát đã trở thành hit đầu tiên của Morris trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single vào cuối mùa đông năm 1985.

Đó là Baby Bye Bye, là bản cover bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Gary Morris. Nối chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Back Home, là một bài hát nổi tiếng viết bởi Bean Martin và Phil Counter. Nó đã được ghi lại bởi đội tuyển Anh trong World Cup 1970 và phát hành single, đã giành vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần vào tháng 5 năm 1970.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dương mời các bạn nghe John Conley với ca khúc Miss Emily's Picture.